Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul Voci de altă dată. Este una dintre vocile distincte ale muzicii ușoare românești, cea care de la debut în anul 1958 și până în prezent apare în fața publicului cu demnitate, argumentând talent și pasiune pentru arta muzicală. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută, având certitudinea că veți reasculta cu mare plăcere această voce, Margareta Pâ.

Margareta Păslaru s-a născut la 9 iulie 1943 la București. Descoperită în anul 1959 ca artistă amatoare, apare pe 10 iulie 1960 în emisiunea lui Valeriu Lazarov, Toată lumea face sport, dedicată sportivilor români participanți la Jocurile Olimpice de la Roma. Margareta Păslaru a interpretat cu acea ocazie Piccolissima Serenata în limba italiană. În următoarea emisiune, în duet cu Marina Voica, lansează versiunea românească a piesei Pe aripile vântului. Ca urmare a acestui succes, în anul 1960, casa de discuri Electrecord înregistrează cu Margareta Păslaru primul său disc, care în anul 1961 bate recordul vânzărilor de muzică ușoară, 26.000 de exemplare.

Vocea cu infinite posibilități de exprimare și timbrul grav al Margaretei Păslaru au inspirat 65 de compozitori, printre care clasicii muzicii ușoare, care i-au încredințat creațiile lor. Dintre sutele de melodii înregistrate, unele au fost scrise special pentru glasul său aparte. Astfel, îndrăgita interpretă își creează un repertoriu vast, la care se adaugă șlagere internaționale cu texte adaptate în limba română, de artistă sau de alți textieri.

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată. Protagonistă Margareta Păslaru, cea care a înregistrat peste 800 de melodii la radio, pe discuri și la televiziune, dintr-un repertoriu vast care cuprinde și alte compoziții proprii sau piese cântate doar în turneile din țară și din străinătate, a căror evidență a rămas doar în memoria fanilor.

Apreciata cântăreață evoluează și ca actriță în teatru și film. Abordează folclorul, începe să compună cu originalitate muzică și texte, acompaniindu-se la pian. Așa este prezentată marea artistă, pe care o ascultăm cu propria melodie, Lasă-mi toamnă pomii verzi, scrisă pe versuri de Ana Blandiana.

În anul 1968, juriul internațional al festivalului Cerbul de Aur de la Brașov îi oferă Margaretei Păslaru mențiunea Cerbul de Aur, ceea ce înscrie numele României în palmaresul primei ediții. Vocea și compozițiile Margaretei Păslaru figurează și repertoriul caselor de discuri Studio Recording, Tel Aviv, Melodia, Uniunea Sovietică, Muza, Polonia, FDA, Elveția, Amiga, Germania, Old Beat Music Germania și alte. Iar la 20

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului de cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul realizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din țara noastră și Ministerul Turismului din România se întinde pe aproximativ 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. De asemenea, prin intermediul proiectului a fost lansată și o platformă online unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după două teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza a 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 25 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunii de astăzi îi dăm start cu un joc moldovenesc interpretat de violonistul Cornel Botgros.

Zinaida Bolboceanu e una dintre cele mai autentice cântărețe de la noi. A pledat mereu pentru cântecul folcloric, pentru transmiterea neaușă a mesajului și a melodiei. Ani la rând a predat arta vocală la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice tinerilor dornici de a îmbrățișa profesia de artist cântăreț de muzică populară, paralel îngrijindu-se de propriul repertoriu.

Reda Bolboceanu și-a cântat sufletul și inima pentru toți admiratorii de cântec popular, fiind solistă a orchestrei Busuioc Moldovenesc, solistă la teatrul etnofolcloric Ion Creangă, apoi a fondat grupul folcloric Etnos, unde an la rând a scos din anonimat piese de certă valoare. Din anul 2006 până în 2010 a fost solistă a ansamblului folcloric Busuiocul din Bacău. Zinaida Bolboceanu e solista care a colaborat cu majoritatea orchestrelor de muzică populară de la noi. În componența colectivelor artistice enumerate, Zinaida Bolboceanu a cules lauri și ne-a dăruit mereu

cântat Zinaida Bolbocean. Cu melodii vesele ne bucură în cele ce urmează trompetistul Vladimir Duminică.

0: voci și melodii de neuitat.
1: La această rubrică ne vom aminti de marele dirijor, muzician și violonist Dumitru Blajinov.

amintim și de Petre Zaharia, solist marcant al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș a Filarmonicii Naționale, cel care a impresionat prin virtuozitatea sa la trompetă, dar și la alte instrumente tradiționale de suflat, precum fluierul, naiul, taragotul, cavalul și clarinetul. Vă propunem din înregistrările lui Petre Zaharia un joc zis la fluier.

0: Gazda rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Valentina Harea, o tânără cântăreață de folclor. Ai făcut așa un semn că nu prea tânără, dar ești tânără. Numele tău abia se lansează în lumea cântecului popular de la noi. Aș vrea să știm chiar din capul locului mai multe despre Valentina Harea. De exemplu, de unde ești, de Baștină, ce școală ai făcut și cum ai ajuns să cânti cântecul popular?
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de invitație! La dumneavoastră sunt pentru prima dată și mă bucur să avem ocazia să discutăm. Deci eu sunt, am dat din cap la o tânără interpretă, fiindcă deja anii se scurg, dar eu mă lansez un pic mai îndelungat, mai greu, fiindcă îmi place muzica, dar totodată mi-am realizat și viața de familie, cresc doi copii minunați,
0: să
1: o fetiță
0: sănătoși.
1: De 10 ani și un băiețel de 3 ani, mulțumesc! Și din această cauză, cu cântecul a fost așa mai tărăgănat un pic, dar totuși cu drag și cu atenție. De Baștină sunt din Chișinău, dar părinții vin din satul Suholuceni și Coropceni, raionul Telenești. De ce totdeauna menționez satele? Fiindcă chiar dacă m-am născut și am trăit în Chișinău, din totdeauna mi-a plăcut la sat. Vacanțele toate erau la bunici, acolo era cel mai vesel și cel mai bine, fiindcă bunicii știu să ne alinte cum pot ei mai bine. Dar am locuit în oraș, mi-am făcut studiile în oraș. Ce ține de muzică, am studiat școala de arte Valeriu Poliakov, am făcut acordeon, cu toate că nu tare mi-a plăcut, dar îi mulțumesc părinților că au insistat să mă mențin ca să am niște studii muzicale. Concomitent am frecventat și ansamblul etnofolcloric Iedera, condus de surorile Osoianu, în grupa doamnei Valentina Osoianu, de la care am și îndrăgit muzica populară și tot ce ține de folclor, fiindcă acolo am aflat mai multe despre tradițiile de Crăciun, de Paști și am înțeles sensul muzicii populare, muzica care vine de la bătrâni, de la trăirile oamenilor, de la viața de la sat, fiindcă de acolo pornește tot.
0: Și ce ai făcut mai departe?
1: Am făcut colegiul pedagogic, am vrut să fiu învățătoare, am studiat, dar nu am continuat să lucrez în acest domeniu, fiindcă totuși muzica mi-a fost mai aproape, dar mi-a fost de folos în creșterea copiilor și mi-este, cu toate că ce ține de copii avem de învățat toată viața, ca și de altfel în toate domeniile. Și apoi m-am căsătorit și...
0: Te-ai căsătorit și ai început să mai mult să acorzi atenție familiei,
1: da. Și creșterii copiilor, fiindcă știu că mulți reușesc să facă și familie, și carieră, și poate încă ceva, dar pentru mine a fost, nu știu, o prioritate familia. Și, bine, între timp nu m-am lăsat de muzică total, dar am pus un pic așa mai
0: pauză.
1: Pe pauză, dar pe perioade, da, să zic așa. Când am avut mai mult timp, atunci am acordat mai mult timp și muzicii.

0: continuăm interviul cu Valentina Harea. Soțul din ce domeniule?
1: Soțul tot este din domeniul pedagogiei și muzicii, fiindcă este acordeonist, dar a făcut și el studii la colegiul pedagogic ca educator muzical.
0: Și ai mai urmat alte studii după școala pedagogică?
1: Am făcut universitatea din Tiraspol, la fel în pedagogie, dar la facultatea litere.
0: E frumos!
1: Și am început Academia de Muzică mult mai târziu, deja după ce absolvisem și facultatea de litere, fiindcă mă gândeam să revin cumva la muzică, să-mi împrospătez cunoștințele, dar nu am continuat, fiindcă în acea perioadă m-am și căsătorit și a fost doar 2 ani așa preuniversitari, care, bine, mi-a readus aminte tot ce am învățat în școala de arte.
0: Eu te-am descoperit cu unul sau două cântece populare în niște emisiuni televizate. Cu cine ai făcut aceste cântece? Cu cine le-ai înregistrat și cum ai ajuns la ele?
1: Primele mele cântece le-am înregistrat și le-am realizat cu regretatul Mihai Mihalachioae, cărei sunt foarte recunoscătoare, fiindcă cu el am pus bazele unui mic repertoriu, dar pregătit așa cu acuratețe și cu grijă.
0: Cine ți-a făcut acele cântece?
1: Le-am realizat împreună cu domnul Mihai câteva melodii, dar și cu doamna Ioana Dordea.
0: Deci, în total, câte cântece ai înregistrat cu...
1: Cu dumnealui, 5.
0: Și după?
1: Și după mai am încă 2 cântece mai recente, deja de câțiva anișori, cu o formulă mai restrânsă, cu cobză, vioară și nai.
0: Sunt cântece folclorice?
1: Da. Sunt 2 cântece pe care, să zic așa, mi le-a dăruit doamna Valentina Osoianu de pe vremea când le cântam în ansamblu și a fost binevoitoare să mi le ofere să le pot interpreta și eu în variantă.

0: reamintim, stimați ascultători, că invitata emisiunii e Valentina Harea. Cum îți vezi cariera de cântăreață de mai departe?
1: Fiindcă deja și copiii sunt un pic mai mari și am și mai mult timp să-mi dedic și pentru mine, vreau să realizez cântece care îmi sunt mie dragi, fiindcă dacă o să-mi placă mie ce cânt, cred că o să se regăsească și ceilalți care or să mă asculte. Dar totuși vreau să mă mențin așa, să nu exagerez cu modernizările, să zic. Încerc să mă mențin, să mă țin de folclorul nostru tradițional.
0: Ziceam că te-am remarcat în niște emisiuni televizate și mi-a plăcut foarte mult felul cum știi să porți costumul popular și în mod special legătoarea de cap. Te-a învățat cineva sau singură te-ai dumerit?
1: Nu pot să zic că țin minte să-mi fi zis cineva sau să-mi arate, dar am mai furat eu cu ochiul așa de la artiștii ăștia care știu, de fapt și dumneavoastră, aveți legătoarea foarte frumoasă pe cap. Mulțumesc. Și mai sunt Mariana Dobzeu, pe care o apreciez, doamna Ioana Căpraru, doamna, vai, că...
0: Suzana Popescu.
1: Da, doamna Silvia Zagoreanu. Deci sunt câteva interprete care
0: Valentina Volontir are o legătură frumoasă.
1: Da, care îmi sunt dragi și de la care, da, m-am inspirat așa, dar, bine, nu am văzut exact ce pun pe cap, dar am improvizat așa cum mi-a venit mie ca să fie
0: să
1: la
0: fie
1: final
0: tipar,
1: frumos.
0: Da. În tipar costumului popular autentic.
1: Da, exact.
0: Vei continua așa? Nu te vor dezbate curentele noi cu diademe, cu...
1: Bine, ce ține de muzica pe care o voi interpreta să fie a mea personal, atunci mă mențin. Dar deja ce ține și de evenimente, fiindcă asta este și un mod...
0: Tu cânti pe la evenimente particulare?
1: Da.
0: Bineînțeles, da, că acolo e altceva, e alt public și acolo nu-i neapărat să umble cu legătoarea de cap.
1: Da.
0: Dar vorbesc atunci când ești la un public select, într-un concert folcloric, sigur că...
1: Da, sigur că mă mențin. Mă mențin așa cum sunt. Poate dacă voi scoate legătoarea, dar oricum părul va fi aranjat
0: așa
1: decent.
0: Modest și decent, da. Mă bucur să aud acest lucru, chiar dacă ești copil de oraș, chiar dacă ai putea să acapareze alte influențe, tu te menții și asta contează, dea Domnul așa să fie până,
1: da, Domnul,
0: până cât vrea Domnul.

0: Știu că ești stabilită actualmente peste Prut, unde?
1: În Marea Mureș, Baia Mare.
0: Oh, și ce faceți voi acolo?
1: Și asta a fost așa o încercare, că am zis noi cât suntem tineri să încercăm să nu ne pară rău mai târziu. A fost o ofertă de serviciu pentru soțul meu și fiindcă eram în concediu de creștere a copilului, prima fată, am încercat împreună. După ce am mai crescut și a trebuit să revin la serviciu, am revenit acasă. Am lucrat aici, ne-am restabilit, da, la Centrul de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
0: Te ocupai de ce sector?
1: Eram responsabilă de colectivele de copii din țară.
0: Și apoi?
1: Și apoi, iarăși, a venit al doilea copil. Am ieșit în concediu de creștere a copilului și iarăși oferta a venit pentru soțul să revină în Baia Mare. Aceeași poveste ca și prima dată. Ne-am întors împreună ca să nu meargă singur, fiindcă oricum aici mă ocupam de copii mai mult acasă și ca să nu meargă el singur, să fim împreună, am revenit în Baia Mare. Deocamdată suntem acolo. Nu știu de ce, dar avem, cred că, dorința totuși să revenim acasă. E bine acolo, nu e rău, e
0: tocmai
1: bine.
0: Tocmai asta vreau să te întreb, cum e la Baia Mare?
1: E bine, e frumos, sunt oameni buni, atmosferă senzațională, să zic, fiindcă Baia Mare se află la poalele munților și este și priveliște frumoasă și am zis, oameni buni, ne-am făcut prieteni, dar totuși părinții noștri sunt aici, cât încă îi putem avea alături, ne trage acasă. Dorul de casă, de părinți și nu știm dacă mai stăm mult acolo.
0: Da, dar la Baia Mare, chiar dacă rămâneți, nu știu cum vei dezvolta cântecul popular moldovenesc.
1: Da, pentru mine acolo e un pic mai complicat. Chiar dacă vreau să fac muzică tradițională de aici, din Moldova, e un pic mai greu. Adică ar trebui să am mai multe drumuri, să circul acasă aici și de-aia cred că iarăși și asta mă trage acasă.
0: Valentina, oriunde ai fi, eu îți doresc să porți în suflet dor de cântec. E titlul unei foste emisiuni despre cântăreții de muzică populară, despre cântecul popular și folcloric. Să realizezi cât mai multe cântece populare și să te vedem cât mai des în scenă.
1: Mulțumim! Doamne ajută!
0: Da, Doamne!

aici misiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Locuitorii satului Zaim, raionul Căușeni, beneficiază de servicii publice îmbunătățite și de o infrastructură modernizată datorită implementării a 4 proiecte finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile care depășesc 20 de milioane de lei vizează extinderea rețelelor de canalizare, modernizarea iluminatului public și reabilitarea infrastructurii rutiere. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, una dintre cele mai importante investiții a fost realizată prin programul național Satul European, ediția 1. În urma lucrărilor au fost construiți 3,5 km de rețea de canalizare sub presiune și o stație de pompare a apelor uzate, ceea ce a făcut posibilă conectarea localității la stația de epurare din Căușeni. Pentru implementarea proiectului, guvernul a alocat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală peste 5,3 milioane de lei. Totodată, prin programul național Satul European Express, autoritățile au modernizat și extins sistemul de iluminat public stradal. Proiectul a inclus reabilitarea 2,3 km de rețea și instalarea 135 de corpuri de iluminat, ceea ce a dus la creșterea gradului de acoperire cu iluminat public de la 40% la 85%. Pentru aceste lucrări au fost alocate aproximativ 190.000 de lei din bugetul de stat. De asemenea, prin programul Europa este aproape, se desfășoară proiectul Drumuri Europene pentru Comuna Zaim, care presupune construcția capitală a unui tronson de 850 de metri de drum, ce va lega drumul central al localității de centura satului. Investiția din bugetul de stat este de peste 6 milioane de lei, iar autoritatea publică locală contribuie cu peste 674.000 de lei. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății, Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după 2 teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza a 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
1: Stimați ascultători, anunțăm o pauză tehnică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului de cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul realizat în parteneriat cu Agenția de Investiții din țara noastră și Ministerul Turismului din România se întinde pe aproximativ 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. De asemenea, prin intermediul proiectului a fost lansată și o platformă online unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Intersecția dintre drumul de acces spre orașul Cahul, străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul va fi reorganizată prin amenajarea unui sens giratoriu. Administrația Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică pentru executarea lucrărilor. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 17 iulie. Intervențiile vor contribui la reducerea riscului de accidente rutiere, diminuarea numărului de traumatisme și decese, îmbunătățirea direcționării traficului rutier și asigurarea traversării în siguranță a pietonilor în zona intersecției. Valoarea estimativă a lucrărilor este de aproximativ 5,4 milioane de lei, sursele financiare fiind alocate din fondul rutier. Primul pacient diagnosticat cu Ebola pe teritoriul Franței s-a vindecat și a fost externat din spital. Anunțul a fost făcut de ministra franceză a sănătății Stéphanie Rist. Potrivit oficialului francez, medicul infectat în timpul unei misiuni umanitare în Republica Democrată Congo a fost declarat vindecat după două teste PCR cu rezultat negativ. Pacientul a ajuns în Franța pe 23 iunie, prezentând doar dureri de cap și fiind aproape asimptomatic. După confirmarea diagnosticului, acesta a fost internat într-o unitate medicală specializată și monitorizat în conformitate cu protocoalele sanitare. Autoritățile franceze au identificat 5 pasageri ai zborului drept contacte potențiale, aceștia fiind plasați în izolare ca măsură de precauție. Virusul Ebola provoacă reacții severe și poate duce la cazuri grave, la febră hemoragică și insuficiență multiplă pe de organe. Potrivit ultimelor date, epidemia din Republica Democrată Congo, declanșată în luna mai, s-a soldat până acum cu 438 de decese și peste 1400 de îmbolnăviri. Deoarece nu există un tratament standard pentru tulpina depistată, specialiștii fac acum studii clinice pe baza a 3 vaccinuri experimentale. Pompierii portughezi au reușit să aducă sub control în proporție de aproximativ 80% un incendiu forestier major care a devastat cel puțin 13.000 de hectare de vegetație în nordul țării. Pe parcursul a 3 zile, informează France Press, Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a obține întăriri suplimentare. Afectate de un val de caniculă, începând de miercuri, Portugalia s-a confruntat în ultimele zile cu primele incendii forestiere majore ale verii. Devastată de incendii forestiere în fiecare vară, Portugalia poartă încă cicatricile incendiilor din 2017, soldate cu peste 100 de victime. Peninsula Iberică este deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice, responsabile pentru valuri de căldură mai frecvente în secete prelungite. Anul trecut, Portugalia a cunoscut cea mai fierbinte vară înregistrată după 1931. Datele meteo la noi în țară pe 6 iulie, cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteo, pe 7 iulie izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Republica Moldova marchează astăzi ziua victimelor deportărilor staliniste printr-o serie de evenimente dedicate comemorării celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului totalitar comunist. La un an de când a fost lansat proiectul Curtea Europeană, autoritățile anunță finalizarea lucrărilor în 12 curți din Chișinău, în timp ce alte 10 de proiecte sunt în desfășurare sau în faza de proiectare. Și agricultorii au motive de prudență și optimism. Estimările arată că recolta de floarea soarelui din acest an ar putea fi apropiată de media ultimului deceniu. Rămâneți alături de noi pentru mai multe informații.

Republica Moldova marchează astăzi Ziua Victimelor Deportărilor Staliniste printr-un program amplu de evenimente consacrate memoriei celor care au avut de suferit în urma represiunilor regimului totalitar comunist. Programul comemorativ va începe la monumentul în memoria victimelor deportărilor regimului comunist de pe Aleea Gării din Chișinău, unde va avea loc ceremonia oficială de depunere de flori în memoria persoanelor deportate și persecutate. Tot astăzi, la Festivalul de Film și Istorii de la Mereni, la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, vor fi organizate două evenimente. De la ora 13:15 va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar după amiază va fi proiectat filmul Anul Nou Care N-a Fost. Seara, începând cu ora 20, în Piața Marii Adunări Naționale, în fața expoziției Teroarea de Stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, va avea loc un concert dedicat victimelor regimului totalitar comunist. Potrivit organizatorilor, evenimentele au drept scop readucerea în atenția publică a represiunilor comise de regimul comunist pe teritoriul actual al Republicii Moldova în perioada 1917-1989, inclusiv a deportărilor rămase organizate de autoritățile sovietice. Programul comemorativ evocă atât deportarea din noaptea de 12-13 iunie 1941, când peste 18.000 de persoane au fost deportate în acțiunile de curățare a teritoriilor ocupate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov, cât și deportările din 6-9 iulie 1949, considerate cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova.

0: când a fost lansat proiectul Curtea Europeană, au fost finalizate lucrările în 12 locații din capitală. Totodată, la 55 de curți se lucrează, iar alte 150 de proiecte se află în diferite faze de proiectare și ajustare, susțin reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională. Administratorii de blocuri consideră că cel mai important rezultat al proiectului, pe lângă curțele de bloc renovate, este și formarea unei comunități active, în care locatarii își asumă responsabilitatea pentru spațiul comun și contribuie la păstrarea acestuia în stare bună. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Programul Curtea Europeană nu doar că a schimbat aspectul curților de bloc, ci a contribuit și la consolidarea spiritului comunitar în rândul locatarilor, susține administratorul de bloc Aliona Chirtoacă. Prima curte din sectorul Ciocana dată în exploatare în cadrul programului a fost cea administrată de ea, iar faptul că blocul are un administrator a contribuit la desfășurarea eficientă a lucrărilor.
2: A apărut cuvântul noi și a nostru. Asta nu era. Și eu, adică în permanență, am grijă când merg la poștă sau la ASP, eu tot timpul trec prin curte ce tot timpul. Și uitați-vă, în permanență curtea e plină de oameni în vârstă, de copii care se aleagă. Niciodată nu-i pustie. Anterior acolo era un mic spațiu pentru sport, pentru adulți și un mic pentru copii.
1: Curțile de bloc renovate prin programul Curtea Europeană arată în funcție de modul de gestionare a blocurilor, susține administratorul de condominiu și activistul civic Rodion Gavriloi. Acesta a povestit că în propria curte gestionată de asociație, locatarii au apelat la urbaniști pentru consultări și au organizat ateliere de lucru cu copiii pentru a adapta proiectul la nevoile comunității.
3: Noi, în curtea noastră, am hotărât. Noi, în loc ca să creiem cum de undeva locuri de parcare, noi am lichidat 7 locuri de parcare ca să facem o curte pentru oameni. Noi acum avem un spațiu care este utilizat de 10 de persoane din curtea noastră, dar și din alte curți. Și acum ei au înțeles că trebuie cumva să ne informăm, să vedem care sunt practicile europene. Aceasta nu ar trebui să fie parcare exclusivă. Aceasta ar trebui să fie rezolve problemele diferitor grupuri.
1: Programul Curtea Europeană, lansat anul trecut pentru reabilitarea curților de bloc din Chișinău, avansează etapizat. În prima etapă au fost selectate 80 de proiecte, însă o parte din ele au necesitat reproiectare după ce au fost făcute modificări, a declarat șeful Agenției de Dezvoltare Regională Chișinău, Sergiu Brânză. Potrivit acestuia, din cele 472 de curți declarate eligibile, aproximativ 200 se află în diferite faze de proiectare sau implementare, iar restul urmează să fie incluse etapizat în program.
4: Nu avem nici capacitatea financiară, dacă să vorbim, pentru că dacă punem 472 de proiecte la 5 milioane. O mulțim, evident că este o sumă colosală care Fondul Național de Dezvoltare Regională ar trebui să meargă doar pentru Chișinău și țara să aștepte. Documentul unic de program, el este până în anul 2028 și noi suntem obligați ca până în 2028 toate aceste proiecte să le realizăm. Evident că anul trecut noi am făcut 88 de proiectări, acum am făcut 150 și ne dorim ca cum finalizăm aceste 150 să începem procesele de achiziție.
1: Programul guvernamental Curtea Europeană din Chișinău este destinat reabilitării curților de bloc din capitală și din suburbii, care vor beneficia de lucrări finanțate din primele 100 de milioane de lei alocate de guvern prin buget plus cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare curte selectată poate beneficia de până la 5 milioane de lei pentru repararea căilor de acces și a scărilor, iluminatul stradal, parcări, terenuri de joacă, mobilier urban, rampe de acces și altele.

0: Roada medie la nivel național a culturilor de floarea soarelui ar putea constitui în acest an între 18 și 20 de chintale la hectar, comparativ cu media ultimilor 10 ani de 19 chintale la hectar. Estimarea a fost realizată de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu și se bazează pe analiza factorilor agroclimatici, precum cantitatea de precipitații și umiditatea solului, dar și pe condițiile meteorologice prognozate pentru perioada rămasă până la recoltare. Totuși, experții avertizează că este încă prea devreme pentru o prognoză exactă. Evoluția culturilor depinde în continuare de condițiile meteorologice din următoarele săptămâni, iar fenomene precum seceta sau temperaturile extreme pot afecta semnificativ recolta, care va ajunge la maturitate deplină peste aproximativ o lună. Cu detalii, Eva Frontașu.
1: Este prematur să fie făcută o prognoză exactă a producției de floarea soarelui, aceasta putând fi realizată abia la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, când cultura va ajunge la maturitate deplină, a precizat directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Potrivit acestuia, până atunci, recolta va depinde în mare măsură de evoluția condițiilor meteorologice.
2: Baza pentru prognostic pozitiv ar exista, ținând cont că în perioada semănatului și imediat după, noi am avut precipitații în cantități suficiente, peste medie multianuală, ceea ce au permis ca culturile să înceapă destul de bine. Starea lor până nu de mult era bună, dar ținând cont de arșița la care este supuse plantele acum și riscul ca acest lucru se va repeta în luna iulie însoțit cu deficitul precipitațiilor, noi putem să așteptăm la înrăutățirea condițiilor.
1: Roada culturilor de floarea soarelui va fi mai bună decât în anii precedenți dacă nu vor persista temperaturile caniculare. Potrivit agricultorului Nicolae Sprânceanu, care deține 450 de hectare de floarea soarelui în satul Hârtopul Mic.
3: La moment arată foarte bine floarea. Soare. La hectare din start se vede că o să fie. Dacă o să apară temperaturile de 40 grade, posibil să nu fie nici 18-20. Floarea înflorită de acum, prima care a zămânat-o la luna martie, damă se formează. Dacă o să fie temperaturi din alt stare, nu o să fie polinizare, avem pericol de pierdere roada.
1: Potrivit datelor oferite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în anul curent se prognozează o producție medie de 1,9 tone la hectar la cultura de floarea soarelui și o recoltă totală de aproximativ 762.000 de tone de pe o suprafață însămânțată de 390.000 de hectare. Cele mai extinse suprafețe cultivate de floarea soarelui sunt în Uta Găgăuzia, peste 33.000 de hectare, urmată de raionul Florești, aproximativ 22.000 de hectare, Căușeni, Cahul, Soroca și Râșcani.
4: Deci,

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 59 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

În continuare vă prezintă datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedeneț se vor înregistra 24 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 25, iar la Chișinău 27 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 29 de grade.

0: Senatul de la Roma a adoptat prin vot unanim proiectul de lege privind aprobarea acordului dintre Italia și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Mihai Pelin de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Episcopul Antonie de Bălți a fost ales arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor. Pe ordinea de zi a ședinței de lucru de joi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat alegerea de noi ierarhi. În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, episcopul Antonie de Bălți și episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud. Sinodul a ales prin vot secret pe episcopul Antonie de Bălți în demnitatea și slujirea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaiurilor, informează Patriarhia Română. De asemenea, a avut loc alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, arhimandritul Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și arhimandritul Porfirie Florea, starețul mănăstirii Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, din orașul León, Spania. Sinodul a ales prin vot secret pe arhimandritul Maxim Drăguț cu titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În cadrul acelei ședințe a avut loc și alegerea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent arhimandritul Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București și arhimandritul Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din București. Sinodul a ales prin vot secret pe arhimandritul Iachint Vardianu, cu titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific. Festivalul Internațional de Film de la Ierusalim, unul dintre cele mai importante evenimente din Israel, va avea loc în perioada 9-19 iulie. Participarea românească la ediția 2026 a festivalului va fi reprezentată de proiecțiile De Capul Nostru de Tudor Cristian Giurgiu și Fiord de Cristian Mungiu. De Capul Nostru spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un mic oraș din România care învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate la muncă. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. Filmul a fost premiat la Festivalul de la Berlin. Fjord, o coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, din 2026, spune povestea unei familii care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori, dar atunci când una dintre fete apare la școală cu vânătăi pe corp, comunitatea începe să se întrebe dacă au legătură cu educația strictă primită de la părinți. La ediția 2026 a Festivalului de la Cannes, pelicula a fost distinsă cu mai multe premii, printre care și Palm d'Or. Senatul de la Roma a adoptat la 1 iulie, prin vot unanim, proiectul de lege privind aprobarea acordului dintre Italia și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. La ședința Senatului de la Roma au participat Gabriela Dancău, ambasadorul României în Italia, și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei. Acordul reglementează raporturile dintre statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în conformitate cu prevederile Constituției privind libertatea religioasă și pluralismul confesional. Astfel, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei va beneficia de un cadru juridic clar și stabil, care prevede, între altele, recunoașterea efectelor civile ale căsătoriilor religioase oficiate de preoții ortodoxi români care dețin cetățenia italiană, garantarea asistenței religioase în spitale, instituții de asistență și penitenciare, posibilitatea organizării de activități de educație religioasă în afara programului școlar, precum și accesul Episcopiei la mecanismele de finanțare publică prevăzute de legislația italiană. Acest rezultat reprezintă o nouă confirmare a solidității relației bilaterale dintre România și Italia și a angajamentului comun pentru promovarea libertății religioase, a dialogului intercultural și a valorificării contribuției importante a comunității românești la dezvoltarea societății italiene. Până pe 24 septembrie, la sediul Institutului Cultural Român Beijing, poate fi vizitată expoziția intitulată Mănăstirea Hurez, România în UNESCO 70, componentă a unui program dedicat patrimoniului brâncovenesc. Expoziția reunește fotografii din arhiva Mănăstirii Vâlcene și din etapele succesive ale procesului de restaurare desfășurat sub egida UNESCO, icoane realizate de monahi, obiecte istorice, documente și fotografii de arhivă din Muzeul Mănăstirii, albume și piese de patrimoniu provenite din biblioteca acesteia, prezentate publicului chinez pe mai multe tematici: arhitectură, iconostas, ornamente, pictură, sculptură în lemn și piatră și așa mai departe. Expoziția evidențiază rolul Mănăstirii Hurezi ca important centru de cultură, educație, spiritualitate și creație artistică în spațiul românesc. Fondată în 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu, Mănăstirea Hurezi este o capodoperă a stilului arhitectural brâncovenesc, remarcabilă prin puritatea formelor, bogăția decorului sculptural și prin excepționala școală de pictură murală și de icoane care a înflorit în secolul al XVIII-lea. Este unul dintre cele mai valoroase ansambluri monastice din Europa de Sud-Est și a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993.

0: învățământul profesional tehnic devine tot mai atractiv pentru tinerii care își doresc o meserie și un loc de muncă sigur. Pentru anul de studii 2026-2027 au fost aprobate peste 12.000 de locuri bugetare în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență. Tot mai mult accent se pune și pe învățământul dual, care le oferă elevilor posibilitatea de a îmbina studiile cu practica în întreprinderi. Detalii în subiectul realizat de Angelina Căldare.
1: La școala profesională din municipiul Soroca, în noul an de studii, sunt așteptați aproximativ 100 de elevi, care vor avea posibilitatea să învețe una dintre cele 4 profesii oferite de instituție. Profesorii spun că viitorii elevi vor beneficia de condiții moderne de instruire, ateliere dotate cu echipamente necesare pentru pregătirea practică și săli de clasă renovate.
2: Cunoaștem cu toții că profesia de cusător este o profesie foarte solicitată, atât la noi în Republică, cât și peste hotarele ei. Elevii școlii profesionale au toate condițiile pentru a însuși profesia dată. Avem orele de teorie unde care le petrecem în orele de clasă și avem două ateliere care sunt dotate cu utilaj performant pentru petrecerea instruirii practice. Toate utilajele și toate confecțiile care se confecționează la noi în atelier, elevii școlii le demonstrează atât în incinta școlii cât și în afara școlii. La fel, elevii de la profesie de cusător petrec practică de producere la întreprindere orașului. Avem anul acesta o parte din elevi, practică o petrec chiar și în afara orașului. Toți elevii sunt remunerați cu o bursă suplimentară în afară de bursa care este lunară a școlii noastre. Îi așteptăm pe cei doritori de a învăța această profesie, pentru că este o profesie destul de interesantă și destul de solicitată.
3: Aici este laboratorul meseriei operator-operatoare pentru suport tehnic la calculatoare. Acest laborator este dotat cu 15 calculatoare la care elevii își pot îndeplini sarcinile în timpul lucrului practic. Avem truse, avem toate echipamentele necesare ca ei să-și poată realiza sarcinile legate de mentenanță și asamblarea calculatoarelor. Respectiv, avem calculatoare cu sisteme de operare care noi învățăm cum să le instalăm, cum să le configurăm, cum să le întreținem ca durata lor de viață să fie mai mare. Și la fel avem prin simulatoare, avem lucru care putem să realizăm pentru rețele de calculatoare. La fel învățăm cum se configurează echipamentele pasive și active la o rețea de calculatoare, cum să întrețin și tot ce e legat de securitatea digitală a calculatoarelor. Este o profesie importantă și actuală pentru copiii care își doresc să-și facă studiile și să îmbrățișează domeniul IT și tehnologia IT.
1: Într-o perioadă în care tot mai mulți agenți economici caută muncitori calificați, școlile profesionale rămân o alternativă importantă pentru tinerii care vor să-și construiască o carieră și să se angajeze rapid după absolvire. Ivan Luța, directorul școlii profesionale din Soroca.
4: Școala profesională Soroca oferă 4 programe de formare profesională, este vorba despre bucătar, controlor calitate produse alimentare, operator suport tehnic calculatoare și cusător-cusătoreasă. Aceste 4 programe au fost incluse în proiectul pentru comanda de stat și se vor regăsi în planul de admitere în sesiunea 2026. Ca instituție de învățământ profesional tehnic secundar, desigur că oferim bursă de studii tuturor elevilor. 3 categorii de burse, se oferă cazare în cămin, se oferă alimentare gratuite pentru toți elevii. De asemenea, avem dotate laboratoare și ateliere în care elevii își realizează orele de instruire practică. Ceea ce se deosebește de alte forme de învățământ profesional tehnic este că elevii au posibilitatea să consolideze abilitățile practic săptămânal, deoarece orele de instruire practică conform orarului au loc cel puțin o dată în săptămână. Astfel, elevii devin mai pregătiți și la absolvirea programelor de 2 ani, ei pot să se încadreze foarte ușor în câmpul muncii.
1: Procesul de admitere la programele de formare profesională tehnică va fi organizat în 79 de instituții. În anul curent sunt disponibile în total 20.761 de locuri, dintre care 8.479 sunt locuri cu taxă de studii. Admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic se va desfășura conform calendarului aprobat pentru anul de studii 2020. 26-2027 și va începe la 20 iulie. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Victimele deportărilor staliniste vor fi comemorate astăzi la 77 de ani de la a doua cea mai mare operațiune de deportări din Basarabia, într-un program amplu de evenimente dedicate memoriei celor care au suferit în urma represiunilor regimului totalitar comunist. Evenimentele au scopul de a readuce în atenția publică represiunile comise de autoritățile sovietice pe teritoriul actual al Republicii Moldova în perioada 1917-1989, inclusiv deportările în masă. Amintim că în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul sovietic a

0: declanșat operațiunea Iug, în urma căreia peste 35.000 de persoane, intelectuali și țărani înstăriți, au fost scoși din casele lor și deportați forțat în Siberia și Kazahstan. În total au fost ridicate 11.000 de familii, dintre care 11.889 de copii, 14.033 de femei și 9.864 de bărbați. Crescătorii de animale pot beneficia de sprijin financiar acordat per kilogram de lapte comercializat. Sprijinul este oferit prin intermediul apelului 7 de depunere a cererilor pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic destinat producătorilor de lapte. Dosarele pot fi depuse de astăzi până la 14 august la Agenție de Intervenție și Plăți pentru Agricultura. Sprijinul financiar se acordă per kilogram de lapte și vizează laptele de vacă, de oaie și de capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie-31 decembrie 2025. Sprijinul financiar poate fi solicitat de crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinare, nu înregistrează restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național, sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu figurează în lista de interdicții a beneficiarilor de subvenții, nefiind în proces de insolvabilitate sau lichidare. Plățile vor fi acordate din sursele financiare disponibile prin agenda de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, precum și din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astăzi, traficul rutier pe Transfăgărășan va fi închis, măsura va fi instituită pe mai multe sectoare între orele 7.30 și 18. Autoritățile române au anunțat că decizia a fost luată pentru a permite desfășurarea a două evenimente sportive. Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Drumurilor din România, tunelul Bâlea Lac va fi închis între orele 7.30 și 18, în timp ce mai multe sectoare între Cabana Vama Cucului, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac nu vor fi accesibile între orele 8 și 18. Autoritățile recomandă evitarea deplasării pe parcursul întregii zile, subliniind necesitatea respectării indicațiilor polițiștilor și a semnalizării rutiere temporare. Totodată, pentru a preveni blocajele în zona tunelului Bâlea Lac, autoritățile recomandă șoferilor să nu înainteze până la punctul de închidere, ci să întoarcă vehiculele în zonele unde manevra se poate efectua în deplină siguranță. Capitala Ucrainei a fost atacată noaptea trecută cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone rusești. Atacul are loc la o zi înaintea summitului NATO de la Ankara și doar câteva zile după unul dintre cele mai sângeroase bombardamente asupra Kievului de la începutul războiului. Potrivit CNN, cel puțin 3 persoane au fost rănite și mai multe cartiere au izbucnit incendii provocând pagube de resturile proiectilelor interceptate. Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost grav avariat, iar mai multe persoane au rămas blocat în interior. Echipele de intervenție desfășoară în continuare operațiuni de salvare. Bombardamentul de astăzi este cel de-al doilea atac major asupra Kievului în mai puțin de o săptămână. Războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte de pe agenda liderilor Alianței Summitului NATO de la Ankara, care se va desfășura pe 7 și 8 iulie. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu Volodymyr Zelensky în timpul vizitei sale în Turcia cu ocazia Summitului NATO pentru a face un nou efort în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat un înalt oficial american, relatează Reuters. Campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultatele. Primele meciuri din optimele de finale au început. Noaptea trecută s-au disputat între Brazilia și Norvegia cu scorul de 1-2, iar meciul dintre Mexic și Anglia s-a încheiat cu scorul de 2-3. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine izolat se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dimineața cu Radio Moldova în această zi de luni. Neața, Oleg!
3: Bună dimineața, Vlada! Bună dimineața tuturor! Într-adevăr, un pic mai complicată, dar energică până la urmă, este ziua de luni, dar începe o săptămână nouă. Merită să ne bucurăm din plin.
2: Da, practic se resetează totul și putem zice că o luăm de la capăt. Poate unele sarcini de la muncă nu au fost finalizate săptămâna trecută sau poate nu am reușit să ne vedem cu cineva drag. Avem timp pentru tot și toate săptămâna aceasta, deci aici e farmecul zilei de luni și a unei noi săptămâni.
3: Da, pentru că ne oferă noi șanse, așa că noi pregătim cafeluța, pregătim informațiile și pregătim muzica. Începem în forță ca de obicei.
2: Vlada Siviroveanu și Loctom 6 vă sunt alături la Dimineața cu Radio Moldova, împreună cu Lilian Secară din regie și Dan Bălan printre culori, care se va auzi imediat pe frecvențe.
3: Să avem o săptămână magică. Bună dimineața!

0: startul dimineții. Printre gene și alocuri vise, dăm start și noi zile de 6 iulie, care, ca orice altă zi, vine cu povești care au schimbat lumea.
1: În următoarele minute deschidem filele calendarului și descoperim cele mai importante momente petrecute la data de 6 iulie de-a lungul istoriei, iar imediat după ascultăm Justin Timberlake cu Can't Stop the Feeling.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 6 iulie 1949 a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Republica Moldova, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au fost trimise în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia sau Kazahstan. Deportarea din 1949 a fost cea mai tragică din cele trei valuri de deportări. Operațiunea a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la ora 2 dimineața, și a durat până la ora 8 seara, în ziua de 7 iulie. Populația deportată a fost strămutată pentru totdeauna în diferite regiuni ale Kazahstanului și Rusiei. Părinții au fost despărțiți de copii fiind deportați în regiuni diferite. Bărbații au fost despărțiți de soțiile lor. Casele, terenurile agricole și bunurile deportaților au fost transmise colhozurilor, furate și vândute. Mulți dintre cei deportați nu au mai revenit acasă niciodată. Din 1990, pe 6 iulie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Comemorării Victimelor Stalinismului.

La 6 iulie 1953 s-a născut interpreta Anastasia Lazariuc. În anul 1982 a absolvit Institutul de Arte din Chișinău Gabriel Muzicescu, Facultatea Regie. S-a lansat cu piesele lui Ion Alda Teodorovici, Până la lacrimi e dragă viața, Seara albastră, Fuga.

0: 1972 a devenit solista formației Sonor, cu care a efectuat turnee prin fosta Uniune Sovietică, dar și în spațiul internațional.
1: Păstrați iubirea, păstrați.
0: În 1982 a primit titlul de artistă emerită a Republicii Moldova. La 6 iulie 1971 a decedat muzicianul american de jazz, Louis Armstrong. A fost un trompetist și cântăreț de jazz american, fiind una dintre cele mai influente figuri în această muzică. A ajuns faimos în America de la mijlocul secolului 20, când rasismul era foarte răspândit. El a fost unul dintre primii afroamericani devenit popular atât în segmentul alb, cât și în cel de culoare al societății. El este considerat tatăl fondator al jazzului ca o formă de artă unică americană. Născut în sărăcie în New Orleans, a avut o copilărie foarte dificilă după ce tatăl său a abandonat familia. În adolescență a căutat confort în muzică și a început să cânte la instrumente muzicale pentru a-și câștiga un bănuț pentru trai. A dus o viață extrem de agitată, de multe ori susținând până la 300 de concerte pe an. Stilul său de viață a început să-i afecteze sănătatea. Starea lui de sănătate a scăzut constant în 1970 și a murit în somn la 6 iulie 1971 în casa sa din Queens, New York. Singurul artistului din 1967, What a Wonderful World, a devenit

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Justin Timberlake ne-a adus energie ca la început de săptămână, ca într-o zi de luni, și totuși ziua asta împarte oamenii în două tabere. Cei care sar din pat la prima alarmă și cei care aleg să mai zabovească puțin în pat.
2: Da, începutul de săptămână ne duce inevitabil cu gândul la trezitul de vreme, cel puțin noi o facem,
1: da,
2: la 5:30 dimineața.
1: Fiecare dată, da.
2: Așa că de asta ne-am inspirat să vă provocăm să continuați într-un mod creativ sau poate chiar amuzant următoarea frază: cine se scoală de dimineață?
1: Ce face?
2: Ce face?
1: Ne spuneți dumneavoastră pe Viber sau WhatsApp la numărul 0691 11 75 75. Cele mai creative sau amuzante răspunsuri vor fi citite aici la Dimineața cu Radio Moldova. Așa că haideți să vedem ce face cel care se scoală dimineața de vreme. Continuați fraza: cine se scoală de dimineață? Așa.
2: Ce face? Eu zic că cine se scoală de dimineață prinde cel mai fain playlist la Radio Moldova. Așa că următoarea piesă este recompensa noastră celor care deja ne ascultă, să fie Haikyuu cu Luni.

0: 7:23 de minute. E luni, după cum spune Haikyuu, iar luni vine după un weekend în care atenția internauților au fost îndreptate spre două mari evenimente din domeniul divertisment internațional. Nunta cântăreței Taylor Swift și Ziua Statelor Unite ale Americii.
1: Dar să începem cu primul subiect.
0: Da, cea mai importantă, da.
1: Desigur, cea mai importantă. Taylor Swift s-a căsătorit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Cei doi și-au unit destinele la New York în cadrul unei ceremonii la care au participat aproximativ 1000 de invitați. Îți dai seama, aleg 1000 de oameni la nuntă.
0: Online sau fizic?
1: Fizic la New York. Pentru a păstra discreția evenimentului, toți invitații au semnat un acord de confidențialitate, astfel încât fotografiile și videoclipurile să nu ajungă în spațiul public. Totuși, rețelele de socializare au explodat, hashtag-urile dedicate nunții au devenit virale în doar câteva ore, iar fanii au numit-o deja nunta deceniului, pentru că toți așteptau ca Taylor Swift să se căsătorească. Mulți au apreciat faptul că, în ciuda faimei uriașe de care se bucură artista, a reușit totuși să transforme unul dintre cele mai importante momente din viața sa într-o celebrare discretă, alături de familie și prieteni. Da, discretă, nu puneți gen la 1000 de invitați, da, dar da, totuși discretă, pentru că s-a păstrat o atmosferă intimă și asta confirmă invitații care au mai postat pe aici pe acolo câteva poze sau reacții.
0: Eu s-au lăudat.
1: S-au lăudat puțin că au fost, da. Eu încă aștept totuși să apară niște poze, că sunt curioasă. Cum a arătat, de fapt, în interiorul sălii? Cum a arătat nunta în general?
0: Poate și a arătat foarte frumos, dar eu nu cred că este nunta deceniului, pentru că cu siguranță nu a avut sărbăluțe pe masă și nu au fost colacul mirezii.
1: Gata, nici nu se poate numi nunt atunci.
0: Da, da, da, da. Dar noi știm și alt eveniment care la fel nu a avut sărbăluțe pe masă. Este vorba despre Ziua Americii din acest an, care a fost una cu totul specială. Și da, nu au fost sărbăluțe până la urmă, dar ei au sărbătorit 250 de ani de la declarația de independență, iar rețelele sociale au fost inundate de imagini spectaculoase, ca de obicei, cu focuri de artificii, parade, concerte și mesaje patriotice. De la vedete și sportivi până la marile branduri, aproape toată lumea a marcat momentul prin posteri dedicate aniversării. Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost ceremonia organizată la Mount Vernon, reședința istorică a primului președinte al SUA, George Washington, unde zeci de persoane au depus jurământul și au devenit oficial cetățeni americani. Povestea lor a fost distribuită masiv online și a devenit unul dintre cele mai apreciate momente ale sărbătorii. Deci cei 250 de ani de la proclamarea independenței SUA au fost sărbătorit și în Republica Moldova printr-un spectacol de artificii și mai multe instituții iluminate în culorile drapelului Statelor Unite ale Americii, semn de prietenie și cooperare cu SUA.
1: Deci dacă în 4 iulie ați trecut prin pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și ați văzut guvernul sau parlamentul, de fapt, și Arcul de Triumf cu tricolorul, cu drapelul Statelor Unite, să știți că a dedicat zilei SUA, zilei Americii.
0: Da, și iarăși, dacă întâmplător ați avut sărmăluțe atunci, uitați-vă că ați avut două sărbători.
1: Noi revenim la ale noastre din țară, dar și de pe frecvențe, pentru că ascultăm Taylor Swift, da? Avem Taylor Swift în continuare, pentru că de ce să nu aducem și la Radio Moldova? Poate vine cu nunta aici la noi. Să ascultăm.

0: Suntem la jumătatea orei, iar dacă sunteți deja în drum spre serviciu și aveți de făcut un popas la benzinărie, iată cât va costa alimentarea potrivit tarifelor reglementate de ANRE pentru astăzi, 6 iulie. Respectiv, un litru de benzină A95 are prețul maxim de 27 de lei 87 de bani, iar motorina va ajunge la 24 de lei și 92 de bani.
1: Iar dacă aveți nevoie să schimbați valută, potrivit cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, un euro valorează 20 de lei și 13 bani, dolarul american 17 lei și 59 de bani, leul românesc este cotat la 4 lei și 7 bani, iar hrivna ucraineană la aproape 40 de bani.
0: Și dacă astăzi zburați în Chișinău, ajungeți la aeroport cu cel puțin 2 ore înainte de decolare, iar în cazul curselor aglomerate, chiar cu 3 ore mai devreme. Totodată, verificați din timp tabelul online. Pe parcursul zilei de 6 iulie, de pe aeroportul internațional Chișinău, sunt programate aproximativ 70 de decolări și tot atâtea aterizări.
1: Acestea au fost informațiile noastre utile pentru dumneavoastră astăzi și continuăm cu Crush Alexandra Ungureanu și piesa Hello!

0: Cross și Alexandra Ungureanu am ascultat, ne zice că e dimineață, ne salutăm cu toată lumea și începem o zi bună în continuare.
1: Chiar dacă vremea s-a mai răcorit un pic, totuși zilele caniculare nu dispar și pot pune la încercare sănătatea organismului. Atunci când stăm prea mult la soare și nu ne hidratăm suficient, riscul de leșin crește.
0: De multe ori organismul transmite semnale de avertizare pe care nu trebuie să le ignorăm și este important să știm cum recunoaștem aceste simptome și cum putem interveni dacă o persoană își pierde cunoștința.
1: Despre leșinul provocat de căldură, persoanele cele mai expuse și măsurile de prevenire aflăm în continuare de la colega noastră Alina Chiper.
2: Primele semne ale leșinului apar de regulă cu câteva secunde sau minute înainte de pierderea cunoștinței. Printre acestea se numără slăbiciunea, țiuitul în urechi și senzația de greață, menționează medicul de familie Ludmila Râmbu.
3: Trebuie să știm că leșinul sau sincopa, cum noi o mai numim, este o pierdere bruscă de scurtă durată a stării de conștiință. Și această stare este cauzată de scăderea fluxului de sânge spre creier. Această stare durează de obicei 1-2 minute, nu mai mult, și de obicei este precedată de o slăbiciune marcată în membre, o paloare a feței, apar transpirații reci, apare un țiuit în urechi, palpitații, o senzație de căldură, poate apărea greața și poate apărea senzația că urmează să cazi sau că fuge pământul de sub picioare.
2: Dacă o persoană a leșinat din cauza căldurii, aceasta trebuie să fie așezată într-un loc sigur și răcoros. Hainele strâmte trebuie desfăcute și încăperea aerisită, mai adaugă specialista.
3: Dacă noi suntem în prezența unei persoane care o a leșinat, ne grăbim să o ajutăm să nu cadă, pentru că ar putea să se lovească. Persoana trebuie sprijinită și așezată sau, în cel mai bun caz, chiar culcată. Trebuie să fie un loc sigur și asigurăm persoanei dacă suntem în încăpere, aer curat, dacă suntem în transport, deschiderea geamului. Persoana trebuie să se elibereze cămașa, nasturii, cureaua ca să nu deranjeze, să nu stranguleze ceva. Și dacă vedem că persoana începe să vomite, trebuie să o întoarcem pe partea laterală.
2: Persoanele în vârstă, femeile însărcinate și adolescenții sunt printre categoriile de persoane care au un risc mai mare de a leșina pe timp de caniculă.
3: Predispuse pentru a leșina în perioada caniculei suntem practic toți, însă cei mai sensibili sunt persoanele în vârstă și femeile însărcinate. Persoanele în vârstă de obicei mai au și câte o patologie cardiovasculară și pentru femeile însărcinate tot este clar de ce. Dar leșinul poate apărea nu numai în perioada caldă, pe caniculă, leșinul poate să apară și în urma unui stres emoțional puternic sau în urma unei dureri puternice. La fel, tinerii și adolescenții pot face deseori leșin din cauza că la ei apare sincopa vazovagală, la fel și persoanele care au consumat alcool, persoanele care sunt cu o oboseală extremă sau persoanele care se ridică brusc dintr-o poziție culcată care au stat mult timp.
2: Pe timp de caniculă este important ca cetățenii să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea la soare în intervalul orelor 11 și 18 și să poarte haine legere deschise la culoare. De asemenea, medicii recomandă să nu luăm medicamente pentru a preveni leșinul fără indicația unui specialist, deoarece acestea pot face mai mult rău decât bine. What it do, baby boy?

0: stațiune de deportări din Basarabia.
1: Astăzi, în Republica Moldova, este marcată ziua victimelor deportărilor staliniste, iar la această oră începe un miting de comemorare la monumentul victimelor deportărilor regimului comunist de pe Aleea Gării din Chișinău.
2: La ceremonie participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, ministrul culturii Cristian Jardan și alți invitați. Să ascultăm declarațiile oficialilor, după care emisiunea noastră va continua.

0: În acest moment are loc meetingul de comemorare la Monumentul Victimelor Deportărilor Regimului Comunist de pe Aleea Gării din Chișinău. Vă reamintim că pe parcursul zilei vor avea loc mai multe evenimente dedicate memoriei victimelor, iar seara la ora 20 în Piața Mare Adunării Naționale va fi organizat un concert în cadrul expoziției Teroare de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victimă și Făptaș. La meeting participă președintele Republicii Moldova Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, ministrul Culturii Cristian Jordan, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici Alexandru Postica, precum și foști deportați. O să ascultăm declarațiile oficialilor imediat. Vă reamintim că acest eveniment are loc pentru a comemora victimele care au fost destul de multe în spațiul nostru și este bine că păstrăm memoria și păstrăm și comemorăm aceste evenimente. Da.
1: În aceste momente este oficiată o slujbă de pomenire, iar noi în următoarele minute vom reveni la discursurile oficialilor.

0: această oră începe un meeting de comemorare la Monumentul Victimelor Deportărilor Regimului Comunist, iar Radio Moldova va transmite în direct declarațiile oficialilor. Între timp, trebuie să vă spunem că programul comemorativ evocă tragedia deportărilor din perioada 6-9 iulie 1949, considerată cea mai amplă operațiune de acest tip desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova.
1: Această zi a vizat peste 11.000 de familii, însumând aproape 36.000 de persoane deportate forțat, dintre care circa 12.000 de copii, 14.000 de femei și aproape 10.000 de bărbați. În acest an marcăm și 80 de ani de la declanșarea foametei organizate, una dintre cele mai dramatice consecințe ale politicilor represive sovietice.
0: Programul comemorativ a început la 7:45 de minute cu slujba la Monumentul Memoria Victimelor Deportărilor Regimului Comunist din Chișinău, situat pe Alea Gării, unde va avea loc și ceremonia de depunere de flori, dar și discursuri ale oficialilor. La eveniment participă, după cum a menționat, președintele Republicii Moldova Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, ministrul Culturii Cristian Jordan, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici Alexandru Postica, precum și foști deportați. De asemenea, seara, începând cu ora 20 în Piața Marea Adunării Naționale, în fața expoziției Teroare de Stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Păptaș, se va desfășura un concert în memoria victimelor regimului totalitar comunist. Și în aceeași zi, în cadrul programului Festivalului de Film și Istorie de la Meren, la ora 13:15, vor avea la fel dezbateri și evenimente.
1: În aceste momente încă mai este oficiată slujba de pomenire a victimelor regimului și deportărilor staliniste. Noi vom continua cu discursurile oficialilor în scurt timp aici, direct la Radio Moldova.

președintele Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu. Onorată asistență, în memoria deportaților care nu au supraviețuit acestui calvar, vă rog să ținem un minut de reculegere.

vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, evenimentul care ne-a făcut să fim aici nu este un prilej de bucurie. Ziua comemorării victimelor deportărilor regimului comunist, 6 iulie. O pată neagră asupra memoriilor, conștiinței, istoriei, formării unui popor. Operațiunea din 1949 a fost denumită conspirativ Iug, pe românește Sud. Pe drept cuvânt, evenimentul a fost catalogat ulterior drept cea mai mare deportare a populației basarabene. Doamnelor și domnilor, am onoarea să o invit la microfon pe doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

întrebarea care ne macină an de an când comemorăm victimele deportărilor este: de ce s-a comis o asemenea crimă împotriva poporului nostru? De ce a trecut Moldova printr-o suferință atât de nedreaptă? Prezentam vreun pericol? Nu. Bunicii și străbunicii noștri erau niște oameni gospodari, cu frică de Dumnezeu, dorniți să-și crească copiii în pace și să aibă grijă de gospodăria și comunitatea lor, cum știau ei mai bine, să-și cânte doinele, să-și danseze horele, să-și plângă morții și să-și sărbătorească nunțile în voia lor. Anume, această verticalitate identitară deranja puterea sovietică. Ei voiau ca toți să stea în genunchi. Regimul sovietic nu suporta demnitatea și libertatea popoarelor și în mod sistematic încerca să ne distrugă. Operațiunile de deportări din 1941, 1949, 1951, a peste 62.000 de oameni, nu au fost un episod accidental de cruzime, erau crime planificate în cele mai mici detalii, cu liste minuțioase, calendare de execuție, totul cu scopul de a distruge elitele noastre și orice formă de rezistență. Să vorbim mai mult și mai des despre deportări nu este doar o datorie morală față de oamenii care au fost deportați și față de cei care au supraviețuit acestei tragedii naționale. Avem responsabilitatea istorică nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața

0: ajutăm Ucraina cum putem. Să convingem Europa să ajute Ucraina fără încetare. Pentru ca Rusia să fie oprită și să nu mai poată face rău niciunui popor. Acum 77 de ani, noaptea, copiii mici, bătrâni, femei, bărbați, au fost luați din casele lor cu arma la tâmplă și urcați în vagoane de vite. Noi suntem urmașii acestor oameni. Le-au luat casele, dar ei și-au construit case acolo unde au ajuns. Pentru că bunicii noștri știau că o casă trebuie construită cu mâinile proprii, nu furată mișelește. Au vrut să le ia numele, memoria, împușcându-i fără motiv și aruncându-i într-o comună. Dar numele lor a fost mai puternic și au avut grijă o viață întreagă să transmită memoria și numele copiilor care l-au dus mai departe către copiii lor. Iar azi, noi suntem aici, purtând amintirea și numele lor. Au vrut să le ia limba și identitatea, însă ei le-au ținut pii, prin cântec, prin credință, prin hore vesele și bocete de jale. Iar noi azi, chiar dacă suntem îndurerați de chinurile prin care au trecut, avem limbă și avem identitate. Și de fiecare dată când au încercat din nou să ne le distrugă, ni le-am apărat. Au vrut să le ia demnitatea, punându-i în condiții inumane, batjocorindu-i. Însă ocupația sovietică nu avea cum să știe că un om care și-a trăit toată viața în demnitate își poate pierde viața, dar nu și demnitatea. Acestea sunt lecțiile pe care le-a învățat neamul nostru. Unii, mai rătăciți din țara noastră, încă nu le-au învățat. Ridică în slăgi călăul strămoșilor lor. Însă nu despre ei merită să vorbim azi, ci despre familiile și comunitățile noastre puternice care nu s-au lăsat îngenunchiate. Să ne trăim și noi viața cu demnitate, să avem grijă de amintirea lor și de viitorul nostru. Așa încât niciodată acest popor să nu fie ridicat noaptea din casă și deportat. Nici măcar cei care azi refuză să onoreze această memorie. Pentru că libertatea și pacea pe care le apărăm astăzi, le apărăm pentru toți. Iar demnitatea unui om, unui neam, se măsoară și prin capacitatea de a-i proteja, inclusiv pe cei care încă nu-i înțeleg istoria.
1: Vă mulțumim, doamnă președintă. Nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au avut de suferit de pe urma acestui tip de represiune, estimările ridicându-se la câteva sute de mii de persoane deportate în perioada 28 iunie 1940, 5 martie 1953. Cel de-al doilea val al deportărilor, operațiunea IUC, a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la orele 2 de dimineață și a durat până la ora 8 seara a zilei de 7 iulie. Unii cetățeni care au încercat să scape cu fuga au fost împușcați. Zeci, sute, mii, zeci de mii de oameni, destine, vieți, speranțe spulberate. Ne bucurăm să-i salutăm printre invitați și pe prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Alexandru Monteanu, și pe ministrul Culturii, domnul Cristian Jordan. Iar în continuare vom asculta mesajele și mărturiile unor persoane deosebite care contribuie prin activitatea lor la păstrarea vie a memoriei istorice și la apărarea valorilor fundamentale ale democrației. Cu deosebit respect îl invit acum să ia cuvântul pe domnul Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, o voce activă în promovarea dreptății și adevărului istoric.
2: Excelența voastră, doamnă președinte, excelența voastră, doamnă prim-ministru, excelențele voastre, doamnă președinte, domnul președinte a Parlamentului, stimați membri ai Guvernului, bine ați venit la comemorarea celor de-al doilea val de deportări care a avut loc spre 6 iulie 1949.

0: au asamblee, 77 de ani, și după cum și-a spus și moderatorul, cifrele exacte nu se cunosc. A celor care au avut de suferit pe urma celui de-al doilea val de deportări. Vin de fapt noaptea de la Bălți, acolo unde noaptea s-a comemorat victimele represiunilor politice. Acel grup de curajoși oameni care au trecut prin suferință au fost nevoiți să se adapteze cerințelor primăriei, astfel încât să-și schimbe ora de comemorare. Ori cunoaștem foarte bine că în mai multe regiuni ale țării noastre, în continuare, este o luptă pentru cine primul va comemora. Evident că sunt forțe care în continuare uzează anumite norme legale astfel încât să îndepărteze persoanele care au suferit de pe urma represiunilor politice să comemoreze efectiv memoria celor deportați. Astfel încât la Bălți se comemorează noaptea, deoarece de dimineață, în data de 6 iulie, s-a acordat prioritate altor forțe pentru a desfășura această activitate. Evident că vorbitorii care vor fi după mine vor sublinea în continuare acele dureri, acele lipsuri pe care le duc deportații. Vreau doar subliniez un lucru important, pozitiv. Ultimii 2 ani de zile, după cum și-a spus și domn ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, asistăm la o revoluție, de fapt, a culturii memoriei. Datorită efortului autorităților publice centrale, s-au adoptat mai multe mecanisme, hotărâri de guvern, care au pus în valoare memoria celor deportați. Avem cât de cât acțiuni concrete din partea Ministerului Culturii și Ministerul Educației și sperăm că aceste acțiuni concrete să se desfășoare și în continuare. Consider eu că dacă asemenea politici ar fi fost implementate acum 30 de ani, cred că nu avea să discutăm acum cine ar avea prioritate de comemorare. Este un lucru foarte și foarte dureros pentru cei care au suferit de pe urma represiunilor politice atunci când 10%, practic 8-10% din Parlamentul Republicii Moldova practic scuipă în memoria celor care au avut de suferit. Deci este un lucru inadmisibil și uzând de prezența în altelor persoane din acest stat, rog și insist că să fie adoptată o lege care să condamne în mod expres negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice în Republica Moldova. Anume de asta este nevoie pentru ca acele politici guvernamentale să fie implementate în modul corespunzător. Evident, mă voi opri de aici puțin și asupra altor aspecte care se trec cu vederea, dar care la fel sunt de importanță majoră pentru persoanele care au fost deposedate. Deci, nu cred că există pe un deportat care să fie mulțumit de modul în care a fost recuperată valoarea averii confiscate. Compensațiile care sunt acordate și la moment nu sunt suficiente pentru a acoperi acele traume, acele dureri care au fost cauzate de regimul de ocupație. În final, aș vrea doar să subliniez și anumite progrese în ceea ce privește implicarea tinerilor. Este foarte important că avem tineri care doresc să cunoască, care se implică în toate acțiunile respective. Cred eu că pentru ei ar trebui să continuăm aceeași susținere. Vă mulțumim!
1: Doamnelor și domnilor, am transmis în direct meetingul de comemorare de la Monumentul Victimelor Deportărilor Regimului Stalinist pe Aleea Gării din Chișinău. Am ascultat discursurile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, Alexandru Pustica.
2: Președinta Maia Sandu a declarat că deportările sovietice au fost crime planificate, parte a unei politici de distrugere a libertății și identității popoarelor. Șefa statului a subliniat că păstrarea vie a memoriei acestor tragedii reprezintă o responsabilitate istorică față de victime și față de întreaga Europa.
1: Totodată, Maia Sandu a afirmat că metodele folosite odinioară de Uniunea Sovietică se regăsesc astăzi în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a reiterat că Republica Moldova trebuie să sprijine Ucraina prin toate mijloacele posibile.
2: Ministerul Culturii precizează că aceste acțiuni au scopul de a readuce în atenția publică politică, represiunile și deportările în masă comise în perioada regimului sovietic, inclusiv tragedia din 12 spre 13 iunie 1941, când peste 18.000 de persoane au fost deportate în urma acțiunilor de pretinsă curățare a teritoriilor ocupate după pactul Ribbentrop-Molotov.
1: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu alte informații și subiecte imediat. Rămâneți aproape!

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit în direct la dimineața cu Radio Moldova, alături de mine, Oleg Tomșa, și colega mea, Vlada Sivirovianu.
2: Dimineața zilei de luni continuă aici pe frecvențe, dar și în trafic. Cum arată acesta, discutăm în următoarea oră.
1: Tot acum trecem în revistă și cele mai importante subiecte de pe primele pagini ale revistei presiei naționale.
2: Iar spre finalul orei deschidem fereastra spre Uniunea Europeană cu noi știri și informații, dar și concursul dimineții, așa că fiți pe fază.
1: Noi vă spunem bună dimineața și începem cu Charlie Puth și piesa Left and Right.

0: Este 8 și 14 minute, Charlie Puth a fost aici cu piesa Left and Right și la stânga și la dreapta apar și știri nu doar în lume, dar și în Republica Moldova.
1: Așa este, demisia premierului Alexandru Munteanu continuă să fie unul dintre subiectele centrale abordate în presa națională, dar mai sunt și alte subiecte pe primele pagini și aflăm de la Lidia Petrenco.
2: Revista presei naționale.
3: Demisia premierului Alexandru Munteanu nu este doar un episod politic și nici o simplă schimbare de guvern înaintea unui nou ciclu de reforme, constată analistul politic Anatol Țăranu. Potrivit autorului analizei publicate de IPN, această demisie din fruntea guvernului reprezintă primul mare șoc politic produs în interiorul guvernării PAS după obținerea noului mandat și mai ales primul semnal că mecanismul construit în jurul promisiunii de integritate începe să se fractureze din interior. Anatol Țăranu remarcă faptul că se întâmplă destul de rar ca un șef al executivului să plece, invocând imposibilitatea de a-și exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În limbaj politic, aceasta este una dintre cele mai grave formule de demisie posibile, deoarece lasă să se înțeleagă existența unor incompatibilități morale cu modul în care este guvernat statul, constată comentatorul. Demisia guvernului a salvat majoritatea parlamentară, titrează Deutsche Welle. Autorul articolului Vitalie Călugăreanu este de părere că dacă nu cădea guvernul, exista riscul ca partidul și fracțiunea PAS să se rupă și să dispară majoritatea pro-europeană. Întâmplător sau nu, această revoluție fiscală a guvernului comunicată prost, menită să crească veniturile bugetare prin taxe și impozite mai mari, a coincis cu cea mai dură lovitură de imagine din istoria partidului creat de Maia Sandu. Iar acum unii analiști politici se întreabă dacă e vorba doar de o coincidență sau de o stratagemă sincronizată menită să rupă guvernarea și să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, comentează Deutsche Welle. De pe Radio Chișinău aflăm că Parlamentul European se reunește începând de astăzi într-o nouă sesiune plenară. Eurodeputații urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană, precizează postul de radio, cu referire la un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la Uniunea Europeană în pofida provocărilor interne și externe semnificative, notează sursa citată. Potrivit Radio Chișinău, deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Iar postul public Moldova 1 relatează despre investițiile făcute în trei sate care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an. Astfel, localitățile Sârma, Tochile, Răducan și Sărată Răzești beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei, remarcă sursa citată. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială și au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solare și extinderea rețelelor de gaze, mai scrie postul public de televiziune. Europa Liberă analizează impactul psihologic al deportărilor, despre care scrie că e resimțit și la 77 de ani de la cel mai mare val din 5-6 iulie 1949. Zinaida Bolea, doctor în psihologie, oferă în laboratorul social o perspectivă inedită asupra acestei traume colective, demontând totodată miturile despre moldoveanul trădător, notează sursa citată. Dincolo de cifre și documente istorice, deportările au însemnat destine frânte, familii destrămate și traume care s-au transmis din generație în generație și care sunt resimțite și astăzi, la nivel individual, dar și în felul cum funcționăm ca societate, rezumă Europa Liberă. Iar Jurnal MD semnalează că în zilele de weekend și în perioada temperaturilor ridicate, când tot mai multe persoane aleg să-și petreacă timpul liber în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice, riscul cazurilor de NEC crește substanțial. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de securitate la scaldat, atrage atenția Jurnal MD. Pentru a evita producerea tragediilor, adulții sunt îndemnați să aleagă pentru scaldat doar locuri autorizate și dotate cu stații de salvare, să evite intrarea în apă după consumul de alcool și să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare.
2: Revista Presei Naționale.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: 8:25 de minute este ora și după cum suntem obișnuiți, ambuteajele deja au pus stăpânire pe capitală sau poate nu. Aflăm de la Alina Chiper imediat.
2: Alina, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Vlad, Oleg, bună dimineața, dragi ascultători!
2: Noi suntem curioși să știm cum arată traficul în această dimineață de luni.
3: La această oră sunt ambuteiaje pe următoarele porțiuni de drum. În sectorul centru, pe strada Ismail, se circulă cu dificultate pe ambele sensuri de deplasare. Traficul încetinește pe strada Universității în direcția Mateievici, pe Petricani către Mihai Viteazul, șoferii înaintează mai lent și Metropolită Softei spre Mihai Viteazul sunt ambuteiaje. În sectorul Rășcan, pe Nicolae Dumont, în direcția Lecurusou, s-au format coloane de mașini și la intrarea în oraș pe calea Orhiului către Renaștrii Naționale, ritmul de deplasare este redus. În sectorul Botanica, pe Valea Crucii și Grădina Botanică, în direcția Dacia, traficul rămâne încărcat. Atenție, pe strada Muncești, în direcția Burebista, a avut loc un accident și se circulă mai lent și în zona Grănobâl cu Buzavodă. În sectorul Buiucan, pe șoseaua Vâlcani, în direcția Calea Ieșelor, se circulă în coloană. Intersecția Ștefan Vodă cu Tudor Vladimirescu încetinește deplasarea, iar pe strada Nicolae Augustin cu Liviu Delenu a fost raportat un accident. Și în sectorul Ciocana, șoferii înaintează cu răbdare pe Vadul lui Vodă în direcția nodului rutier Tutun CTC. Traficul este creunat la intersecția Vadul lui Vodă cu Meșterul Manole, precum și în zona Nicolae Milescu, Spătarul cu Vadul lui Vodă. Și să nu uităm de lunga Bâcului către Muzinelu, unde se circulă cu dificultate. Au fost comunicate informațiile privind blocajele din trafic. În continuare, urmează ghicitarea dimineții.
1: Partea noastră preferată, să auzim, Alina.
2: De la o luni.
3: Deci, ia spun așa. Vine noaptea fără să fie chemată și dispare ziua fără să fie alungată. Ce este?
1: Cred că are legătură cu soarele care răsare, pentru că noaptea pune, dimineața răsare. Așa este, Lina, e bun indiciu acesta.
3: Da, este în direcția corectă.
2: N-am nicio idee. Vine noaptea, vine ziua.
1: Cred că am eu o idee.
3: Păi nu, dacă vine noaptea. Vine noaptea fără să fie chemată și dispare ziua fără să fie alungată. Ce este?
2: Som, nu. Dacă e la feminin.
1: Hai. Eu cred că dacă noaptea sau spre seară apune soarele, se face întuneric. Deci răspunsul ar fi întunericul.
3: Corect, este răspunsul corect.
1: Începem de la un luni cu 1-0, Oleg.
2: Dar, Alina, noi tot avem o provocare pentru tine, dacă tot e luni și e timpul să ieșim din zona de confort. Noi am întrebat ascultătorii noștri despre, sau i-am provocat să continue fraza și vrem să știm și de la tine care ar fi opțiunea pe care o ai în sufletel. Spune-ne, cine se scoală de dimineață?
1: Ce face?
3: Prinderea cu oarea dimineții și misiunea noastră.
1: Ce frumos răspuns!
3: E corect. Informațiile din trafic și ghicitarea dimineții.
2: Absolut, da, corect. Răspunsul este corect, Alina.
1: Ne puteți răspunde în continuare.
3: Eu cu Vlad am primit un punct.
2: Exact. Așa eu este. Sunt codaș astăzi. E ok.
1: Mulțumim mult, Alina, pentru aceste informații. Să ai o zi minunată în continuare și ne auzim și mâine.
3: La aceeași oră nu rămâne decât să vă doresc o zi productivă în continuare, este zi de luni.
1: Așa să fie.
2: Mulțumim.
1: Noi așteptăm în continuare răspunsurile dumneavoastră la 0691117575, la întrebarea sau la fraza cine se scoală de dimineață, continuați voi cu ceva amuzant sau ceva creativ. Noi însă continuăm cu Parlament și piesa Frumoasă Foc. Să avem o zi frumoasă foc, zic.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Victimele deportărilor staliniste sunt comemorate astăzi la 77 de ani de la a doua cea mai mare operațiune de deportări din Basarabia.
1: Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează astăzi Gala Excelenței la Bacalaureat 2026, a anunțat ministrul în exercițiu al educației, Dan Perciun. Potrivit oficialului, evenimentul este consacrat elevilor care au obținut nota 10 la examenele de bacalaureat din sesiunea din acest an.
0: Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în timpul summitului NATO, care începe mâine în Turcia. Discuțiile vor viza încheierea războiului în Ucraina.
1: Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, acum în capitală sunt 20 de grade.

0: Este ora 8:35, iar dimineața cu Radio Moldova continuă cu informații din extern.
1: Donald Trump a discutat telefonic cu Vladimir Putin înainte summitului NATO de la Ankara, iar convorbirea este interpretată de analiști ca o încercare a liderului rus de a evalua poziția SUA în contextul dificultăților întâmpinate de Rusia în războiul din Ucraina.
0: La summit, principala temă va fi creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, însă unele state sunt în urmă cu angajamentele asumate, inclusiv Regatul Unit, care ajunge la reuniune într-un context politic complicat.
1: Cu amănunte și o evaluare a ce putem aștepta de la summitul NATO, vine mai colegul nostru, Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Cinicii ar putea spune că acest summit se va rezuma la bani. Angajamentele de cheltuieli vor fi expuse la sfârșitul negocierilor între cei 32 de membri ai alianței, europenii din NATO sperând să folosească summitul pentru a repara relațiile cu Donald Trump. Prietenia transatlantică a rămas tensionată după ce europenii au ezitat să se alăture atacurilor americane asupra Iranului, Washingtonul anunțând apoi insistent planuri de retragere a trupelor și capabilităților militare americane din Europa. Liderii vor insista asupra celor 139 de miliarde de euro suplimentare cheltuite anul acesta de membrii NATO, fără a vorbi de Statele Unite, pentru apărare. Angajamentul europenilor este să-și asume de acum înainte povara apărării continentului și să anunțe noi acorduri de achiziții publice în valoare de multe miliarde de dolari. Canada speră la rândul său să folosească summitul pentru a anunța aproximativ 10 țări fondatoare pentru o bancă globală de apărare, ca parte a apelului premierului Mark Carney pentru o alianță a puterilor medii. Până în prezent însă doar Luxemburgul s-a alăturat public inițiativei. Rămâne această chestiune eternă a banilor. Consolidarea capacităților de apărare europene va depinde de noi fonduri din bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, buget care se află în centrul unei bătălii aprige între plătitorii neți la fondul comun și beneficiarii neți. Figura centrală a summitului va rămâne însă Donald Trump, cel pe care secretarul general al NATO, fostul premier olandez Mark Rutte, l-a numit chiar în public pentru a-l flata tăticul, daddy. De altfel, în ce-l privește pe Trump, summitul e planificat a consta dintr-o singură sesiune de 3 ore în încercarea de a-l împiedica pe Donald Trump să se plictisească. Lucru privit favorabil de majoritatea celorlalți participanți, care știu că astfel Trump va avea mai mult timp pentru a discuta separat cu celălalt oaspet important al summitului, Volodymyr Zelensky, spre îngrijorarea crescândă a lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Dob și Zdup cu Miorița a fost aici pe frecvență, iar noi rămânem tot în contextul extern și revista presei internaționale. Primele pagini relatează despre consecințele unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia spre Kievul noaptea trecută.
1: Tot din extern, mai multe publicații descriu pregătirile pentru summitul liderilor NATO, care se vor reuni mâine în capitala Turciei.
0: Presa străină mai abordează și modul în care s-au desfășurat funeralele fostului lider suprem al Iranului, ucis în timpul unui raid aerian al Statelor Unite și Israelului.
1: Însă cu mai multe detalii vine colegul nostru Vitale Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC relatează că forțele ruse au lansat noaptea trecută un nou atac masiv cu rachete balistice asupra capitalei ucrainene Kiev, care s-a soldat cu cel puțin 9 morți și 46 de răniți. BBC amintește că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertizase anterior că serviciile de informații de la Kiev dețin date privind pregătirea unui nou atac aerian masiv al Rusiei. Același serviciu de presă notează că precedentul bombardament de amploare asupra Ucrainei, lansat de Rusia săptămâna trecută, s-a soldat cu 31 de morți și peste 90 de răniți. Reuters informează că președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky miercuri, în marja summitului NATO din Turcia. Agenția de presă precizează că discuțiile ar urma să se concentreze asupra soluțiilor de încheiere a războiului ruso-ucrainean. Reuters citează un oficial american de rang înalt, potrivit căruia administrația de la Washington consideră că situația de pe front a intrat într-un impas, iar Trump intenționează să promoveze noi eforturi diplomatice și să le ceară aliaților din NATO să-și majoreze cheltuielile pentru apărare. După discuțiile cu Zelensky, liderul de la Casa Albă ar putea purta o nouă convorbire cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a impulsiona negocierile de pace, remarcă Reuters. Agenția amintește că Ucraina a cerut anterior o întâlnire directă între Zelensky și Putin, însă Kremlinul a respins această propunere și continuă să condiționeze orice acord de pace de controlul asupra întregii regiuni Donbass, condiție pe care Kievul o respinge. Le Monde scrie că afirmațiile repetate ale președintelui rus privind avansul constant al armatei sale în Ucraina sunt contrazise de datele de pe front și de analize independente. Publicația face referire la evaluările Institutului pentru Studiul Războiului, care arată că forțele ruse continuă să întâmpine dificultăți în ofensivă, în timp ce economia este afectată, iar infrastructura energetică devine tot mai vulnerabilă la atacurile ucrainene cu drone. Le Monde notează că liderul de la Kremlin evită să recunoască aceste probleme și își menține discursul privind atingerea obiectivelor militare în pofida apelurilor Kievului și ale aliaților săi pentru reluarea negocierilor de pace. Pe fondul impasului de pe front, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei, precum și acțiunile hibride împotriva statelor europene. Avertisment susținut și de serviciile occidentale de informații, conchide de Le Monde. Economist scrie că statele europene accelerează investițiile în industria de apărare și își majorează capacitățile militare pentru a îndeplini obiectivul NATO de alocarea 3,5% din PIB pentru apărare până în anul 2035. Eforturile aliaților europeni vin pe fondul amenințărilor reprezentate de Rusia și al incertitudinilor privind sprijinul american, remarcă ziarul. Potrivit publicației, ritmul de creștere a cheltuielilor diferă semnificativ între state. Țările aflate în apropierea Rusiei sunt cele mai dispuse să accepte majorări de taxe sau reduceri ale cheltuielilor sociale pentru finanțarea apărării. În schimb, economii importante, precum Marea Britanie și Franța, riscă să nu atingă țintele asumate, în timp ce alte state, precum Spania și Portugalia, manifestă rezerve față de creșterea rapidă a bugetelor militare. Economist atrage atenția că problema Europei nu ține doar de nivelul finanțării, ci și de eficiența cheltuielilor, fondurilor, fragmentarea industriei de apărare și întârzierile unor programe majore, reducând eficiența investițiilor militare. Guardian relatează că în Teheran au continuat ieri ceremoniile de comemorare a fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis în urma unui atac americano-israelian. Potrivit ziarului, evenimentul a fost marcat și de discursuri radicale împotriva președintelui american Donald Trump. Guardian notează că însuși Trump a pus sub semnul întrebării autenticitatea emoției manifestate la funeralii, în timp ce jurnaliștii prezenți la fața locului au descris reacțiile participanților drept sincere. Publicația amintește că autoritățile iraniene au confirmat decesul lui Ali Khamenei și al mai multor oficiali de rang înalt în urma atacului asupra reședinței sale. Noul lider suprem, Moshtaba Khamenei, numit după moartea tatălui său, nu a mai apărut în public în ultimele luni, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate, subliniază Guardian.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Dimineața continuă cu momentul mult așteptat, concursul nostru ca la școală. Întrebarea este simplă ca de obicei, iar premiul ajunge la cel sau cea care răspunde cel mai rapid. Oleg, care este sarcina?
2: Pe 6 iulie 1785, Congresul unui stat din vest a luat o decizie care avea să influențeze economia mondială până în zilele noastre. A adoptat o monedă oficială. Sarcina este simplă, să ne spună despre ce monedă este vorba după cele trei indicii. Mulți visează să o aibă în portofel și o urmăresc zilnic la cursul valutar. Pe bancnote apar președinții ai acelui stat. Și 3 este folosită în comerțul internațional. Întrebarea este despre ce monedă este vorba.
1: Așteptăm răspunsurile la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului. Întrebarea este simplă, important să răspundeți rapid. Ascultăm Aer lângă aer de la Direcția 5 și revenim.

0: aer lângă aer de direcția 5. Am ascultat carte lângă carte, se adună și în biblioteca radioascultătorilor noștri la concursul dimineții. Astăzi s-a câștigat cartea Fantoma Blondă de Boris Cremene, dar să vedem cine a câștigat-o. Oleg, care este răspunsul corect și după anunț marele câștigător?
1: Pe 6 iulie 1785, Congresul Statelor Unite a luat o decizie care avea să influențeze economia mondială până în zilele noastre, a adoptat oficial dolarul american ca monedă națională. Astăzi este una dintre cele mai puternice și folosite valute din lume și tot asta este și astăzi este răspunsul corect la întrebarea dimineții.
0: Deci dolarul american, exact. Iar prima persoană

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Comemorarea deportărilor este despre trecut, dar și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună, a declarat președinta Maia Sandu la mitingul Requiem dedicat zilei de comemorarea victimelor deportărilor regimului comunist. Potrivit șefei statului, aceste acțiuni au avut ca scop suprimarea identității naționale și au lăsat urme adânci în memoria colectivă.
3: Avem responsabilitatea istorică nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața întregii Europe, să spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este fața adevărată a ocupației sovietice, iar istoria se repetă sub ochii noștri. Ce a făcut odată puterea sovietică le face Rusia lui Putin azi ucrainenilor și va face oricărui popor dacă va fi lăsată. Nu există alt motiv. Rusia ucide oameni nevinovați, îi deportează și îi înfometează pur și simplu pentru că poate. Tocmai de aceea, solidaritatea noastră nu este opțională. Trebuie să ajutăm Ucraina cum putem, să convingem Europa să ajute Ucraina fără încetare.
2: Amintim că în noaptea de 5 spre 6 iulie în 1949, regimul sovietic a declanșat operațiunea Iug, în urma căreia peste 35.000 de persoane, intelectuali și țărani înstăriți, au fost scoși din casele lor și deportați forțat în Siberia și Kazahstan. În total au fost ridicate 11.000 de familii, dintre care aproximativ 12.000 erau copii. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru anunțată de șefa statului, Maia Sandu. Într-un comunicat emis de formațiune, se precizează că PAS deține monopolul absolut asupra tuturor instituțiilor statului, controlează inclusiv majoritatea parlamentară și să identifice singuri un candidat pentru funcție de premier. Instituția prezidențială nu a comentat deocamdată această decizie. Precizăm că sâmbătă și liderul Partidului Mișcare Alternativă

0: Națională, Ion Ceban a anunțat că deputații din formațiune nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru. În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate vor participa la aceste consultări. Amintim că în dimineața zilei de 3 iulie, după 8 luni la conducerea guvernului, Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier. Președinta Maia Sandu urmează să consulte fracțiunile parlamentare, după care va desemna un candidat la funcție de prim-ministru. Până la învestirea unui nou guvern, Alexandru Munteanu exercite funcție de premier interimar. Cel puțin 11 persoane au decedat în urma atacului rus de noaptea trecută asupra Kievului. Alte 46 de persoane au fost rănite în urma bombardamentelor. Dintre acestea, 27 au fost spitalizate, inclusiv 3 copii. Informația a fost transmisă de primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, pe rețelele sociale. Atacul a provocat distrugeri și pagube în 4 sectoare ale orașului. Cel mai grav afectat este sectorul Podol, însă lovituri au fost înregistrate și asupra unor blocuri de locuințe din sectorul Darnitsky. Cel puțin 15 clădiri de locuință au fost avariate sau distruse în urma atacului asupra Kievului. Lucrările de intervenție continuă la blocul cu 9 etaje în sectorul Podol, lovit de o rachetă, unde etajele 5-9 s-au prăbușit. Salvatorii continuă căutările pentru a găsi eventuali supraviețuitori sub dărâmături, iar psihologii oferă sprijin persoanelor afectate și familiilor acestora. Operațiunile de înlăturare a consecințelor atacului sunt în desfășurare și la alte blocuri din locuințe avariate. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, în timpul vizitei sale în Turcia din această săptămână, cu ocazia summitului NATO, pentru a face un nou efort în vederea încheierii războiului din Ucraina, a anunțat un alt oficial american citat de Reuters. Trump urmează să sosească la summit mâine. Prima sa întâlnire va fi cu gazda summitului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Liderul american se va întâlni de asemenea cu președintele sirian Ahmed al-Sharaa și va susține o conferință de presă, a anunțat Casa Albă. Un alt oficial american, care a oferit informații jurnaliștilor sub condiția anonimatului, a declarat că Trump se va întâlni miercuri cu Zelensky. Liderul de la Casa Albă îi va îndemna de asemenea pe aliații din NATO să-și majoreze cheltuielile pentru apărare. De asemenea, vor fi anunțate acorduri din domeniul apărării în valoare de miliarde de dolari. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine izolat se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16,90 lei kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Este ora 9 și 6 minute. Dimineața cu Radio Moldova continuă să vă trezească și să vă aducă informații utile până la ora 10, așa că rămâneți aproape de noi, Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu.
2: Așa este, venim cu interviul la o cafea și răspunsurile dimineții. V-am provocat să continuați fraza cine se trezește de dimineață, ce face mai exact, și încă puteți să răspundeți la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp.
1: Continuăm cu energie și John Newman vine aici cu piesa Love Me Again, iar noi să vă spunem bună dimineața și o zi minunată în continuare.

0: Interviu la O Cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Continuăm cu interviul la O Cafea, unde astăzi abordăm un subiect actual, mai ales în timpul verii, deoarece atunci când cumpărăm un pachet turistic, nu plătim doar pentru vacanță, ci semnăm un contract care ne oferă drepturi și protecție în fața agențiilor de turism.
2: Ce trebuie să conțină acest contract, la ce trebuie să fim atenți înainte de a-l semna, aflăm de la Mihaela Pascal, directoarea Centrului European pentru Protecția Consumatorului, cu care suntem în legătură directă chiar acum. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Bine ați venit și bine...
1: Ne bucurăm să vă auzim!
2: Da, vă mulțumim! Doamna Pascal, dacă mulțumim. Ar fi să explicăm foarte simplu, ce înseamnă un contract pentru un pachet turistic și de ce este important să îl citim înainte de a-l plăti?
3: Într-adevăr, așa cum ați menționat, acest contract stabilește drepturile, dar și obligațiile atât ale consumatorului, cât și ale agenției de turism. Practic, nu este doar un document, dar sunt promisiunile făcute de agenția de turism, acele regăsite în contractul acesta pentru un pachet turistic, care trebuie, practic, agenția de turism este obligată să le ia în considerare. În ceea ce privește modalitatea acestui contract, el trebuie să fie încheiat în formă scrisă, în cazul în care consumatorul se află în agenția de turism sau față în față cu operatorul, sau să-i fie furnizat pe un suport durabil acest contract. Ce am în vedere aici? Deci noi vorbim de contractele încheiate la distanță, prin telefon sau prin e-mail, și în aceste cazuri, agenția de turism este obligată să pună la dispoziție pe un suport durabil prin e-mail sau prin același SMS întregul contract care a fost agreat între consumator, dar și agenția de turism.
1: Și ce informații trebuie să apară obligatorii în acest contract? Ca un turist să știe exact pentru ce plătește, poate ne puteți da câteva exemple.
3: Deci, în primul rând, trebuie să fie indicate cele mai importante elemente, acestea fiind totuși destinația, perioada călătoriei, numărul de nopți de cazare, denumirea, dar și categoria hotelului, tipul de cameră, regimul de masă, dacă este inclus, dar, de asemenea, numai puțin important, reprezintă și transportul. Poate exista o combinație de tipuri de transport, transport terestru, transport avia. De asemenea, o altă chestiune importantă sunt serviciile, dar și excursiile incluse, și consumatorul trebuie să fie informat înainte de încheierea contractului dacă anumite servicii necesită comunicare într-o altă limbă decât limba în care vorbește consumatorul, și are dreptul să renunțe la contract în cazul în care consumatorul nu cunoaște această limbă, însă acest serviciu este parte a pachetului turistic. Foarte importante sunt și condițiile de plată. Aici, la fel, avem o problemă. Practic, odată încheiat contractul, agenția de turism nu poate modifica prețul decât în trei cazuri care sunt prevăzute expres în lege, acestea fiind cheltuielile pentru transport, în cazul în care se măresc fluctuațiile de curs valutar, sau anumite cheltuieli care au apărut pe parcurs în ceea ce privește serviciile oferite în pachetul turistic. În orice caz, indiferent de tipul de modificare, acest preț nu poate fi modificat unilateral, decât cu acordul consumatorului și doar cu o perioadă de timp înainte de începerea călătoriei. În dependență de durata călătoriei, această perioadă de comunicare a majorării prețului poate dura de la 20 de zile până la 7 zile înainte de începerea călătoriei propriu-zise.
2: Să ne imaginăm o situație acum. Dacă un turist ajunge la destinație și constată că hotelul sau serviciile nu corespund cu ce i s-a promis, ce drepturi are în acest caz și unde se poate adresa ca să solicite despăgubiri la modul practic deja?
3: Într-adevăr, situații asemănătoare se întâmplă suficient de des. Legiuitorul moldav stabilește că consumatorul trebuie să informeze imediat organizatorul călătoriei, așa când vorbim de organizator, vorbim de agenția de turism din Republica Moldova sau acea de la care a cumpărat, achiziționat acest pachet turistic. Și când vorbim de termenul imediat, așa cum ziceam, aici și vizează câteva ore, pentru că dacă consumatorul informează despre această neconformitate în termen de câteva zile, se poate întâmpla că această neconformitate să efecteze jumătate sau chiar întreaga călătorie. Din acest considerent și s-a stabilit această noțiune de imediat pentru a putea sau pentru a oferi șansa organizatorului agenției de turism să remedieze problema. Deci, care sunt drepturile totuși ale consumatorului? Primul drept este ca agenția de turism să-i remedieze situația și să cumva în cazul în care nu corespunde tipul hotelului, nu corespund serviciile, atunci să le remedieze, să le ofere consumatorului în modul corespunzător. În cazul în care organizatorul nu întreprinde nicio acțiune, consumatorul este în drept pe cheltuiala sa să întreprindă aceste acțiuni, deci să aducă la conformitate serviciile sau să meargă la tipul de cazare pe care și l-a dorit, și ulterior să solicite aceste despăgubiri de la agenția de turism. Totuși, dacă problema nu poate fi remediată, consumatorul poate solicita o reducere proporțională a prețului, deci pentru perioada de călătorie afectată sau pentru zilele afectate. Ce este important pentru consumator să cunoască că pot depune o reclamație în cazul în care consideră că le-au fost încălcate anumite drepturi în termen de 2 ani de când călătoria trebuia sau s-a încheiat.
1: Doamna Pascal, cunoaștem că Centrul European pentru Protecția Consumatorilor are dezvoltată și o pagină online destinată consumatorilor. Ce informații pot fi găsite acolo și în ce mod pot fi ajutați cetățenii a căror drepturi le-au fost încălcate?
3: Într-adevăr, în anul 2026 am dezvoltat pagina consumatorului pe pagina Centrului European al Consumatorului, tocmai pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai ușor ce drepturi au și ce pot face atunci când întâmpină o problemă cu un produs sau serviciu. Pentru că am constatat în practică de cele mai multe ori consumatorii nu știu de unde să înceapă și în consecință ajung să renunțe la revendicarea drepturilor lor. Pe această pagină, practic, pot găsi informații despre drepturile consumatorilor, explicații privind procedura depunerii unei reclamații, dar și am dezvoltat un formular de reclamație care poate fi descărcat, completat și transmis comerciantului sau prestatorului de servicii prin e-mail, prin SMS sau, de ce nu, semnat holograf la sediul comerciantului. Practic, această platformă îi ajută pe consumator să parcurgă acele 3 etape esențiale, să-și cunoască drepturile, avem practic toate drepturile explicate pe înțelesul consumatorilor, să formuleze această reclamație corect, pentru că și aceasta este o etapă importantă, trebuie să anexeze anumite dovezi la reclamație pentru a-și întări poziția, să zicem așa, în fața comerciantului, dar și să identifice instituția competentă care poate să-i ajute în cazul în care, în dependență de problema cu care se confruntă. Și un alt element important este că dacă au nevoie de clarificări suplimentare, echipa Centrului European al Consumatorului poate asista, ajuta gratuit în întocmirea acestor reclamații.
2: Și pe final, pentru că mulți oameni cumpără vacanțe online sau rapid, ce sfat le dați pentru a nu avea probleme sau la ce semnale de alarmă, dacă le putem spune așa, ar trebui să fie atenți înainte de a semna contractul?
3: Într-adevăr, fiind pe acest val de escrocherii din țara noastră în ultima perioadă, chiar ultima jumătate de an, este important consumatorii să fie mai atenți atunci când fac achiziții mai costisitoare. În primul rând, un semnal de alarmă ar fi dacă li se cere să achite integral pachetul înainte de a primi contractul sau dacă acea agenție de turism evite să ofere documente înscrise, inclusiv despre datele de identificare ale sale. Un alt semnal de alarmă reprezintă atunci când din publicitate sau din comunicarea cu agenția de turism lipsesc informații importante sau cei ce nu vor să le comunice, cum ar fi categoria hotelului, serviciile, prețul total, pentru că atunci când vorbim de preț, consumatorul trebuie să-i fie informat despre toate taxele incluse. Chiar dacă nu pot fi cunoscute cu exactitate, atunci măcar modalitatea de calcul. Spre exemplu, dacă o să alegeți să mergeți în 3 excursii, o să plătiți atâția bani. De asemenea, consumatorii ar trebui să manifeste prudență și în cazul ofertelor cu prețuri neobișnuit de mici în comparație cu celelalte prețuri care există pe piață, dar și atunci când se face presiune pe consumator că cumpără doar astăzi, este valabil doar acum, nu, în cazul în care nu o să cumpărați, nu o să beneficiați. Deci chestii din acestea psihologice care determină consumatorii să ia o decizie rapidă fără în detrimentul deciziei în cunoștință de cauză. Totuși, recomandarea centrului este ca înainte de a semna contractul și de a efectua prima plată, consumatorii să verifice cu atenție conținutul contractului, să se asigure că toate serviciile promise, așa cum ziceam, în publicitate sau verbal de către operatori să fie incluse în acest contract, precum și Acesta reprezintă practic singura protecție în cazul în care anumite lucruri nu decurg așa cum au fost promise. Sunt niște măsuri simple, însă pot preveni multe din problemele care apar ulterior și noi la Centrul European al Consumatorului, dar și colegii din autoritățile cu funcție de protecție a consumatorului atrag atenția despre necesitatea citirii acestui contract, pentru că doar el este singurul care poate să protejeze ulterior consumatorul, indiferent de ce se poate întâmpla. Dar noi dorim consumatorilor vacanțe frumoase, plăcute, fără inconveniențe.
1: Așa să fie, mai bine să prevenim decât după aia să ne pară rău că am ales acel pachet exact. Turistic. Mulțumim, doamna Pascal, că v-ați conectat în această dimineață alături de noi și pentru informațiile transmise extrem de relevante și importante. Vă urăm o zi și o săptămână cât mai ușoară în continuare.
3: Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. La revedere!
1: La revedere!
2: Vă reamintim că am discutat cu doamna Mihaela Pascal, directoarea Centrului European pentru Protecția Consumatorilor, iar dimineața cu Radio Moldova continuă cu Connector și piesa Vara nu dorm, pentru că vara nu dorm, dar călătorim și este important să o facem în siguranță, așa că rămâneți aproape de Radio Moldova cu această muzică și dispoziția bună de dimineață.

0: Este 9:24. Am ajuns la momentul când replica vine de la dumneavoastră, pentru că citim răspunsurile la întrebarea dimineții, iar Connector cu Vara nu dorm nu poate să răspundă la întrebarea noastră, pentru că el nici nu doarme și respectiv nici nu poate să se trezească, pentru că v-am provocat să continuați fraza: cine se trezește de dimineață, ce face sau ce se întâmplă atunci, da?
1: Da, da, și avem un răspuns de la doamna Paula, care ne zice așa: cine se scoală dimineața, departe ajunge, e zicala clasică, veche, de când lumea, iar când îi facem un mic comentariu acestui vorber, atunci oamenii matinal reușesc multe. Și pe lângă casă, și la locul de muncă, și în plan personal, și în plan cultural, mai ales la Radio Moldova, că ascultăm acest playlist matinal.
0: Cu siguranță. O ascultătoare ne spune că cine se scoală mai dimineață, mai puțin doarme. Și
1: așa
0: este adevărat. Mai ales pentru noi, nu?
1: Da.
0: Stimați ascultători, să știți că puțin dormim. O altă ascultătoare, Steleana, ne urează o bună dimineață de vară și ne zice că cine se scoală de dimineață mai repede obosește.
1: E continuarea la mai puțin doarme, deci mai repede obosește.
0: În special dacă nu mergi la culcare la timp, ai să obosești
1: așa,
0: foarte.
1: Trebuie totuși să avem grijă de orele de somn, minim 8 ore pe noapte. Da. Iar domnul Ion din Hârpovăț ne scrie așa: părerea mea este că cine se scoală mai dimineață pornește aparatul radio, să asculte întrebarea zilei, găsindu-i răspunsul potrivit, și ne urează toate bune. Vă dorim la început de săptămână. Mulțumim, domnul Ion, așa este. Cine se trezește dimineața, ascultă primii dimineața cu Radio Moldova și se conectează la 7:05.
0: Da, și pentru că noi am pornit aparatul de radio și o facem în continuare până la ora 10, noi o să revenim la 9:30 cu știrile pe scurt. Până atunci continuăm să ne trezim cu muzică de calitate pe care regie deja a pregătit-o pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi!
2: Ladies and gentlemen, my name is Johnny Rock.

0: Suntem la jumătatea orei, iată știrile pe scurt. Victimele deportărilor staliniste sunt comemorate astăzi la 77 de ani de la a doua, cea mai mare operațiune de deportări din Basarabia.
1: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova anunță că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru anunțate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 7-10 iulie, iar eurodeputații urmează să adopte miercuri rapoartele anuale privind progresele înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
1: Iar acum datele meteo, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura aerului va oscila între 24 și 29 de grade Celsius, acum în capitală sunt 21 de grade.

0: Este 9:34 de minute deja. Noi continuăm să ne trezim.
1: Dimineața trece repede.
0: Da, foarte repede. Nici nu reușim să privim la ceas, însă reușim să ascultăm ce s-a întâmplat mai de mult în presa noastră națională și internațională.
1: Da, dacă mai devreme am aflat câteva știri pe scurt din prezent, acum să vedem ce ascunde presa interbelică, ne relatează Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare, bună dimineața, 6 iulie 1926. Iată ce scriau ziarele. Ziarul Adevărul de la București scria despre ploile torențiale care continuau să afecteze întreaga țară, iar în Basarabia cele mai mari probleme erau înregistrate în localitatea Ștefan Bodă și în județul Tighina, acolo unde în unele zone apa ajunsese până la 2 metri. Inundațiile au afectat și transportul feroviar, trenurile accelerate dinspre Galați circulau doar până la Tighina, deoarece linia dintre Tighina și Căușani era inundată. Probleme existau și între stațiile Galata și Bucovăț, astfel că acceleratul Chișinău-București ajungea la destinație cu întârzieri importante. Tot aici aflăm că poliția din Chișinău a anunțat capturarea unei bande acuzate de mai multe jafuri și crime comise în județele Chișinău și Hotin. Potrivit anchetei, membrii grupării ar fi jefuit o fabrică de săpun și o fabrică de pilărie. Acum 100 de ani, oamenii erau terorizați prin bande care acționau direct în stradă. Astăzi, amenințările și escrocheriile au migrat în telefon și pe internet. Ziarul Adevărul publica dezbaterile replică cu replică din Camera Deputaților, care au fost dominate de contestarea alegerilor din județul Orhei. Virgil Magiaru a acuzat autoritățile că au împiedicat depunerea listei Partidului Țărănesc, iar în centrul discuțiilor s-a aflat și Pan Halipa, despre care opoziția a susținut că a fost împiedicat să candideze în Basarabia. În replică, Ion Inculeț a evocat rolul său al lui Halipa, Daniel Ciugureanu și Ion Pilevan în procesul unirii Basarabiei cu România, când au plecat la Iași să o propună. În final, în ciuda disputelor aprinse, camera a validat alegerile de la Orhei. În ziarul Universul apărea un anunț pe lângă publicități mai diferit. Dragii mei copii, Helen și Adolf Rotopan, sunt pe patul de moarte, veniți pentru ultimul adio. Semnat Maria. În anii 20, presa națională era folosită și ca mijloc de transmitere a unor mesaje personale urgente. Astăzi, un astfel de mesaj ar ajunge în câteva secunde prin telefon. Tot în ziarul Universul aflăm că Ministerul Instrucțiunii i-a desemnat pe profesorii Nicolae Iorga și Ovid Densușanu în comisia însărcinată cu revizuirea denumirilor localităților din România. Acum 100 de ani, schimbarea numelor localităților nu era lăsată doar în seama administrației, ci era încredințată unor mari istorici și filologi pentru ca denumirile să respecte istoria, limba și identitatea fiecărei regiuni. Ziarul Universul publica și o nouă statistică din 1926 care arăta că România avea 7,3 milioane de hectare de pădure, adică 28% din suprafața țării, ceea ce ne plasa pe locul al 5-lea în Europa, după Suedia, Rusia, Spania și Bulgaria. Cele mai răspândite specii era fagul, stejarul și rășinoasele. Autorii estimau că, odată cu modernizarea căilor ferate, România ar putea exporta anual 10 milioane de metri cub de lemn. Astăzi, la 100 de ani distanță, România are 29% din suprafață acoperită de păduri, însă nu mai ocupă primele locuri în Europa, fiind depășită și de țări precum Finlanda, Suedia, Slovenia, Muntenegru sau Estonia. Republica Moldova are astăzi aproximativ 13% suprafață împădurită, unul dintre cele mai reduse procente de pe continent. În ziarul Glasul Bucovinei aflăm că Ministerul de Finanțe pregătea o lege pentru desființarea monopolului de alcool din Basarabia, unica provincie din România în care statul deținea controlul exclusiv asupra comercializării alcoolului. Măsura urmărea eliminarea unui sistem rămas din perioada administrației ruse. La 8 ani de la unirea Basarabiei cu România, încă existau diferențe importante de legislație între provincii, iar autoritățile încercau să creeze un sistem economic și administrativ unitar în întreaga țară. Sunt Dan Melnic și o facem și mâine. Răsfoim ziarele interbelice.

0: Muse cu Uprising am ascultat. În traducere, titlul înseamnă răscoală. Și adevărată răscoală putem face și noi dimineața după ce bem o cafea, dar este important să o preparăm corect, iar mulți sunt deja experți în asta.
1: 10 dintre cei mai buni specialiști autohtoni în prepararea cafelei s-au întrecut la Chișinău pentru un loc în finala mondială de la Viena.
0: Dincolo de performanța tehnică, evenimentul a avut ca scop strângere de fonduri pentru construcția unei sobe destinate unei familii nevoiașe.
1: Cum s-a desfășurat competiția și cine sunt beneficiarii ajutorului caritabil, aflăm din reportajul realizat de Nicoleta Fordoi.
2: Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală a găzduit a doua ediție a competiției naționale pentru barista, un eveniment bienal ce analizează Republica Moldova la standardele internaționale din domeniu. Miza supremă o reprezintă biletul de calificare spre Austria, ne spune organizatoarea evenimentului Doina Nicoară.
3: Este o competiție de nivel internațional în care se desfășoară în 17 țări. Competițiile internaționale se desfășoară în perioada mai-iunie, inclusiv și iulie, iar pe 4 septembrie toate aceste 17 țări se vor întâlni în finala globală la Viena. De asemenea, vom avea acolo un reprezentant, evident, din Republica Moldova. În cadrul evenimentului avem 10 finaliști barista, dar desigur că avem și gusturi plăcute pentru publicul larg. Publicul are șansa să se registreze la o tombolă, dar totodată vom avea și un premiu mare, un city break la Viena pentru cineva din publicul larg, care va merge împreună cu noi la Viena pe 4 septembrie. Prima ediție a avut loc în anul 2024. În anul 2024, Moldova a fost câștigătoare la nivel global categoria Espresso, iar ulterior câștigătorul la nivel global a categoriei Espresso a avut ocazia să meargă și într-o țară de origine a cafelei, și anume în Honduras, unde a văzut plantațiile de cafea și toate procesele prin care trece o cireașă de cafea.
2: Pe plan internațional, țara noastră deține deja în palmares un titlu mondial obținut la ediția precedentă. Pentru a menține acest nivel de performanță, industria locală mizează pe 5 piloni, ne spune managerul și distribuitorul de cafea din Republica Moldova, Victor Șcbârov.
4: Este o oportunitate foarte faină pentru toți proprietarii, potențialii, oameni care se gândesc să lanseze o afacere în acest domeniu, pentru a vedea cu ce putem noi să îi ajutăm în ideea care o au. Putem să vedem diferite concepte adaptate pentru diferite categorii de parteneri, produse complementare, corecte, în primul rând, pentru a avea o cafea de calitate, trebuie să avem niște boabe de calitate. Este foarte important și utilajul sau metoda de preparare, fiindcă iarăși instrumentul decide în multe cazuri, trebuie să avem un nivel de utilaj bine poziționat sau care poate stoarce o cafea de calitate. Foarte important este persoana care prepară, capacitățile și skill-urile care le-a dobândit în prepararea produselor pe bază de cafea și, în ultimul rând, este și mentenanța, dacă vorbim de utilajele profesionale sau automate ale cafelei.
2: Evaluarea juriului a fost extrem de riguroasă, concurenții fiind supuși unei presiuni constante în timpul probelor practice contra cronometru.
5: Am avut multe emoții când m-am prezentat trei băuturi, espresso, cappuccino și băutură de autor.
2: Dincolo de rivalitatea profesională, nucleul evenimentului s-a concentrat pe solidaritate și sprijin comunitar direct, ne spune reprezentanta de fonduri și comunicare Tatiana Codreanu.
6: Colectăm bani, mai exact, pentru o familie cu 4 copii, ca să le putem oferi un suport în construcția unei sobe în casa lor, astfel că iarna care va veni să le fie în mai multă siguranță.
2: Atmosfera a fost susținută de vizitatori care s-au implicat activ și au apreciat abordarea profund umană a organizatorilor.
7: Ținut de organizare chiar super, se vede că au depus suflet, nu doar au făcut-o tot mecanic.
8: Un eveniment foarte important pentru țara noastră.
2: Competiția de la Chișinău a desemnat cel mai bun specialist în prepararea cafelei, care va reprezenta Republica Moldova de această dată în Austria pe data de 4 septembrie.

0: Start. Începe ziua cu sport.
1: Ne apropiem de finalul orei, iar tradițional venim cu actualizări din sport. Astăzi avem o informație la care puțini s-au așteptat, dar mulți au fost șocați. Oleg, ce s-a întâmplat peste noapte la campionatul mondial de fotbal?
2: Este un șoc pentru că Norvegia a învins Brazilia cu scorul de 2-1 și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Brazilia, da, cea care este practic sinonim pentru mulți cu fotbalul.
1: Nu te-ai fi
2: fotbalul.
1: Așteptat niciodată da. Ca Brazilia să fie eliminată.
2: Și de la norvegieni, da? Uh-huh. Dar sudamericanii au ratat o ocazie uriașă de a înscrie, au avut un penalt în minutul 14, dar după ce au încasat două goluri spre sfârșitul meciului, au beneficiat de încă un penalt și au stabilit scorul final de 2-1. După meci, însă, Neymar Junior, o altă legendă braziliană, și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la fel cum și Brazilia s-a retras de la acest campionat mondial, dar s-a retras din cauza lui Erling Haaland, care a marcat dubla și a ajuns la 7 goluri la acest turneu final, ce ne duce la un alt record. La acest campionat mondial sunt deja 3 jucători cu câte 7 goluri marcate: Haaland, Messi și Mbappé. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca 3 jucători să marcheze atâtea goluri la un turneu final.
1: Wow, un campionat cu adevărat legendar avem, aș putea spune, recorduri peste recorduri și multe surprize. Deci asta cu Neymar și cu Brazilia să fie eliminată, într-adevăr, e o surpriză pentru mulți. Dar așa este fotbalul, niciodată nu poți prezice ce se va întâmpla, la fel cum este și fiecare dimineață. Oricât ne-am programat ziua, niciodată nu putem să zicem cum se va termina și apar tot felul de surprize. Și la dimineața cu Radio Moldova avem surprize. Lilian din regie ne-a pregătit una muzicală. Să vedem ce ascultăm.

0: 9:56 de minute, Voltaj a fost aici cu o zi de luni, o zi de luni în care ne trezim cu energie și în care cine se trezește de dimineață ascultă Radio Moldova și muzică de calitate și se conectează de la 7 până la 10 la matinalul nostru tradițional. Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Lilian Secară din regie.
1: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde astăzi abordăm subiectul zilei victimelor deportărilor staliniste, între memoria, adevăr și responsabilitate.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută.
1: O săptămână frumoasă să aveți!

0: Премьер-министра. Александр Мунтяну сделал первое заявление после объявления своей отставки, заявив, что уходит с должности с очень спокойной совестью и обеспечит профессиональную передачу дел правительства. В частности, он сказал: «Время расставит все на свои места, моя совесть спокойна». Президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями, после чего назначит кандидата на пост премьер-министра. До присяги нового правительства временным исполняющим обязанности премьер-министра будет Александру Мунтяну. Сегодня, спустя 77 лет после второй и крупнейшей операции по депортации в Бессарабии, в сквере железнодорожного вокзала у памятника депортированным состоялся митинг памяти жертв сталинских депортаций. Мероприятие, посвященное памяти пострадавших от репрессий тоталитарного коммунистического режима, также пройдут в других населенных пунктах. Напомню, в ночь с 5 на 6 июля 1949 года советский режим начал операцию «Юг», в результате которой более 35 тысяч человек, интеллигенции и зажиточных крестьян были вывезены из своих домов в Сибирь и Казахстан. Всего было депортировано 11 тысяч семей, в том числе 11 тысяч 880 детей, 14 тысяч 33 женщины и 9 800 мужчин. Примари Зернешт, Баурчи, Молдовень и Кукуара соединились в один муниципалитет, став первым добровольным объединением в районе Кагул. Новый административный центр будет расположен в Зернешт и получит более 16 миллионов леев, выделенных правительством на поддержку процесса реорганизации. Эти средства могут быть инвестированы в приоритетные проекты для жителей. Улучшение дорог, водоснабжения и канализации, уличного освещения или коммунальных услуг. На сегодняшний день в процессе добровольного объединения участвуют около 800 примарий страны. Помимо бюджетной поддержки, реформа обещает дебюрократизацию. 600 услуг станут более доступными благодаря системе единого окна и единым центрам предоставления услуг. Владельцы фермерских хозяйств могут подавать заявки на субсидии на молоко, проданное во время второй половины прошлого года, начиная с сегодняшнего дня. Агентство по сельскохозяйственным интервенциям и платежам объявило о седьмом конкурсе заявок. Государство выделяет 3 лея за каждый литр проданного коровьего молока и 5 леев за каждый литр козьего молока. Для получения этих выплат владельцы фермерских хозяйств должны подать заявку в территориальное управление АИПа до 14 августа. В рамках шестого конкурса прямых выплат для животноводческого сектора было выделено около 100 миллионов леев, и общая сумма предоставленных субсидий превысила 100 миллионов леев. Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки Российской Федерации погибли как минимум 11 человек, 46 получили ранения, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. При ударе пострадали по меньшей мере около 50 человек, 14 из них были госпитализированы, в том числе двое детей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Подольском районе на северо-западе Киева частично разрушен жилой дом. В трех местах Дарницкого района на юго-восток повреждены жилые дома. В Голосеевском районе в юго-западной части столицы пожар вспыхнул в пятиэтажном доме, указал глава городской военной администрации Ткаченко. Людей ищут под завалами. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Турцию на этой неделе на саммит НАТО. Трамп должен прибыть на саммит сегодня. Его первая встреча состоится с принимающей стороной саммита президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Американский лидер также встретится с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара и проведет пресс-конференцию, сообщает пресс-служба Белого дома. Высокопоставленный американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что Трамп встретится с Зеленским в среду. Лидер Белого дома также призовет союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, добавил чиновник. Ожидается также объявление о заключении многомиллиардных оборонных сделок. Европейские чиновники выражают надежду, что прочные отношения Трампа с Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обеспечат бесперебойное проведение саммита. В субботу американский лидер провел 90-минутную беседу с президентом России Владимиром Путиным и предложил помощь в поиске решения по завершению войны в Украине. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп, вероятно, проведет переговоры с Путиным после разговора с Зеленским. Европейский Союз удвоит усилия по решению проблем с новыми автоматизированными пограничными проверками, которые вызывают длинные очереди в аэропортах, заявил европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брунер. В ответ на критику со стороны авиационной отрасли сообщает Франс-Пресс. Новая система заменяет ручную проверку паспортов и позволяет регистрировать координаты и биометрические данные пассажиров, а также даты их въезда и выезда, чтобы отслеживать случаи превышения срока пребывания и отказы во въезде. Большая часть американских войск, дислоцированных в Эстонии, покинула страну на фоне запланированного пересмотра военного присутствия США в Европе. Американские солдаты дислоцировались в Эстонии на военной базе в Тапе, а также в других местах в общей сложности 500-700 человек. Сейчас их осталось менее сотни. В США заявляют, что захват Гренландии – единственный способ устранить угрозу безопасности. Переход Гренландии под контроль США на данный момент является единственным способом устранить долгосрочную угрозу безопасности, связанную с этим покрытым льдом островом, принадлежащим королевству Дании. Об этом заявил американский высокопоставленный чиновник накануне саммита НАТО, который состоится во вторник, в среду в Турции. Его слова приводят DPA, сообщает «Европейская правда». И о погоде. Сегодня переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27. Следующей ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Аскультаций. Радио Молдова. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți în spațiul public. La 6 iulie, Republica Moldova marchează ziua victimelor deportărilor staliniste, un moment de comemorare a zecilor de mii de oameni care au fost deportați forțat, despărțiți de familii și trimiși în Siberia și alte regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice, în cadrul unor operațiuni de deportare organizate de regimul totalitar comunist. Au trecut peste 7 decenii de la cea mai amplă deportare în masă din 6-9 iulie 1949, desfășurată pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Însă întrebările despre memorie, adevăr istoric și asumarea trecutului rămân actuale. Cum păstrăm vie memoria victimelor? Ce lecții trebuie să învețe generațiile tinere? Și de ce este important să vorbim despre aceste tragedii într-o societate democratică? Pentru a analiza această filă dureroasă a istoriei, îi avem alături pe domnul Virgiliu Bârlădeanu, doctor în istorie, conferențiar universitar, șef al secției istorie contemporană a Institutului de Istorie al USM. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună ziua!
2: De asemenea, a dat curs invitație și domnul Ștefan Bejan, doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit!
2: O salut cu drag și pe doamna Zinaida Bolea, este doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar de la USM. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Și o așteptăm cu drag pe doamna Olga Terzi, dacă reușește să se apropie, șefa Direcției Monitorizare și Evaluare a Fondului Arhivistic din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor. Pentru început să explicăm ce s-a întâmplat în aceste zile și de ce deportările reprezintă una dintre cele mai grave crime ale regimului sovietic împotriva populației din Republica Moldova de atunci. Domnule Bârlădeanu, cred că ar fi corect să începem cu dumneavoastră. Cum trebuie înțeleasă operațiunea de deportare din 6-9 iulie 1949 în contextul politicilor sovietice de atunci?
3: Deportarea din 5-6 iulie 1948 este doar un episod din șirul, dintr-un întreg șir de crime produse de regimul totalitar comunist și este important să remarcăm faptul că deportarea nu a avut loc doar în limitele Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Vorbim de o serie întreagă de deportări care au început imediat după ocupația teritoriilor și încheierea, vorbim, tratatului Ribbentrop-Molotov cu anexa secretă la 23 august 1939, urmează anexarea teritoriilor, deci împărțirea dintre Germania hitleristă și Rusia sovietică condusă de Stalin, urmează împărțirea teritoriului și după asta începe imediat operațiunile de epurare a dușmanilor poporului prin exterminare, deportare și inclusiv înfomentare. În felul ăsta avem o serie întreagă de operațiuni de deportări care s-au desfășurat și în, pe teritoriul Estoniei și pe teritoriul Lituaniei, Letoniei, Belarusului actual, regiunile de vest a Ucrainei și în Basarabia cu Bucovina, ținutul Herța. Deci această deportare a fost doar una din deportările care au fost planificate și executate cu bună știință după un anumit scenariu, după un anumit plan realizat după directivele și instrucțiile coborâte de la Moscova, de la Kremlin și o etapă de sovietizare forțată a acestor teritorii.
2: Dar cine lua deciziile și cum era organizată acea operațiune de atunci? Cine erau numele cheie?
3: Sunt, în primul rând, demnitarii de partid, funcționarii de stat al statului sovietic, cei care au fost special aduși, deci vorbind despre cei care au fost aduși pregătiți în perioada interbelică în cadrul Republicii Autonome Sovietice și Socialiste Moldovenești, dar și din regiunile Ucrainei și Republicii Federative Sovietice Socialiste Ruse, cadre care au fost instaurate, înscaunate aici pentru a implementa acest scenariu sovietic forțate. Vorbim de mai mulți dintre ei, dacă vorbim despre conducătorul MGB-ului din această perioadă, trebuie să remarcăm, o să-l remarcăm pe Iosif Mordoveț și o serie de prim secretari și din cabinetul ministrilor locali, deci persoane care erau special aduse pentru a implementa acest scenariu și pentru a realiza această crimă al regimului totalitar comunist în RSSM.
2: Domnule Bejan, ce urmărea în esență regimul sovietic prin aceste deportări?
4: Dacă vorbim strict de cel de-al doilea val de deportări, pentru că noi în istoriografie avem trei valuri, chiar dacă nu toți istorici, apropo, sunt de acord, pentru că da, unii consideră că valul este ceva natural.
2: Exact, și spun că este o operațiune de deportare, mai corect ar fi, dar să ne spuneți totuși ce urmărea.
4: Ce urmărea? Deci cel de-al doilea val de deportări urmărea trimiterea în Siberia culacilor, așa numiții culaci, adică țăranii înstăriți. Și ce însemna culac? Nu exista un termen clar ce înseamnă acest culac. Culac putea să fie cineva care are 100 de hectare de pământ sau putea să fie cineva care are, nu știu, 10-20 de hectare. Și, practic, acest al doilea val își propunea să stăvilească și ultimele rezistențe ale țăranilor împotriva colectivizării și destructurarea tot ce înseamnă satul moldovenesc, satul românesc și loializarea populației din Basarabia cu noul regim și noile realități. De aceea vorbim despre circa 35.000, chiar văzut în dimineață datele publicate de Arhiva Națională, 35.600 de persoane care au fost deportate și o bună parte dintre acestea sunt chiar copii, adică regimul își propunea nu doar deportarea capilor familiei, adică bărbaților, dar deportarea întregii familiei, așa încât să destructureze practic tot ce înseamnă memoria satului moldovenesc sau memoria instituțională față de perioada interbelică, de exemplu, față de tot ce înseamnă proprietate privată. Și Într-o final, dacă ne uităm și pe cifre, imediat după cel de-al doilea val de deportări, practic procesul de colectivizare se încheie și rezistența țăranului basarabean dispare aproape în totalitate, cu mici excepții, bineînțeles, avem niște rezistențe armate undeva, mai ales în zona de centru, dar în mare parte populația ajunge să fie colectivizată și...
2: Colectivizată forțat și probabil dus și la controlul populației?
4: Noi trebuie să înțelegem că au fost deportați cei mai... practic liderii satelor, pentru că cine erau culaci? Erau oamenii gospodari, oamenii care au reușit să adune cât de cât avere și ei au fost deportați. În schimb, cine s-au dat primii cu regimul comunist? Au fost oamenii care nu aveau pământuri, leni și tot cele mai rele elemente ale satelor și aceștia de exemplu, din invidie față de vecinii lor, îi treceau prin liste, l-ați întrebat pe domnul Bărladean legat de cine deportau. Bine, de la centru se dădea comanda și până în sate se făceau un fel de piramidal, se făceau norme. Tu trebuie să strângi luna asta sau atâtea chile de carne, ouă, grâu și trebuie să deportați atâtea persoane. De multe ori li se dădea, nu știu, 1000 de persoane, norma de deportare, ei puneau pe listă 1000 și ceva de persoane, adică să puneau mai mult decât li se cerea. Și acești oameni la nivel local care au făcut aceste liste erau elementele cele mai toxice ale societății basarabene. Și ei au ajuns să conducă mai apoi să fie lideri de partid, să fie lideri de colhozuri și alte funcții de conducere care erau în satele la noi. Pentru că funcțiile mari erau deținute de cei veniți de peste Nistru. Era și o vorbă în perioada sovietică. Dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste Nistru. N-aveai voie să fii de aici de localnic.
2: Dacă tot ați menționat despre valuri de deportări și despre operațiunea de deportare, domnule Brădeanu, să ne spuneți dumneavoastră de ce este important să vorbim despre operațiuni de deportare și nu despre valuri de deportări? Care este diferența? Și cred că publicul tot este interesant acest lucru să-l înțeleagă.
3: Noi ca istorici cercetăm documentele de arhivă, mărturiile victimelor care au văzut acest canval și evident înțelegem că însăși episoadele respective ele au câteva componente. Deci este viziunea documentelor oficiale și în aceste documente emise de către organele de represiune vedem foarte bine cum s-a planificat operațiunea și ea a fost una de gen militar. Nu a fost una civilă sau una, deci în care a fost implicat doar autoritățile locale și miliția. Nu. S-au mobilizat unitățile militare aduse din alte părți și din alte republici. Au mobilizat inclusiv transport cu care s-a întreprins, s-a desfășurat această operațiune de amploare, pentru că în câteva ore s-a dat lovitura și trebuia în primul rând păstrat și regimul de secretizare. Deci puțin dintre basarabeni au știut că se va desfășura această operațiune și inclusiv cei care au fost implicați. Deci noi știm din aceste documente că activul de partid local și sovietele sătești au fost convocate seara, că și li s-a citit niște lecții, s-au desfășurat niște adunări, fără ca ei să știe în ce vor fi implicați. Deci listele s-au făcut mai devreme și în aceste liste au numerit foarte diferiți oameni. Uneori oamenii nici nu au înțeles pentru ce au fost deportați, fiind cei care nu au avut mult pământ, dar cum s-a remarcat? Deci animozitățile existente în localitate, în sate, uneori s-au extins și asupra acestor liste, din răzbunare sau din invidie sau din cele mai diferite cauzuri. Lumea, mai ales activul de partid, a inclus oameni din sat care nu meritau categoric, ei de fapt toți nu meritau. Au fost oameni gospodari din generație în generație prin sudoarea muncii sale și a părinților săi au înghebat o gospodărie care le dădea posibilitatea să supraviețuiască, cultivau cereale sau alte produse agricole și în felul ăsta erau oameni respectați cu statut în localitate. Evident, autoritățile sovietice venind în aceste teritorii ocupate au fost în primul rând nemulțumiți de faptul că ei erau cei care aveau părerea sa, aveau demnitatea sa și evident că nu doreau să intre în colhoz, nu vreau să participe la ședințele de și adunările convocate de activul de partid. În felul ăsta, scenariul deja era bine stabilit și în adresările și scrisorile adresate la Moscova a celor demnitarilor locali, deci scrie că avem o categorie de populație care este dușmanoasă puterii sovietice și ei uneltesc. Noi știm că ei sunt dușmanii poporului. Ca urmare, au fost convocați în seara de 5 iulie, fără ca să știi precis ce va urma. Și către ora 1 vin camioanele cu soldați, cu ofițeri și câini înarmați cu arme și evident cu muniții ca o operațiune militară. Deci s-a întâmplat că grupurile astea intrând în gospodării, prima ce au făcut au început să tragă, au tras în câini, au tras în cei care au încercat să evadeze. Deci practic avem în cazul ăsta cazul unor operațiuni desfășurate după toate legile războiului. Iată, asta este atmosfera. Evident că este momentul axial în care satele au fost scandalizate, deci speriate, traumate și toate povestirile încep cu acest moment. Că au dat busna, au stricat poarta, au împușcat câinele, au dărâmat ușa și, evident, fără multe întrebări, au ordonat să se încarce toată familia și cei care erau lipsiți au început să-i caute prin sate.
4: Și în noaptea, când somnul, practic satul dormea, e somnul cel mai dulce, atunci, exact în acel
2: moment. Au ales să facă această operațiune, cum spuneți dumneavoastră. Exact. Aș vrea în continuare să discutăm și despre documente și, clar, lucruri despre memorie. În ultimele decenii au fost desecretizate numeroase documente care ne ajută să înțelegem mai bine amploarea represiunilor și aș fi vrut să o întreb pe doamna Terzi ce conțin acele dosare ale deportaților și ce informații noi. Dar cred că doamna Zinaida Bolea ne va putea să explice cum s-a schimbat cercetarea deportărilor în ultimii ani.
5: Cred că nu doar eu pot să spun despre asta și domnul Bărlădeanu și ceilalți colegi, pentru că, în primul rând, colegii istorici au început proiectele de cercetare a deportărilor și noi, din celelalte specialități, am venit după ei, deci ei sunt pionierii acestui demers epistemic. Ceea ce vedem cu toții este că se extinde cercetarea, se extinde în sensul subiectelor, în sensul detaliilor, a nuanțelor pe care le cercetăm și dacă la început cercetările erau așa mai izolate pe anumite subiecte, au început în arhive, să zicem, și domnul Bărlădeanu o să confirme sau o să mă corecteze dacă nu e așa, că primele cercetări au început cu studiul de arhivă, ulterior s-a trecut pe proiecte de istorie orală și acum, iată, și specialiștii din alte domenii vin cu conceptualizări asupra fenomenului. Și asta este bine, să fie interdisciplinaritate în aceste proiecte de cercetare ca să putem avea o reprezentare mai complexă asupra ceea ce înseamnă fenomenul deportărilor, pentru că e un fenomen foarte complex și cu multe întrebări delicate. Iată, întrebarea asta referitoare la responsabilitatea pentru deportări, cine a organizat deportările, cine trebuie să fie considerat vinovat. Pe această întrebare chiar avem polemici în domeniul științific. Noi încercăm cu colegii și cu domnul Mărlădeanu să clarificăm un pic lucrurile, să punem accentele așa cum credem noi că este corect, să facem o ierarhizare în această responsabilizare și întotdeauna să anunțăm că responsabilul principal este statul sovietic și sistemul represiv al statului sovietic și deja pe celelalte poziții, dar ele sunt secunde, deci secundare, vin autoritățile locale sau Constăteanul, pentru că cumva mesajul pe care vrem să-l transmitem este că nu moldovenii au organizat deportările, nu populația Basarabiei a organizat deportările, ci sistemul represiv și ăsta trebuie să fie un mesaj clar transmis populației Republicii Moldova, să nu încurcăm lucrurile, pentru că în orice sistem totalitar așa se întâmplă lucrurile, sistemul totalitar vine cu intenția de a scinda comunitatea și în cazul deportărilor această scindare s-a vrut a fi pe criterii economice și sociale și dacă astăzi mai anunțăm că unii moldoveni sunt vinovați de deportări sau sunt principale vinovați, înseamnă că sistemul represiv sovietic a reușit să ne scindeze și să ne modifice gândirea, raționamentele, da, să ne impună niște raționamente false asupra acestui fenomen, da, pentru că și astăzi, dacă să ne gândim așa ipotetic, dacă s-ar întâmpla astfel de fenomen în societatea noastră, da, oamenii sunt diferiți și se vor comporta diferit, vor fi actualizate și valorificate de către sistemul represiv animozitățile sociale care întotdeauna există într-o comunitate și atunci când funcționează legea și este pace și liniște, ele sunt ținute așa acolo în liniște și asta nu ne caracterizează doar pe noi moldovenii, pe toți oamenii și toate comunitățile. Dacă să ne gândim la ceva mai recent și în sistemul putinist, acum vedem că anumiți ruși au fost declarați inagentă și populația țării, restul populației este invitată de către propaganda putinistă să-i urască, să-i nimicească, să-i condamne, să-i declare dacă îi... Vedem același fenomen, dar iată, pentru că suntem astăzi în contact cu ceea ce se întâmplă, nu ne gândim să învinuim rusul, cetățeanul simplu al Rusiei de acest fenomen, de aceste lucruri care se întâmplă în țara lor. Știm, ne este clar că sistemul represiv putinist este cel care organizează aceste animozități, le accentuează, le utilizează.
2: Dacă tot vorbim despre documente, domnule Bălădeanu, sunt accesibile aceste documente pentru istorici? Pot fi ele cercetate astăzi, cât și pentru urmașii victimelor?
3: Cu siguranță. A fost un întreg proces de dobândire acestui drept societății să-și cunoască adevărul. În primul rând, prin intermediul arhivelor. Vreau să spun că statul, după obținerea independenței, a moștenit de la perioada comunistă o serie de probleme care a încercat să le rezolve prin metode vechi. Inclusiv în ceea ce ține arhiva, nu întotdeauna accesul a fost asigurat, mai mult închis, cu anumite episoade când s-a permis anumitor persoane sau grupuri de cercetători să intre în arhive, să studieze și să dea o interpretare a acestui trecut. Lucrurile s-au schimbat radical începând cu 2019, când treptat arhivele au început să se deschidă, dar să știți că nu toate și nu împreună toate, adică concomitent. Probleme foarte mari am avut cu Arhiva Ministerului de Interne, obținând chiar și semnătura ministrului, nu ni s-a permis să intrăm în arhivă, să studiem dosarele și am văzut cu ochii mei cum însă și moștenitorii și chiar cei care au fost deportați au fost așa presați nu prea să se rețină în aceste arhive și să-și cunoască adevărul și cele împrejurări țări în care au fost ei supuși represiunii și apropiații lor. Acum se depun eforturi sustenabile, deși mai avem mult de lucru, pentru a avea accesul la aceste dosare și, în primul rând, a familiilor supuse și moștenitorilor acestor victime a represiunii. S-a întreprins mai multe acțiuni. Statul, prin 2014, a organizat un concurs a unui program de stat prin care s-a permis cercetarea a memoriei colective și a memoriei victimilor regimului totalitar comunist. Și iată, în acest proiect au participat câteva instituții, în primul rând universitățile de la Nord, Centru și Sudul Republicii Moldova, cercetători de diferit profil. Cu timpul am înțeles că, în afară de istorici, trebuie să abordăm aceste realități și prin intermediul altor specialiști, lingviști, psihologi, juriști, ca să dăm o interpretare și să înțelegem aceste realități și consecințele, pentru că noi, când vorbim despre deportare, înțelegem însăși fenomenul, operațiunea și calvarul deportării, dar vorbim și despre consecințe. Consecințe asupra societății, care noi înțelegem că le avem și până în ziua de astăzi. Și ceea ce astăzi marcăm este o parte din planul autorităților de comemorare, dar totodată de elaborarea unei imunități din partea societății contra nostalgiei după comunism și după resentimentul și contra resentimentului imperial, pentru că
2: educarea societății.
3: Sigur, noi trecem o perioadă foarte complicată de colonizare și de comunizare. Mai avem o parte de societate care are sindromul bine cunoscut de simpatie față de cei care au produs crimele. Avem situația când în același oraș avem un monument al victimilor deportărilor și peste 50 de metri monumentul lui Lenin stă. Avem străzi cu denumirile demnitarilor de partid din perioada sovietică, care de fapt au fost niște criminali. Și la încercarea autorităților locale să schimbe situația, s-au ciocnit cu rezistența populației locale, pentru că așa a fost deprinsă și cu atât mai mult nici nu conștientizează aceste crime. Misiunea noastră ca istorici, ca societate civilă și ca oameni implicați în crearea acestei memorii, culturii a memoriei și mai ales a culturii europene a memoriei, este să explicăm foarte bine oamenilor ce a fost această perioadă, ca oamenii să-și elaboreze această atitudine față de trecutul comunist și să se detașeze de acest trecut cu înțelepciune.
2: Domnule Bejan, îți doriți ceva să adăugați?
4: Da, voiam să spun că Agenția Națională Arhivelor a digitalizat și a publicat listele celor deportați. Săptămâna trecută a făcut public, de fapt, nu, luna trecută a făcut public ce 50%, aproximativ 50% din numele celor care au fost deportați în prima operațiune din iunie 1941, vorbim în mare parte despre primari, preoți și alți intelectuali, iar săptămâna asta au fost publicate 99% din numele celor care au fost deportați în cea de două operațiuni. Vorbim despre 35.796 de persoane deportate între 6 și 9 iulie 1949, așa numită operațiunii Iug. Și ca o completare, pe de-o parte vorbim despre 35.790 de istorii despre tragedii individuale și în același timp vorbim despre o tragedie colectivă a românilor din Basarabia, pentru că, după cum spuneam și anterior, au fost deportați spuma, crema societății. Toți oamenii care aveau opinii, oamenii muncitori, oamenii care puteau opune oarecare formă de rezistență. Și iată, când tai, practic, această bază a societății, când distrugi fundamentul unei societăți, ea este mult mai ușor de modelat și poți să faci din ea orice vrei, ca o plastilină. Iar consecințele, cu siguranță, le resimțim până în prezent și va mai trece o perioadă de timp și, nu știu, să dau câteva exemple, acele mese împopoțate de la moldoveni plini sunt o consecință a regimului comunist, a foametei și acea frică că mereu îți lipsește ceva de pe masă. Faptul că oamenii noștri încă nu au cultura criticii, de a, nu știu, pot încă, sau nu-și tac atunci când nu trebuie să tacă, iarăși este o consecință a faptului că în perioada sovietică, dacă erai mai deștept decât trebuie, puteai să te găsești pe acea listă de deportați. Și asta trebuie să înțeleagă oamenii, de asta este important să mergeți în arhive, ele sunt, puteți găsi numele rudelor dumneavoastră, a tuturor, da? Le găsiți pe pagina ana.md și după puteți să mergeți individual, să cercetați dosarul și să vedeți care a fost motivul și soarta, până la urmă, pentru că foarte mulți au murit în Siberia, n-au mai, nu s-au mai întors, au murit acolo, s-au murit chiar pe drum, avem și, și astfel de cazuri, mai sunt unii care s-au născut acolo, noi chiar am avut doi președinți, nu, un prim-ministru și un președinte a Parlamentului născut în Siberia, vorbim despre Zinaida Greceanu și domnul Dumitru Diacov, ambii au fost născuți în Siberia din familii de deportați. Și sunt istorii, tragedii, de fapt, și cred eu că noi trebuie, avem obligativitatea și noi, ca societate, istorici, să scoatem la suprafață, să găsim cât mai niște metode, cât mai inovative, cât mai moderne de a prezenta publicului larg, ca ele să nu moară aceste istorie, să nu stea undeva prăfuinte între file de arhive sau chiar în niște tomuri groase, dar trebuie să le scoatem în spațiu public, să le dăm mai ales tinerilor, cum sunt metodele astea noi acum, da? Reels-uri, short-uri, documentare video și tot așa mai departe, ca ei să cunoască, pentru că cu cât vom înainta mai mult în perioada asta de independență, cu atât s-ar putea să avem tinerile generații nostalgice după comunism, fără să fi gustat măcar o secundă din ceea ce a însemnat comunismul. Și din cauza asta trebuie să menținem această memorie vie ca să nu se uite.
2: Într-adevăr, astăzi nu mai vorbim doar despre trecut, ci și despre felul în care alegem să-l transmitem generațiilor viitoare, copiilor noștri. Rămân la dumneavoastră, domnule Bejan, de ce este atât de important ca deportările să fie studiate în școală?
4: Păi, la fel cum este important ca Holocaustul să fie studiat în școală, o tragedie o studiez nu ca să răscolești trecutul, pentru că eu, făcând mai multe videouri legate de deportări, de foamete, deseori avem comentarii jignitoare chiar în care ne se reproșează că lăsați trecutul cum a fost și faceți voi mai bine viitor. Dar este un mod de a gândi total greșit. Noi nu studiem trecutul, noi nu prezentăm trecutul pentru că vrem să ne întoarcem acolo, dar îl studiem pentru a învăța din ce s-a întâmplat și a nu repeta, pentru a cunoaște simptomele. Foarte bine doamna Bolea a menționat despre regimul putinist, care astăzi, în esență, copii foarte mult din ceea ce însemna regimul nazist sau chiar și regimul comunist, un fel de combinație între cele două regimuri totalitare. Și noi, cunoscând istoria, cunoaștem acele simptome încă din faza incipientă și nu permitem. Iată, să o luăm, spre exemplu, nemții, da? În 2024 sau 2025 exista pericolul real ca în Germania să câștige alegerile Partidul Alternativ for Deutschland. El este catalogat de majoritatea observatorilor ca un partid neonazist. E bine, tocmai cunoașterea istoriei i-a făcut pe nemții să se mobilizeze masiv la vot și prin prezența lor masivă la vot, practic au izolat, au făcut un cordon sanitar în jurul acestui partid. Pentru că Hitler, tot pe cale democratică, câștigat, a ajuns la putere. Comuniștii au ajuns prin lovitură de stat. Hitler, naziștii, au ajuns pe cale democratică. Ei au câștigat niște alegeri, ei au fost votați, programul lor electoral a fost votat. Și tocmai cunoașterea istoriei ne face să nu o repetăm și să acționăm la timp pentru a stârpi din fașă orice apucături dictatoriale ale unor lideri din prezent, dar și în viitor, bineînțeles.
2: Doamnă Bolea, ce înseamnă cultura memoriei într-un stat democratic? Noi suntem într-o țară, Republica Moldova, care vrem să aderem la Uniunea Europeană, ne considerăm un stat democratic și ce ar însemna această cultură a memoriei? Vedem că și președinta Maia Sandu, alături de președintele Parlamentului, de prim-ministrul interimar, sunt astăzi acolo unde se comemorează.
5: Cultura memoriei ține și de procesul de reconciliere, care presupune înțelegerea, asumarea trecutului și revenirea la o stare de coeziune a comunității. Cultura memoriei presupune și responsabilitatea noastră a comunității, a oamenilor știință, a politicienilor, a societății civile, a comunității întregi față de cei care au avut de suferit în sistemul totalitar, și cultura memoriei mai presupune și un fel de prevenție, igienă psihică la nivel de societate, cu scopul de a nu admite repetarea acestor atrocități. Și cultura memoriei în sensul discursului public presupune dezvoltarea competenței noastre de a discuta civilizat despre trecutul nostru, de a ne întruni pentru a vorbi, pentru a găsi cât mai multe semnificații a ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă astăzi, deci pentru a ne înțelege trecutul și pentru a câștiga cu toții din acest proces de cunoaștere a trecutului. Deci accesul la un statut de stat democratic civilizat presupune să avem o cultură a memoriei care implică trecut, implică respect față de trecut și față de ceea ce avem de făcut astăzi.
2: Dacă tot vorbim despre o lecție pentru societate, ce ar trebui să facem pentru ca nu doar să fie acest lucru făcut o dată pe an, este un ritual anual, cum ar veni astăzi, dar ce ar mai trebui? Să introducem mai multe lecții sau ce ar trebui să facem la nivelul tinerii generații? Și dacă cunosc tinerii destul?
5: Cred că, mă rog, eu am să fiind universitar, pornesc de la spațiul universității, care este inclusiv unul de cercetare. De regulă, primele sunt proiectele de cercetare, pentru că cercetătorii identifică niște zone problematice în trecut și le cercetează, încearcă să le clarifice ce s-a întâmplat, cum a fost, da? Să vină cu informații, cu clarificări, cu teoretizări. Aceste proiecte de cercetare, rezultatele acestor proiecte ulterior sunt diseminate și din aceste proiecte de cercetare, din rezultatele proiectelor de cercetare, trebuie să derive politici de stat, care se materializează în programe școlare, în programe educaționale la nivel de comunitate, adică se materializează în diferite programe care vizează și școala și autoritățile locale și jurnaliștii și da, alte personaje care formează discursul public. De aceea eu, ca persoană care vin, profesionist care vin din cercetare, o să zic că mai e nevoie de cercetare. Noi așteptăm cercetătorii ca statul să mai revină la noi cu propuneri și noi să avem propuneri de programe de stat, dar vrem și statul să audă aceste propuneri și solicitări ale noastre, pentru că totul începe cu cercetarea, ca să nu fie formulate leitmotive care vin așa din discursul care apare în comunitate, din discursul haotic. Da?
2: Și de a combate unele falsuri.
5: Și de a combate unele falsuri. Și dacă o să fie o bună colaborare între cercetători și apoi diseminarea și apoi comunitate și stat, deci rezultatele cercetărilor să fie transpuse în politici de stat care se viseze diferite entități, va fi bine.
2: Domnule Bărlădeanu, da, există riscul ca timpul să diminueze memoria acestor tragedii?
3: Există. Noi suntem la un moment decisiv în sensul politicilor memoriei, înțelegând faptul că se schimbă generația. Deci cei care pot mărturisi, au fost martori atrocităților regimului comunist, pleacă în lumea celor drepți. Iată, în față avem două volume editate în cadrul programului, de care vă vorbeam, de studierea memoriei victimilor regimului totalitar comunist, și pot să vă spun că o bună parte din ei, din păcate, nu mai sunt vii. Iar această memorie vie, acum noi o avem, avem misiunea să o transmitem prin diferite instrumente și metode accesibile nouă, și aici este important tot cei ce ar putea să folosească, începând de la teatru și terminând cu publicații științifice. Este important în acest proces statul să nu dea rateuri, să fie consecvent, să nu întârzie la solicitarea societății, în special vorbesc despre inițiativele legislative. Din păcate, noi nu avem o lege de condamnare a comunismului, nu s-a produs la noi o astfel de lege și evident că nu avem o bază legislativă care ar permite inclusiv autorităților locale să fie mai active. Deci noi am fost făcând studiile de teren și am vorbit cu diferiți oameni, inclusiv primari. De exemplu, într-o localitate am găsit monumentul lui Serghei Lazo în fața, în centrul satului, în fața casei de cultură. Și am zis, nu vă intimidează acest atavism, reminiscență perioadei comuniste, care are și o conotație pentru noi, care ar trebui să ne pună pe gânduri și evident să acționăm. Răspunsul a fost, dar nu facem nimic până nu. Deci nu avem o dispoziție din la puterea centrală. Acum Ministerul Culturii spune că totul e în mâna autorităților locale și stau ambele părți și cu privirea în partea opusă și se așteaptă inițiative pentru ca să înceapă procesul. Dar eu cred că aceste lucruri trebuie să se producă concomitent și concertat. Rolul statului este major în a transmite un semnal societății și nu numai cercetătorii, pentru că cercetătorii și-au făcut datoria. Deci istoricii au publicat colecții de documente, studii, monografii în care au vorbit și au transmis adevărul societății. Acum produsele respective trebuie antrenate în procesul de cristalizare acestei memorii colective, memorii europene, și asta este proces de parte din procesul de integrare europeană. Nimeni nu o să ne primească în Uniunea Europeană cu această muștenire care o avem pe străzi și în locurile publice. Evident, asta este o problemă pentru noi, iar noi trebuie să acționăm repede. Avem foarte puțin timp ca să producem o schimbare și în acest domeniu.
2: Istoria nu înseamnă doar trecut, ea influențează și relațiile dintre state, discursul public și felul în care societățile își asumă propriile greșeli, și cred că corect ar fi ca să vă întreb, domnule Ștefan Bejan, în ce măsură Federația Rusă și-a asumat responsabilitatea pentru crimele regimului sovietic, inclusiv deportările de pe acest teritoriu? Pentru că vedem că avem un război la hotar și cam se repetă acele atrocități.
4: Foarte scurt, puțin legat de condamnarea regimului comunist, puțin să menționez că recent a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de lege prin care va fi pedepsită negarea sau minimizarea crimelor staliniste și va exista o portiță, cel puțin legislativă, ca toți cei care fac glume sau încearcă să minimalizeze impactul acestor crime asupra societății, fie pedepsiți. Acum, legat de asumare, păi dacă după moartea lui Stalin, începând cu 1956, a avut loc în Uniunea Sovietică așa numită destalinizare și condamnarea crimelor staliniste în perioada lui Hrușciov, vedem că mai nou, după 2022, în Rusia au început să apară tot mai multe monumente ale lui Iosif Stalin. Numărul lor este într-o creștere fulminantă. Culmea este că atunci când sunt puse aceste monumente, vin și preoții și le sfințesc. Este un paradox, o disonanță cognitivă totală, pentru că în timpul lui Stalin s-au închis mii, zeci de mii de biserici și nu doar s-au închis, ele au devenit grajduri și depozite de ciment și orice altceva. Iar în cărțile de manuale și cărțile de istorie rusești, Stalin nu mai este prezentat ca un criminal și ușor, ușor este prezentat ca un lider național, ca un erou care cumva a câștigat cel de-al doilea război mondial. Asta face parte din noua politică rusească prin care ei spun că можем повторить, adică putem repeta să învingem iarăși nazismul, fascismul care este prezent, bineînțeles, în Ucraina, în viziunea lor. Și atunci nevoia ca Stalin să fie glorificat apare, este un efect, o consecință colaterală, da, a tot ce înseamnă acest можем повторить. Și, din păcate, da, regimul comunist nu a fost condamnat nicăieri. Regimul comunist a produs la nivel global mai multe crime, mult mai multe crime decât regimul nazist. Regimul nazist a fost condamnat, regimul nazist a avut un tribunal la Nuremberg unde liderii regimului nazist au fost condamnați, pe când cel comunist nu a avut și nu cred eu că va mai avea, dar cel puțin o lege care să condamne regimul comunist și prin asta să aibă loc decomunizarea Republicii Moldova, cred că este necesar.
2: Domnule Bărlădeanu, istoric vorbind, putem face diferența între responsabilitatea regimului sovietic și responsabilitatea Federației Rusiei de astăzi și cum ar trebui explicată această distinție până la urmă?
3: Problema este complicată, doamnă. Vreau să vă spun că, totuși întorcându-mă la întrebarea precedentă, că Federația Rusă ca societate nu a susținut examenul cu trecutul. Deci, la momentul când trebuia să se producă niște schimbări care sunt iminente unei societăți democratice, în care trebuia să se spună clar ce a fost trecutul și care este semnificația acestui trecut, să fie condamnat trecutul, s-a vorbit așa printre dinți. Și, evident, societatea nu și-a elaborat acest mecanism, această imunitate despre care vă vorbesc, iar primul dictator sau conducător de așa, de natură autoritar, a revenit și a speculat, în primul rând, acest resentiment imperial. A încercat și a reușit să speculeze niște traume care, imperiale care au parcurs și, evident, a actualizat niște probleme care, de fapt, trebuiau tratate corect. Din cauza că nu s-a susținut acest examen, Federația Rusă a făcut un pas înapoi spre autoritarism și a produs ceea ce era natural război. Orice regim autoritar, până la urmă, se lunecă, deraiază într-un război de proporții și, evident, într-o crimă care devine iarăși o traumă pentru această societate. Este un mers logic a proceselor istorici. Noi, ca istorici, înțelegem foarte bine lucrul ăsta și unul din interdicțiile care le-a promovat nou regim în Federația Rusă a fost interdicția de a compara Germania hitleristă cu Rusia stalinistă și crimele care s-au produs de a face paralele și mulți istorici au suferit din urma acestor legi adoptate în încercarea lor de a privi critic trecutul totalitar, iar responsabilitatea, sigur, este, dar să vedeți ce este interesant. Orice încercare de a face aceste comparații vine cu o reacție foarte agresivă din partea autorităților ruse. Ministerul de Externe de fiecare dată combate încercările noastre de a privi într-un context critic aceste evenimente. Și puteți să urmări declarațiile Mariei Zaharova în sensul ăsta, care este vehementă. Deci, la orice ocazie, ne se impută că noi nu suntem mulțumitori, noi nu înțelegem acest trecut și, evident, încercăm să învinuim Rusia, dar nu înțeleg de ce eu o iau pe cont propriu, pentru că, de fapt, sunt lucrurile diferite și, evident, că
2: dar trebuie analizat. Dar vorbim despre o Rusie de atunci și de una din prezent.
3: Exact. Dar însă și faptul că ei n-au trecut examenul sau nu l-au absolvit, îi face ca să primească dureros această interpretare a istoriei.
2: Doamnă Bolea, aș vrea și părerea dumneavoastră referitor la acest lucru.
5: Da, mă gândeam acum că Rusia este un exemplu de țară care nu are o cultură a memoriei în sensul pe care îl atribuim noi, culturii memoriei, ci trecutul a fost utilizat în scopuri propagandistice, în scopul regimului autoritar, manipulându-se datele istorice și fenomenele istorice așa cum așa încât să fie utilizat tot ce înseamnă trecut în proiectele dictatoriale din ziua de astăzi. E un exemplu bun pentru noi să înțelegem ce se poate întâmpla dacă nu elaborăm cultura memoriei.
3: Și care sunt pericolele care le avem în orice moment.
2: Da, într-adevăr, memoria deportărilor înseamnă respect pentru adevărul istoric și pentru oamenii care au avut de

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
5: V-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Victimele deportărilor staliniste sunt comemorate astăzi la 77 de ani de la a doua, cea mai mare operațiune de deportări din Basarabia. Fracțiunile parlamentare au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru. Cel puțin 11 persoane au decedat în urma atacului rus de noaptea trecută asupra Kievului. Astăzi maxima termică va atinge 29 de grade, fără precipitații. Detaliile urmează. Premierul în exercițiu, Alexandru Munteanu, respinge speculațiile apărute în spațiul public după anunțul demisiei sale, afirmând că 90% dintre scenariile vehiculate sunt false. În același timp, unele fracțiuni parlamentare au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru. În replică, șefa statului Maia Sandu a declarat că este dreptul lor constituțional să nu participe la consultări. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
6: Premierul în exercițiu Alexandru Munteanu a evitat să ofere astăzi detalii despre motivele plecării sale de la conducerea guvernului, subliniind însă că este vorba despre o istorie mai complicată pe care o va clarifica timpul.
7: Am încercat să nu mă uit prin rețele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărat. E o istorie mai complicată, cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Hai să nu citiți lecții de morală. Conștiința mea este foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria precum și am pus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem un proces de integrare europeană.
6: După demisia premierului Alexandru Munteanu, președinta Maia Sandu va demara consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unei candidaturi la funcția de premier. Întrebată despre refuzul unor formațiuni parlamentare din opoziție de a participa la consultări, Maia Sandu a subliniat că această opțiune ține exclusiv partidelor.
8: Când o să avem mai multă claritate despre graficul acestor întâlniri, atunci o să anunțăm neapărat, le lăsăm ceva timp partidelor să se pregătească pentru aceste discuții. Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact, analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional, cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute cu aceia vom discute.
6: De asemenea, Maia Sandu a respins ideea potrivit căreia actuală situație politică sau scandalurile recente din sectorul public ar putea afecta parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv deschiderea clusterului 6 relații externe în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
8: Republica Moldova s-a descoperit un abuz la o întreprindere de stat. Într-o săptămână va fi gata raportul Comisiei de Cenzori. Acest raport va arăta cine și de ce se face vinovat, respectiv cei vinovați trebuie să fie sancționați, întreprinderea trebuie să fie restructurată, corectate toate abuzurile. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat, sunt regretabile, dar nu au nici de cum influență asupra proceselor importante și mai ales asupra procesului de integrare europeană.
6: Și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a precizat că membrii formațiunii au discutat despre profilurile candidaților la funcția de premier. Oficialul nu a dezvăluit numele posibilului premier, dar îi cere lui Alexandru Munteanu să asigure continuitatea lucrului în ministere.
9: Chiar sâmbătă am avut ședința fracțiunii, am discutat despre potențialele candidaturi, ceea ce se discută și în societate, un

0: Premier din interiorul partidului versus, ați auzit diferite opinii din afara partidului. Nume nu o să vă dau. Săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră. Lista miniștrilor, la listă o să ajungem atunci când definitivăm candidatul. Evident că și candidatul are un cuvânt de spus în formarea listei. Personal, eu nu văd mari schimbări în garnitura guvernamentală.
1: Precizăm că Partidul Mișcarea Alternativă Națională și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Amintim că în dimineața zilei de 3 iulie, după 8 luni la conducerea guvernului, Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de premier. Președinta Maia Sandu urmează să consulte fracțiunile parlamentare, după care va desemna un candidat la funcția de prim-ministru.
2: Deportările din anii 1941, 1949 și 1951, în urma cărora au fost strămutate zeci de mii de persoane, au reprezentat o politică planificată de distrugerea elitelor și de înăbușirea oricărei reforme de rezistență, a declarat președinta Maia Sandu în discursul său cu ocazia comemorării victimelor deportărilor sovietice, în care a vorbit despre suferințele îndurerate de populația Răbăsarabii în mai multe operațiuni de represiuni. Ea a afirmat că aceste acțiuni au vizat în mod sistematic demnitatea, identitatea și libertatea oamenilor, descriind regimul sovietic drept unul represiv. Maia Sandu a evidențiat necesitatea păstrării memoriei istorice și a vorbit despre responsabilitatea de a transmite generațiilor viitoare adevărul despre aceste evenimente. Totodată a făcut referire la solidaritatea cu Ucraina, afirmând că lecțiile istoriei arată riscurile repetării unor astfel de tragedii.
3: Să ne trăim și noi viața cu demnitate, să avem grijă de amintirea lor și de viitorul nostru, așa încât niciodată acest popor să nu fie ridicat noaptea din casă și deportat. Nici măcar cei care azi refuză să onoreze această memorie, pentru că libertatea și pacea pe care le apărăm astăzi, le apărăm pentru toți, iar demnitatea unui neam se măsoară și prin capacitatea de a-i proteja, inclusiv pe cei care încă nu-i înțeleg istoria.
2: Președintele Asociației Fuștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, Alexandru Postica, a apreciat unele progrese din ultimii ani în ceea ce privește cultura memoriei, făcând referire la măsuri adoptate de autorități, inclusiv hotărâri guvernamentale și implicarea instituțiilor culturale și educaționale în promovarea memoriei victimelor represiunilor politice. Totodată, acesta a solicitat adoptarea unei legislații care să sancționeze negarea sau diminuarea represiunilor politice, subliniind că memoria victimelor este uneori contestată în spațiu public. Alexandru Postica a evidențiat importanța sprijinirii tinerilor în procesul de cunoaștere și asumare a istoriei, considerând implicarea acestora esențială pentru păstrarea memoriei colective și continuarea procesului de recuperare istorică.
4: Consider eu că dacă asemenea politici ar fi fost implementate acum 30 de ani, cred că nu avea să discutăm acum cine ar avea prioritate de comemorare. Este un lucru foarte și foarte dureros pentru cei care au suferit de pe urma represiunilor politice atunci când 10% practic din Parlamentul Republicii Moldova practic scuipă în memoria celor care au avut de suferit. Deci este un lucru inadmisibil și uzând de prezența în altelor persoane din acest stat, rog și insist că să fie adoptată o lege care să condamne în mod expres negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice în Republica Moldova. Anume de asta este nevoie pentru ca acele politici guvernamentale să fie implementate în modul corespunzător.
2: Regimul comunist a desfășurat în total 3 operațiuni mari de deportări în masă în Basarabia, iar istoricii estimează că numărul total al victimelor variază între 75.000 și 95.000 de persoane, dacă sunt incluși și cei condamnați individual la munci forțate de către instanțele sovietice. Pe 6 iulie, Republica Moldova este marcată oficial Ziua Victimelor Deportărilor Staliniste, prin evenimente dedicate memoriei celor care au suferit de pe urma represiunilor comise de regimul totalitar comunist. În prezent, 5.468 de persoane au statutul de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990, potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale. Cu prilejul marcării zilei comemorative a victimelor deportărilor, 5.417 dintre acestea beneficiază de un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. De asemenea, persoanele reabilitate primesc alocații lunare de stat în mărime de 1.250 de lei și beneficiază de compensații pentru bunurile confiscate, bilete de tratament balnear și recuperare, proteze gratuită, facilități fiscale, servicii medicale dedicate, precum și alte măsuri de protecție socială prevăzute de legislație. Capitala Ucrainei a fost atacată noaptea trecută cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone rusești. Atacul are loc o zi înaintea summitului NATO de la Ankara și la doar câteva zile după unul dintre cele mai sângeroase bombardamente asupra Kievului de la începutul războiului. Cel puțin 11 persoane au decedat în urma atacului rus de noaptea trecută asupra Kievului, iar în jur de 60 de persoane au fost rănite. Totodată, în mai multe cartiere au izbucnit incendii. Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost grav avariat, iar mai multe persoane au rămas blocat în interior. Echipele de intervenție desfășoară operațiuni de salvare. Bombardamentele de astăzi sunt cel de-al doilea atac major asupra Kievului, în mai puțin de o săptămână. În urmă, cu numai câteva zile, Rusia a lansat o ofensivă aeriană asupra Kievului, soldată cu cel puțin 30 de morți. Războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte de pe agenda liderilor Alianței la summitul NATO de la Ankara, care se va desfășura pe 7 și 8 iulie. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu Volodymyr Zelensky în timpul vizitei sale în Turcia, cu ocazia summitului, pentru a face un nou efort în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat un înalt oficial american potrivit Reuters. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează în continuare emisiunea de la 11 la 13 cu Cezara. Te salut, Cezara, cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
5: Bine te-am regăsit, Elena, și vă salut, dragilor, într-o zi superbă de luni. Sper că ați avut un weekend cât mai colorat și că sunteți gata să începem săptămâna doar cu zâmbetul pe buze. În ediția de astăzi o avem ca invitată specială pe Lida Bahnaru-Bobeică. Vom călători în universul simbolic al sânzenelor, explorând tradiția, feminitatea și legătura sacră cu natura. Rămâneți aproape, pentru că urmează să ascultăm în premieră piesa ei cea nouă, intitulată sugestiv Zânele. Desigur, v-am pregătit și un playlist bogat cu de toate. Deschidem emisiunea în forță cu o melodie plină de energie, un remix electrizant care a cucerit topurile mondiale. The Weeknd și Ariana Grande cu hitul Save Your Tears.
6: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

o colaborare de excepție dintre cele mai puternice voci ale muzicii pop din prezent, The Weeknd și Ariana Grande, care au transformat acest remix într-un adevărat fenomen global, piesa propulsându-i direct pe primul loc în topul Billboard Hot 100 și devenind rapid una dintre cele mai difuzate melodii. Dincolo de recorduri, succesul se datorează sound-ului inspirat din muzica anilor 80. Dragilor, vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, inclusiv și online. Accesați site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă propunem, ca de obicei, o scurtă călătorie în timp pentru a descoperi evenimentele care au marcat ziua de astăzi în istorie, iar mai târziu analizăm un subiect de actualitate. Vorbim despre reacțiile impulsive, acele momente în care acționăm la cald, fără a trece informația prin filtrul rațiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova!

explozie de emoție și autenticitate semnată de una dintre cele mai respectate și influente artiste din istoria muzicii latino, Gloria Estefan și hitul Oi, lansat la începutul anilor 2000, compusă de renumitul artist peruian Gianmarco. Piesa a înregistrat un succes uriaș, impunându-se rapid pe primul loc în clasamentul Billboard Hot Latin Songs. Ei bine, acum este momentul să răsfoim din filele calendarului. În urmă cu mai bine de 50 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți din muzica românească, Dorin Anastasiu, scria istorie pe scena Cerbului de Aur. Alături de Angela Simila, artistul reprezenta România la festivalul de la Brașov și câștiga trofeul Cerbul de Argint. Dorin Anastasiu a lansat cunoscutele melodii Nu pleca împreună cu Mihaela Runceanu și Într-un oraș, într-un tramvai. În ciuda vârstei înaintate, solistul care și-a dus discret viața a rămas aproape de marea sa iubire muzică. Vreme îndelungată a fost profesor de canto și dicție pentru copii și adolescenți care și-au dorit o carieră muzicală. Dorin Anastasiu s-a născut la Craiova în data de 6 iulie în anul 1943. Eleganța de mai târziu a evoluției scenice se datorează în bună parte faptului că între anul 1954 și 1957 a urmat cursurile școlii de coreografie la București. Tot în capitală a absolvit cursurile liceului Ion Neculce și ale facultății de instalații din cadrul Institutului de Construcții. La Școala Populară de Artă urmează atât cursurile clasei de teatru, cât și cele de muzică ușoară. Obține premiul întâi la Festivalul Național Studențesc, mai târziu obține și la Festivalul Național la fel studențesc, un an mai târziu, iar în 1967 debutează la radio și un an mai târziu la TV. Din această clipă înregistrează peste 100 de creații ale celor mai cunoscuți compozitori ai noștri. După un premiu 2 la Festivalul Internațional de la Sochi în 1968 cu o piesă de George Grigoriu, în 1969 câștigă premiul 1 de interpretare la Mamaia cu două piese de Alexandru Mandi, drept care este desemnat să reprezinte România la ediția din anul următor a Cerbului de Aur. A jucat în câteva filme artistice de lung metraj și debutează frecvent vocea unor personaje în filmele de desene animate. A fost redactor, profesor și prezentator. Ascultăm în continuare o piesă celebră din repertoriul artistului, intitulat Plop înfrânt. Imediat după acest moment muzical, colega noastră Elena Chirilo vine să completeze agenda acestei zile cu alte detalii și evenimente importante care s-au produs de-a lungul timpului.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 6 iulie 1949 a avut loc cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Republica Moldova, când peste 35.000 de persoane, majoritatea femei și copii, au fost trimise în cele mai îndepărtate regiuni ale fostei Uniuni Sovietice, precum Siberia sau Kazahstan. Deportarea din 1949 a fost cea mai tragică din cele trei valuri de deportări. Operațiunea a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la ora 2 dimineața, și a durat până la ora 8 seara, în ziua de 7 iulie. Populația deportată a fost strămutată pentru totdeauna în diferite regiuni ale Kazahstanului și Rusiei. Părinții au fost despărțiți de copii, fiind deportați în regiuni diferite. Bărbații au fost despărțiți de soțiile lor. Casele, terenurile agricole și bunurile deportaților au fost transmise colhozurilor, furate și vândute. Mulți dintre cei deportați nu au mai revenit acasă niciodată. Din 1990, pe 6 iulie, în Republica Moldova, este marcată Ziua Comemorării Victimelor Stalinismului.

La 6 iulie 1953 s-a născut interpreta Anastasia Lazariuc. În anul 1982 a absolvit Institutul de Artă din Chișinău Gabriel Muzicescu, Facultatea Regie. S-a lansat cu piesele lui Ion Alda Teodorovici, Până la lacrimi e dragă viața, Seara albastră, Fuga

0: 1972 a devenit solista formației Sonor, cu care a efectuat turnee prin fosta Uniune Sovietică, dar și în spațiul internațional.
1: Păstrați iubirea, păstrați.
0: În 1982 a primit titlul de artistă emerită a Republicii Moldova. La 6 iulie 1971 a decedat muzicianul american de jazz, Louis Armstrong. A fost un trompetist și cântăreț de jazz american, fiind una dintre cele mai influente figuri în această muzică. A ajuns faimos în America de la mijlocul secolului 20, când rasismul era foarte răspândit. El a fost unul dintre primii afroamericani devenit popular atât în segmentul alb, cât și în cel de culoare al societății. El este considerat tatăl fondator al jazzului, ca o formă de artă unică americană. Născut în sărăcie în New Orleans, a avut o copilărie foarte dificilă după ce tatăl său a abandonat familia. În adolescență a căutat confort în muzică și a început să cânte la instrumente muzicale pentru a-și câștiga un bănuț pentru trai. A dus o viață extrem de agitată, de multe ori susținând până la 300 de concerte pe an. Stilul său de viață a început să-i afecteze sănătatea. Starea lui de sănătate a scăzut constant în 1970 și a murit în somn la 6 iulie 1971 în casa sa din Queens, New York. Singurul artistului din 1967, What a Wonderful World, a devenit

0: O voce inconfundabilă și o producție de milioane, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, este singurul care a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online datorită videoclipului său fascinant, desprins parcă dintr-un film de epocă. Versurile ne vorbesc despre eliberare, despre puterea de a ne rescrie propria poveste, totul pe un fundal muzical plin de energie. 11 și 35 de minute, la această oră continuăm cu rubrica de psihologie. Reacțiile impulsive sunt acele momente în care acționăm sau vorbim la cald, fără a trece informația prin filtrul rațiunii. Deși, din punct de vedere evolutiv, impulsivitatea a fost un mecanism de supraviețuire, reacția luptă sau fugi, în viața modernă aceasta devine adesea o sursă de stres și conflicte inutile. Corina Boaghe a abordat subiectul cu un psiholog.
1: Reacțiile impulsive acționează ca un bumerang. Ne oferă o descărcare rapidă a tensiunii, dar consecințele sunt adesea negative. Vestea bună este că impulsivitatea poate fi antrenată. Nu ne putem opri emoțiile, dar putem controla modul în care răspundem la ele. Interlocutoarea mea este Elena Silei, psiholog.
2: Important este să înțelegem de unde vin, pentru că dacă le înțelegem, atunci știm ce să facem cu ele. Și ne face pe noi să fim mai reactivi. În primul rând, aici contează foarte mult temperamentul. Sanguinic, coleric, melancolic, flegmatic, ele tot vorbesc despre felul în care noi reacționăm, în care simțim emoțiile. Cineva poate simți mai repede emoția și respectiv poate fi mai reactiv, pentru că așa e construit psihicul lui, și cineva poate mai lent să proceseze o informație și respectiv reacțiile lui vor părea diferite. Dacă, să zicem, am trăit într-un mediu unde conflictele au fost rezolvate prin certuri, un fel de comunicare mai abuziv și mai violent, prin foarte multă critică, prin foarte multă judecată, atunci, cel mai probabil, ăsta o să fie modelul pe care noi îl vom repeta. Poate fi și partea opusă, că noi vom evita în totalitate conflictele. Și asta tot nu este cea mai bună soluție. Și mai există încă un moment important, felul în care noi tolerăm frustrarea. Dacă temperamentul este ceva cu ce te naști, atunci reacția noastră la critică, la frustrare, poate fi și din experiența că, să zicem, am fost foarte des criticat de un părinte. Atunci eu înțeleg, critica pentru mine este ceva foarte negativ, pentru că niciun om nu se simte bine când este criticat. Dar măsura în care eu pot tolera momentul ăsta poate decide și momentul ăsta de reacție, deja fiind tu adult.
1: Reacțiile este impulsive. Cum le gestionăm noi pentru noi, pentru binele nostru și a relației?
2: Te-ar ajuta mai mult să te întrebi pe tine de ce tu reacționezi atât de aprins la anumite situații. Dacă eu, de exemplu, am tendința să reacționez foarte rapid și după aia îmi pare rău, atunci te gândești, poate eu am nevoie să-mi iau conștient o pauză dintre emoție și dintre ceea ce vreau să spun. Și atunci îți iei pauza asta. Uneori e suficient doar să faci câte ceva respirații, să-ți pui întrebarea ce simt, vai, mă simt frustrat, mă simt poate umilit, cumva lezat, te gândești că răspunsul tău ar putea fi nu despre reacție, ci despre ceea ce simți tu. Și atunci nu vii și tu cu un atac sau cu un reproș, dar poți să-i răspunzi altfel. Pauza asta pare așa foarte mică și neînsemnată, dar ea îți poate schimba răspunsul.
1: Așadar, a fi conștient de reacțiile tale impulsive este primul pas spre libertate. Nu înseamnă să devii o persoană lipsită de emoții, ci să înveți să alegi un răspuns, în loc să fii controlat de o reacție.

Branson Boone ne-a încântat la Radio Moldova cu un alt Like This. În continuare vom asculta în premieră piesa Zâinele din repertoriul interpretei Lida Bahnaru-Bobeică. Iar imediat după melodie vom discuta la telefon cu Lidia pentru a afla povestea din spatele acestei melodii.

0: Dar de Moldova, în premieră, am ascultat piesa Zâinele din repertoriul interpretei Lida Bahnaru Bobeică și pe care o salutăm de la celălalt capăt al firului. Bine te-am regăsit, dragă Lidia!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur enorm de mult să vă aud! Vă mulțumesc foarte mult pentru apel! Mă simt onorată!
0: Și felicitări pentru această melodie deosebită! Titlul ne trimite imediat cu gândul la mitologie și la magia verii. Spune-ne, te-ai inspirat din universul sânzenelor pentru această melodie?
1: Da, cu siguranță, pentru că de fapt vin dintr-o muzică sau muzică ușoară, pop, mm-hmm. Și atunci când mi-a venit ideea asta de sânziene, fiind martor la niște ritualuri de sânziene, la un mare, mare festival cu această tematică, mi-a plăcut foarte mult, am zis că aș putea și eu să arăt o altă latură de-a mea.
0: În tradiția noastră, sânzienele sunt strâns legate de, așa cum ai zis, ritualurile naturii, culegerea plantelor de leac, împletirea coronițelor, care și mie îmi place foarte mult. Pentru tine, Lidia, ce înseamnă acest mit al sânzienelor? Ai vreo amintire dragă legată de aceste tradiții, poate din copilărie sau din locurile natale?
1: Da, luăm și la că sânzenele aparțin trecutului, energia lor cumva este așa atemporală, este veșnică, dar luăm în vedere și feminitatea acestora, pentru că în videoclipul pe care l-am pregătit, atât în piesă, este vorba de trei sânziene care sunt total diferite, ceea ce ne reprezintă și pe noi, femeile. Unde e o femeie cu o forță uriașă, o altă femeie mai delicată, alta mai gânditoare, și asta am vrut de fapt să, prin piesă să aduc. Dacă vorbim de trecut, atunci da, mă leagă foarte mult, pentru că țin foarte mult la tradiții. E o și înrădăcinare atunci când am pornit acest proiect Electropop Etno. E o înrădăcinare cu trecutul, pentru că vin de fapt din cel mai înalt punct muntos sau cel mai mare deal din Republica Moldova.
0: Sânzenele sunt considerate și zâne ale iubirii, ale fertilității și ale luminii. Cât de mult te-a ajutat această piesă să explorezi o altă latură a feminității tale și să transmiți acea magie curată de care avem atâta nevoie în viața de zi cu zi?
1: Să știi, Cezara, că m-ai inspirat și tu foarte mult, pentru că știu cu siguranță că ascultătorii cunosc acest lucru. Tu vii din muzică rock, deci ai interpretat și muzica rock.
0: Da.
1: Am vrut și eu să trec în dualitatea aia perfectă, să arăt de fapt că o femeie poate fi
0: și
1: diferită. Da, exact. Eu cântând muzică pop, muzică, iarăși piese, muzică ușoară, romanțe, aici am vrut să arăt o senzualitate, un mister, așa că fie exact ca o identitate culturală.
0: Lida, ai o relație profundă cu un gen muzical de o sensibilitate rar, romanța, despre care ai menționat. Ai câștigat trofee importante pe scene mari, precum cel de la festivalul Rapsodii de Toamnă sau participările la Crizantema de Aur. Ce reprezintă romanța pentru sufletul tău și cum reușești ca artistă tânără să aduci acest gen atât de aproape de publicul de astăzi?
1: Cumva trăim așa în niște timpuri mai deosebite în raport cu femeile, pentru că femeile cumva s-a întâmplat și o emancipare, femeie, au devenit mult mai puternice, mult mai vocale.
0: Da, da.
1: Și respectiv am vrut prin romanță să dispară acea masculinitate, zic eu. Am vrut să fiu mai romantică. Am îmbrăcat o rochie, mi-am pus un machiaj așa mai deosebit, mai romantic. Și atunci noi ne transpunem în acel gen de muzică. Romanța mă relaxează, romanța ne romantizează, romanța trece în altă emisferă, cea a femeii delicate, zic eu. Și respectiv mă simt bine și în romanță. Acolo, cumva, iarăși profesoara mea, Silia Gonciar, pe care tare mult vreau să o salut pe această cale, sunt sigură că ascultă fiecare interviu.
0: O să salutăm cu drag.
1: Cu siguranță, ea știe, de fapt, cât de bine mă simte o romanță, pentru că de acolo pornește femeia, de la senzualitate și de la feminitate, de fapt.
0: Într-adevăr, ai perfectă dreptate și uite că publicul larg te-a urmărit și te-a aplaudat și în proiecte grandioase de televiziune, așa că X Factor, unde ai ridicat țele în picioare, ai avut parte de o experiență frumoasă, cred eu.
1: Da, din mai multe aspecte, da, a fost o experiență frumoasă, deși am mers la acel concurs televizat cu alt scop. Era să devin mai puternică, să fiu mai ambițioasă, pentru că noi tare des ne punem pe tânjeală și respectiv mai și procrastinăm niște lucruri. Dar X-Factor m-a pus să muncesc asupra mea și să nu mai cumva să atrag atenție unor critici, pentru că sunt, chiar dacă nu sunt foarte multe, sunt critici. Dar m-am simțit foarte bine și cum am fost primită și toată experiența de acolo și faptul că am ajuns în semifinală mai și vorbește de, probabil, de un talent sau cel puțin ceea ce simt eu pe scenă și ceea ce transmit.
0: Suntem în plin sezon estival. Cum arată agenda ta profesională în această perioadă? Te găsim mai mult în studioul de înregistrări, unde pui la cale noi producții, sau ești mai mult pe drumuri între concerte și evenimente?
1: Piesa care am pregătit-o acum în iunie, Sunt Ziene, e vorba de o piesă dintr-un proiect.
0: Așa.
1: Respectiv, da, vara aceasta mi-am propus să lucrez asupra proiectului, să iau și alte, nu știu, niște frânturi din alte ritualuri, din alte tradiții ale noastre, anotimpurile pe care le avem noi. Mă duc în zona aia mistică pentru că, nu știu, așa mă simt eu să o fac acum. Dar, da, în perioada estivală mi-am și pregătit, între piese, zic eu, o mică vacanță, vreau să plec într-o tură prin Europa.
0: Așa.
1: Vreau să mergem spre Italia. Dar facem, o să facem niște sejururi așa pe o noapte în mai multe țări. Ne oprim în Austria, ne oprim în Ungaria, dacă reușim în Franța. Dar mi-am propus anul ăsta să fac o mică excursie prin Europa.
0: Obositor, dar distractiv și în același timp frumos.
1: Da, cu siguranță.
0: Ei bine, în zilele noastre artiștii sunt extrem de expuși în mediul online, spațiu în care oricine își poate exprima public opinia. Cum reușești să filtrezi feedback-ul publicului? Cât de mult contează pentru tine criticile sau, din contra, laudele din online?
1: Dacă vorbim de partea aia de hate, acum era, ești în vogă, da, să zici. Comentarii negative nu am foarte multe, doar, iarăși, dacă este un comentariu constructiv, îl iau asupra mea și încerc să văd tot și e despre mine sau nu. Dar așa, având un blog deja cât de cât mare pe internet, mă cunoaște o bucată de lume, zic eu, respectiv am lucrat foarte mult asupra comentariilor negative și mi-am dat seama că, de fapt, nu vreau să iau pe umerii mei maimuța altora, era o vorbă.
0: Ce frumos respectiv, ai zis!
1: Vreau să-mi trăiesc viața pentru sau nu vreau să trăiesc problemele, frustrările altora. Și m-am și învățat în 3 ani de blog, de mediu online, în general de viața asta în mediu online, că e vorba de virtualitate, m-am obișnuit cumva.
0: Lidia, ți-am pregătit și niște întrebări blitz la care să răspunzi repejor, da?
1: Da, da.
0: Deci, o zi perfectă începe cu liniște sau cu o melodie în căști?
1: Căști. Melodie în
0: căști. Așa, și care e sau e prea complicată întrebarea?
1: Nu, e vorba ori de un instrumental, ori jazz. Poate fi o piesă jazz.
0: Ah, frumos. Care este cel mai mare critic al tău când vine vorba de o piesă nouă?
1: Când e vorba de o piesă nouă, criticul meu numărul unu este eu sau mama, care ne ascultă acum.
0: Pe bune, salutări și mamei. Dacă muzica ta ar fi o culoare, care ar fi aceea?
1: Muzica mea se schimbă de la o culoare la alta. Acum de proiectul meu e vorba de culoarea alb. De Sunt Ziene, în general, albastru, cred eu. Fie albastru.
0: Cred că unul senin. Mai spre senin.
1: Da, cu siguranță, da.
0: Care este melodia din repertoriul tău care îți descrie cel mai bine starea de spirit de acum?
1: De acum. Dimineața ascultam și eu o romanță. De ce oare eu te-am cunoscut? Deși sunt măritată și nu am conflicte în familie, de ce oare?
0: Dar ți este dragă, așa? Am înțeles.
1: Cum? Da, e o piesă care ascultau-o veșnic.
0: Un singur cuvânt care definește succesul pentru tine?
1: Succesul este, cred eu, apartenența și... vai, ce întrebare grea, de fapt.
0: Repete.
1: Ce întrebare foarte grea. Iubirea publicului.
0: Da. Dacă nu ar fi fost muzica, ce altă formă de artă te-ar fi cucerit? Formă de artă.
1: Altă formă de artă. Cred eu desenul. Desen.
0: Am intuit eu.
1: Da.
0: Melodia care te transpune instantaneu în perioada copilăriei.
1: Ce bună întrebare. Hai să fie Cucu Battlevina. Cântă Cucu Battlevina.
0: Cel mai frumos compliment primit vreodată de la un ascultător?
1: de la un ascultător, tu îmi faci ziua, ceea ce foarte des aud, tu îmi faci ziua. Poate nu ăsta era scopul meu, dar ăsta e cel mai frumos comentariu.
0: Chiar e frumos. Dracul de dinainte de spectacol, un inamic sau un aliat?
1: Aliat.
0: Ah. Locul preferat din Moldova unde îți găsești liniștea și inspirația?
1: Nu facem publicitate, dar nu. Cred eu, da, nu, e vorba doar de o locație, Orhiei Vechi, pentru că acolo mă simt bine, îmi plac înălțimile, de aia e vorba.
0: Care este cel mai mare sacrificiu făcut pentru a rămâne fidel muzicii?
1: Sunt copiii. Timpul acordat copiilor.
0: Dacă viața ta de acum ar fi un titlu de cântec, cum s-ar numi?
1: Turturica, pentru că iată, dacă vorbim de piesa din copilărie, dacă vorbim de piesa din copilărie, tata mi-a îngânat turturica, așa că eu mă simt exact ca o turturea.
0: Și o dorință mare pe care vrei să o vezi împlinită în acest an.
1: În acest an e vorba de cele 4-5 piese pe care am planificat să le lansez. Cred că s-ar fi cel mai mare vis.
0: Vorbești de albumul tău lucrezi.
1: Da, exact.
0: Îți mulțumim, Lidia, să ai parte de o vară cât mai frumoasă.
1: Mulțumesc din tot sufletul și încă o dată mulțumesc pentru invitație, chiar dacă este o invitație virtuală. Mulțumesc din tot sufletul
0: și te mai așteptăm aici la frumoasă. Și te mai așteptăm aici la Radio Moldova.
1: Cu mare drag, oricând. La voi vin oricând. Chemați-mă, eu vin.
0: Zi minunată să ai.
1: De asemenea, o zi bună.
0: Dragilor, pe final de oră mai ascultăm un cântec din repertoriul invitatei noastre de astăzi, Lidia Bahnaru-Bobeică, Joc de teatru, așa se numește piesa, iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus, informează Ministerul Afacerilor de la Chișinău. Sursa precizează că aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Persoane care dețin pașapoarte eliberate recent au efectuat călătorii în Ucraina, singure sau dețin cetățenia Federației Ruse. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii INI, cu sprijinul Europol. Perchizițiile au avut loc la Chișinău și Aneninoi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitate falsă pentru convingerea victimilor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârstă de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor, majoritatea victimilor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimilor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Partidele politice au obligația să prezinte Comisiei Electorale Centrale până la 15 iulie rapoartele financiare pentru primul semestru al anului curent. Neprezentarea la termen sau raportarea incompletă constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă în funcție de gravitate. Formațiunile transmit rapoartele în format electronic, prin intermediul sistemului informațional control financiar. CEC atenționează că atât conducătorul partidului, cât și trezorierul poartă răspundere pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate. Potrivit legislației electorale și codului contravențional, autoritatea electorală poate aplica sancțiuni pentru neprezentarea la timp, depunerea tardivă sau raportarea incompletă a datelor privind activitatea partidelor, inclusiv avertisment sau amendă cuprinsă între 6.000 și 20.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere. În caz de încălcări repetate, legea prevede și măsuri suplimentare, precum limitarea finanțării publice sau sesizarea organelor competente. În anul trecut, cele 38 de partide politice au raportat venituri totale de 98,2 milioane de lei. Trei formațiuni, PAS, PSRM și Partidul Nostru, au concentrat aproximativ 65% din totalul veniturilor, iar celelalte 35 de partide au acumulat împreună restul de 35%. Din alocațiile de la bugetul de stat au beneficiat 29 de partide politice în valoare totală de 58,7 milioane de lei, din care aproximativ 76% au revenit la trei formațiuni. PAS a primit 28,7 milioane de lei, PSRM 12,9 milioane de lei, iar Partidul Nostru 2,9 milioane de lei. Un băiat de 17 ani a fost salvat în ultima clipă de la NEC, incident produs în după amiaza zilei de ieri. Acesta a scăpat cu viață datorită intervenției salvamarilor pe lacul din Parcul Valea Trandafirilor din sectorul botanic al capitalei. Adolescentul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost scos din apă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doi tineri au mers la scăldat, însă unul dintre ei s-a aventurat prea departe de mal. Epuizat, băiatul a început să dea semne că este în pericol și că nu mai poate ieși singur din apă. IGSU reamintește importanța respectării regulilor de siguranță în timpul scăldatului și îndeamnă cetățenii să aleagă doar locuri special amenajate și supravegheate de salvamari. Bilanțul deceselor în urma celor două seisme care s-au produs în Venezuela în urmă cu o săptămână și jumătate a urcat la 3.342 potrivit unui bilanț oficial publicat, informează DPA. Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a spus într-un mesaj pe rețeaua X că circa 16.740 de persoane au fost rănite și peste 17.000 au rămas fără locuințe. Cele două seisme cu magnitudini de peste 7 grade pe Richter au lovit Venezuela pe 24 iunie și au fost urmate de o serie de replici. Orașul de castă La Guaira s-a numărat printre zonele cele mai grav afectate. Echipe de salvatori din Venezuela, ajutați de salvatori din alte țări, au continuat căutarea supraviețuitorilor prinși între dărâmături, potrivit autorităților.

0: 190 de clădiri au fost distruse și alte cel puțin 856 au suferit pagube majore. Printre acestea, numărându-se și câteva spitale. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine izolat se prevede averse cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii. Fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo.
4: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

0: Am dat startul acestei ore cu Bruce Springsteen, Night Shift. Melodia este un tribut profund adus marilor legende ale muzicii soul, Marvin Gaye și Jackie Wilson, fiind o preluare după celebra trupă Commodores. Dragilor, rămâne și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale. De această dată în vizor e celebra Liza Minnelli. Artista își deschide sufletul în memoriile sale, devenite rapid subiectul numărul 1 la Hollywood. Astăzi se împlinesc 77 de ani de la cea de-a doua și cea mai de amploare operațiune de deportări. Vom asculta un fragment dintr-un interviu cu interpreta Nina Krulikovski, cea care și-a petrecut o parte din copilărie în Siberii de piatră. Puțin mai târziu ne vom aminti de îndrăgitul compozitor Petre Teodorovici. Se împlinesc 29 de ani de când a părăsit această lume. Tot în această oră aflăm mai multe detalii despre volumul Te rog să-mi spui o vorbă bună, într-un interviu special cu traducătoarea cărții Victoria Bălan. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul nostru de astăzi, Serge Cuzencov, Tot ce-am visat.
1: Te-am văzut atunci, într-o zi de iarnă, ce nu pot să uit, printre mii de fulgi,

0: Despre unele evenimente dramatice am fost impuși timp de mulți ani să păstrăm tăcerea. Acum trebuie să învățăm să vorbim, să ascultăm, să înțelegem. Astăzi se împlinesc 77 de ani de la cea de-a doua și cea mai de amploare operațiune de deportări. Să ascultăm un fragment din interviul pe care l-a realizat Filip Rudenko cu interpreta Nina Krulikovski, cea care și-a petrecut o parte din copilărie în Siberii de piatră, vorba poetului.
1: Dragă Nina Krulikovski, știm că părinții dumneavoastră s-au cunoscut în Siberia. Acolo v-ați născut și dumneavoastră. Primii ani de copilărie i-ați petrecut departe, acolo în Siberia, vorbind doar rusa și tatara. Poate ați și vrut să uitați acești ani, această perioadă a vieții, dar cu părere de rău, asemenea lucruri nu se uită niciodată. Ce vă amintiți?

0: șef pe trei sovhozuri erau acolo sub conducerea lui. A fost un om foarte talentat la viața lui și îmi amintesc frigul. Eu iarna nu ieșeam din casă absolut. Prin luna noiembrie până în aprilie n-avem ce căuta afară. Îmi amintesc că vorbeam numai limba rusă, pentru că într-un moment dat când noi am vrut să fugim din Siberia, deci a dat Stalin, dar taică-mi nu-i dădea voie să vină în țară, el trebuia ca specialist acolo. Și l-a trădat cine? Cel mai bun prieten al lui. Noi fără acte. Și de la gară ne-au arestat, a fost judecată, i-au pus în vedere, cum se zice, dacă mai faci un pas de ăsta, soare. Și a doua oară, totuși, noi pe rând am fost fugiți. Ține aminte, eram un copil. Mă mir că moldovanul nostru, într-atât de muncitor și atât de răspunzător față de familia sa, față de tot ce îl înconjoară în general, el și-a făcut și acolo casă, masă, pământ, au rămas atâta lume, a rămas acolo.
1: Și la ce vârstă v-ați întors în Moldova?
0: Aveam 7 ani. Țin minte, când am venit, am găsit niște rude în Chișinău și pe patul lor era struguri, pere, mere. Ei, mere știam, erau și în Siberia, dar de struguri n-aveam idee și am întrebat ce e asta. În 3 luni am învățat limba noastră română și când am venit taică-miu, că noi pe rând am fugit, tata ultimul a venit în Siberia, eu vorbeam de acolo limba română concret. Dar vreau să vă zic că sunt momente când vocabularul nu mi-ajunge. Grigori Vieru a spus lucruri sfinte. Un copil învață limba lui maternă odată cu laptele mamei. Și dacă până la 7 ani am vorbit limba rusă, limba tatară, vă dați seama. Fac și greșeli. Și mă prind la asta cu toată rușinea.
1: Să știți că dacă ar vorbi cel puțin o parte așa cum o faceți dumneavoastră, ar fi perfect. Iar acolo în Siberia probabil nu se vorbea limba română pentru că oamenii se temeau ori că era interzis.
0: Pe ascuns mai vorbeam, vă dați seama. Dar eu țin minte că și în casă, în curtea aia unde erau mai multe case, aveam frică unul de altul. Nu știam cine te trădează și vorbeam limba rusă.
1: Mai des ați amintit despre tata. De mama, ce amintiri vă leagă?
0: E punctul cel mai dureros a vieții mele. Mama n-am cunoscut. Am văzut-o întreagă în clasa 1-a și în clasa 6-a. E un mare secret a soartei mele. Am văzut-o numai la înmormântare, avea 42 de ani, a decedat de cancer, eu aveam vreo 25 și atâta. Multe nu cunosc, știu că prietenele ei erau marile cântărețe ale noastre de la teatrul de operă. De ce m-a lăsat la taică-miu? Nu cunosc. De ce a plecat și n-a vrut să mă cunoască, deși prin oraș mi s-a spus de prietenele ei că mă urmărea, dar eu nu îi cunoșteam înfățișarea. Nu s-a apropiat niciodată de mine, dar spuneau prietenile că foarte mult plângea când mă vedea la televizor. E o taină, nu cunosc.
1: Mama a cântat, n-ați auzit de la rude, de la
0: da,
1: prieteni?
0: Da, în Siberia mi-a spus taică mi-o cânta chiar în spectacole, avea un sopran. Dar vocea mea, de fapt, este vocea lui taică mi-o tot.

0: cafea rece, de la 11 la 13, de luni până vineri la Radio Moldova.
1: Zi de luni, nelipsită e și rubrica Recomandări de lectură. Te rog să-mi spui o vorbă bună, este un titlu de carte, apărut în italiană. Volumul a suscitat interesul Victoriei Balan, profesoară de limbă și literatură română, stabilită pentru o vreme în Italia. A și tradus-o în limba română, editându-o la Chișinău. Despre cum s-a întâmplat totul, într-un interviu de Emilia Ghețu.
0: Recomandări de lectură.
2: Posibilitatea pe care i-a oferit-o destinul, să cunoască o altă țară, o altă deschidere, o altă lume. O lume care te-a vrăjit, asta vom vedea ceva mai târziu.
3: Aflându-mă acești ani în străinătate, am înțeles că fiecare țară are o istorie, fiecare om are o taină personală. Suntem titorii zilei de mâine. Toți suntem sub același cer, bucurându-ne de cel mai frumos și cel mai sublim dar, viața, care are ca obiectiv suprem dragostea.
2: Ai citat, de fapt, dintr-o carte. O carte apărută recent la Chișinău. Care te-a fascinat prin modul de expunere, în primul rând? Este o autoare italiană pe care ai cunoscut-o din presa italiană.
3: Da, răsfoind revista Adevărul, aici am găsit un interviu în care un expert în lumea comunicării i-a adresat câteva întrebări autoarei romanului Te rog, spune-mi o vorbă bună, Rosa Palatiello. Am rămas surprinsă în acest interviu de faptul că autoarea e medic-cardiolog. Pasiunea este lectura și în timpul liber încearcă și scrie romane. Are deja două cărți publicate.
2: Să le spunem ascultătorilor noștri câte ceva despre această carte. Mai concret, cum se desfășoară subiectul?
3: Protagonista romanului, Emily, o tânără englezoaică de origine italiană, visează permanent la anumite intervale de timp pe mădușa ei, care o considera moartă de mult. Fiind preocupată de acest vis, ea încearcă să facă o călătorie pe meleagurile unde a trăit mătușa ei și unde cândva avusese loc un cutremur, găsește ruinile acestei case și în aceste ruini a găsit o cărțulie, o Biblie, pe marginile căreia erau anexate niște fițuici cu anumite date dintr-un jurnal al mătușii ei. A rămas surprinsă de cele găsite în această Biblie jurnal a mătușii. Fiind în această călătorie de cercetare, Emily face cunoștință cu un tânăr și se vede că așa a dorit destinul să-i unească, să fie împreună, și plecând cu acest tânăr în Anglia peste ani, aici o regăsește și pe mătușa ei, care era undeva la vârsta de 100 de ani, mătușa Andreea, acea mătușă care a avut o copilărie cu anumite constrângeri, supusă anumitor reguli, o copilărie nu chiar atât de ușoară, dar până la sfârșitul vieții, mărinimia ei le învinge pe toate. Subiectul acestui roman e un îndemn pentru fiecare din noi de a ne gândi la arborele nostru genealogic, la tot ce avem și am avut frumos în viață. E un îndemn de a ne trăi viața frumos, de a ne trăi viața în înțelegere.
1: Am ascultat un interviu realizat de colega Emilia Ghețu cu profesoara Victoria Balan, care a tradus și a editat la Chișinău volumul apărut inițial în Italia. Te rog să-mi spui o vorbă bună. Trecem de la pagini de carte la acorduri muzicale și ascultăm o voce inconfundabilă. Natalia Barbu, Aș vrea.

0: De necrezut, dar se împlinesc 29 de ani de când a părăsit această lume artistul Petre Teodorovici, numele ce este imortalizat prin cântecele lui. În cele ce urmează, Veta Ghimpu Munteanu ne va vorbi despre cunoscutul și îndrăgitul compozitor Petre Teodorovici.
1: Evocări.

a plecat tânăr și a lăsat în urmă atâtea lucruri neterminate, atâtea cântece fără viață. E de datoria noastră să nu-l uităm pe cel care ne-a făcut cunoscuți în toată lumea prin creațiile sale. Din păcate, mai întâlnesc persoane care spun că nu știu cine este Petre Teodorovici. E trist, fiindcă acest om și artist a ars în viață pentru crezul și dragostea lui față de acest neam, pe care l-a imortalizat în melodii foarte frumoase, precum aceeași melancolie, Santa Maria Maggiore, Scrisul nostru, Veniți acasă, Romantica, Ultima oră, Vin din munții Latiniei, Te iubesc, popor român, Basarabia, Dați-le voie flăcăilor basarabeni peste prut, Veșnic dragostea, Clipa mirilor,

Petre Teodorovici s-a născut pe 18 mai 1950 în orașul Leova, în familia profesorului de muzică Cristofor Teodorovici și a Maricicăi Aldea, medic ginecolog. A fost cel de-al treilea copil în familie, fiind mai mic decât Adrian și Igor și mai mare decât Ion. A absolvit școala medie muzicală din localitate, a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, secția Teoria Muzicii și facultativ compoziția cu Eugen Doga. Apoi facultatea de dirijat coral a Institutului de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. După absolvire a fost angajat ca educator metodist la Leova, apoi cadru didactic la Institutul Pedagogic Aleco Ruso din Bălți. Mai târziu a devenit regizor la Centrul Tineretului Yuri Gagarin din Chișinău. A activat ca director artistic al ansamblurilor Bucurie al Filarmonicii Naționale, Ceremoș cu participarea surorilor Lidia și Aurica Rotaru, al Filarmonicii din Cernăuți Ecou și Teodor, al Centrului Tineretului din Chișinău. Încă din tinerețe, Petre Teodorovici s-a afirmat ca un luptător pentru cauza națională, manifestându-se pe latura culturală. La greva studențească din 1995 pentru limba română și istoria românilor, i-a susținut pe protestatari cu un concert în Piața Marii Adunări Naționale împreună cu ansamblul său. A fost deschis colaborărilor, multe din cântecele sale fiind scrise pe versuri de Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Simeon Ghimpu, Anatol Ciocanu, Ion Hadârcă și interpretate de Nina Krulikovski, Ion Surucianu, Gheorghe Țopa, Angela Ciumac, Anastasia Lazariuc, Nadejda Cepragă, Sofia Rotaru. Cântecele lui Petre Teodorovici au răsunat în cadrul festivalurilor muzicale din Slovacia, Finlanda, Cuba, Argentina, Italia, Rusia, România, fiind interpretate de renumiți artiști din diferite țări. Personal a interpretat doar câteva piese: Mă întorc cu drag în satul meu, Santa Maria Maggiore, Ultima oră, E toamnă, Prietenii, Vino trenule, Maria. În 1989, lui Petre Teodorovici a fost conferit titlul de maestru emerit al artei, iar în 1996 a devenit cavaler al Ordinului Gloria Muncii. Petre Teodorovici s-a stins din viață pe 5 iulie 1997 la Chișinău, la vârsta de 47 de ani, fiind răpus de diabetul zaharat. În anul 2020 a apărut antologia Melancolia Dorului Etern, carte unde este expusă în cronici imagini viața și activitatea compozitorului. Toate acestea se fac pentru a nu uita cine a fost Petre Teodorovici și ce înseamnă numele lui pentru cultura autohtonă.

Mie interpretată de Hathaway, un artist care a definit o întreagă epocă în muzica pop dance. Piesa What About Me a fost lansată la mijlocul anilor 90 și vorbește despre incertitudine și regăsire, fiind considerată de critici una dintre cele mai bune dovezi ale maturității sale artistice. Continuăm cu cele mai noi știri din showbizul internațional, unde celebra Liza Minnelli a devenit cel mai fierbinte subiect de discuție la Hollywood. Liza Minnelli spune totul fără filtre, cu umor și autoironie în memoriile ei lansate recent la Hollywood. Volumul intitulat Copii, stați să o auziți pe asta scoate la iveală detalii șocante din culisele unei vieți trăite la intensitate maximă, marcată de umbra unei mame legendare, dependențe severe, dar și de triumfuri uriașe. Născută practic în lumina reflectoarelor, fiica lui Judy Garland, legendară Dorothy din Vrăjitorul din Oz, și a regizorului Vincente Minnelli, a avut o copilărie departe de a fi feerică. Liza își descrie primii ani ca pe un amestec de haos și magie, mărturisind că relația cu geniala, dar volatila ei mamă era deseori inversată. La doar 13 ani, din cauza dependenței mamei sale de alcool și medicamente, Liza era nevoită să înlocuiască pastilele de pe noptiera lui Judy cu aspirină la recomandarea medicilor, de teamă ca aceasta să nu ia o supradoză accidentală. Tragediile de acasă nu au oprit-o să urmeze o carieră în showbiz. La numai 19 ani, Liza a obținut primul din cele 4 premii Tony din cariera pentru debutul pe Broadway, în piesa The Red Mans, devenind la acea vreme cea mai tânără câștigătoare a prestigiosului trofeu. Actrița vorbește în carte fără menajamente despre momentele de cumpănă. Unul dintre cele mai dure a fost în 2003, când s-a prăbușit inconștientă pe un trotuar din Manhattan, iar trecătorii au trecut pe lângă ea fără să o recunoască. Astăzi, vedeta consideră abstinența la care a ajuns drept cea mai mare victorie a vieții sale. Căutarea stabilității care i-a lipsit în copilărie a împins-o pe Liza Minnelli spre 4 căsnicii eșuate, cu Peter Allen, Jack Haley, Mark Gero și David Guest. Dacă pe Peter Allen l-a iertat după ce a aflat că a înșelat-o cu un bărbat, mariajul cu organizatorul de spectacole David Guest a fost de-a dreptul bizar. Actrița povestește că acesta i-a golit conturile și a încercat să vândă pe furiș valoroasa ei colecție de tablouri semnate de bunul ei prieten Andy Warhol. Din fericire, Liza își protejase originalele, iar când David a încercat să facă tranzacția, a descoperit uimit că pe pereți se afla doar copii. Un alt fragment extrem de mediatizat din carte descrie frustrare pe care artista a simțit-o la gala premiilor Oscar din 2022, unde a prezentat trofeul pentru cel mai bun film alături de Lady Gaga. Să o ascultăm chiar acum la Radio Moldova pe Liza Minnelli.

Dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează Radio Jurnalul la miezi, iar de la ora 13 și 20 de minute aveți posibilitatea să ascultați emisiunea zi de zi. Cezar a fost la microfon în echipă cu regizoarea Anișoara Brăgari și producătorul Filip Rudenco. Vă dăm întâlnire și mâine de la 11 la 13. Săptămâna minunată să aveți!

0: Amintirea lor și de viitorul nostru, așa încât niciodată acest popor să nu fie ridicat noaptea din casă și deportat.
1: Unele fracțiuni parlamentare au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru. Numărul persoanelor decedate în urma atacului rus de astăzi asupra Kievului a crescut la 12. Astăzi maxima termică va atinge 29 de grade fără precipitații. Detaliile urmează. Victimele deportărilor staliniste sunt comemorate astăzi la 77 de ani de la cea de-a doua și cea mai mare operațiune de deportări din Basarabia. Mărturii zguduitoare, condamnarea crimelor regimului sovietic și depuneri de flori au fost astăzi la monumentul Trenul Durerii din fața gării din Chișinău. Mitingul Requiem, dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist, a reunit oficiali, diplomați, supraviețuitori și ai exilului forțat și cetățeni pentru a onora memoria celor 10.000 de români basarabeni, smulși cu brutalitate din casele lor, în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Ceremonia a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, urmată de un minut de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în frigul, foametea și lagărele de muncă din Siberia și Kazahstan. Participanții au depus coroane de flori, aducând un ultim omagiu familiilor destrămate și intelectualității decapitate de regimul totalitar.

0: Evenimentul a fost marcat și de mărturii profund emoționante. Valentina Ciornaia, fiica unor foști deportați din Mereni, raionul Anenii Noi, a povestit cum boala mamei sale a împiedicat familia să se refugieze în România înainte de închiderea granițelor din 1940. Ulterior, familia a fost destrămată, iar bărbații au fost separați de femei.
1: Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord. Au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. Numai în anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
0: Deportările din anii 1941, 1949 și 1051, în urma cărora au fost strămutate 10.000 de persoane, au reprezentat o politică planificată de distrugere a elitelor și de înăbușire a oricărei forme de rezistență, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a afirmat că aceste acțiuni au vizat în mod sistematic demnitatea, identitatea și libertatea oamenilor, descriind regimul sovietic drept unul represiv. Maia Sandu a evidențiat necesitatea păstrării memoriei istorice și a vorbit despre responsabilitatea de a transmite generațiilor viitoare adevărul despre aceste evenimente. Totodată a făcut referire la solidaritatea cu Ucraina, afirmând că lecțiile de istorie arată riscurile repetării unor astfel de tragedii.
2: Să ne trăim și noi viața cu demnitate, să avem grijă de amintirea lor și de viitorul nostru, așa încât niciodată acest popor să nu fie ridicat noaptea din casă și deportat. Nici măcar cei care azi refuză să onoreze această memorie, pentru că libertatea și pacea pe care le apărăm astăzi, le apărăm pentru toți, iar demnitatea unui neam se măsoară și prin capacitatea de a-i proteja, inclusiv pe cei care încă nu-i înțeleg istoria.
0: Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, Alexandru Postică, a apreciat unele progrese din ultimii ani în ceea ce privește cultura memoriei, făcând referire la măsurile adoptate de autorități, inclusiv hotărâri guvernamentale și implicarea instituțiilor culturale și educaționale în promovarea memoriei victimelor represiunilor politice. Totodată acesta a solicitat adoptarea unei legislații care să sancționeze negarea sau diminuarea represiunilor politice, subliniind că memoria victimelor este uneori contestată în spațiul public. Alexandru Postică a evidențiat importanța sprijinirii tinerilor în procesul de cunoaștere și asumare a istoriei, considerând implicarea acestora esențială pentru păstrarea memoriei colective și continuarea procesului de recuperare istorică.
3: Rog și insist că să fie adoptată o lege care să condamne în mod expres negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice în Republica Moldova. Anume de asta este nevoie pentru ca acele politici guvernamentale să fie implementate în modul corespunzător.
0: Regimul comunist a desfășurat în total 3 operațiuni mari de deportări în masă în Basarabia, iar istoricii estimează că numărul total al victimelor variază între 75.000 și 95.000 de persoane, dacă sunt incluși și cei condamnați individual la munci forțate de către

0: Instanțele sovietice. Pe 6 iulie, în Republica Moldova este marcată oficial Ziua Victimelor Deportărilor Staliniste prin evenimente dedicate memoriei celor care au suferit de pe urma represiunilor comise de regimul totalitar comunist.
1: Premierul în exercițiu Alexandru Munteanu respinge speculațiile apărute în spațiul public după anunțul demisiei sale, afirmând că 90% dintre scenariile vehiculate sunt false. În același timp, unele fracțiuni parlamentare au anunțat că nu vor participa la consultările inițiate de șefa statului pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru. În replică, șefa statului Maia Sandu a declarat că este dreptul lor constituțional să nu participe la consultări. Relatează Cristina Zavulan Jovmir.
2: Premierul în exercițiu Alexandru Munteanu a evitat să ofere astăzi detalii despre motivele plecării sale de la conducerea guvernului, subliniind însă că este vorba despre o istorie mai complicată pe care o va clarifica timpul.
3: Hai să nu citiți lecție de morală. Conștiința mea este foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria precum și am pus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană.
2: După demisia premierului Alexandru Munteanu, președinta Maia Sandu va demara consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unei candidaturi la funcția de premier. Întrebată despre refuzul unor formațiuni parlamentare din opoziție de a participa la consultări, Maia Sandu a subliniat că această opțiune aparține exclusiv partidelor.
4: Când o să avem mai multă claritate despre graficul acestor întâlniri, atunci o să anunțăm neapărat, le lăsăm ceva timp partidelor să se pregătească pentru aceste discuții. Da, eu cred că se va întâmpla în această săptămână, dar nu știu exact, analizăm în care zi începem aceste consultări. Este decizia partidelor, e dreptul lor constituțional. Cred că e bine să facă uz de acest drept, dar decizia le aparține și cei care vor veni să discute, cu aceia vom discuta și cu aceia vom lua decizia.
2: De asemenea, Maia Sandu a respins ideea potrivit căreia actuală situație politică sau scandalurile recente din sectorul public ar putea afecta parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv deschiderea clusterului 6, relații externe, în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
4: Republica Moldova s-a descoperit un abuz la o întreprindere de stat. Într-o săptămână va fi gata raportul Comisiei de Cenzori. Acest raport va arăta cine și de ce se face vinovat, respectiv cei vinovați trebuie să fie sancționați, întreprinderea trebuie să fie restructurată, corectate toate abuzurile. Astea sunt lucrurile care s-au întâmplat, sunt regretabile, dar nu au nici de cum influență asupra proceselor importante și mai ales asupra procesului de integrare europeană.
2: Și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a precizat că membrii formațiunii au discutat despre profilurile candidaților la funcția de premier. Oficialul nu a dezvăluit numele posibilului premier, dar îi cere lui Alexandru Munteanu să asigure continuitatea lucrului în ministere.
5: Chiar sâmbătă am avut ședința fracțiunii, am discutat despre potențialele candidaturi, cei ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit, diferite opinii din afara partidului. Numii nu o să vă dau, săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate și o să venim cu candidatura noastră. Lista miniștrilor, la listă o să ajungem atunci când definitivăm candidatul. Evident că și candidatul are un cuvânt dispus în formarea listei. Personal, eu nu văd mari schimbări în garnitura guvernamentală.
2: Partidul Socialiștilor a anunțat astăzi că nu va participa la consultările inițiate de șefa statului, spunând că sunt o formalitate inutilă, deoarece majoritatea parlamentară controlează deja procesul. Formațiunea condusă de Igor Dodon susține că este pregătită să preia guvernarea după eventuale alegeri parlamentare anticipate. Anterior și deputații Partidului Mișcarea Alternativă Națională au refuzat să participe la consultări, spunând că sunt o farsă și a cerut alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Președinta Maia Sandu urmează să desemneze noul șef al executivului după consultarea tuturor celor 6 fracțiuni parlamentare.
1: Extinderea blocului comunitar este una dintre prioritățile mandatului Irlandei, țară care a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a declarat ambasadorul Irlandei la Chișinău la emisiunea Dimensiunea Diplomatică de la Moldova 1. De asemenea, diplomatul a remarcat progresele constante pe care le face țara noastră și a îndemnat autoritățile să mențină același ritm în implementarea reformelor. Urmează mesajul tradus.
6: Aș încuraja Republica Moldova să continue să persevereze pe calea reformelor. Republica Moldova a făcut progrese semnificative. S-a spus adesea pe bună dreptate că este unul dintre cei mai buni studenți, dacă nu chiar cel mai bun student, în ceea ce privește reforma. Așadar, pledăm pentru continuarea acestui ritm, chiar pentru accelerarea ritmului, astfel încât să fie demonstrat că transformările au atins un nivel care poate să ducă Moldova la statutul de membru al UE.
1: Digitalizarea serviciilor publice este unul dintre domeniile în care Republica Moldova excelează, mai precizat diplomatul irlandez.
6: În ceea ce am văzut aici din august anul trecut și până în prezent, Moldova face unele schimbări foarte pozitive, inclusiv în ceea ce privește domeniul digital. Aș sugera, dacă îmi permiteți cu modestie să vă sugerez, să vă concentrați pe domeniile care prezintă un punct foarte deosebit și în Irlanda. Irlanda are un sistem educațional foarte bun. Este situată geografic între Europa și Statele Unite. Are o administrație flexibilă și agilă, care răspunde nevoilor economice.
1: Amintim că Irlanda a preluat oficial pe 1 iulie președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Extinderea blocului comunitar figurează explicit pentru printre prioritățile politice ale Dublinului. În practică, asta înseamnă că în următoarele 6 luni, Irlanda va încerca să organizeze deschiderea de noi capitole de negocieri, acolo unde condițiile sunt îndeplinite, și să păstreze extinderea în centrul agendei europene. În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățeni moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus, informează Ministerul Afacerilor de la Chișinău. Autoritățile recomandă evaluarea atentă a necesității acestor deplasări. Potrivit instituției, situațiile semnalate au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. De asemenea, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși la verificări și chestionări extinse, care pot dura între 3 și 12 ore, precum și reținerii temporare a documentelor de călătorie pe durata acestor proceduri. Totodată, autoritățile ruse pot solicita semnarea unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Cetățenii care întâmpină dificultăți sunt îndemnați să contacteze cât mai curând misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Republicii Moldova. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PCCOX, în comun cu ofițerii INI, cu sprijinul Europol. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Aneni Noi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitate falsă pentru convingerea victimelor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârste de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor. Majoritatea victimelor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Gospodinele au început pregătirile tradiționale pentru sezonul rece, transformând bucătăriile în adevărate ateliere de conservare a gusturilor de sezon. Dacă la sate oamenii se bucură de roadele grădinii, în orașe gospodinele trebuie să meargă la piață. Din cauza prețurilor mari, multe familii renunță la conserve. Detalii ne oferă Cristina Zavolan-Jovmir.
2: E mare agitație în gospodăria familiei Munteanu din satul Alexandru cel Bun, raionul Soroca. Svetlana o ajută pe mama sa, care în acest an urmează să facă sute de borcane cu dulceață și compot.
7: Pregătesc compot pentru că am o familie foarte mare și chiar dacă nu sunt acasă, de câte ori sunt întorc acasă, noi nu iubim sucurile din magazin. Facem foarte mult, de la 120 la 150 de borcane de compot până la 50 de kilograme de dulcețuri. Și toate chiar se mănânc, pentru că vă spunem că nu folosim din magazin. Așa am fost învățați de părinți, de bunei, și așa ducem înainte tradiția.
2: Întreg procesul culinar este coordonat de Nina Belous.
8: Aici pregătim pentru plăcinte. Iarna spășim plăcinte. Scoatem sâmbura, urmă voleacăle fierbem și le punem în bănci și ele se păstrează ca proaspete. Și iarna când facem plăcinte, punem în plăcinte și ieșe albe.
2: În orașe tradiția de a face conserve se pierde. Gospodinele spun că legumele și fructele sunt scumpe chiar și în plin sezon.
9: Am făcut numai compot din căpșuni, dar atât.
10: Vișina și tot culorul. Și am făcut piepeni. A fost 3 zile în lămurat.
2: La piața centrală din Chișinău, kilogramul de vișine costă 20 de lei, coacă za se vinde cu 50 de lei kilogramul, castraveții costă 20 de lei, iar roșiile 30 de lei.
1: Muzica. Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a declarat astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Oficial a scris pe rețeaua X că săptămâna aceasta la Ankara va fi discutat acest subiect. Precizăm că rachete și drone rusești au lovit Kievul în această dimineață, provocând moartea cel puțin 12 persoane și avariind grav blocuri de locuințe. Acesta este un nou atac lansat de forțele Moscovei la doar câteva zile după cele mai sângeroase bombardamente care au vizat capitala Ucrainei în acest an. Atacul a avut loc înaintea unui summit NATO care se desfășoară săptămâna aceasta în Turcia, unde președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky pentru discuții privind încheierea războiului. Ucraina a declarat în repetate rânduri că îi lipsesc interceptoare pentru sisteme sau de apărare Patriot, singura armă eficientă pentru a dobori proiectilele balistice. Ministerul Britanic al Apărării a anunțat că două aeronave rusești de patrulare maritimă BRF s-au apropiat în mod repetat de grupul naval britanic condus de portavion în Marea Norvegie într-o manevră nesigură și neprofesionistă la sfârșitul săptămânii trecute, relatează Politico. Avioanele rusești au fost interceptate și escortate de avioane britanice F-35 de pe portavion. Misiunea are loc după ce Marea Britanie a preluat pentru prima dată comanda unității de forțe speciale a NATO. Săptămâna trecută presa a relatat că iahtul de 100 de milioane de lire sterline al președintelui rus Vladimir Putin se deplasează de-a lungul coastelor Norvegiei pentru a reveni în Rusia. China a anunțat astăzi că a efectuat cu succes un test cu o rachetă strategică fără încărcătură nucleară lansată de pe un submarin în Oceanul Pacific. Țările din regiune au raportat că au fost avertizate cu privire la un test iminent al unei rachete balistice intercontinentale. Racheta a aterizat exact în zona maritimă, au anunțat autoritățile chineze, fără a oferi detalii suplimentare despre locul exact. Testul de rachetă a avut loc în aceeași zi în care marina rusă și cea chineză au început exercițiile navale anuale în largul coastei orașului Qingdao, un important port militar și stațiune din estul Chinei. Acum urmează știrile din sport.
11: InfoSport prezintă Efim Ignat.
12: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi, la Skopje, Macedonia de Nord, încep campionatele europene de lupte sub 20 de ani. În concursul de lupte libere, Republica Moldova își leagă cele mai mari speranțe prin Alexandru Borș, care a mai urcat pe podium la europenele la această categorie de vârstă acum 2 ani, când cucerea medalia de bronz.
13: Mă simt foarte bine, am făcut pregătirea bine și sunt pregătit pentru luptă. Da, mă aștept la un rezultat cât mai frumos și deja o să vedem lupta.
12: A fost luptătorul de stil liber Alexandru Borș. Campionatul european de lupte rezervat sportivilor sub vârsta de 20 de ani se va încheia duminică 12 iulie. Zimbru Chișinău a obținut prima victorie în această stagiune. Galbeni-verzii au trecut cu un scor de neprezentare pe teren propriu în fața lui CSF Bălți, pe care au surclasat-o cu 3-0. Rosario da Silva, Consei Saua și Ștefan Bâtcă au consfințit victoria lui Zimbru în fața formației din nordul Moldovei. Tot cu același scor s-a impus și Dacia Buiucani contra nou promovatei Real Siret, care este la a doua înfrângere consecutivă cu același scor în debutul campionatului. După două etape, Petrocub e lider cu maximum de puncte, 6 la număr, Șerif și Zimbru au câte 4, iar Dacia și CSF Bălți au câte 3 puncte. Următoarea etapă este programată pe 11 și 12 iulie. Selecționata Braziliei a fost eliminată de la Cupa Mondială de Fotbal de formația Norvegiei, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 într-un meci din optimele de final ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Victoria vikingilor a fost adusă de atacantul Erling Haaland, care a marcat ambele goluri ale scandinavilor, în timp ce pentru Seleção a punctat Neymar Junior în timpul adițional de joc la ultimul său turneu final. Norvegia rămâne singura echipă națională care nu a fost învinsă vreodată de Brazilia, cu 3 victorii pentru scandinavi și 2 egaluri. Până la meciul cu Norvegia, Brazilia nu pierduse decât o singură dată în optimele de final ale Cupei Mondiale din 11 meciuri, în 1990, în fața Argentinei. Totodată, Brazilia nu a reușit să treacă de o echipă europeană în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale de la victoria contra Germaniei în finala ediției din 2002. Norvegia se va duela în sferturi cu Anglia, care s-a calificat la rândul ei în aceeași fază a competiției după o victorie muncită în fața Mexicului cu scorul de 3-2. Naționala din Albion s-a impus prin dubla lui Judy Bellingham și o reușită a lui Harry Kane, deși a jucat aproape o repriză în 10 oameni. Kane a ajuns astfel la 73 de goluri marcate în acest sezon pentru club și națională. Cele două echipe s-au mai înfruntat la Cupa Mondială în 1966, când Anglia a câștigat atunci cu 2-0 în grupe pe Wembley în drumul către titlul mondial. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine, izolat, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilo. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de Veronica Scorpan. Bine te-am regăsit, Veronica! Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
14: Salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi, emisiunea în care analizăm ca de fiecare dată cele mai importante evenimente politice, economice și sociale care influențează viața cetățenilor. Continuăm să discutăm și astăzi la Zi de Zi despre situația politică declanșată de demisia premierului Alexandru Munteanu și perspectivele formării unui nou guvern. De ce boicotează PSRM consultările convocate de președinta Maia Sandu? Ce soluții propune platforma DA pentru viitorul executiv? Și cât de afectat ar putea fi parcursul european al Republicii Moldova de schimbările politice din țară. Încercăm să aflăm în prima parte a programului, revenim cu detalii după generic și melodia de salut.
15: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Continuăm la Zi de Zi să discutăm despre situația politică declanșată de demisia premierului Alexandru Munteanu și perspectivele formării unui nou guvern. Premierul în exercițiu Munteanu susține că motivele demisiei sale sunt mai complicate decât scenariile vehiculate în spațiul public și afirmă că majoritatea speculațiilor sunt false. Între timp, președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou șef al executivului. Două formațiuni politice au anunțat deja că nu vor participa la aceste consultări. Este vorba despre Mișcarea Alternativă Națională și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. În continuare, discutăm cu deputatul PSRM, Grigore Novac, pentru a afla de ce socialiștii nu vor participa la aceste consultări. Domnule Novac, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua!
0: Domnule Novac, așadar avem un guvern în exercițiu cu atribuții limitate după ce vinerea trecută premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Acesta nu a explicat foarte clar cauzele demisiei sale, însă a spus că adevăratele motive vor fi cunoscute în timp. Cum interpretați dumneavoastră această plecare, formațiunea din care faceți parte? Ce credeți că se ascunde în spatele acestei demisii?
1: În primul rând, eu zic că domnul Munteanu totuși are puțină demnitate și îi pasă de numele său. Or, ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, în special aceste cazuri de corupție sau cazuri când anumite persoane afiliate pasului sau rudele, mai bine zis, ridică acele salarii, ceea ce salarii exagerate mari și nu fac absolut nimic. Și aici a generat un val de critici și nemulțumiri din partea societății. Și asta ați văzut, a început, eu din câte mi-amintesc, așa val de critici nu a mai fost, ținând cont că deja chiar și jurnaliștii care în mare parte tind să fie echidistanți, sau chiar și ei s-au expus la acest subiect și volens-volens, această critică se reflectă și asupra premierului. Iată de ce dumnealui, eu știu, deja, mă rog, informația așa mai delicată, că domnul premier a solicitat și unele demisii, ca unele persoane să poartă răspundere pentru ceea ce fac, astfel încât să fie diminuat din această critică a societății. Pentru că societatea chiar așteaptă anumite acțiuni. Vă imaginați dacă acest lucru era de la cineva din partea opoziției, să zicem așa, avea să fie un val de critici și nemaipomenit. Lucru care nu s-a întâmplat și în raport cu cei de la guvernare. Paralel cu asta, PAS-ul dorea o anumită politică bugetar-fiscală, dacă aș putea vorbi metaforic, destul de draconică în raport cu societatea sau cu populația, ceea ce la fel a strânit alt val de critici pe diferite domenii, și în agricultură, și în domeniul imobiliar, și în cu vârsta de pensionare, toate absolut, deci în ansamblu a strânit alt val de critici. Pe lângă faptul că guvernul nu prea are cu ce se lăuda cetățenilor, poate cu excepția deschiderii anumitor clastere de negociere, iată, valul de critică este mult mai mare decât ceea ce poate livra societății guvernul. Și aici urma să produc anumite schimbări, să renunțe la anumite reforme sau să le pui pe pauză, ceea ce nu dorea în principiu PAS-ul. Și iată că asta a atras după sine și
0: demisia premierului. Da, am înțeles, domnule Novac, poziția dumneavoastră. Să discutăm ce se va întâmpla de acum încolo. Președința a anunțat că va începe consultările cu fracțiunile parlamentare, cel mai probabil în această săptămână, însă PSRM a anunțat că nu va participa la aceste consultări. De ce s-a luat, domnule Novac, o asemenea decizie? Nu riscați prin acest boicot, dacă putem numi așa, să transmiteți că renunțați la un instrument constituțional prin care opoziția își poate exprima poziția?
1: Noi am participat la celelalte negocieri, care, dacă le putem numi negocieri, când a fost înaintată doamna Gavriliță, când a fost înaintat domnul Recean și respectiv chiar și domnul Munteanu. Acestea nu au fost orice, numai nu negocieri. Deci, în mare parte, ele se mimează a fi negocieri. În realitate, doamna Sandu întreabă, aveți, nu aveți, ne spune, ne citește lecții de politică matură de la noi din țară și cam cu asta se termină. Deci este, în realitate, el este un exercițiu de ochii lumii și pentru a bifa că, uite, da, s-a consultat și urmare a consultărilor s-a decis. Eu chiar cred că deja undeva este un candidat care l-ar înlocui pe domnul Munteanu. Și asta este doar o procedură de bifă care trebuie bifată și spus societății, uite, noi am discutat și urmarea discuțiilor a ieșit că candidatul X, adică candidatul PAS-ului, urmează să fie înaintat. Noi ce, avem mari speranțe dacă bună oară iese mâine, nu știu, Manuru sau PSR Mișu zic că au propriul candidat. El ce, o să fie votat de majoritate? Sigur că nu.
0: Ar trebui să încercați să participați la consultări, să veniți cu o candidatură.
1: Am înțeles. De trei ori. De trei ori am participat și același lucru s-a întâmplat, adică de bifă, de ochii lumii.
0: Ați amintit și dumneavoastră, domnule Novac, despre deschiderea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu susține că schimbarea guvernului de la Chișinău și problemele politice interne nu vor afecta parcursul european al țării. Împărtășiți această opinie sau considerați că actuala criză politică poate avea consecințe asupra relației cu Uniunea Europeană și asupra negocierilor de aderare?
1: Negocierile, în mare parte, depinde de calitatea lucrurilor care se va întâmpla pe viitor. Și aici, deci, indiferent cine o să fie, că o să fie un premier propus de PAS, în mare parte de implementarea la ceea ce se regăsește în aceste clastere, depinde de miniștri și cei care fac reformele. Dacă noi o să punem, în general, pe viitor, o să punem miza pe viteză, că, uite, noi, eu când văd declarațiile astea, că noi până în 2028 sau 2029 deja mai că o să fim membri ai Uniunii Europene, asta e rupt de la realitate și asta noi, cei care spun astfel de lucruri, mint cetățenii. Ceea ce urmează a fi făcut, urmează a fi făcut calitativ, pentru că urmarea a închiderii negocierilor, Uniunea Europeană trebuie, noi în fața Uniunii Europeană ca țară trebuie să dăm un examen cum am făcut, cum am implementat aceste reforme, da? Și în dependență de calitatea acestor reforme, ei vor decide, dăm noi acest examen și suntem membri a UE sau nu dăm acest examen. Iată de ce, indiferent cine o să fie, important este cum vor face. Pentru că dacă o să meargă strâmb și neghiob, așa cum au făcut bunăoară cu reforma justiției, sigur că noi nici în 2050 nu mai suntem membri a Uniunii Europene, nu că 28 sau 29. Iată de ce contează cine o să fie și ce o să facă, dar nu că...
0: Calitatea reformelor, aceasta contează în primul rând, nu atât viteza. Domnule Novac, vreau să discutăm și un alt scenariu, solicitați alegeri parlamentare anticipate, însă Constituția stabilește condiții clare pentru dizolvarea Parlamentului. Cum vedeți drumul spre anticipate și cât de realist este acest scenariu în actuala configurație parlamentară?
1: Eu vă zic că în situația în care mâine ar avea loc alegeri anticipate, rezultatul PAS-ului ar fi cu totul altul, pentru că ei nu au promis înainte, ori în campanie electorală, nu au promis cetățenilor majorarea vârstei de pensionare sau nu au promis, eu mă refer nu doar pentru pensia de vârstă, eu mă refer la, ați văzut aceste discuții în jurul vârstei de pensionare, până oara colaboratorilor, structurilor de forță, da, din poliție, din administrația națională.
0: Structurile militare, da.
1: Da. Și multe alte lucruri. Nu au promis majorări de TVA, taxe, accize și așa mai departe. Lucrurile astea nu le-au promis, pentru că sunt lucruri nepopulare. Și în situația în care politica bugetară fiscală pe care au propus-o acum, vârsta de pensionare și multe alte lucruri care amalgamarea bună oară pe care tot și-o propun, nu au vorbit despre acest lucru. cu siguranță rezultatul ar fi altul.
0: Am eu înțeles despre rezultat, dar cum ajungem, domnule Novac, la anticipate? Cum spuneam, Constituția stabilește condiții clare pentru dizolvarea Parlamentului.
1: Da, eu personal cred că pasul o să fac tot posibilul și alegeri anticipate să nu aibă loc, ori asta este ultimul mandat când ei vor fi la guvernare. Eu vă zic, în situația în care sunt anticipate, PAS va fi în opoziția asta, 100%.
0: Da, apropo de guvernări, viitoare, actuale, în declarația PSRM afirmați că partidul este gata să-și asume guvernarea după eventualele alegeri anticipate. Ultima întrebare, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ar lua un guvern susținut de socialiști pentru a răspunde problemelor invocate de dumneavoastră până acum, dar și de cetățeni?
1: În primul rând, primul lucru pe care l-am face, asta ar fi resuscitarea economiei naționale. Pentru că de aici pornește totul. Atâta timp cât nu ai o economie funcțională, nu ai de unde să investești în alte domenii. Eu mă refer la domeniul social, medical, în învățământ, în toate celelalte domenii, nu ai de unde să investești. Mă refer, odată ce economia funcționează, vin bani de stat, odată ce sunt bani în buget, poți să pretinzi să faci multe alte lucruri care le doresc cetățenii, să investești în drumuri, în aqueducturi, în canalizare, în învățământ, în toate domeniile, da? Poți să vorbești de majorări, de burse, salarii, pensii, dar totul pornește de la economie. Și atunci când economia țării este pusă pe practic pe brânci, nu ai cum să speri la ceva normal. Iată de ce prioritatea zero, aș spune eu, nu că unul prioritatea zero ar fi resuscitarea economiei prin implementarea unui șir de proiecte de legi care între cu deja au fost, nu știu, dacă să vă dau un exemplu, probabil ar fi cota zero la impozitul pe venit cu condiția reinvestirii capitalului bunăoară, da? Ceea ce automat ar susține producătorii noștri autohtoni sau business-ul autohton. Nu mai puțin important ar fi și în domeniul monetar, să vedem ce sunt cu creditele noastre din la bănci, pentru că băncile au profit, numai anul trecut au avut profit de 5 miliarde, de peste 5 miliarde de lei, în timp ce noi avem practic cele mai scumpe credite din regiune. Iar mediul de afaceri sau orice persoane fizice, pentru ei este o adevărată povară să iau un credit. Deci, practic, devină ostatici băncii. Și multe alte lucruri care ar porni și ar resuscita acel motor al economiei.
0: Eu vă mulțumesc, domnule Novac, pentru recomandările dumneavoastră. Punem virgulă aici, fiindcă vrem să mai discutăm și cu alți reprezentanți ai partidelor, fie parlamentare sau extraparlamentare, despre situația politică din țară. Toate bune vă doresc!
1: Sănătate!
0: Numai bine, am discutat cu deputatul PSRM, Grigore Novac, 13:37, în contextul situației politice din Republica Moldova, declanșată de demisia premierului Alexandru Munteanu. Platforma Demnitate și Adevăr și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la formarea viitorului guvern cu oameni competenți. Ce soluții propune platforma, aflăm în scurt timp la Zi de Zi.

0: În oglinda clipelor privim și noi spre realitățile care modelează prezentul și viitorul Republicii Moldova. Într-un context politic marcat de numeroase provocări, Platforma Demnitate și Adevăr și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la formarea viitorului guvern cu oameni competenți, idei și soluții, susținând că viitorul executiv trebuie să fie construit pe criterii de profesionalism și integritate, nu pe apartenență politică. Despre această decizie discutăm în cele ce urmează cu președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Liviu Vovc. Domnule Vovc, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Bună ziua!
0: Domnule Vovc, demisia premierului Alexandru Munteanu a deschis o nouă etapă politică în Republica Moldova. Cum interpretați această demisie și ce mesaj transmite ea societății?
1: Bine, în ultima perioadă am avut de mai multe scandaluri ce ține de actul de guvernare, iar demisia premierului presupun că a fost anume din această situație, pentru că cetățenii au fost nemulțumiți. În primul rând au fost emise spre consultări două proiecte de lege, politica fiscală și legea cu privire la majorarea vârstei de pensionare a angajaților în instituțiile de forță, care au nemulțumit aproape toată societatea. Aceste proiecte nu au fost consultate preventiv și chiar împovărau viața cetățenilor. Avem o rată sărăciei de peste 40%, sărăcie absolută, iar dacă ar fi fost implementate acest proiect, cred că rata sărăciei ajungea la 60%. Iar colacul de pupăză a apărut și scandalul cu Moldața și salariile nesimțite din instituțiile de stat. Și în acest context, presupun că domnul Munteanu și-a dat demisia anume din aceste cauze pentru a cât de cât a reduce din nemulțumirea cetățenilor. Nu cred că acest lucru va rezolva problema în sine. Ori, referitor la salariile nesimțite, platforma da încă de la constituirea sa din 2015 insista pe plafonarea acestor salarii și să nu mai admitem ca instituțiile de stat să fie salarii nesimțite. Și este nevoie ca noul guvern să facă o regulă în APP și să reducă aceste salarii la un salariu decent în instituțiile de stat.
0: Până a discutat, domnule Vovc, despre prioritățile noului guvern, unele partide parlamentare, precum MAN sau PSRM, au anunțat deja că nu vor participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu privind numirea unui premier. Cum apreciați această decizie? Ce efect poate avea asupra procesului politic din țara noastră?
1: Din punct de vedere a votării noului guvern, nu prea cred că o să influențeze, ori există o majoritate pro-europeană în Parlamentul Republicii Moldova. Însă, cred că cetățenii ar trebui să analizeze cine într-adevăr pune mai sus de toate interesul țării și interesul cetățeanului și nu interesul de partid. Ori participând la aceste întruniri cu doamna Sandu, aceste partide ar fi putut veni cu anumite propuneri, anumite soluții, care mai ulterior să spună electoratul, uite cum am văzut noi următorul guvern, cum ar trebui să fie dezvoltat țara. Pur și simplu, neparticiparea îi scoate din joc. Și acest lucru nu cred că este benefic pentru democrație în țară, dar și pentru ei.
0: Platforma DA, domnule Vovc, afirmă că este pregătită să contribuie cu oameni competenți la consolidarea guvernării. Sunteți pregătiți să propuneți nume concrete pentru viitorul cabinet de miniștri și în ce domenii considerați că este nevoie de cei mai buni specialiști?
1: Bine. Ar trebui mai întâi să analizăm situația de la alegerile parlamentare de anul trecut. Atunci, platforma DA a trecut peste interesul propriu de partid și a analizat situația pe ansamblu. Ori acele alegeri nu erau doar despre interesul partidelor, dar era despre menținerea parcursului european. Noi înțelegeam foarte bine că voturile care le va lua platforma DA ar putea să fie acele voturi de aur care să nu permit crearea unei majorități de dreapta. Anume, din acest considerent am acceptat acest parteneriat cu Partidul Acțiune și Solidaritate ca să garantăm că în următorul parlament, în acest parlament, vom avea o majoritate de dreapta. A fost un sacrificiu al platformei DA și sper că cetățenii, dacă nu au înțeles acum, vor înțelege ulterior cât de important a fost acest gest al platformei DA. Însă, odată ce avem o majoritate parlamentară, noi nu putem să ne punem pe tușă și să ne uităm ce va face Parlamentul și Guvernul. Noi suntem dispuși să ne implicăm și să ajutăm. Ori este nevoie de a avansa în procesul de integrare europeană, dar în același timp este nevoie de a face lucrurile mai calitativ și în interiorul țării, astfel ca cetățenii să se simtă și să aibă un nivel de trai cât mai acceptabil. Cât despre propuneri, noi am avut congresul, am format un nou birou politic, avem persoane responsabile pe domeniul securitate națională, avem persoane responsabile pe educație, pe agricultură, pe economie și am putea să venim cu cadre. Dacă partidul de guvernământ are deschiderea de a accepta cadre din exterior, atunci noi suntem dispuși să venim cu aceste propuneri ca să fortificăm actul de guvernământ. Noi tare sperăm că următorul guvern nu va fi unul pur și simplu creat în interes în gust de partid sau interes în gust de relații personale, dar vor fi numite persoane care poate chiar nu sunt acceptate de pas, dar știm că vor putea face calitativ lucrurile în anumite domenii. Ori vedem că avem o lacună în discuția între guvern și agricultori, au fost blocate inclusiv și vremile, și anume din cauza că nu exista această discuție, această colaborare. Nu se auzeau necesitățile agricultorilor. Și considerăm că la nivelul de Ministerul Agriculturii ar trebui să vină o persoană de rândul agricultor care știe problemele și care pe interiorul guvernului să lobeze interesele agricultorilor, nu cât interese, dar să apere problemele agricultorilor și să caute soluții cum să le...
0: Și ca o continuare a ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Vovc, care sunt principalele provocări pe care viitorul guvern va trebui să le gestioneze încă din primele luni de mandat?
1: Bine, eu am văzut postarea domnului Tofan și probabil nu voi fi de acord cu dumnealui. Eu înțeleg că poate situația economică în țară nu este cea mai bună, dar nici nu poți veni cu drujba să tai în stânga și în dreapta. În primul rând, guvernul trebuie să vină cu un gest din partea sa și să înceapă cu reducerea salariilor nesimțite și a cheltuielilor bugetare. Astfel că îți demonstreze că dacă avem o gaură bugetară, guvernul își asumă, începând de la el, să reducă aceste cheltuieli bugetare. În al doilea rând, avem nevoie ca noul guvern să implementeze soluții pentru a reduce rata sărăciei. Ori nu putem să ne permitem ca 40% din societate, din cetățeni, să trăiască într-o sărăcie absolută. Și în ultimul rând, amalgamarea. Amalgamarea este un proiect important pentru a fortifica autonomia locală, dar în același timp ea trebuie făcută în discuții cu cetățenii și cu acordul cetățenilor. În opinia mea, amalgamarea normativă sau, cum eu îi spun, forțată, nu este o soluție și va crea divergențe. În tot acest proces de integrare europeană, noi trebuie să înțelegem un lucru. După acest parlament, mai este nevoie de cel puțin un parlament de dreapta care să continue acest proces de integrare europeană. Dacă în acest moment guvernul va veni cu anumite proiecte nepopulare care vor discredita ideea integrării europene și parcursul european al țării, atunci riscăm să ne trezim la următoarea alegeri parlamentare cu forțe de stânga la putere care vor bloca acest proces. Astfel că în toate inițiativele care vor fi făcute trebuie să ținem în prim plan interesul nostru de a deveni țara membră UE.
0: Eu vă mulțumesc, domnule Liviu Vovc, pentru participare și pentru răspunsurile oferite. Toate bune vă doresc! Reamintesc, Platforma Demnitate și Adevăr și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la formarea viitorului guvern cu oameni competenți, idei și soluții. Precizăm că am luat legătura și cu reprezentanții partidului de guvernare pentru a discuta despre situația politică din țară, însă aceștia nu au acceptat invitația. În câteva momente aici la Zi de Zi analizăm contextul politic cu analistul Ion Tăbârță. Revenim în câteva momente.

0: Analizăm în continuare contextul politic de la Chișinău, aici la Zi de Zi, în timp ce MAN și PSRM au anunțat deja că nu vor participa la consultările de la președinție. Platforma, da, deși este în afara Parlamentului, își exprimă disponibilitatea de a contribui la consolidarea guvernării. Ce semnale transmit aceste poziții? Discutăm în cele ce urmează cu analistul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua! Sunteți în emisie directă, vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Domnule Tăbârță, demisia premierului Alexandru Munteanu a luat prin surprindere scena politică de la Chișinău. Astăzi, fostul prim-ministru a venit cu noi declarații, însă fără să clarifice motivele plecării sale. Acesta a spus, citez, referitor la demisie și motivele acesteia, este o istorie complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Conștiința mea este foarte liniștită. Ce credeți că s-a întâmplat de fapt? Ce mesaj transmite această demisie despre relațiile din interiorul puterii de la Chișinău?
1: Da, într-adevăr, nu prea aveam multe informații, doar anumite frânturi de declarații și din câte înțelegem, din cele spuse de domnul Munteanu, dar și cele relatate de către doamna președinte în acea conferință de presă imediat după anunțul demisiei, problema ar fi fost că între prim-ministru Munteanu și membrii cabinetului de ministri sau partidul de guvernământ nu a existat o sinergie necesară ca ei să formeze un tot întreg. Probabil domnul prim-ministru avea anumite viziuni privind reformele, pasul sau membrii cabinetului de ministri o altă viziune, chiar am văzut și anumite declarații contra măsurilor înaintate de către guvern, declarații făcute publice atât de ministrul sănătății, dar și cele ulterior relatate, așa numit înțelegeri dintre prim-ministru și ministrul educației. Așa că aici este, cred că, principala problemă, că domnul Munteanu, care a venit din afara echipii de partid și, în general, care a venit din afara Republicii Moldova, așa și nu a reușit să formeze un tot întreg cu echipa PAS-ului, cu echipa partidului aflat la guvernare.
0: Conform Constituției, domnule Tăbârță, președinta Maia Sandu urmează să poarte consultări cu fracțiunile parlamentare, după care să-i desemneze un candidat la funcția de prim-ministru. PSRM și MAN au anunțat că vor boicota consultările, insistă pe alegeri anticipate, în timp ce platforma DA își exprimă disponibilitatea de a contribui la consolidarea viitoarei guvernări. În aceste condiții, ce șanse credeți că există ca în viitorul guvern să fie cooptați profesioniști din afara partidului, așa cum propune platforma, da?
1: Referitor la opoziția parlamentară, în mod special la cea pro-rusă, sigur că ei vor încerca să meargă pe scenariul anticipatelor, ei vor încerca să tensioneze situația politică din Republica Moldova, să ducă la o criză politică și ulterior, desigur, alegeri anticipate. Dacă ne uităm la mass media rusească, ei numai asta și trâmbățează. O criză politică în interiorul Republicii Moldova ar însemna zădărnicirea parcursului european și asta urmăresc partidele pro-ruse și, desigur, Federația Rusă care stă în spatele lor. Referitor la cât de repede va fi desemnat un candidat la funcția de prim-ministru, aici cred că avem doi factori. Principalul factor este unitatea echipii PAS. Deocamdată nu avem, cel puțin din câte știm, motive să credem că ar exista careva frânturi în interiorul acestui partid. Există suficiente voturi ca să fie votat un nou cabinet de miniștri. Cât înțelegem, va fi pe osatura actualului guvern. Acum totul va fi în funcție cât de repede va fi desemnat următorul prim-ministru. Dacă va fi unul din interiorul partidului, atunci există șansa să fie mai repede. Dacă din afară, cum au fost cazurile domnului Recean și a domnului Munteanu, atunci poate dura. Da. Referitor la cooptarea profesioniștilor din afară, este greu de crezut acum că PAS-ul este gata să meargă în a face coaliție cu formațiunile extraparlamentare. am văzut că, de fapt, politica PAS-ului a fost cumva să nu intre în dialog cu partidele pro-europene de pe dreapta, deși acestea, în momentul dat, au susținere mică la electorat, sau nu avem proiecte politice de dreapta care să se bucure de o mare popularitate sau de o mare susținere. Și politica PAS-ului este că anume acest partid să fie în continuare acel partid de pe dreapta, practic unicul partid, care să adune tot electoratul pro-european din Republica Moldova. Dar nu putem exclude că vor fi cooptați specialiști din afară sau numiți experți din afară sau personalități din afară. Totul va fi, desigur, în funcție de candidator a viitorului prim-ministru desemnat.
0: Majoritatea miniștrilor din viitorul guvern își vor păstra fotoliile. Aceasta a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Cum apreciați această opțiune? Considerați că menținerea actualei echipe guvernamentale răspunde provocărilor cu care se confruntă acum Republica Moldova?
1: Vedem că sunt probleme. Dacă ne uităm la scandalul Moldața, este clar că sunt anumite probleme a modului în care partidul de guvernământ gestionează lucrurile în Republica Moldova, cum sunt desemnați anumite candidaturi, care este starea instituțiilor statului, care sunt acele principii de integritate care au stat la baza acestui partid. Eu cred că, pe lângă faptul că este nevoie, desigur, de continuat reformele la nivelul politic, administrativ, economic și așa mai departe, cred că pasul ar fi bine să se reformeze în interior, să-și revadă anumite principii, să coopteze oameni noi, că în linie mare avem aceeași echipă la conducerea partidului din 2021 încoace, cu anumite scurte excepții, ceea ce se vede asupra plafonării în anumite situații a modului în care PAS guvernează Republica Moldova.
0: Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru aceste recomandări, toate bune vă doresc, iar
1: la revedere
0: ascultătorilor, le spun că ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi, urmează buletinul de știri de la ora 14, după vom continua emisiunea Zi de Zi cu cea de-a doua parte.

0: Este ora 14 și 14 minute. Despre felul cum se construiesc comunități mai puternice prin voluntariat discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi. Voluntariatul înseamnă mult mai mult decât dorința de a face bine. În spatele fiecărei echipe de voluntari se află oameni care organizează, coordonează și transformă inițiativele în proiecte cu impact real pentru comunitate. Tocmai de aceea, Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă a lansat înscrierile pentru Academia Coordonatorilor de Voluntari, un program de instruire dedicat celor care coordonează sau își propun să dezvolte programe de voluntariat. Despre această inițiativă discutăm în cele ce urmează cu directorul strategic al Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă, domnul Roman Andriiv. Domnule Andriiv, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc.
1: Da, bună ziua.
0: Domnule Andriiv, de la dorința de a face bine la un impact real în comunitate, precum spuneam ceva mai devreme, care a fost scânteia, dacă pot spune așa, din spatele lansării Academiei Coordonatorilor de Voluntari și de ce este atât de necesară o astfel de inițiativă pentru Republica Moldova?
1: Bine, noi ca organizație de mai mult timp lucrăm pe direcția aceasta de voluntariat, implicându-ne activ inclusiv și în acele discuții care au fost legate de noua lege a voluntariatului. Ce ține de Academie, ea face parte dintr-un proiect mult mai larg, ce va dura din iulie și până în noiembrie 2026, Generația pentru Voluntariat, și el implică mai multe activități. Academia la noi, această Academie, este prima activitate. De ce este necesar? Ca să avem niște procese de voluntariat calitative, noi trebuie să avem și resurse umane, suficient de abilitate, suficient de potente să realizeze activitate calitativă. De asta ne-am propus ca această activitate să fie orientată spre capacitarea coordonatorilor de voluntari, atât în direcția înțelegerii noii legislații pe domeniul de voluntariat, cât și în direcția unui management calitativ a voluntarilor. După această academie, noi vom mai avea în luna august o altă academie pentru tineri voluntari, care va pune focusul pe calitatea luptului voluntarilor în raport cu beneficiarii programelor de voluntariat. Vom organiza Săptămâna Națională a Voluntariatului în luna octombrie și Conferința Națională a Voluntariatului în luna noiembrie, de 5 noiembrie, de Ziua Internațională a Coordonatorilor de Voluntari.
0: Domnule Andrei, adesea vedem rezultatele frumoase ale voluntarilor, dar mai puțin munca din spate. Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă un coordonator de voluntari? În ce măsură succesul unui întreg proiect depinde de abilitățile sale?
1: Probabil este și stereotipul că proiectele care vizează implicarea voluntarilor este voluntariat pur, adică nu e nevoie de niciun fel de susținere, oricum se va întâmpla. Totuși, ca să avem niște rezultate calitative, e nevoie și de anumite lucruri. În primul rând, e nevoie de o infrastructură adecvată, ca acele evenimente să se întâmple, e nevoie de spații, unde aceste evenimente s-ar întâmpla, e nevoie de personal calificat și personal plătit, pentru că ca să asigurăm inclusiv niște experiențe de voluntariat frumoase și calitative voluntarilor, avem nevoie de oameni profesioniști, oameni care nu de o zi lucrează cu voluntarii, pentru că asta implică un specific separat a gestionării voluntarilor, numai puțin complex, de fapt, decât și a gestionării angajaților plătiți. Pentru că, până la urmă, voluntariatul este o muncă. O muncă care nu este remunerată, dar implică, practic, la fel de multe lucruri destul de complexe ca și acea muncă remunerată.
0: Așa
1: și
0: este.
1: Pe partea de muncă remunerată, noi avem foarte multe sisteme de resurse umane construite, personal, calificat, personal care învață profesiile acestea la universități, fac masteruri în domeniul, nu știu, psihologiei muncii, psihologiei organizaționale și așa mai departe. Aceleași necesități, de fapt, există și în domeniul voluntariatului.
0: Dacă ne uităm la structura programului, domnule Andriev, cel al Academiei Coordonatorilor de Voluntari, spuneți-mi, vă rog, cui se adresează mai exact acest program? Care sunt? Există niște criterii de selecție? Ce mesaj aveți, poate, pentru cei care încă ezită să completeze formularul de aplicare?
1: Această academie se axează în prim plan acelor persoane care lucrează cu voluntarii, fie că e vorba despre coordonatori de voluntari, fie că e vorba despre lideri, manageri de organizații, manageri de centre de tineret, lideri de consilii locale de tineret. Eu i-aș îndemna să aplice. Noi de mult n-am avut în Republica Moldova, practic vreo 5-6 ani, ultima dată au fost ultimele instruiri pentru coordonatori de voluntari. Nu promitem minuni în 3 zile, pentru că, iarăși, cum am spus, capacitarea unui coordonator de voluntari implică foarte, foarte multe lucruri care se dezvoltă în timp și pentru colegilor din domeniul plătit, asta sunt masteruri și facultăți, dar promitem o mai mare claritate a proceselor și o înțelegere a ce înseamnă un management a voluntarilor calitativ.
0: Am înțeles și o ultimă întrebare, domnule Andriev. Per general, cum vedeți evoluția voluntariatului în Republica Moldova în ultima perioadă? Observați un interes mai mare din partea tinerilor pentru această formă de activitate?
1: Probabil că stabil, nu aș zice pe interes mai mare. Probabil că interesul este deja de ceva ani fundamentat la același nivel. Totuși, noi avem în Republica Moldova o răspândire destul de calitativă a voluntariatului tinerilor. Unica unde noi trebuie să lucrăm este pe direcția de voluntariatul adulților, voluntariatul seniorilor, ce în state cu o cultură mai veche a voluntariatului uneori chiar depășesc ca pondere voluntariatul tinerilor, dacă o să analizăm, nu știu, același stat SUA sau statele Scandinave, o să vedem că foarte, foarte mulți seniori, fiind la pensie, aleg să acorde din experiența lor valoroasă, acumulată în decursul timpului, pentru activități de voluntariat. Lucru unde ar fi cazul să lucrăm și noi ca Republica Moldova.
0: Să știți că vom prezenta și noi în scurt timp aici la Zi de Zi povestea unei voluntare seniore, dacă pot să-i spun așa, e vorba de Emilia Tutunaru din satul Vâlcineț, care se implică activ în toate programele ce țin de comunitate. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru participare și pentru informațiile oferite. Succes la Academie!
1: Mersi mult pentru invitație și numai bine!
0: Toate bune! Am discutat cu directorul strategic al Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă, Roman Andriev. Reamintim ascultătorilor că înscrierile pentru Academia Coordonatorilor de Voluntari sunt deschise. Programul se va desfășura în perioada 16-18 iulie curent și este destinat persoanelor care coordonează sau doresc să dezvolte programe de voluntariat în cadrul organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova.

0: Voluntariatul și implicarea civică, despre care am vorbit mai devreme la Zi de Zi, contribuie la formarea unor comunități mai puternice. Iar educația rămâne fundamentul pe care se construiește viitorul unei societăți. Tocmai de aceea continuăm cu o veste despre performanță, perseverență și excelență în învățământ. Numărul absolvenților care au încheiat în acest an examenul național de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după examinarea contestațiilor. Astăzi, în cadrul unei gale de premiere, acești tineri au fost recompensați pentru rezultatele lor deosebite, cu diplome, aplauze și aprecieri, fiind încurajați să-și urmeze visurile și să devină modele pentru generațiile viitoare. La eveniment a fost prezentă și colega noastră, Natalia Mogâldea, care a pregătit următorul reportaj.
1: Vladalina Racu este absolventa liceului teoretic din Holercani, raionul Dubăsari, și este una dintre tinerii care au 10 pe linie la bacalaureat. Ea spune că drumul spre aceste rezultate nu a fost deloc ușor.
2: Trebuie să treci prin multe greutăți și să depui foarte mult efort, dar consider că dacă înveți parcursul anilor constant, nu trebuie să stresezi în ultimele săptămâni, că eu nu știu. Este foarte important ca să nu fii stresat.
1: Ce te-a ajutat ca să ajungi la asemenea performanță?
2: În primul rând, educația și motivația, susținerea celor dragi întotdeauna ca să fiu mai bună, ca să învăț constant. Când tu obții un rezultat bun și ei te susțin, tu îți dorești și mai mult și mai mult.
1: La care materie a fost cel mai greu?
2: Fiind la profil umanist, consider că limba română a fost cel mai greu. Sunt exerciții mai complexe comparativ cu anii trecuți. În alți ani, în liceul nostru nu se luau note atât de mari. Nu m-am așteptat, într-adevăr. La limba română inițial am avut 9, însă în urma contestațiilor am mai obținut 3 puncte și am obținut și la limba română 10.
1: Unde dorești să devii studentă din toamnă?
2: Mă gândesc la Facultatea de Psihologie. Sunt între Universitatea de Stat din Republica Moldova și Universitatea din București.
1: Un sfat pentru cei care urmează să susțină bacalaureat.
2: Se pregătească din timp, să nu aștepte ultimele săptămâni să se streseze. De la începutul anului, fiecare temă, să o studieze, vor obține rezultatul dorit.
1: Ai venit cu tata astăzi, da, să te susțină, să ne spună și tata ce emoții are pentru fiica sa și dacă ați crezut în ea că vă obține 10, cum ați văzut-o în acești ani?
3: Diana Diracu. M-a așteptat pentru că e foarte mult învățat. Și adăugător, ce toți așteaptă de la mine, medii mari, și eu nu trebuie să dau urmă, numai înainte. Am spus, nu trebuie să gândiți, nu să risc și vă îmbrăca oricine. Asta e datoria la părinți. Voi trebuie să învățați.
1: Sunteți gata ca din toamnă să vă lăsați puiul să zboare, așa să devină studentă?
3: Așa a venit vremea, asta e viața.
1: Daniela Lucian este absolventa liceului teoretic Ale Curuso din Cojușna. Datorită participării la mai multe olimpiade naționale și internaționale, ea a avut norocul să susțină doar un examen în acest an, matematica, la care a obținut nota 10.
4: Performanța academică necesită un flux enorm de analiza informației pe bandă rulantă, necesitând orele nedormite, continuitatea efortului, precum și forța de a te ridica din nou și din nou. Anii dedicați pregătirii pentru olimpiade și examene sigur că au fost cu un tumult de emoții. Este posibil doar cu multă forță și cu multă dedicație.
1: Ce a fost cel mai greu pentru tine?
4: Eu am fost scutită cu 3 note din oficiu la examenele de bacalaureat. Sunt deținătoarea premiului întâi în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Română. Dețin certificatul Cambridge și cele 3 examene internaționale la informatică, precum și premiul 3 în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba Franceză. Am avut de susținut examenul la matematică, pe care doar cu multă muncă și străduință l-am susținut cu brio.
1: A fost greu la matematică în acest an, cum se spunea că a fost un test complicat.
4: Nu pot să neg faptul că nu a fost complicat, sigur că a fost, dar dacă îți depui tot efortul pe parcursul anilor, se reușește.
1: Ce urmează pentru tine?
4: Oscilez între mai multe opțiuni, însă îi îndemn pe tinerii din Republica Moldova să ofere un credit de încredere oportunităților de la noi din țară. Consider că noi tinerii suntem cei care definesc de săvârșirea țării, iar indiferent unde drumurile vieții nu ne vor duce, avem datoria să ne întoarcem cu gândul, cu sufletul aici la rădăcini, construind un viitor prodigios acasă.
1: Și totuși vei rămâne acasă sau pleci peste hotare?
4: Voi rămâne acasă.
1: Mama a venit să te însoțească astăzi, emoționată, mândră. Ce simte un părinte și cum ați văzut-o în acești ani?
5: Din mic copil, Daniela a iubit cartea. Noi, ca părinți, am susținut-o în tot ce ea depunea efort. Suntem mândri de ea. Ea a combinat și odihnă, și carte. Nu pot să zic că numai în carte o stat. Pare așa, dar de a învăța.
1: Dorel Râpa este absolventul liceului teoretic Vasile Alexandrii din Călăraș, cu 10 pe linie la bacalaureat, și el a afirmat că aștepta asemenea rezultate.
6: Am depus foarte mult efort, am muncit mult, mai ales la limba și literatura română. Cred că aici aveam mai multe goluri care a trebuit să le umplu, cu nopți nedormite, multe lecturi și eforturi depuse. A fost o pregătire sistematică. De mic îmi place să învăț, este o pasiune de-a mea, probabil datorită genelor, mai mamei mele de profesoară.
1: Ai fost scutit la unele examene?
6: Am fost scutit de bacul la limba engleză și la informatică.
1: În acești ani ai fost la ore adăugătoare sau doar datorită profesorilor din cadrul liceului ai obținut asemenea rezultate?
6: Eu am fost plecat în state și a fost nevoie de ore suplimentare, dar și profesorii din instituție mi-au oferit un foarte mare suport în ceea ce înseamnă bac.
1: Și totuși, în ce se ascunde secretul?
6: Să realizez că învățând este un lucru care nu așteaptă nimic de la tine. Atunci când înveți, tu te dezvolți pe tine, înveți pentru tine, nu pentru altcineva.
1: Nevoie de unele capacități pentru a învăța sau fiecare elev ar putea?
6: Cu siguranță este nevoie de un talent. Nu există elevi mai slabi. Există elevi care au dat mai multă stăruință să învețe și elevi care au dat mai puțină stăruință să învețe. Totul pornește de la cât timp ai petrecut în fața manualelor.
1: Cunoști deja unde vei da la facultate mai departe?
6: Vreau la Universitatea Politehnică București, Facultatea Inginerie Aerospațială, specializarea construcție aerospațială.
1: Dacă ai avea un sfat pentru viitori absolvenți?
6: Este mult mai bine când înveți din timp. Eu astfel am avut parte de o viață de liceu, de gimnaziu foarte, foarte memorabilă.
1: Mama e alături de tine ca să te susțină. Dacă au fost momente când ați spus că mai lasă cartea, mai odihnește-te.
7: Mă numesc Ana Râpa, totodată și profesoara lui de matematică în cadrul liceului teoretic Vasile Alexandrei din orașul Călăraș. De mic copil a visat să ajungă aici, încă din clasa 1, îmi spunea că el va fi un mare fizician, matematica este pasiunea lui. Da, au fost zile când am spus să ajunge, în special în a doua jumătate a clasei a 12-a, pentru că vedeam că doarme foarte puțin. Aveam momente când adorme la lecție, am spus stop, notele nu sunt prioritare, prioritar este sănătatea noastră, dar mă bucur enorm că a ajuns aici.
1: Prezentă la eveniment, Lilia Ivanov, directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a menționat că acești 4 de 10 la bacalaureat înseamnă că nimic nu este imposibil.
8: Este o performanță care are în spate multă muncă, multă pasiune, multă perseverență și multă strategie. Acești elevi și-au luat notele lor de 10 nu doar la o olimpiadă sau printr-un certificat. Foarte mulți elevi cu media 10 care și-au luat nota 10 în cadrul examenului de bacalaureat. Nota 10 totuși nu este o notă de neatins, ba da, este o notă de atins. Copiii își construiesc singur strategia prin care obțin media 10.
1: Viitorii absolvenți, de ce să țină cont?
8: Să fie încrezători în ei, să muncească, să fie creativi, să iasă din cutiuțe, să gândească out of the box. De ce nu să aibă o strategie a lor pentru a obține note de 10? Pentru că este

0: L-am ascultat pe Ștefan Bănică Junior cu piesa Alergând printre stele. Este ora 14:37 de minute. Noi revenim cu un subiect care ne readuce cu picioarele pe pământ în realitățile comunităților noastre. Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări demografice ale ultimilor ani, îmbătrânirea populației și depopularea localităților. În acest context, tot mai multe inițiative își propun să demonstreze că vârsta a treia poate însemna implicare, învățare și participare activă la viața comunității. La Florești, spre exemplu, a fost lansat proiectul Generații Active Locale pentru îmbătrânire activă și demnitate. O inițiativă care își propune să valorifice experiența și potențialul persoanelor vârstnice. Despre necesitatea unui astfel de proiect discutăm în continuare cu Natalia Barbă Scumpă, președinte al Galului Lunca Răutului din Florești. Doamnă Natalia Barbă Scumpă, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Da, bună ziua și suntem onorați.
0: Da, doamnă Barbă Scumpă, precum spuneam, Republica Moldova îmbătrânește într-un ritm accelerat, iar comunitățile adesea nu sunt pregătite pentru această realitate. Spuneți-mi, vă rog, de ce a ales Asociația Lunca Răutului să meargă dincolo de acest model clasic al ajutorului social, să zicem, pentru persoanele de vârstă a treia și să investească într-un proiect care pune accentul pe îmbătrânirea activă. Ce înseamnă acest concept în practică pentru un senior?
1: Da, pentru noi acest proiect finanțat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Programul Național de Granturi Mici, care se desfășoară anual, acest proiect înseamnă pentru noi mai mult decât organizarea unor activități. Da? El înseamnă respect pentru oamenii care au construit comunitățile noastre și care încă au foarte multe de oferit. Pentru că tot mai mulți seniori se confruntă cu singurătatea și lipsa oportunităților de implicare. Noi vrem să le oferim șansa de a rămâne activi și apreciați în comunitate, fiindcă, din păcate, în multe sate din Moldova, inclusiv și la noi, vedem tot mai des persoane în vârstă care trăiesc singure, care se simt izolate sau cred că nu mai sunt utile societății. Noi vrem să schimbăm această percepție.
0: Bine, și cum veți schimba, doamnă Barbă Scumpă, această percepție, deoarece, din câte am reușit să văd, o componentă extrem de curajoasă a programului este promovarea inițiativelor antreprenoriale. Credeți că societatea noastră valorifică suficient experiența profesională a celor ajunși la pensie? Cum pot deveni seniori o resursă activă?
1: Da, în afara altor activități, deci cel mai important este că împreună cu Direcția Ocupării Forței de Muncă Florești vom identifica oportunități reale pentru cei care își doresc să fie activi în continuare. Deci fie pentru un loc de muncă flexibil, fie prin activități comunitare sau de mentorat. Un element la fel frumos este implicarea seniorilor ca mentori. Da? Meșterii populari și oamenii cu experiență vor transmite tradițiile și cunoștințele lor generației tinere, astfel încât patrimoniul nostru local să fie păstrat și valorificat. La fel, prin acest proiect noi vom implica 80 de persoane, da, cu vârsta de peste 60 de ani, din cele 17 localități ale Galului Lunca Răutului. Vom crea clubul seniorilor activi, unde oamenii vor putea să se întâlnească, să învețe unii de la alții și să se implice în viața comunității. Vom organiza inclusiv un târg al mini-joburilor, da, unde seniorii vor putea discuta direct cu angajatorii locali și vor descoperi oportunități adaptate experienței și posibilitățile lor.
0: Credeți că acest... Da, spuneți.
1: La fel, se vor antrena în activități de instruire digitală, da? La fel, un aspect foarte important la noi, fiindcă un bunic, cea mai mare bucurie, probabil, este ca să se discute cu nepotul din Italia sau să-i transmită o fotografie cum lucrează în grădina feciorului sau fiicei. Dar deseori nu toți cunosc... Deci cum se folosește un telefon performant sau mai scump.
0: Deci veți avea și anumite ore de alfabetizare digitală, dacă putem spune așa, da, pentru seniori. Credeți că acest model dezvoltat la Florești poate fi replicat la nivelul întregii țări? Și tot aici, doamnă Natalia Barbăscumpă, vreau să vă întreb, la nivelul politicilor publice, ce credeți că mai lipsește astăzi pentru ca îmbătrânirea activă să devină o prioritate la nivel național?
1: Da, foarte deseori lipsește mobilizarea comunitară a seniorilor, da? Ei deseori nu se implică chiar în activitatea satului, ca exemplu, da? Sau ca să meargă la o consultare publică, la primărie. Uh-huh. Să cunoască ce bani sunt alocați, ca exemplu, anual pentru, știu eu, o asistență socială sau pentru un proiect. Deci acest aspect, din păcate, este foarte slab, nu știu, probabil, presupun că în toate localitățile din Republica Moldova.
0: Și o ultimă întrebare. Pentru mulți seniori, știm cu toții, spunea și dumneavoastră, doamnă Natalia Barbăscumpă, că presiunea socială sau singurătatea aduc sentimentul uneori că este prea târziu pentru a mai învăța sau a se implica. Vorbim de persoanele de vârsta a treia. Ce mesaje le transmiteți celor care ne ascultă și poate ezită să facă primul pas spre Clubul Seniorilor Activi?
1: Da, exact. Noi vrem împreună să putem demonstra că îmbătrânirea activă înseamnă demnitate, implicare și speranță. Și vreau să le transmit un mesaj tuturor generației noastre de aur, că să nu creadă niciodată că este prea târziu pentru a învăța ceva nou sau pentru a fi util comunității. Experiența lor, ei trebuie să cunoască că este o valoare pe care noi vrem să o punem în lumină.
0: Eu vă mulțumesc pentru această perspectivă, pentru discuție, toate bune. Vă doresc, doamnă Barbăscumpă, președinta Galului Lunca Răutului de la Florești.
1: Da, mulțumim frumos!
0: Numai bine, așadar, îmbătrânirea activă nu înseamnă doar politici sociale mai bune, ci și comunități mai solidare, în care experiența, cunoștințele și implicarea persoanelor vârstnice trebuie să fie valorificată și apreciată. Iar proiectul Generații Active Locale pentru Îmbătrânirea Activă propune, din câte am auzit, un model bazat pe participare, învățare și colaborare între generații.

0: Îmbătrânirea activă despre care vorbeam ceva mai devreme la Zi de Zi începe acolo unde dorința de a fi util nu are vârstă. Există oameni care demonstrează prin propriul exemplu că pensionarea nu înseamnă retragere din viața comunității, ci începutul unei noi etape de implicare și derughire. Este și povestea Emiliei Tutunaru din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Fostă profesoară, dumnea ei continuă să fie un reper pentru cei din jur, implicându-se activ în viața comunității și în activități de voluntariat. Prin energia, experiența și dorința de a contribui la binele comun, demonstrează că vârsta nu este o limită, ci o resursă de valoare. Despre ce înseamnă îmbătrânirea activă, despre puterea voluntariatului și bucuria de a rămâne implicat în comunitate, am discutat cu Emilia Tutunaru.
1: Vreau să vorbim și despre felul dumneavoastră de a fi femeie și modul special în care vă trăiți traiul cu eleganță. Spun aceasta văzându-vă pozele pe rețelele de socializare. Arată diferit față de colegele dumneavoastră de braslă. Aveți un păr vopsit într-o culoare stridentă. Acum nu știu dacă mai păstrați acea culoare. De fapt, arați poreclită în sat aristocrata. De ce vă numeți așa colegii și sătenii? V-a plăcut să vă evidențiați, să fiți altfel?
2: Pe vremuri noi mergeam la petrece nunți, câte două și câte trei nunți pe seară. Când veneau a doua zi la serviciu, colegii unii erau interesate, dar Emilia Nicolaevna a fost la nuntă. Da, cum era îmbrăcată. Am văzut-o, arăta ca o aristocrată.
1: Sătenii mai spun că ați fost prima femeie din sat care a purtat pantaloni, manicure lungă și pălării pe cap.
2: Adevărat, eram stranii pentru toți, da, este adevărat. Pe urmă, mulți mă copiau într-un fel. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu îngrijită. Este foarte important femeia să nu uite niciodată că ea este femeie.
1: A plăcut să atrageți atenția și privirile, de fapt, asta faceți și acum. După pensionare, continuați să aveți o viață activă, știu că vă ocupați cu sportul, sunteți implicată în diferite evenimente de promovare a femeii. Spuneți-ne, vă rog, cu ce vă ocupați acum la Vornice?
2: Din bun simț, din drag de vorniceni. Particip la toate proiectele care sunt câștigate, lansate. Primul proiect care a fost, am construit cu elevii claselor liceale un podișor mic, o trecere așa peste râpa mare a satului, copiii din mahalalele din intrarea în sat, în Vorniceni, să treacă pe de-a dreptul, să ajungă la liceu.
1: Știu că faceți sport și le-ați motivat și pe consetencele dumneavoastră să faceți sport.
2: Ne-am unit femei care au fost de acord cu mine să meargă. Nu avem traseu, nu ne-am gândit să mergem pe stadion. Dar am spus, hai să cunoaștem și toți locuitorii, să-i mai motivăm, să mergem început pe străzi. Eram deodată trei persoane. Pe urmă erau patru, pe urmă erau cinci. Am mers așa cred că mai mult de un an. Mers de asta scandinav cu bețe, mers nordic, cum se mai zice.
1: Mișcare este viață, doamnă Tutunaru, cunoaște și dumneavoastră. Știți, există o percepție că atunci când cineva iese la pensie, parcă se gândește că viața s-a terminat și activitățile nu își mai au rost. Cum a fost pentru dumneavoastră sau ce sfat le-ați dat celor care ne ascultă? Începe a doua tinerețe după vârsta de pensionare?
2: Chem toată lumea, fiindcă nimeni nu o să-ți construiască nici viața, nici nu o să-ți programeze timpul. M-am deprins după ce m-am pensionat să curăț via, să fac niște lucruri care nu erau deplinite de mine. Încerc să mă mențin, să țin sub ordinea. Niciodată nu am timp. Acum de vreo 6 ani nu particip, ori 5 ani nu particip la grupul de dansatori seniori Rotunda. Să-ți trăiesc viața frumos, să îmbătrânesc frumos. Este posibil.

Ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Rămâneți cu Radio Moldova pentru că imediat urmează buletinul de știri de la ora 15. În partea a treia a programului vorbim despre importanța sănătății inimii în contextul zilei cardiologului, iar apoi vom afla cum putem practica sportul în siguranță pe timp de vară.

0: Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Conectarea la rețea și testarea inițială a noii celule de 400 kV din stația electrică Vulcănești au fost finalizate cu succes, anunță Moldelectrica. Specialiștii întreprinderii au verificat comportamentul echipamentelor în regim normal de funcționare, parametrii tehnici de exploatare, precum și funcționarea sistemelor de protecție, comandă și automatizare. Rezultatele testelor confirmă funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și îndeplinirea criteriilor tehnice prevăzute pentru această etapă. Specialiștii de la Moldelectrica pregătesc a doua fază de testare, care va include punerea sub tensiune a liniei electrice. Această etapă presupune un complex de verificări tehnice și operaționale în conformitate cu programele de

0: Eugen Doga Chișinău le recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminal și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita întârzierile în contextul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Administrația instituției precizează că traficul este intens, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, însă fluxul de pasageri este gestionat astfel încât timpul de așteptare să fie redus. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră fără a sta la rând. Administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PaxTrack. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă. Comisia Europeană pregătește propuneri pentru reformarea procesului de aderare la Uniunea Europeană în contextul în care extinderea a devenit o prioritate a blocului comunitar, relatează Euronews. Inițiativa are loc pe fondul apropierii Muntenegrului de finalizarea negocierilor de aderare și al discuțiilor dintre statele membre privind modificarea actualului mecanism. 5 dintre cele 6 state fondatoare susțin măsuri mai stricte împotriva regresului democratic și a încălcării statutului de drept, iar Germania și Franța promovează integrarea graduală a statelor candidate înainte de aderarea deplină. Propunerile Comisiei vor fi prezentate înaintea reuniunii Consiliului European din octombrie. Totodată, instituția analizează prelungirea perioadelor de tranziție pentru noile state membre și obligativitatea participării acestora la parchetul european. Uniunea Europeană va dubla eforturile pentru a remedia problemele generate de noile controle automate la frontiere, care au provocat cozi în aeroporturi, a declarat Comisarul European pentru Afaceri Interne și Migrație Magnus Brunner, citat de France Press. Sistemul care înlocuiește verificarea manuală a pașapoartelor și înregistrează date biometrice și de circulație a pasagerilor este aplicat în statele Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și a Ciprului, precum și în spațiul Schengen. În sezonul estival, când traficul aerian ar putea crește cu aproximativ 40 de milioane de pasageri, companiile aeriene cer suspendarea temporară a controalelor. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm pentru început cu reflecții asupra unuia dintre cele mai dureroase episoade din istoria noastră, deportările din 1949, care au marcat profund societatea basarabeană. Vom marca și ziua cardiologului vorbind despre sănătatea inimii, iar pentru că prevenția înseamnă și mișcare, discutăm despre sportul practicat în sezonul cald. Fiți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: A fost o zi care a zdruncinat din temelii comunitatea basarabeană în anul 1949. Vorbim despre cel de-al doilea val de deportări, un episod dureros care a marcat profund istoria și memoria colectivă a acestui spațiu. Deportările din anul 1949 au avut un impact devastator asupra societății. Numeroase familii au fost destrămate, iar supraviețuitorii au fost supuși muncii forțate și unor condiții de viață extreme. În același timp, aceste acțiuni au avut rolul de a intimida și de a subordona populația locală. Consecințele au fost profunde și de durate. Dezintegrarea comunităților și a familiilor a generat traume transgeneraționale, ale căror efecte psihologice și sociale se resimt și astăzi în rândul populației. La 77 de ani de la acele evenimente, rămân încă întrebări despre ce nu a fost suficient cercetat sau recunoscut. Iar recuperarea memoriei istorice devine un demers pentru înțelegerea și asumarea trecutului. Despre calvarul deportărilor, aspecte istorice și importanța memoriei colective a discutat colega noastră Daniela German cu istoricul Viorica Olaru.
1: Doamna Olaru, ce s-a întâmplat de fapt în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949 și care a fost contextul care a dus la cel de-al doilea val al deportărilor din Basarabia?
2: În 1949, după ce s-a terminat cel de-al doilea război mondial și noi am rămas captivi în URSS, în plus în 1946-47, după cum toți cunoaștem, a existat foamea care a fost artificial înăsprită și a existat tifosul care a dărâmat iarăși baza națională. Astfel că ajungem spre 1948, total demotivați, probabil, din interior și foarte slabi ca și națiune, ca și structură, dar iată că regimul a hotărât să mai dea o lovitură și anume să organizeze acest al doilea val de deportări masive, organizat în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, total să elimine din satele noastre gospodarii și elitele economice ale țării pe care se ținea, de fapt, Basarabia rurală. Această deportare a avut ca scop să stimuleze colectivizarea forțată, pentru că în Uniunea Sovietică colectivizarea era unul din elementele de bază ale sistemului economic, socialist, și iată că populația noastră din Basarabia nu își dorea să participe benevol în organizarea colhozurilor, iată că s-a utilizat atunci deportarea ca o formă punitivă de a depopula și, de fapt, de a confisca acele proprietăți private, pământuri, gospodării și absolut tot ce exista în gospodărie, pentru ca să creeze colhozurile și gospodăriile acestea economice sovietice.
1: În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, regimul sovietic comunist a deportat 10.000 de familii de țărani basarabeni, inclusiv femei, copii, dar și bătrâni. Averile lor, cum ați spus, au fost acaparate de regimul bolșevic. Numeric vorbind, au fost deportați mai multe persoane decât în primul val din 1941. Doamna Olaru, se cunoaște totuși un număr exact a celor care au pătimit?
2: Aproximativ peste 35.000 de oameni, conform datelor oficiale, dar eu cred că aici noi putem adăuga o marjă de eroare și adăuga încă câteva mii care nu au fost înregistrate în dosare sau a căror informație lipsește. Dacă vorbim numărul familiilor, atunci putem vorbi aproximativ 12.000 de familii și cunoaștem că numărul femeilor și a copiilor a fost predominant, peste 11.000 de copii și peste 13.000 de femei. Se explică aceasta prin faptul că bărbații erau, din punct de vedere numeric, deja mai puțin în familie, spuneam despre război, spuneam despre foamete, spuneam și despre primul val de deportări. Foarte mulți au fost din bărbați, au fost deportați în primul val, pentru că erau capii familiilor.
1: Doamna Olaru, din mărturiile persoanelor deportate, reiese că listele cu cei care urmau să fie deportați erau întocmite tot de localnici. Vreau să vă întreb de ce puterea sovietică a recurs la acest mecanism implicându-i și pe localnici în acest proces de deportare.
2: Listele au fost create aici local de către structurile sovietice, toți care au intrat în Partidul Comunist și care au intrat în serviciul KGB-ului au fost elementele cele mai joase ale societății, să spun așa. Persoanele fără verticalitate și persoanele care nu aveau o altă ocupație sau misiune sau profesie sau nu au fost angajați anterior în nicio structură. De multe ori erau cei mai slabi ca intelect și comportament. Foarte multe cazuri avem raportate a persoanelor care efectiv sufereau de alcoolism sau aveau alte dependențe și au început să lucreze cu elementele noii puteri și desigur ca să se creeze aceste liste, Moscova sau o altă structură îndepărtată nu putea decât cu ajutorul celor de pe loc care cunoșteau componența comunităților, componența satelor, cunoșteau cine și ce proprietate are, cine și ce viziune politică are. Din mărturiile pe care eu singură le-am colectat, am văzut când socrul își denunță ginerele, când cumnații cu metri între dânsii și vecinii se denunțau, în primul rând și din considerentul fricii, pentru că mulți spuneau că dacă nu o să denunț eu, aș putea eu să fiu una din victime. În al doilea rând, dintr-un anumit probabil și interes de a pune mâna pe anumite bunuri și atunci când am văzut dosarele celor deportați, am văzut listele averilor care au fost confiscate și existau și note că din averea care a fost confiscată în noaptea respectivă, peste 2-3 zile, când se mai făceau a doua inventariere ca să fie deja luată în proprietate și repartizată pe diferite structuri ale statului, de exemplu în colhoz, la grădinița de copii, pentru primărie și alte chestii. În al doua, deci, inventariere peste câteva zile, nu se mai regăseau anumite bunuri din familia. Erau deja furate sau luate de către alți vecini care erau acolo pe loc.
1: Știm, basarabinii deportați acolo în Siberia au luat totul de la zero. Au construit case, au săpat fântâni și au întemeiat unii chiar familii, au păstrat tradiții și au contribuit astfel la un, așa zis, export de tradiții, dacă putem spune, de cultură națională, acolo pe pământuri străine. Au adus cu ei elemente de civilizație creștină.
2: Totuși nu i-a distrus în totalitate această tragedie pe gospodarii noștri, care au ajuns acolo și într-adevăr au civilizat acele localități. Au rămas, din păcate, foarte multe cimitire neîngrijite, dar în același timp au rămas fântânile săpate de ei, casele, satele care în continuare se mai numesc Moldovanca. Au rămas acele memorii în localitate, pentru că am discutat cu nepoții celor care au fost deportați, dar și vecini și alte etnii care își aminteau cu foarte multe cuvinte de bine de basarabeni.
0: Regimul sovietic a desfășurat în total 3 mari valuri de deportări în masă în Basarabia, iar istoricii estimează că numărul victimelor se situează între 75.000 și 95.000 de persoane, dacă sunt incluși și cei condamnați individual la muncă forțată de către instanțele sovietice. Astăzi, la decenii distanță, aceste cifre nu sunt doar statistici, ci vieți frânte și destine marcate ireversibil. Ne amintim ca să înțelegem. Vorbim despre aceste dureri ca să le asumăm și să contribuim la vindecare prin reaprinderea candelei memoriei.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Potrivit statisticilor medicale, bolile de inimă și în continuare dețin întâietate. Medicii susțin că în ciuda numărului mare și a complexității acestor maladii, afecțiunile cardiovasculare pot fi prevenite în mare măsură, deoarece factorii de risc care contribuie la apariția lor se află în controlul nostru. Alte informații aflăm din dialogul realizat de Galina Alcaz cu Ion Popovici, doctor habilitat în științe medicale, medic cardiolog.
2: Domnule doctor, ce ne puteți spune despre sănătatea cardiovasculară a moldovenilor?
3: Bolile cardiovasculare în toate țările lumii ocupă primul loc ca și morbiditate. Moldova nu face o excepție. Statisticile bolilor în Republica Moldova plus minus coincid cu cele medii europene. Poate diferă un pic de medii mondiale pentru că zona asiatică sau zona africană are alte statistici, dar ca și medie europeană, noi suntem foarte aproape la morbiditatea cardiovasculară.
2: Există anumite particularități genetice comparativ cu alte țări sau este rezultatul comportamentului nostru? Pentru că, cu adevărat, sunt patologii în care acest moment este esențial, particularități genetice.
3: Dacă vorbim de predispuneri genetice și ne comparăm cu populația Europei, cu siguranță, pentru că noi facem parte din populația Europei, vă dați seama cât de mult vorba aceea sânge misticată în toată zona aceasta. Deci nu mai cred că există o entitate sau o națiune în Europa care se poate considera monoetnică cumva. Respectiv, cu siguranță, la nivel european, nu există nicio diferență în statutul genetic sau în predispuneri genetice ceea ce ține de boli cardiovasculare. Comparativ cu alte zone, e știut că, de exemplu, anumite popoare asiatice au un pic alt statut genetic, nu neapărat mai bun, dar totuși diferă de cel european. Dar rest, cu siguranță, moldovenii sunt la fel de predispuși, nici mai imunizați, nici mai mult predispuși, exact așa ca și toată populația Europei.
2: Care sunt cele mai frecvente greșeli care le facem noi oamenii?
3: Cu siguranță, cele mai frecvente greșeli sunt neglijarea anumitor simptome care apar la anumiți pacienți și foarte multă lume cumva crede că va trece de la sine. Așa suntem noi. Că nu-i nimic deosebit, las că stau un pic culcat sau las că alții zic că las că servesc un jumătate de pahar de vin, că vinul tratează tot, neglijând ceilalți factori sau celelalte simptome care apar. Vorbim hipertensiune arterială, nivelul ridicat de glucoză în sânge, da, sau glicemie, nivelul ridicat de colesterol. Ele toate pot fi corectate. Toate, absolut. Aici e problema cea mai principală a pacienților, că majoritatea o neglijează totalmente. Vreau să vă zic mai mult decât atât. În ultimul timp, tratamentele și profilaxia bolilor cardiovasculare e foarte bine acoperită în Republica Moldova din punct de vedere financiar de Compania Națională de Asigurări și Ministerul Sănătății. Deci există programe de combatere a bolilor cardiovasculare. Toți pacienții pot primi gratuit aproape tot spectrul de medicamente. Concluzie, cu siguranță, ca și medic cardiolog, nu pot sugera decât să vă țineți inima sănătoasă, să aveți grijă de toți factorii de risc care pot provoca boli cardiovasculare, să vă verificați la un medic cardiolog pentru a ști în ce statut sunteți la moment și dacă aveți nevoie sau nu de un tratament profilactic pentru nu a ajunge cu probleme mult mai grave.
1: Astăzi, când este marcată ziua cardiologului, am vorbit despre importanța prevenției și despre grija pe care trebuie să o avem față de sănătatea inimii. Iar una dintre cele mai simple și eficiente forme de prevenire rămâne mișcarea. În sezonul cald, tot mai mulți aleg să-și lase sala de sport pentru mișcarea în natură, profitând de vremea frumoasă și de beneficiile activităților în aer liber. Despre avantajele asemenea antrenamente vorbim după o pauză muzicală.

0: temperaturile ridicate, zilele mai lungi, spuneam mai devreme, la zi de zi și accesul facil la parcuri, terenuri sportive sau trasee naturale îi motivează pe mulți să își facă antrenamentele de sport în aer liber. Fie că alegem alergarea, ciclismul, exercițiile, activitatea fizică desfășurată în exterior aduce numeroase beneficii pentru sănătatea fizică și cea mentală. Unul dintre cele mai importante avantaje ale antrenamentelor în natură este contactul direct cu mediul înconjurător. Aerul proaspăt și lumina naturală contribuie la îmbunătățirea stării de bine și la reducerea nivelului de stres. Despre sport în aer liber, recomandări și contraindicații aflăm din interviul realizat de Daniela German cu antrenorul Eduard Cojocar.
1: Domnule Cojocaru, suntem în luna lui cuptor, atunci când temperaturile pe alocuri sunt insuportabile, însă pentru multe persoane sportul în aer liber este o obișnuință. În acest context, să ne spuneți ce sporturi sau antrenamente recomandați în această perioadă a anului?
2: Desigur, nu trebuie să uităm nici de antrenamente, nici de sănătatea noastră pe timpul verii. De aceea eu recomand cel mai bine de a practica sportul este între orele 7 și 11 și deja de la ora 5 seara până la 9. Pentru a evita căldura maximă în parcursul zilei. Putem face în sport atât cât în aer liber, o alergare ușoară, cât și în sarele de forță, care au toate condițiile necesare.
1: Cum poate efortul fizic excesiv să ne afecteze sănătatea? Iată, dacă vorbim despre practicarea sportului în aer liber.
2: Da, poate să ne afecteze sănătatea, ritmul cardiatic, tensiunea, poate să ridici amețeli, putem să avem. Dar noi când simțim corpul nostru este supra-solicitat, ar fi bine să facem o pauză.
1: Domnule Cojocaru, vreau să vorbim și despre hidratarea înainte și în timpul exercițiilor fizice după sport. Ce sfaturi aveți pentru sportivii amatori și profesioniști privind acest aspect?
2: Hidratarea este un factor foarte important, atât pentru oamenii care practică sportul, atât cât și pentru oamenii care nu practică. Trebuie să ne hidratăm într-atât de bine cât și în timpul antrenamentului, dar cât și după antrenament, pe tot parcursul zilei. Este un factor foarte important ca sportiv.
1: Vorbind despre echipament și îmbrăcăminte, ce recomandați să purtăm în timpul antrenamentelor de vară pentru a asigura confortul și protecția necesară împotriva căldurii, dar și a razelor ultraviolete?
2: În orice caz să evităm îmbrăcăminte ce ține de culorile închise, să avem îmbrăcăminte care nu stă strâns pe corp, cât mai larg, cât mai culori deschise și cât mai subțiri la material.
1: Vreau să vorbim și despre alimentație, domnule Cojocaru. Diferă aceasta de perioada rece a anului? Ce trebuie să conțină meniul unui sportiv pe timp de vară, a unui amator de sport?
2: Da, desigur, vara se deosebește de alimentația ce ține pe sezonul rece. Deoarece noi vara putem să mâncăm foarte multe fructe, vitamine, fibre care sunt la sezon. Dar nici nu trebuie să facem exces ce ține de fructe și să le mâncăm până la o anumită oră. Deoarece ele oricum conțin multă fructoză și trebuie să o mâncăm în cantități normale. Eu zic undeva la 150-250 de grame pe zi.
0: Așadar, antrenamentele pe timp de vară în aer liber reprezintă o ocazie excelentă de a combina activitatea fizică și beneficiile naturii. Practicate în condiții de siguranță și cu respectarea regulilor de hidratare și protecție solară, acestea contribuie la îmbunătățirea condiției fizice, a sănătății mentale și a stării generale de bine. Indiferent de nivelul de pregătire, sezonul cald oferă cadrul perfect, să zicem așa, pentru a transforma mișcarea într-o experiență plăcută și motivantă.

0: E luni, mijloc de vară, un moment tocmai propice pentru a ne planifica timpul frumos. În continuare, colega noastră Mihaela Petrov ne-a pregătit câteva recomandări de călătorie. De această dată însă nu este vorba despre o simplă destinație, ci despre un eveniment care se va desfășura în această săptămână și promite o călătorie spectaculoasă, tocmai în preistorie. Să aflăm despre ce este vorba.
1: Dacă vă mai amintiți, la începutul lunii iunie v-am dus la Grota Dăruitoarea Veche din raionul Râșcani, unul dintre cele mai importante situri preistorice din Republica Moldova. Cercetările arheologice au demonstrat că aici au locuit oameni încă din epoca de piatră, iar în apropierea grotei au fost descoperite și rămășițe de mamut, inclusiv un fildeș de aproape 3 metri lungime. Între timp, locul a devenit cunoscut și datorită unui proiect inedit. În cadrul atelierului de sculptură efemeră Animale dispărute, meșteri populari, artiști, voluntari și copii au readus simbolic la viață mamutul care a trăit cândva în Valea Prutului. Sculptura monumentală, realizată din nuiele, stuf și alte materiale naturale și botezată Momo 2, a devenit rapid una dintre cele mai fotografiate atracții din nordul țării. Imaginile sale au adunat deja peste 500.000 de vizualizări pe rețelele sociale și tot mai mulți vizitatori ajung la Dăruitoarea doar pentru a-l vedea cu ochii lor. Însă povestea nu se oprește aici. În perioada 6-11 iulie, mamutul va deveni gazda unei serii de șezători dedicate preistoriei, arheologiei și paleozoologiei. Timp de 6 zile, cercetători din Franța și Republica Moldova vor transforma cele mai importante situri preistorice din Valea Prutului în adevărate săli de clasă în aer liber. Prima întâlnire va avea loc pe 6 iulie, la Dăruitoarea Veche, chiar la umbra lui Momo 2. Participanții vor descoperi cum trăiau oamenii în paleolitic, cum își făceau focul, cum realizau primele picturi rupestre, dar și alte lucruri interesante. Caravana va continua apoi la Costești, Butești, Brânzeni, Trinca și Iedineț, unde vor fi prezentate descoperiri despre animalele ultimei perioade glaciare și despre siturile arheologice rupestre din Valea Prutului, considerate printre cele mai valoroase din Republica Moldova. Participarea este gratuită, iar organizatorii îi invită pe toți cei pasionați de istorie, natură și descoperiri să afle cum arăta lumea acum 10.000 de ani. Astfel, dacă încă nu v-ați făcut planuri, treceți pe listă nordul Republicii Moldova. Uneori, cea mai spectaculoasă călătorie nu este peste hotare, ci în timp, acolo unde, la umbra unui mamut, istoria prinde din nou viață. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: I-am ascultat pe Smiley și pe Delia cu piesa Ne vedem noi, iar noi ne revedem, desigur, cu cei care ne privesc pe online, cu un subiect despre identitate, tradiții și patrimoniul cultural. Căci într-o lume, într-o continuă schimbare, autenticitatea devine una dintre cele mai valoroase cărți de vizită ale unei țări. Despre simbolurile tradiționale, despre meșteșugurile care spun povestea acestui pământ și despre felul în care acestea îi apropie pe turiștii străini, dar și pe cei de acasă, de valorile noastre naționale, aflăm din interviul realizat de Daniela German cu meșterul popular Iulia Postică.
1: O diversitate de bijuterii din ceramică, foarte colorate și diferite forme.
2: Eu fac bijuterii din ceramică de câțiva ani de zile. Mă specializez în special pe ornamente tradiționale, fac bijuterii din ceramică cu ornamente tradiționale, fac mărgele, la fel care sunt tradiționale, în trecut s-au purtat mărgele din ceramică și pastă sticloasă. Fac cercei, pandantive. Mă inspir mai mult de pe cămășile tradiționale, pentru că eu cos cămăși tradiționale.
1: Elementele tradiționale sunt și partea turismului, pentru că turiștii din străinătate vin să descopere și obiectivele naturale și obiectivele arhitecturale, dar vin să ne descopere și tradițiile. Haideți să descriem câteva simboluri. Văd aici chiar purtați un colier cu mărgele. Văd și niște simboluri pe care le regăsim pe ei.
2: Da, eu acum port mărgele colorate, roșu și portocaliu, și cu un pandantiv pe care este reprezentată pe simbolul femeie cu mâinile în șolduri. Este un semn de putere feminină. El foarte des se găsește și pe cămășile tradiționale, dar și pe tapiserie, pe ceramică. E un simbol foarte vechi și foarte puternic.
1: Aici, coarnele de berbec?
2: Da, vedem. Coarne de berbec. Este un semn de putere masculină. Folosesc coloana infinitului, care reprezintă legătura dintre cer și pământ, dintre pământesc și divin. Am aici un pomișor. Asta e pomul vieții, care reprezintă, de fapt, neamul, familia, rădăcinile noastre. Am păsări, simbol celest. Am steaua nord, care este o stea care ne călăuzește și ne arată drumul în viață. Pe urmă, ce mai am cruci făcute tot manual din ceramică.
1: Da, deci tot pe pandantiv ați imprimat aceste simboluri.
2: Da,
1: aici un simbol foarte complex, foarte interesant.
2: Da, ăsta e un simbol rombul în centru, care este un simbol pământesc, reprezintă rodnicie, roada, abundența care o dă pământul anume.
1: Culorile, cum le alegeți? Ce fel de culori sunt acestea?
2: În general îmi plac lucrurile colorate. Mie îmi plac foarte mult culorile și îmi place foarte mult să experimentez cu glazurile în ceramică. Și de fiecare dată când fac o partidă nouă de bijuterii, eu întotdeauna fac ceva experimental, adică amestec ceva nou și întotdeauna îmi place să am un rezultat nou, ceva. Folosesc glazuri ceramice în special, care se pictează pe piesele de lut care deja au fost arse odată în cuptor și deja în dependență de imaginație, de viziunea pe care o am, pot să combin diferite glazuri și după ce le dau la cuptor, ele devin, se topesc și se transformă într-o pastă sticloasă care acoperă întreaga piesă ceramică.
1: Apropo de tehnica pe care o folosiți, deci care sunt etapele de confecționare a acestor bijuterii?
2: În primul rând, o bucată de lut, o modelez în dependență de ce vreau să fac. Întâi modelez piesa, folosind diferite instrumente.
1: Totul manual?
2: Da, totul este făcut manual, desigur. După aia, piesele care le-am modelat, le pun la uscat, le curăț, le spăl un picuț și după aia le pun la uscat ca să se usuce câteva zile să fie uscate bine. Și merg prima dată la arderea în cuptor, la temperaturi mai mari de 1000 de grade, e cuptor de ars ceramică. După aia le scot, după ce s-au ars, le scot din cuptor, le pictez, le glazurez și merg a doua oară la ardere. E un proces îndelungat. Și după ce a trecut procesul ăsta, le scot și le asamblez în dependență cercei, pandantive, coliere și ultima etapă este asamblarea.
1: Deci toate aceste obiecte trebuie să treacă proba de foc de două ori la propriu?
2: Da, da, de două ori și uneori chiar de trei ori, în dependență de ce efect vreau să obțin.
1: De unde ați învățat să confecționați bijuterii?
2: Am învățat totul practic singură, sau autodidact. Fac bijuterii de mulți ani, doar că tehnicile și materialele le-am schimbat pe parcursul anilor. Dar mă inspir din portul popular, pentru că eu fac parte de asemenea și din Șezătoarea Basarabiei. Este o comunitate de femei și bărbați unde coasem cămăși tradiționale și de acolo cred că îmi vine inspirația pentru diferite simboluri care le folosesc în arta mea.
1: Dacă ați avut ocazia să interacționați cu oaspeți din străinătate, cu turiști, veniți de peste hotare, ce spun ei.
2: Atunci când am început să fac ceramică, primele persoane care au apreciat lucrările mele au fost anume străinii, pentru că ei se apropiau de standul meu și știau că astea sunt bijuterii din ceramică. Ei deodată vedeau, ochiul era antrenat și vedeau că sunt piese din ceramică.
1: Sunt interesați să ne descopere?
2: Da, lor le place și caut piese anume cu ornamente tradiționale, să fie ceva specific. Și eu le explic fiecare piesă ce reprezintă.
1: Deci nu aleg doar vizual, dar încearcă să înțeleagă, să intre în profunzimea simbolului?
2: Da, noi întotdeauna discutăm, eu le explic, le povestesc despre procesul meu de lucru și ce semnifică toate aceste lucrări. Sunt apreciate și la noi și peste hotare. Sunt sigur că piesele mele au ajuns și în Statele Unite, și în Spania, și în Italia, știu la sigur, și în România.

Corina Chireacu, îndrăgita melodie Bunicul, o piesă care ne amintește de dragostea, înțelepciunea și locul aparte pe care bunicii îl ocupă în viața fiecăruia dintre noi. Este ora 15:56, încet ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu Ana Bragar din regie și producătorul Viorica Rusica, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că subiectele de astăzi v-au oferit informații utile și motive de inspirație. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16 după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. La revedere și pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Totodată, Bruxelles își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, astfel încât țara să-și continue agenda de reforme și procesul de aderare la blocul comunitar, a declarat astăzi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert. Potrivit executivului european, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să sprijine reformele și integrarea europeană a țării în conformitate cu voința cetățenilor. Și președintele Comisiei Parlamentare de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, a declarat pentru Teleradio Moldova că schimbarea premierului nu pune în pericol parcursul european al țării noastre și nici procesul de negociere pentru aderarea la blocul comunitar. Potrivit acestuia, există 4 garanții care susțin continuarea acestui parcurs: disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini aderarea Republicii Moldova, voința cetățenilor exprimată la alegerile parlamentare, prezidențiale și la referendum, existența unei majorități parlamentare pro-europene și ritmul reformelor. Noul șef al legislativului local de la Comrat, Valentin Gaidarji, încearcă să obțină o pauză juridică pentru a iniția negocieri cu Chișinăul pe tema alegerilor din regiune. Acesta solicită Curții Constituționale să amâne examinarea sesizării privind organizarea alegerilor din Găgăuzia, programată pentru data de 7 iulie. Potrivit

0: 22 martie și 21 iunie au fost anulate prin decizii judecătorești. Pe 3 iulie curent, APG a stabilit o nouă dată pentru alegerea deputaților locali, 15 noiembrie, aprobând totodată o contrasesizare la Curtea Constituțională, prin care a cerut declararea neconstituțională a unor prevederi din Codul Electoral al Republicii Moldova. Sesizarea, aflată pe rolul curții, aparține executivului. Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Kievului, utilizând 68 de rachete și 351 de drone de atac împotriva capitalei ucrainene, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, scrie Digi24. Potrivit acestuia, loviturile au provocat distrugeri în peste 10 sectoare ale orașului, inclusiv asupra unor clădiri rezidențiale. Echipele de intervenție desfășoară în continuare operațiuni de salvare, fiind evacuate peste 60 de persoane, printre care 2 copii. Zelensky a precizat că intensitatea atacului este legată de livrările insuficiente de rachete interceptoare și a reiterat apelul către aliați pentru reluarea urgentă a furnizării sistemelor Patriot. Totodată, el a solicitat adoptarea unor decizii privind consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei la viitorul summit NATO de la Ankara, subliniind că Statele Unite și țările europene dispun de capacitățile necesare pentru a contracara astfel de atacuri. Un incendiu de vegetație scăpat de sub control în sud-vestul Franței a dus la evacuarea a aproximativ 10.000 de persoane din peste 20 de localități aflate în apropierea frontierii cu Spania, potrivit Reuters. Focul a afectat aproximativ 4.600 de hectare la poalele munților Pirinei, iar autoritățile avertizează că vânturile puternice de astăzi pot favoriza extinderea incendiului. Pe partea spaniolă au fost mistuite 2.200 de hectare. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, temperatura maximă a aerului va oscila între 24 și 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova.
5: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Salutare și bun venit aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Alter Clasa își face loc în grila de emisie și în difuzoarele tale. Începutul acestei săptămâni e unul dominat de multă iubire și emoții sincere, căci marcăm Ziua Mondială a Sărutului, gestul cu o istorie de peste 4.500 de ani. Apropo de emoții sincere, fiind vorba, să știi că autorul, scriitorul și publicistul Constantin Cheianu revine în atenția cititorului cu un nou volum autobiografic. Să devii cel care ești cu adevărat. Jurnal Memorii Confesiuni. E un volum de carte deosebit, iar mai multe detalii vei afla doar aici la Alter Clasa. În această după-amiază de luni alături sunt eu, Valeria Suhar, deși mi-am schițat mai multe subiecte relevante pentru tineri și pentru tine, de fapt, acum ne concentrăm pe muzică, căci începem această oră cu Get Lucky de la Daft Punk și Pharrell Williams.

Get Lucky de la Daft Punk și Pharrell Williams, un hit al anului 2013, am ascultat imediat. Oricât de mult nu ne-ar plăcea muzica, nu uităm niciodată de informațiile atent selectate și cel mai important, relevantă pentru tinerii noștri. Uite că pentru al 11-lea an consecutiv de la introducerea camerelor de supraveghere în centrele de bacaloriat, media obținută de liceenii la examen nu a scăzut. Comparativ cu anul 2014, tinerii au reușit să obțină o medie cu aproape 0,8 puncte mai mare. În acest an, după prima sesiune de bacaloriat, elevii au obținut media de 7,38. Este cel mai bun rezultat înregistrat în ultimul deceniu, de când fenomenul copiatului la examene a fost redus semnificativ. Cel mai probabil, această medie va crește după examinarea contestațiilor și desfășurarea celei de-a doua sesiuni, notează dies.md. Cea mai mare creștere a fost înregistrată între sesiunile din 2017 și 2018. Media a urcat cu 0,18 puncte, de la 6,71 la 6,89. La polul opus, cea mai mică variație a fost în 2024, când rezultatele elevilor au rămas identice cu cele din 2023. Știu că sunt multe date, însă tocmai ele reușesc să ne formeze o opinie obiectivă vis-a-vis de acest subiect. Iar pentru a procesa mai bine informațiile, hai să ascultăm împreună I Will Be de la Celine Dion, aici pe Undele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.

0: Emoțiile pozitive s-au simțit la cotă maximă datorită piesei I Will Be de la Celine Dion. Ei bine, uneori emoțiile se transformă în ceva mai mult și anume în sărut. Să știi că astăzi, 6 iulie, e marcată Ziua Mondială a Sărutului, gestul cu o istorie de peste 4500 de ani. De-a lungul mileniilor, oamenii au folosit același gest pentru a binecuvânta, a se împăca și arăta respectul sau a trăda. Cele mai vechi dovezi scrise despre sărut au fost descoperite pe tăblițele din lut din Mesopotamia, iar istoria lui este mult mai fascinantă decât pare. Iar în continuare te invit să asculți un material tematic realizat de colega noastră Tatiana Trosinov.
1: Poate dura doar câteva secunde, însă în acest timp pune în mișcare 10 de mușchi ai feței, declanșează reacții chimice în creier și contribuie chiar la reducerea stresului. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Sărutului. Un bun prilej să descoperim cum un gest atât de simplu a devenit de-a lungul timpului simbol al iubirii, al respectului și chiar al încrederii. Știai că în timpul unui sărut, creierul eliberează dopamină, oxitocină și endorfine, substanțe asociate cu starea de bine și apropierea dintre oameni. Totodată scade nivelul cortizolului, hormonul stresului, motiv pentru care sărutul poate avea un efect relaxant. Un sărut pasional pune în mișcare aproximativ 30 de mușchi ai feței, iar buzele sunt printre cele mai sensibile zone ale corpului, datorită numărului mare de terminații nervoase. În doar 10 secunde de sărut pot fi transferate milioane de bacterii, însă în cazul persoanelor sănătoase, cele mai multe fac parte din flora normală a organismului și nu reprezintă un pericol. Puțin știu că simbolul X, pe care îl întâlnim și astăzi la finalul unor scrisori sau mesaje, are legătură cu sărutul. În evul mediu, persoanele care nu știau să scrie își marcau documentele cu litera X, pe care apoi o sărutau în semn de sinceritate și de respect față de înțelegerea încheiată. Deși pentru mulți este un gest firesc, sărutul romantic nu este prezent în toate culturile. Studiile antropologice arată că există comunități în care acesta nu face parte din modul tradițional de exprimare a afecțiunii. Și încă un fapt impresionant. Cel mai lung sărut consemnat a durat peste 58 de ore, record stabilit în cadrul unei competiții și înscris în cartea recordurilor. Specialiștii spun că primul sărut este unul dintre cele mai bine întipărite momente în memorie. Emoțiile puternice pe care le provoacă determină creierul să îl rețină mai ușor decât multe alte experiențe din viață. Tocmai de aceea, mulți oameni își amintesc cu exactitate unde, când și cu cine au avut primul sărut, chiar și după 10 de ani. Fie că exprimă iubire, afecțiune sau apropiere, sărutul continuă să fie unul dintre cele mai puternice gesturi prin care oamenii comunică fără cuvinte. Iar Ziua Internațională a Sărutului ne reamintește că uneori câteva secunde sunt suficiente pentru a transmite emoții pe care nici cele mai alese cuvinte nu le pot exprima.
0: În cadrul materialului realizat de Tatiana Trosinov, sărutul a fost în centrul atenției, căci astăzi marcăm Ziua Internațională a Sărutului. Originară din Marea Britanie în 2006, această zi s-a răspândit rapid la nivel global, oferind oamenilor un prilej în plus de a fi mai aproape unul de celălalt, dar și oportunitatea de a descoperi varietatea de sensuri pe care le poartă acest gest. Sărutul nu este doar un act romantic, el reprezintă o expresie universală a dragostei, afecțiunii, prieteniei și respectului. Pe lângă sărut, mulți aleg să-și exprimă sentimentele și prin intermediul muzicii. Iar în continuare, noi ascultăm L'Arcobaleno de la Adriano Celentano.

0: internaționale.
1: Când zic São Paulo, cu siguranță te gândești la un oraș renumit din Brazilia. Acum însă lăsăm cunoștințele geografice la o parte, căci ascultăm melodia São Paulo, compusă de cântărețul canadian The Weeknd și cântăreța braziliană Anita. Apropo, e și al doilea single de pe cel de-al șoaselea album de studio al cântărețului Hurry Up Tomorrow, lansat în 2025. Piesa a ajuns în fruntea clasamentelor portugheze și grecești și în top 10 în India, Luxemburg, Slovacia și Elveția. Acum se aude și aici

0: În clasa celor tineri și active a răsunat melodia Sao Paulo de la The Weeknd și Anita. De fiecare dată aici la Alter Clasa ne propunem să descoperim mai multe povești inedite. Unele sunt uitate, altele sunt documentate minuțios și plasate atent într-un volum de carte. În acest sens, colega noastră, Alisa Danas, a stat de vorbă cu scriitorul, dramaturgul și publicistul Constantin Cheianu, care revine în atenția cititorilor cu un nou volum autobiografic, Să devii cel care ești cu adevărat, jurnal, memorii, confesiuni. O continuare firească a cărții M-a făcut mama existențialist. Însă mai multe detalii aflăm chiar acum.
1: Scriitorul Constantin Cheianu a ales să scrie despre sine, pe când ceilalți scriu despre alții, despre alte povești, despre alte visuri, dar iar după succesul volumului M-a făcut mama existențialist, autorul revine cu o nouă carte confesivă. Se numește Să devii cel care ești cu adevărat. Constantin Cheianu, cum era omul până la carte și cum e omul după ce o vedem, o răsfăim, e lansată, e tipărită, s-a schimbat ceva?
2: Da, trebuie să punem împreună aceste două cărți ultimele, M-a făcut mama existențialist și asta, pentru că eu acum am simțit că am devenit altcineva datorită acestor două cărți. Am scris mereu, de fapt, literatura așa cu o tentă mai autobiografică, dar oarecum erau așa mai mult literatură decât autobiografie. Aici am abandonat literatura cu totul, m-am scos pe mine așa pe tavă și m-am analizat, pentru că asta se întâmplă în cartea asta. Două lucruri am urmărit, o autoanaliză pe de o parte și o terapie pe de altă parte. Da, eu am încercat, dezvăluindu-mi anumite slăbiciuni, defecte, păcate, am încercat prin scris să le depășesc și vreau să spun că scrisul este poate una din cele mai bune metode. Carl Jung o recomandă nu doar scriitorilor, o recomandă tuturor celor care vor să parcurgă acest exercițiu al autocunoașterii. Cui de la muncitori până la academicieni, scriți tot ceea ce simțiți și ceea ce vă deranjează și cum vă deranjează și încetul cu încetul asta să vă ajute să vă tratați. Adică va avea un efect terapeutic.
1: Titlul acestui volum, domnule Cheianu, Să devii cel care ești cu adevărat, sună mai mult a provocare decât a o concluzie. Ați devenit ce ați dorit cu adevărat?
2: Ăsta ar fi un titlu și tema în genere a cărții ar fi mai apropiată de pildă de tine, de generația voastră. Voi sunteți foarte avizi să vă cunoașteți pe voi, să înțelegeți cine sunteți, cât costați. Și adevărul este că și eu la vârsta voastră îmi puneam întrebările astea, nu înțelegeam foarte lucruri, nu puteam explica multe din gândurile mele, din felul cum procedam. Eram un personaj neașteptat pentru mine însumi și vreau să-mi explic toate lucrurile astea. Dar încetul cu încetul abandonez și lași cumva lucrurile așa nelămurite, ca la un moment dat, la o vârstă, iată, foarte înaintată. Mie un pic mi-e jenă să spun că, uite, m-am apucat să mă cunosc mai bine la vârsta asta, dar mie mi-a prilejuit o satisfacție extraordinară să scriu cărțile astea și să înțeleg atâtea lucruri și să-mi înțeleg toată viața. Uite, am parcurs-o așa, uneori conștient, uneori semiconștient, uneori așa, și n-ai timp niciodată să-ți dai seama ce trăiești, ce ți s-a întâmplat, cum a fost. Acum, ce cu mine în general, cine sunt eu, acum am văzut totul cu o limpezime extraordinară. Toate lucrurile care erau pentru mine un mister, nu mi le puteam explica, acum toate s-au aranjat așa pe policioare și aș vrea să mă grăbesc să spun că să devii cel care ești cu adevărat, că am devenit cel care sunt cu adevărat, dar este un proces teribil de complicat și nu se oprește aproape niciodată, dar eu zic că am făcut un pas foarte important încolo.
1: Dar nu vă este frică, poate, domnule Cheianu, să fiți atât de vulnerabil, sincer cu cei care vă citesc?
2: Da, asta e întrebarea fundamentală. Mm-hmm. Într-adevăr, eu știu că atunci când te dezvălui prea tare, riști să fii lovit,
1: exact.
2: Riști să fii rănit. Mie mi se pare că probabil am să exagerez spunând că nu-mi pasă. Sigur, o să apară reacții care probabil că o să mă lezeze, dar când ajungi la o vârstă ca a mea și ai adunat în tine atâtea întrebări, atâtea nelămurire. Faptul că în sfârșit îți lămurești totul, eu satisfacția asta acoperă toată posibila rușine că ai putea să fii lovit. Deci mi se pare că nu mai pasă așa de tare după ce am parcurs drumul ăsta, care parcurgându-l am fost pe locuri chiar fericit.
1: Eu am reușit să observ doar reacții frumoase, doar apreciere pentru sinceritatea uneori puternică.
2: Uite un fenomen interesant. Atunci când te dezvălui tu într-o carte și ești așa aproape totalmente sincer, la un moment dat oamenii încep să-ți vorbească despre viețile.
1: Nu-i așa?
2: Exact așa. Știi câte povești au început să-mi spună. Și asta face parte din satisfacțiile de autor, pentru că simți că oamenii au încredere în tine și se dezvăluie și se produce așa o conexiune care nu o ai cu alt gen de cărți.
1: Se simt mai în siguranță oamenii atunci când știu că cineva a mai trăit prin aceeași experiență și a avut curajul.
2: Și încep să vorbească cu mine de parcă m-ar cunoaște de mult și îmi zice pe prenume, poate mult mai tânăr decât mine, și îmi zice: Constantin, spune-mi, te rog, nu domnul, nu cu tare, Constantin, spune-mi, te rog, uite, cu tare și cu tare.
1: Da. E interesant și acest efect al unei cărți.
2: E fantastic.
1: Da.
2: Eu zic că este fantastic. Deci oamenii își dezvăluie uneori secrete pe care nu le spun, eu am impresia, nici nimeni mai apropiați oameni.
1: În această carte, ce l-ați povestit un pic și din perioada dumneavoastră din Parlament?
2: Da, foarte pe scurt, da.
1: Foarte scurtă, dar intensă.
2: Da. Lucrurile s-au aranjat, știi, special pentru o carte.
1: Da.
2: Eu, în genere, mă uit că din 2023 m-am retras la pensii exact pentru a scrie cărțile astea două. Poate o să mai vină și a treia. Dar și din punctul ăla, viața mea s-a aranjat așa că parcă mi se punea pe tavă: hai, scrie despre noi, scrie. Și această experiență la Parlament, eu m-am descoperit pe mine în ipostaze care nu le bănuiam. Eu am fost uimit, șocat de cum interacționam eu cu deputații, cu colegii din Partidul PAS. La un moment dat mi-am descoperit efectele unor traume nevindecate în raporturile astea. Pentru că m-am trezit la un moment dat, așa cum eram în clasa 10, când vreau să plac tuturor, m-am trezit vara trecută că vreau foarte tare să mă placă toți din PAS și să mă accepte toți, și asta cumva chiar m-a șocat și am zis: trebuie să scriu neapărat și despre episodul ăsta. Deci sunt trei părți, cartea e alcătuită din trei părți. Psihicul meu, dușmanul meu, a doua parte este aventura mea politică și a treia parte, încă un lucru foarte, bănuiesc, interesant. Eu m-am studiat scriind cartea asta eu însumi, dar la un moment dat mi-am luat un asistent.
1: Și eu știu despre cine vorbiți.
2: Ia spune.
1: E vorba despre inteligența artificială.
2: Exact. A fost o experiență extraordinară, vă zic că la un moment dat îi povesteam situații din viața mea, povesteam viața mea, nu știu ce, și întrebam: uite, ce crezi despre cuta? Îmi dădea niște răspunsuri fantastice. Niște răspunsuri fantastice și le-am pus toate.
1: Da.
2: Eu nu am făcut cum fac unii, că iau de la inteligența artificială și dau drept al lor. Eu am scris, iată, aici eu sunt cel care gândesc și reflectez, și de aici scris cu cursiv ce spune inteligența artificială.
0: Volumul autobiografic Să devii cel care ești cu adevărat, Jurnal Memoriei Confesiuni, a fost subiectul interviului realizat de Alisa Danas cu scriitorul Constantin Cheianu. Tot în cadrul acestei discuții am aflat despre felul în care viața devine literatură, despre momentele de vulnerabilitate care se transformă în scris și despre procesul de autodescoperire care nu se încheie niciodată. Acum încercăm să descoperim pas cu pas și lumea muzicii, pentru că ascultăm în continuare La ușa ta de la Bere Gratis și Lora.

Am călătorit în lumea muzicii și am savurat împreună piesa La ușa ta de la Bere Gratis și Lora. Acum vom avea parte de un popas turistic la Porto și Lisabona, căci ambele au fost desemnate cele mai bune orașe din lume pentru persoanele care călătoresc pentru prima dată în afara țării, potrivit unui nou clasament. Notează descoperă.ro. Studiul a analizat siguranța, costurile, accesibilitatea și ușurința cu care turiștii pot explora destinațiile. Cele două orașe din Portugalia au ocupat primul loc din clasament datorită combinației dintre nivelul ridicat de siguranță, localnici considerați prietenoși, numărul mare de atracții turistice, accesibilitate pentru pietoni și costurile moderate de cazare. Porto are un tarif mediu de aproximativ $105 de noapte, în timp ce în Lisabona cazarea costă în jur de $134 pe noapte. Ei bine, clasamentul celor mai bune orașe pentru prima călătorie este completat cu Praga, Seul, Helsinki, Kyoto, Madrid, Budapesta, Viena și Sevilla. Tot mai mulți turiști aleg city break-uri în orașe considerate sigure, accesibile și ușor de vizitat fără mașină. În ultimii ani, destinații precum Porto, Lisabona și Praga au devenit printre cele mai căutate pentru prima vacanță în străinătate, datorită costurilor mai reduse comparativ cu marele capitale europene și numărul mare de atracții turistice. Cu gândul suntem acolo, într-un oraș faimos și frumos din Europa, dar cu sufletul suntem aici, la Alter Clasa, și ascultăm împreună Miss You de la The Rolling Stone.

0: internaționale.
1: Nu știu cât de monoton ar fi această după amiază de luni dacă nu am avea rubrica Best de la Vest. De asta răsună în continuare piesa Physical de la Dua Lipa. E o melodie stilistic deosebită, iar versurile descriu faza de lună de miere a unei relații și importanța încrederii în propriile instincte. Apropo, piesa a ajuns pe primul loc în Bulgaria, Croația, Israel, Liban, Slovacia și Polonia și a ajuns în top 10 în alte 17 țări, inclusiv și în UK Singles Chart. Acum răsună și pe undele noastre radio. To go to sleep when I got you next.

suntem norocoși că ce am ascultat melodia Physical de la Dua Lipa, însă la fel de norocoși sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, căci pot participa în această vară la programul estival Provocarea Verii 2026, care transformă vacanța într-o experiență de lectură, explorare și descoperire a Chișinăului. Ediția din acest an este conectată și concentrată pe aniversarea 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Programul Provocarea Verii 2026 este organizat de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HDU și se desfășoară în perioada verii, în intervalul 2 iunie 24 iulie, atât la sediul central al bibliotecii, cât și în cele 27 de filiale ale bibliotecii din municipiul Chișinău. Ediția din acest an are genericul Explorăm Chișinăul la bibliotecă, iar activitățile sunt dedicate descoperirii orașului prin lectură, joc și activități interactive. Sunt sigură că adolescenții pasionați de lectură și istorie vor aprecia această inițiativă, iar pentru că noi, aici la Alter Clasa, suntem pasionați și apreciem muzica de calitate, urmează să ascultăm împreună Pământul, deocamdată de Mircea Vintilă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brațe.

Mircea Vintil a adăugat mai multă filosofie. Pe final de oră e 16:53, iar eu te anunț că această ediție a emisiunii Alter Clasa ajunge pe final. La pupitru am fost eu, Valeria Suhar. În continuare, să știi că te așteaptă cele mai relevante informații, căci la Radio Moldova răsună buletinul de știri de la ora 17. Iar aici, la Radio Moldova Tineret, pornește la drum o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Până atunci, răsune Axis de la Tate McRae și The Beating of Wings de la Deep Purple. În această săptămână îți doresc mult succes și doar oameni frumoși în cale. Suntem în luna cuptorului, iar nu uita că aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se coc cele mai faine subiecte. Pe curând, numai bine!

0: Губернаментала.
1: Партия социалистов объявила, что не будет участвовать в консультациях, инициированных главой государства, назвав их бесполезной формальностью, поскольку парламентское большинство уже контролирует этот процесс формирования. Возглавляемая Игорем Дадоном заявила, что готова взять на себя управление страной после возможных досрочных парламентских выборов. Ранее депутаты партии «Национально-альтернативное движение» также отказались участвовать в консультациях, назвав их фарсом, и потребовали проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Президент Майя Санду должна назначить нового главу исполнительной власти после проведения консультаций со всеми 6 парламентскими фракциями. Расширение Европейского Союза является одним из приоритетов председательства Ирландии, которое приняло на себя ротационное председательство в Совете Европейского Союза. Об этом заявил посол Ирландии в Кишиневе Макс Бирен в программе на телеканале «Молдова-1». Дипломат также отметил устойчивый прогресс, которого добивается Республика Молдова, и призвал сохранить этот темп, чтобы продемонстрировать, что преобразования достигли уровня, который может привести Республику Молдова к членству в Европейском Союзе. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, с местами проливные дожди с грозами. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
6: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Republica Moldova intră într-o nouă etapă, de fapt se află deja într-o nouă etapă politică după demisia surprinzătoare a premierului anunțată printr-un mesaj pe Facebook care a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. De ce și-a dat demisia premierul Munteanu? Ce se întâmplă, de fapt, în interiorul puterii? Ce urmează și cum ar trebui să arate următorul prim-ministru, dar și cu ce proiecte, priorități ar trebui să vină. Vom discuta astăzi cu deputatul PAS, Dinu Plângău, și fostul purtător de cuvânt al guvernului, dar și expert asociat în domeniul politicii externe și comunicării strategice IPRE, Daniel Vodă. Daniel, bună ziua, îți mulțumesc tare mult că ai dat curs invitației noastre.
7: Bună ziua, mulțumesc pentru această invitație la un subiect destul de complicat, pentru că toată țara astăzi vorbește despre nominalizarea unui nou prim-ministru și vom avea, sper eu, o contribuție utilă în această conversație generală.
6: Da, între timp cât regia face legătura cu Dinu Plângău, cel care din păcate nu a reușit să ajungă în studio, dar va fi cu noi 50 de minute la telefon. Vreau să menționez înainte să începem discuția, am încercat în repetate rânduri să, de fapt, sâmbătă, duminică, să invit deputații ai PAS, membrii ai Partidului Acțiune și Solidaritate, însă toți au refuzat, unii chiar mi-au spus că nu sunt dispuși să iasă cu declarații publice. La celălalt capăt al firului este deputatul Dinu Plângău. Domnule Plângău, bună ziua!
8: Bună ziua!
6: Vă mulțumim că sunteți cu noi!
8: Mulțumesc pentru invitație!
6: Domnule Plângău, dacă suntem deja în legătură, vreau să începem cu dumneavoastră să ne spuneți. Am văzut în prima apariție astăzi, publică, după anunțul demisiei, Premierul interimar Alexandru Munteanu a refuzat să clarifice ce a avut în vedere când a spus că nu își poate exercita mandatul în acord cu principiile și valorile sale. El a spus că este o istorie complicată. A plecat fără să ofere multe detalii. Spuneam la începutul emisiunii, a lăsat mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Vreau să ne spuneți de ce sau cum ați înțeles dumneavoastră de ce a plecat Alexandru Munteanu din funcția de premier, despre ce istorie complicată ar fi vorba și unde nu s-a ajuns la un numitor comun.
0: Eu presupun că a jucat un rol semnificativ mai multe lucruri care s-au acumulat și este o perioadă așa mai tensionată, legată și de anumite reforme dure și de ultimele controverse apărute în spațiu public legate de angajări și de la întreprinderile de stat. Și presupun că persoana, domnul Munteanu, a avut probabil și alte așteptări de la funcția de prim-ministru. La celelalte detalii, cred că cea mai indicată persoană să ofere răspunsuri este însăși domnul Munteanu. Este adevărat, în politică des sunt momente dificile, mai ales când ești responsabil de guvernarea țării, uneori apar situații sau, mă rog, dezbateri aprinse chiar și între colegi, dar asta este, așa se face politica în toată lumea. Celelalte detalii cred că trebuie să refere domnul Munteanu.
6: Când vorbiți despre situații aprinse între colegi, la ce faceți referire?
0: Inclusiv discuțiile care au avut loc, inclusiv când am participat și eu pe politica bugetară fiscală. Evident că au fost mai multe opinii, unele expirate, probabil, așa mai aprins.
6: Așa. Ați înțeles cu ce principii și valori nu au fost de acord cei din PAS? Ce a încercat, de fapt, să obțină premierul Munteanu și nu a putut obține, sau cel puțin noi nu am înțeles ca societate, am rămas cu foarte multe semne de întrebare.
0: Nu o să intru în zona speculațiilor. Eu cred că este o perioadă foarte complicată. L-am spus, inițierea acestor mari reforme destul de dureroase. Amalgamarea, reforma bugetară fiscală, legea salarizării, ceea ce vrea să facă Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe pensiile pentru funcționarii cu statut special și toate aceste controverse legate de întreprinderile de stat, angajări și remunerații exagerate, toate în columni, evident, nu poate să nu provoace anumită tensiune la care trebuie să, în special în funcția de prim-ministru, să dai și tu anumite răspunsuri. Domnul Munteanu nu vine la funcția de prim-ministru din mediul politic, acolo unde se poți face față și anumitor situații așa mai picante. Dar restul controverselor nu pot să vă răspund pentru că nu am participat la nicio ședință alta decât cele la care am participat pe politici, pe agenda parlamentară sau pe agenda guvernamentală.
6: Da,
0: se discută în special proiecte, nu se discută alte schimbări.
6: Da, am înțeles. Domnule Vodă, voiam să vă întrebăm, iată, astăzi domnul Munteanu a declarat, citez: înțeleg că se aștepta la o controversă, am încercat să ne mă uit pe rețelele de socializare, dar cu un ochi din ce mi-a spus cei care s-au uitat, 90% din aceste scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate, este o istorie mai complicată, timpul va așeza lucrurile. Acum, ceea ce a circulat în mediul online, da, de vineri până astăzi, motivul principal este cel care l-a menționat și domnul Plângău, reforma fiscală, salarizarea. Domnul Munteanu dă de înțeles că ar fi o altă problemă la mijloc. Pe de altă parte, apropo, președinta Maia Sandu a calificat drept false speculațiile potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat. Pentru că au fost și astfel de declarații, precum că domnul Munteanu nu ar fi avut mână liberă să acționeze, să facă reformele așa cum și-a dorit dumnealui. Cum ați înțeles dumneavoastră această plecare?
7: Din capul locului trebuie să explicăm tuturor celor care urmăresc evoluțiile și politica din capitală, este că va fi identificată o soluție în timpul cel mai apropiat, pentru că Republica Moldova este o țară și o democrație care a trecut prin schimbări de guverne până acum și nu văd o mare dramă sau nu văd o situație dramatică la această etapă. Bună oară, avem o majoritate parlamentară care poate vota un parlament efectiv. Am văzut speculații referitoare la tot felul de ruperi, neînțelegeri în cadrul acestei majorități, care nu s-au confirmat, au fost și anterior aceste zvonuri. Mesajul pe care l-am văzut din partea premierului demisionar Alexandru Munteanu, l-am citit și l-am văzut așa cum a fost. A fost pe baza unei emoții, o emoție care a trezit însuși situația, care cred că a acumulat mai multe subiecte la această etapă. O decizie la o emoție, pentru că așa este personalitatea omului. El a venit în acest post ca să realizeze anumite obiective și poate la această etapă a văzut că aceste obiective nu pot fi realizate în tocmai cum și-ar fi dorit domnia sa. Și îl înțeleg din perspectiva asta, pentru că dumnealui a acceptat acest mandat, sprijinit fiind de o majoritate parlamentară, ne participând în alegeri, ne discutând cu cetățenii propriei țări la acest capitol, deci eu înțeleg că pe ambele părți ar fi putut fi acumulate mai multe păreri sau idei despre modul în care trebuie să meargă țara. Și aici trebuie să mergem în unghiul în care să înțelegem că dânsul a avut o emoție sinceră de a servi țara, Republica Moldova. Și vreau ca cât mai mulți oameni, inclusiv cei care ne ascultă, să dorească să facă același lucru în timpuri foarte complicate.
9: Cum crezi? Ce l-a împiedicat să meargă până la urmă?
7: La această etapă, ceea ce am văzut din comunicarea sa publică, el nu reușește să-și realizeze viziunea sa în modul în care și-ar fi dorit să facă acest lucru și face loc ca să vină o altă persoană ca să realizeze aceste obiective. Am văzut foarte clar și din partea majorității parlamentare, dar și din partea președintei țării, care a punctat că este nevoie de măsuri foarte complicate legate de reforma fiscală, care a fost analizată acum, pași importanți în domeniul integrării europene, și aici mă grăbesc să subliniez că, din punctul meu de vedere, vom încheia această epopee din nominalizarea noului guvern până pe 14 iulie, pentru că avem ceva important pe agenda cu ei acolo, dar sunt de acord cu dumneavoastră și cu toată lumea care împărtășește această îngrijorare de mesaje nezise până la capăt. Creează impresia că parcă ar fi fost ceva mai mult acolo.
9: Și cel mai important este că cumva societatea aștepta acest anunț, nu doar un mesaj pe pagina de Facebook, dar să ieși în declarații de presă, așa cum au făcut-o și alți prim-ministri, să anunți cu demnitate, plec din această funcție și să spui clar de ce pleci din această funcție, pentru că societatea și-a pus niște speranțe, da, în acest prim-ministru.
7: În logica premierului, și el a punctat acest lucru în mesajul său scris, este vorba despre faptul că poți să-ți servești țara neavând o funcție publică. Eu personal rezonez cu această idee, pentru că eu am fost într-o funcție de demnitate publică, nu mai sunt, dar continuu să fiu activ și să slujesc țara așa cum știu eu mai bine în domeniul integrării europene. În circumstanțele deciziei premierului, este vorba despre un aparat foarte mare administrativ, care trebuie gestionat, care trebuie condus, unde trebuie să iai decizii rapid, prompt. Probabil un element esențial al deciziei pe care domnia sa a luat-o au jucat ultimele evenimente, inclusiv situația legată de modul în care a fost prezentată reforma fiscală, și cred că, iată, aici sunt toate subiectele la suprafață. Am văzut și mesajul președintei Sandu, care a vorbit despre acea interacțiune între ministrul educației și prim-ministru. Nu văd nicio problemă aici. Eu personal am asistat la foarte multe discuții și mai aprinse decât cea care a fost discutată în raport cu cei doi. Deci, cabinetul de miniștri, toți sunt oameni, la fel ca și noi toți, și avem emoții. Unele decizii le luăm foarte logic, dar altele le luăm pe bază de emoții. Eu aș vrea ca să utilizăm toată energia noastră în a identifica sau în a ajuta actuala majoritate parlamentară să găsească oamenii potriviți pentru pozițiile cheie, pentru că probabil pentru țară asta este util la această etapă, să știi încotro mergem și cine va conduce acest efort de europenizare până la urmă. Va fi această persoană din sânul mediului politic, adică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, sau va fi o altă persoană?
9: Sunt de acord cu tine. Într-adevăr, trebuie să ne concentrăm pe cel care urmează să fie, pe cu ce proiect va veni de țară acel următor prim-ministru, dar am pornit de la această întrebare pentru că am rămas cu, într-adevăr, am rămas cu semne de întrebare și nu am înțeles de ce vine un prim-ministru, nu duce reformele până la capăt, pornește niște reforme și pleacă fără a da explicații cetățenilor. Bine, părerea mea este că nu este ok, dar este părerea mea. Bun, între timp, domnule Plângău, am văzut că se caută un nou prim-ministru. Astăzi, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat, vreau să citesc, candidatul PAS la funcția de premier va fi anunțat în această săptămână. Așa cum spunea și Daniel aici în studio, este necesar, urgent, până pe data de 14 iulie, atunci când va fi deschis următorul cluster de negocieri, să fie deja, să avem deja un premier. Se vehiculează nume precum Adrian Băluțel, am văzut, Dan Perciun, Vasile Tofan, apropo, am auzit și de Dorin Recean, Marcel Spătari. Domnule Plângău, știu că dumneavoastră sunteți mai aproape de cei din PAS. Am zis la începutul emisiunii, niciun reprezentant al PAS-ului a refuzat categoric să vină să participe la emisiune, dar înțeleg că încă nu sunt pregătiți să iasă în direct cu anumite explicații, dar cine credeți că va fi următorul premier dacă există deja un nume?
0: Este mult mai important să răspundem ce fel de profil de premier ne dorim, pentru că marea majoritate a cadrelor...
9: Haideți să spuneți atunci, dar cum ar trebui să fie următorul prim-ministru? Ce profil ar trebui să aibă?
0: În primul rând, eu cred că aceste discuții sunt foarte bine, că ați discutat, ați dat câteva nume, foarte bine că societatea discută, se dea cu părerea și în contextul acestor păreri, eu cred că fracțiunea cât și președinția trebuie să țină cont de aceste păreri atunci când este identificat un candidat. Ce fel de candidat? Vrem să meargă cu drujba și stai tot așa cum au fost câteva anunțuri sau vrem cineva mai împăciuitor? Și opinia oamenilor trebuie să conteze enorm în acest proces. Eu, bine, eu sunt un pic mai libertin atunci când este vorba de transparență, de comunicare publică. Eu cred că și atunci când apar probleme sau anumite controverse, cel mai rău lucru este să nu dai răspunsuri la timp, pentru că apar tot felul de scenarii. Uneori singur te uimești când le citești, dar oamenii pot crede în aceste scenarii și atunci este o problemă. Părerea mea că acum Republica Moldova are nevoie de un premier mai capabil să negocieze cu toate păturile sociale în acest context, chiar și în contextul în care noi vorbim despre cele reforme destul de complicate. Fără o comunicare, fără niște negocieri cu toate păturile implicate, sociale, mediul de afaceri, segmente sociale întregi, pentru că credibilitatea PAS-ului la momentul de față este mai joasă decât atunci când veniți la putere în contextul unor reforme dure. Acum trebuie să explici suplimentar oamenilor ce vrei să faci, ce proiect de țară, care sunt problemele și de ce noi avem nevoie de unele măsuri mai dure ca să împingem țara înainte. Și eu cred că acest proces de identificare a unui candidat la funcția de prim-ministru trebuie să înglobeze un ansamblu mai larg de consultări, mediul academic, societate civilă, presă. Cred că noi avem nevoie de anumită discuții în societate, să ne auzim, să ne ascultăm, chiar dacă nu suntem uneori de acord cu părerea unui altuia, dar este foarte important în momentul de față, după mine, să auzim și ce spune societatea. Chiar dacă fracțiunea PAS are o majoritate confortabilă pentru numirea unui prim-ministru, eu cred că opinia inclusiv a raioanelor, inclusiv a mediului de afaceri, a societății, mediului academic, trebuie să joace un rol în acest proces.
9: Domnule Plângău, am văzut că colegul dumneavoastră, Liviu Vovcă, anunța că este gata să contribuie la formarea viitorului guvern cu oameni competenți și idei și soluții. Formațiunea, de fapt, pledează pentru un executiv format din profesioniști cu experiență, am văzut, cu și integritate, nu pe criterii de aparență politică, de apartenență politică. Întrebarea mea este dacă a venit sau a discutat platforma DA și a, cel puțin a sugerat poate un candidat pentru funcția de prim-ministru.
0: Eu nu știu, nu sunt președintele platformei.
9: Da, dar sunteți în discuție. Oricum sunteți în discuție cu colegii dumneavoastră.
0: Eu am spus părerea mea. Eu cred că aceste discuții trebuie să aibă un format mai larg. Contextul acum un pic s-a schimbat și social și politic și uitați-vă, chiar în spațiu public, pe rețelele de socializare, a venit o persoană cu o anumită viziune. Și chiar dacă suntem de acord cu acea viziune sau nu sunt de acord, eu mă bucur că asemenea discuții sunt în spațiu public. Mă refer la domnul Topă. Și eu cred că uneori trebuie să acceptăm că inclusiv când este vorba de guvern sau când este vorba de politica fiscală sau când este vorba de oricare altă reformă, este foarte bine ca aceste lucruri să fie scoase în dezbateri publici. De acolo cel mai simplu să scoți adevărul și ce vor oamenii de la țară. Pentru că noi în birouri, uneori, știți, politicienii putem să ne închidem și să credem că suntem cei mai deștepți sau cei mai corecți și putem lua cele mai corecte decizii. Dar, de fapt, cele mai corecte decizii din teren. De la așteptări, de la nevoile și grijile oamenilor. Și eu cred că această formulă este cea mai corectă în contextul tuturor subiectelor pe care le discutăm în momentul de față. Trebuie să, în punctul meu de vedere, trebuie să răspundem la două întrebări dacă vorbim de, în primul rând, de candidatul la funcție de prim-ministru. Ce profil de prim-ministru vrem să avem în momentul de față? Un prim-ministru dur, care să meargă ca tancul și să implementeze reforme dure, sau un prim-ministru cumva mai echilibrat, mai negociator, mai pacifist, care să intre în dezbateri și discuții și inclusiv negocieri cu părțile sociale pe aceste reforme.
9: Dumneavoastră, pentru care? Ce profil optați?
0: Eu pentru profilul al doilea. Pentru al doilea profil. Eu cred că când sunt reforme dure, trebuie să negociezi, să vezi ce pot ceda, ce nu pot ceda din toate lucrurile respective, altfel ca să nu bulversezi și mai mult societatea, pentru că dacă mergi pe primul principiu fără să ai un program clar, electoral, deci pasul nu a fost, nu a mers în alegeri cu un mesaj electoral de genul reformelor care acum se discută în spațiu public, pentru care ai avea nevoie de mai multă legitimitate. Și asta poate crea o problemă în viitor, că orice partid, în special cele de opoziție, o să se întoarcă toate aceste reforme la 180 de grade și o să meargă la viitoarele alegeri cu promisiuni că o să întoarcem ceea ce a fost în trecut. Așa s-a mai întâmplat și în 99 cu reforma administrativ-teritorială și multe alte reforme care s-au realizat fără o comunicare publică sinceră cu cetățenii, cu alegătorii, cu oamenii care trăiesc în Republica Moldova și își caută din nevoile cotidiene.
9: Mai târziu,
0: fără a fi prea mult interesați de politică.
9: Mai târziu vom discuta neapărat și despre continuitatea acestor reforme, ce se întâmplă cu ele odată cu schimbarea guvernului, dar vreau să merg la domnul Vodu și să vă întreb cum ar trebui sau ce profil ar trebui să aibă noul prim-ministru și dacă se cere de această dată să fie din interiorul PAS-ului? Pentru că am văzut deja că a dus din exterior, nu a avut succesul pe care, de fapt, și l-au propus din start.
7: Stau oamenii acum și ne ascultă și tot aud vorbă, discuții, eu m-aș fi enervat. Pentru că omul de rând care a votat parlamentari, care a votat în alegeri, inclusiv la alegeri prezidențiale, își dorește acțiune, își dorește ca guvernul să livreze acele promisiuni care au fost date de către politicieni. M-a bucurat foarte mult poziția pe care a avut-o domnul Plângău, pentru că a avut o poziție foarte asumată de ce fel de profil vede în funcția de prim-ministru. A rămas să întrebăm ceilalți 100 de parlamentari, pentru că sunt 101 de parlamentari și aici probabil vom găsi răspunsul la întrebarea pe care ați adresat-o. Eu personal, ca cetățean, în condițiile zilei de astăzi, anului 2026, a multitudinilor de sarcini care stau în fața guvernului, aș vedea un politician în funcție de prim-ministru sau o persoană care știe să mânuiască și să discute cu politicieni, nu doar din propriul partid sau nu din formațiunea care domină în Parlament, dar și celelalte formațiuni politice, pentru că sunt două reforme acum pe agenda, reforma administrației publice, care a indus suficientă tensiune la nivel local, inclusiv nemulțumiri din partea unor primari care conduc localități foarte mari, dar și mici deopotrivă, dar în același timp și mult entuziasm. Sunt oameni care abia așteaptă ca această reformă să se întâmple, pentru că deja au reușit să facă tot efortul ăsta de amalgamare și implementare de proiecte. Doi, reforma fiscală. Este clar mesajul șefei statului, a liderului partidului aflat la guvernare, că aceasta este un element esențial pe agenda de discuții cu un viitor candidat pentru funcția de prim-ministru. În calitate de reprezentant a societății civile și având la inimă doar interesul public, eu cred că atunci când te duci în campania electorală și promiți oamenilor ceva, ulterior trebuie să-ți asumi responsabilitatea și să levrezi asta în organele executive, care este, de fapt, guvernul. Prin urmare, un candidat, din punctul meu de vedere, dezirabil la această etapă, este cineva care este foarte apropiat Partidului Acțiune și Solidaritate, care nu o să aibă nevoie de oameni puși de către partid alături de el sau ea și să-i spună ce să facă sau care este atmosfera în partid, dar care să lucreze împreună cu această formațiune politică, pentru că, atenție, oamenii au votat PAS, au votat această formațiune ca să ia majoritate. Respectiv, această formațiune va vota tot ce înseamnă reforme în domeniul integrării europene, deci o comunicare a premierului cu formațiunea este esențială. Pe lângă asta, un element pe care l-am spus este și abilitatea de a se conecta cu alte formațiuni politice pe lucrurile pe care avem să le facem împreună ca țară.
9: Iată un lucru pe care l-a spus și domnul Plângău, este nevoie să PAS-ul să aplece urechea asupra și altor partide, și fie ele și pro-europene, care sunt gata să... Am văzut că platforma, da, spuneam, este gata să dea o mână de ajutor. Am văzut, de fapt, câți ani deja sunt de când în două mandate PAS-ul prea puțin a cooptat, da, colegii din alte partide. Vă întreb dacă a venit într-adevăr timpul să facă o alianță și cu alte partide pro-europene din opoziția extraparlamentară, da? Și ce ar avea de câștigat dacă nu este prea târziu să facă acest lucru?
7: Bine, eu am să spun un lucru care trebuie să fie evident, dar făcând relații internaționale și științe politice, este o regulă. Fiecare partid trebuie să se îngrijească de propria agenda pentru a obține votanți care îl susține. Deci PAS nu trebuie să se gândească implicit la alte formațiuni politice. Este treaba celorlalte formațiuni să lupte pentru voturi.
9: Dar cum a spus și domnul Plângău mai devreme, partidul de guvernare, și e ceva firesc, se erodează, pierde. Trebuie să-și pregătească un aliat care să fie, o persoană care să fie împreună, să colaboreze.
7: Repet
9: să
7: mesajul transmită. Meu, nu este responsabilitatea. Eu nu știu nici într-o democrație în care un partid politic să pregătească alt partid politic. Este, dacă doriți, o lipsă de democrație. Dar înțeleg ce doriți să spuneți
9: să
7: și cred că este responsabilitatea formațiunilor extraparlamentare și avem multiple cazuri, inclusiv formațiunea pe care ați menționat-o. Mi-a plăcut foarte mult că în contextul crizei această formațiune a înaintat o propunere concretă, că vrea să vină la guvernare. Deci, cu alte cuvinte, a marcat mingea în poarta PAS-ului. Deci PAS-ul acum trebuie să zică că acceptă, nu acceptă, trebuie să aibă un punct de vedere la acest capitol. Asta înseamnă să faci politică, inclusiv într-o țară mică, cum este Republica Moldova. Îmi pare foarte greșită strategia partidilor aflate în opoziție din Parlament, cele care au refuzat să meargă la consultări la președinție. Este o ocazie ratată, pentru că atunci când te duci la consultări la președinție, poți să critici, să zici că nu se face și asta bine și aici vrem să schimbăm și aici ești la presă, vorbești, anunți. La noi este oarecum este o segmentizare și fiecare trece cumva pe partea sa și nu vrea să dialogueze, nu vrea să discute. Eu anume pentru asta optez. Asta am vrut să vă spun dumneavoastră, că nu trebuie PAS să pregătească pe cineva, dar cineva care este pregătit, este matur, are idei, să iasă în față și să le spună că oamenii nu sunt proști, apropo.
9: Da,
7: sunt foarte inteligenți.
9: PAS, cel puțin,
7: o să poată să-și facă concluziile.
9: Ar trebui să demonstreze că există cineva care ar putea să facă o continuitate acest parcurs.
7: De ce să o facă cu 55 de mandate în Parlament? Pot să vă întreb în contrasens?
9: Acum da, dar nu se știe ce.
7: Păi acum este nevoie de ales guvernul. Aici este nevoie de ales guvernul. Înțeleg logica dumneavoastră, dar insist pe aceea că fiecare formațiune trebuie să vină în fața oamenilor cu niște propuneri, idei, ca să obțină aceste voturi, să rupă, dacă vreți, aceste voturi de la partidul aflat la guvernare. De-aia zic, deci eu aș fi vrut ca partidele aflate în Parlament să facă rând la președinție, să vină să ne spună de ce PAS
9: pentru
7: nu guvernează bine.
9: Pentru că partidele știu că este deja un candidat decis în interiorul PAS-ului și nu mai au Cel puțin asta
7: ar fi
9: declară.
7: O surpriză,
9: asta,
7: pentru că din informațiile declară, pe care le aud, nu prea sunt candidați la aceste etape.
9: Reprezentanții partidelor, apropo, am văzut domnul Plângău, opoziția, am văzut ce a spus Man și am văzut ce a spus și PSRM-ul. Spun că nu vor participa la consultări, așa cum a spus și domnul Vodă cu președinta Maia Sandu, pentru desemnarea noului premier, pentru că este o farsă și solicită alegeri parlamentare anticipate. Vom vorbi neapărat și despre acest lucru. Cât de important sunt, de fapt, aceste consultări atâta timp cât există o majoritate parlamentară?
0: Bine, în primul rând, evident, opoziția are tactica sa de delegitimizarea procesului consultărilor și de selectarea noului premier, este tactica politică, mă rog, dar într-adevăr sunt contexte politice când nu ai nevoie de aceste consultări, sunt cu având o majoritate parlamentară, sunt momente în care este nevoie de consultări și atunci am spus părerea mea, am spus-o și public, am spus-o și în privat, în contextul în care opoziția refuză mai multe procese politice care se întâmplă la momentul de față. Aceste procese trebuie să compenseze această lipsă cu invitarea societății civile și scoaterea în discuții la segmentul populației care ar fi interesată să dea părere pe acest subiect. Acum, eu sunt de acord cu majoritatea lucrurilor pe care le-a menționat domnul Vodă, doar că nu poți, în special dacă vorbim de politică, poți face totul ca la carte, cu scrie în manual și să pierzi sau să vin un moment și să de oportunitate și să câștigi. Același exemplu l-am dat și domnului ministru a finanțelor cu această politică. Poate manualele scriu una, dar nu de fiecare dată manualul poate bate realitatea din tren și nu neapărat ceea ce scrie în manual, cum să faci și o să fie corect, corespunde cu realitățile și din potrivă poate anumite lucruri din acea politică care cunoașteți, am criticat-o și public, poate să dea rezultatele pe care le-ai conturat în birou. Așa că lucrurile trebuie privite așa cum sunt, de asta trebuie ascultați oamenii, dacă opoziția refuză, ascultă pe cei care sunt gata să te asculte.
9: Apropo, domnule Plângău, am putea să ne trezim în Parlament cu un premier care să nu aibă susținerea majorității parlamentare tuturor celor 53 de deputați PAS?
0: Nu cred că va fi un asemenea scenariu.
9: De ce vă întreb? De ce vă întreb? Pentru că am văzut recent USATA spunea că în PAS ar fi o fisură și în curând se așteaptă o divizare. Și în acest context azi Igor Grosu a calificat zvonuri aceste declarații și spune că este un fals. Dacă observați, citesc, cei care au lansat acestea falsuri fac parte din categoria suveraniștilor, auriștilor din Republica Moldova. Este un fals care după aia au început să-l rostogolească prin presa românească. Vă asigur, este o manipulare, echipa PAS stă dreaptă și este unită. Acum vă întreb iarăși, fiind mai aproape de PAS, ce se întâmplă de fapt în interiorul PAS-ului?
0: Nu există niciun fel de asemenea scenariu și să-l crezi pe un USAT uneori, asta înseamnă să nu te respecti singur pe sine sau cel puțin inteligența pe care o ai acumulat-o. Evident că ca în orice echipă mai sunt discuții, dar nu există un asemenea scenariu. Și nu există nicio situație apocaliptică în care să nu poți ieși din multitudinea de probleme cu care se confruntă. Republica Moldova va merge înainte, va merge pe calea integrării europene, indiferent ce spune unul sau altul. Pentru că asta este decizia cetățenilor care a fost luată în mai multe scrutine și pentru care în continuare există susținere. De partea de management, evident, trebuie să gândești, să analizezi și să pui oameni care să realizeze toate aceste promisiuni, în special pe partea de integrare europeană. Pentru că, da, există un partid care a obținut majoritate, am pus și eu umărul această majoritate și nu doar eu, dar și foarte mulți oameni care nu neapărat fac parte din partidul PAS. În primul rând, pentru integrarea europeană și pentru acest vis al nostru să fim în rând cu statele membre a Uniunii Europene. Și eu am toată stima față de colegii din fracțiune care muncesc pentru realizarea acestui deziderat. Și evident, multitudinea de aceste probleme și dezbateri de spațiu public care au apărut acum în spațiu public, atât pe mine cât și pe alții, vă asigur și pe alți colegi din fracțiune, nu poate să nu ne supere că cineva muncește sincer, cinstit, onest și cineva vine în întreprindere sau instituții de stat și fură banul public nesimțit sau își pune salarii nesimțite. Asta nu poate să nu revolte pe orice om normal. Și cu aceste lucruri a fost creată această comisie de anchetă ca să elucidăm toate aceste factori, să modificăm legislația ca pe viitor să mai poată fi, sau cel puțin să diminuăm riscurile de fiecare dată. Corupția există peste tot. Să diminuăm aceste riscuri și lucruri foarte, foarte urâte care uneori se întâmplă și este cazul tuturor partidilor. Pentru că partidii devin oameni idealiști care cu speranță, viziune, binele comun, binele țării, da?
9: Da. Da. O să, domnule Plângău, neapărat o să vorbim și despre acea curățenie generală pe care a cerut-o președinta Maia Sandu. Ulterior a fost creată acea comisie de anchetă la care dumneavoastră sunteți președinte. Dar până atunci vreau să mă întorc scurt, domnule Vodă, vreau să ne spuneți cum calificați aceste ping-ponguri dintre... cât de reale sunt? Există neînțelegeri în PAS? Sunt zvonuri sau sunt lucruri care sunt deocamdată ținute după paravan, astfel ca să nu fie cumva date în public?
7: Deci, în primul rând, eu sunt o sursă subiectivă pentru că am activat în trecutul meu Guvernul Republicii Moldova, dar făcând o analiză obiectivă, motivul pentru care PAS este la guvernare este o putere în statul Republica Moldova, pentru că întâmplarea face că și partidele extraparlamentare și cele de opoziție parlamentară tot despre PAS vorbesc. În loc să vorbească despre ce idei alternative pot fi, în loc să reclame cazurile de abuz care sunt, bine, acum am văzut câteva cazuri care au fost documentate, inclusiv de către reprezentanții unor partide extraparlamentare. Deci așa obții încrederea oamenilor.
9: Și partidele faptul parlamentare că s-au activat foarte bine la acest caz.
7: Eu doar mă bucur că avem o competiție politică, pentru că democrația noastră devine mai puternică când toate partidele, nu doar jurnaliștii de investigație, demască abuzuri, dar și politicienii arată schemele care sunt, deci se le pune la suprafață. Dar știți, aici e cam povestea cu lupul, când de fiecare dată lumea zice că uite că o să vină lupul, uite și nu mai vine lupul. Eu am auzit în ultimii 5 ani de tare multe ori despre fisuri, despre tot felul de grupări și în activitatea mea profesională în Guvernul Republicii Moldova eu nu am simțit că fracțiunea PAS ar fi divizată. Eu am simțit din contra o mare disciplină și dumneavoastră singură v-ați răspuns la această întrebare contactându-i pentru emisiunea dumneavoastră, ați sesizat disciplină că nimeni nu a venit. Deci respectiv a fost o decizie disciplinată a fracțiunii de a nu veni până nu se clarifică cu subiectul ăsta. Și asta denotă că PAS-ul până la urmă este organizat, iar partidele de opoziție, în loc să găsească modalități de a se conecta cu electoratul, de a explica cetățenilor ce nu face PAS bine, se tot perindă în distribuția asta de bârfe. Zvonistica nu aduce voturi, voturile sunt aduse de oameni care sau își îndeplinesc cuvântul, deci acum PAS, de exemplu, are șansa asta să-și reconfirme statutul de partid serios prin înaintarea unui candidat care vine din sânul său și a vorbit despre profiluri. Aș vrea să spun pe șleau, deci recent PAS a avut un congres, la acest congres au fost aleși oameni în biroul politic. Haideți să selectați de acolo un om care este foarte potrivit. Doi, PAS are cea mai mare fracțiune parlamentară despre care ați vorbit în Parlament. Haideți de acolo să căutăm oameni care pot fi cooptați în rolul de premier. Să vorbim despre oameni care nu le trebuie să le explici pe degete ce înseamnă politica de pe bâc, care știu în față toți liderii partidelor de opoziție, care să fie capabili să meargă, de exemplu, în contextul reformei administrației, să se solicite sprijinul lui Usatăi, lui Costiuc, sau oamenilor care sunt, de exemplu, în blocul Alternativa, sau de ce nu să discute cu socialiștii sau comuniștii pe chestiunile care sunt importante. Vreau să amintesc tuturor celor care ne ascultă. Au fost aleși 101 parlamentari care reprezintă toată Republica Moldova și da, putem să nu ne înțelegem pe multe subiecte, dar haideți să ne înțelegem pe unul foarte important. Suntem în serviciul oamenilor, toți, și eu ca societate civilă, toți sunt în serviciul oamenilor. Și dacă nu o să uităm chestia asta, poate o să găsim soluții tot pentru oamenii acestei țări care așteaptă ca în buzunarul lor să fie mai multe resurse, ca să nu supraviețuiască, dar să trăiască viața asta demn, nu în 2030, dar din 2026-27, de pe acum.
9: Spuneați, domnule Vodă, de faptul că am sunat și cumva toți uniți nu au refuzat să vină la emisiune. Pe de o parte, există și partea bună și partea proastă a lucrurilor, pentru că atunci când nu ieși în public, nu comunici, cumva lași un gol, astfel ca cei din opoziție să-ți umple acest gol și de acord. Cred că nu este ok.
7: De acord. Motiv pentru care am văzut astăzi au fost declarații în dimineața zilei la un eveniment foarte important.
9: Da.
7: Și au făcut declarații și au transmis, mie mi s-a părut un mesaj foarte logic, în sensul în care acum sunt consultările, candidatul va veni, în spațiu public se vehiculează mai multe nume, am auzit Dan Perciun, am auzit Marcel Spatar, de exemplu, pentru acest post, Vasile Tofan, care a avut mai multe proiecte.
9: Apropo, care am văzut că a prins multe discuții referitor la ceea ce își dorește domnul Tofan să facă.
7: În satul politic aveți în vedere, fiscală. Dar mergeți, vă rog, la sat unde oamenii muncesc de dimineață până seara, necăjiți că sunt chestia arșiță acum și oamenii nu vor să vadă sfadă. Oamenii vor să vadă că țara merge într-o direcție clară, că muncim și să știți că motivul pentru care se va aproba acest guvern repede nu este pentru că politicienii se pot înțelege, dar pentru că este factorul extern, că avem acea reuniune importantă la nivel european și nu trebuie să ne facem de râs. Unu. Și doi, vacanța parlamentarilor care se apropie și trebuie până la vacanță să rezolv toate problemele. Dar alta trebuie să fie motivația. Motivația trebuie să fie un nou guvern energizat, care să transmită optimism, care să transmită încredere, care să transmită mesajul că oamenii au fost ascultați și puterea la fel este determinată să livreze pe promisiunile oferite.
9: Domnule Plângău, scurt și încheiem aici cu profilul următorului prim-ministru. Credeți că ar trebui să fie din interiorul PAS-ului?
0: Eu cred că da. Eu cred că trebuie să fie din interiorul PAS-ului, să-și asume toate aceste politici, pentru că indiferent dacă pui un prim-ministru neutru sau dus din exterior, oricum responsabilitatea cade pe umerii partidului și la anumite etape apărea și o anumită lipsă de comunicare între partid și politicile primului ministru, care trebuie să-și asume toate lucrurile astea și programul și echipa și toate celelalte. Poți să aduci oameni din exterior, experți, chiar și miniștri din afară, să completeze locurile unde nu ai suficientă resursă umană pentru a le suplini. Și acolo cred că trebuie. Și noi avem mai multe domenii în care, chiar și acum pot spune cu text deschis, s-ar putea mai bine. Sunt unele ministere care au livrat și tot respectul.
9: Cine credeți că ar trebui să se...
0: Nu vorbim despre partide sau nepartide. Noi acum vorbim despre interesul țării.
9: Cine credeți că ar trebui
0: important pentru noi?
9: Să se... Îmi cer scuze, domnule Plângău. Cine credeți că ar trebui să se regăsească în noul guvern din actualii miniștri? Și dacă vă întreb, în primul rând trebuia să vă întreb dacă credeți că se vor regăsi miniștrii actuali în viitorul guvern?
0: Cred că în proporții extrem mari o să se regăsească cei care sunt la momentul de față, dar anumite ajustări trebuie făcute.
9: Ajustări unde? La ce domenii? Sănătate? Nu știu, spuneți dumneavoastră.
0: Din punctul meu de vedere, au avut o sarcină pe care au îndeplinit-o foarte bine ministrul educației, față de care am o stimă deosebită, domnul Perciun, colegii care au fost responsabili de politica externă, integrarea europeană, cred că s-au isprăvit destul de bine. Chiar și tânărul ministru de la Ministerul Mediului a făcut față, cel de la energie a făcut față. Noi vorbim și de niște crize prin care au trecut Republica Moldova și care la care ei au făcut față. Și sunt unele domenii pe care miniștrii nu prea au fost prezenți sau nu știu. Cred că se poate mai bine. Poate de lucrat un pic mai bine și cu actuale, dar noi v-am spus, noi acum vorbim de țară, nu vorbim neapărat de partid, iar orice schimbare brusc sau încă vreo scandal de ăsta nu o să coste doar partidul PAS, dar o să ne coste și pe noi peste 3 ani destul de mult ca stat, ca societate și ca oameni care vrem integrare europeană și vrem țara asta să o ținem pe drumul corect. Nu s-o întoarcem într-o direcție și să o luăm de la cap și să mai pierdem 10 ani. Asta este părerea mea foarte, foarte sinceră, foarte echilibrată.
9: Domnule Vodă, cum ar trebui să arate următorul guvern? Cu o proporție foarte mare de ceea ce avem noi astăzi, cu cooptarea miniștrilor actuali sau venirea cu noi miniștri?
7: Sincer? Eu cred că în condițiile în care avem de negociat cu UE până în 2028, în condițiile în care ne dorim aderarea la UE 2030 în acest orizont de timp, eu cred că avem nevoie de un guvern reînnoit din punct de vedere al prestației. Pentru că foarte mulți miniștri au făcut o treabă bună și au muncit mult și muncesc foarte mult. I-aș completa în echipele, nu știu, politice, i-aș invita în Parlament să fie consilieri. La președinție avem foarte multe locuri de consilieri vacanți. Da? Deci avem nevoie să completăm acolo cu oameni profesioniști care pot să ia o pauză într-un alt ritm, în ritmul strict al activității de consilier. Noul premier, inclusiv foștii miniștri, să-i pună în calitate de consilieri în propriul cabinet, ca să fie echipe completate peste tot. Noi nu putem să avem un guvern cu oameni foarte buni, să fie lipsuri peste tot.
9: Eu nu știu ce măsură un ministru și-ar dori să treacă de la funcție de ministru la cea de consilier.
7: Stimată doamna Popescu, orice om poate să-și servească țara, cum a scris premierul Munteanu, într-un post public sau nu, dacă ești ministru, nu l-ai apucat pe Dumnezeu de picioare. Poți să fii și consilier, poți să te duci înapoi și șef de direcție.
9: Nu este.
7: Deci aroganța este cea care ucide activismul și o activitate care... Deci nu trebuie să privim asta din acest punct de vedere, dar eu aș utiliza această situație, această oportunitate pe care domnul Munteanu a oferit-o actualei guvernări pentru a face schimbări chiar mai profunde, ca noul cabinet de miniștri să vină cu o energie reînnoită la toamnă și să presteze la toate capitolele. Și asta deschide portița spre oameni care nu ne-am fi gândit că poate ar fi acceptat în alte circumstanțe, dar acum că știu că vor avea un mandat foarte clar, determinat până la următoarele alegeri, ar putea să vină în guvern cu mult entuziasm.
9: Domnule Plângău, să admitem că avem un nou premier. Referitor la politica, reforma fiscală și legea salarizării, vreau să vă întreb, ar trebui următorul guvern să continue aceste reforme în forma în care sunt ele?
0: Uitați-vă, noi avem nevoie de reforma fiscală. Și chiar dacă e dureros sau nu, trebuie să o faci. Acum, întrebarea este cum să o faci. Eu mi-am expus părerea. Ok, noi avem nevoie de bani la buget. Dar pot fi identificați bani fără pentru un mecanism atât de dureros pentru populație. Mai ales că la noi, în bună parte, a populației este destul de săracă și dacă pui taxe pe consum exagerate, mă tem că va trebui din banii care îi acumulez suplimentar la buget să îi întorci pe proiecte sociale și atunci ne transformăm chiar într-un stat dependent de aceste politici sociale. Și nu știu dacă asta e corect. Dar sunt rezerve, inclusiv în politică, unde poți să mărești taxele astea. Taxele de vicii, spre exemplu, unde sunt chiar atât de mari în Republica Moldova. Alcool, țigări, mai scoți suplimentar din, mă rog, impozitul pe venit, poți să-l mărești un pic, mai puțin dureros oricum va fi. Deci cumva să încercăm să ținem cont de aspectele sociale. Nici o politică fiscală nu va reuși niciodată dacă nu ține cont și de politicile sociale, de hai să spunem, cât de săraci sunt, cât de mult ar putea să cedeze cetățenii din confort sau la unii deja e lipsă de confort. Și s-ar putea găsi acele 6-7 miliarde de lei suplimentar fără costuri și politice și sociale atât de mari cum era prezentată din punctul meu de vedere în politica inițială. Plus acolo și erau niște prevedere care cred că a rămas a bulversat foarte mult lume, cum ar fi acele impozite la anunț, cum trebuie să taxele pe donații, plus
9: da, foarte multă lume
0: operează cu chestiile respective. Adică eu cred că pot fi identificate surse suplimentare la buget fără costuri politice și sociale enorme.
9: Dar atunci când vorbim de amalgamare?
0: Da.
9: Referitor la acest proiect, domnule Plângău, cum îl vedeți dumneavoastră? Eu am înțeles, dar continuarea acestui proiect să fie făcută în același format, în aceeași măsură?
0: Trebuie să continui amalgamarea și evident trebuie să ții cont ca următorul pas va fi hai să spunem amalgamarea cumva nevoluntară.
9: Exact. Da, următorului guvern îi revine funcția, norocul sau nenorocul de a face această amalgamare.
0: Exact. Și asta evident că va nemulțumi foarte multă lume, dar tu nu poți să ai un sat. Ele oricum vor dispărea. Noi avem sate care au 100 de locuitori. Ele 5 ani și fără intervenția guvernului vor dispărea, vor rămâne două case acolo. Și trebuie mai multă comunicare de explicat oamenilor, evident, stimulentele acestei financiare care se încearcă a fi căutați pentru o politică fiscală, inclusiv ca încurajare pentru amalgamarea voluntară, sunt lucruri foarte bune, dar trebuie să ținem cont de imaginea mai generală a lucrurilor. Aia va fi un cost politic
9: foarte
0: care trebuie
9: scurt.
0: Să plătească pas.
9: Foarte scurt, care ar trebui să fie prioritatea viitorului guvern?
0: Prioritatea viitorului guvern va fi implementarea acestor reforme extrem de dure și comunicarea mult mai bună cu populația și cu toți actorii cointeresați, stabilizarea situației sub aspectul social și integrarea europeană, care nu trebuie să fie lăsată pe locul 2 cu toate problemele noastre interne.
9: Și dumneavoastră, domnule Vodă?
7: Nu avem timp de pierdut. Avem foarte mult de muncit. Disciplină, responsabilitate și gând pentru Republica Moldova. Și factorul geopolitic îl organizăm în reforme pe intern. Un stat modern care prestează pentru cetățeni, asta trebuie să fie titlul de program pentru nou executiv, politic subliniez, pentru că asta înseamnă să-ți asumi responsabilitate într-o democrație și să ne ajute Dumnezeu cu identificarea unui candidat.
9: Noului premier. Mulțumesc tare mult că ați dat curs invitației mele, mulțumesc tare mult pentru această discuție, domnule Plângău, domnule Vodă, mulțumesc. Așadar, stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu deputatul din fracțiunea PAS, Dinu Plângău, și cu expertul asociat în domeniul politice externe și comunicării strategice la IPRE, Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al guvernului. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați fost alături de noi. Acum vă lăsăm cu știrile Radio Moldova de la ora 18. Vă spunem o seară liniștită, o săptămână reușită și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
10: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
11: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint Radio Jurnalul Serii, iată sumarul ediției. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, susțin oficialii europeni. Noul șef al legislativului local de la Comrat, Valentin Gaidarji, încearcă să obțină o pauză juridică pentru a iniția negocieri cu autoritățile de la Chișinău pe tema alegerilor din regiune. Cei 114 absolvenți care au obținut media 10 la examenele naționale de bacalaureat au fost premiați astăzi la Gala Excelenței la Bacalaureat 2026.
12: Este o dovadă că școala noastră poate, că reformele pe care le-a început domnul ministru împreună cu cadrele didactice merg într-o direcție bună, iar investițiile în educație dau roade.
11: Mâine ziua, temperatura aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Detaliile urmează. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Totodată, Bruxelles își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, astfel încât țara să-și continue agenda de reforme și procesul de aderare la blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamert. În același timp, președintele Comisiei de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, eurodeputatul român Siegfried Mureșan, consideră că garanțiile parcursului european al Republicii Moldova rămân în picioare și după schimbarea premierului. Detalii ne oferă Luminița Toma.
13: Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova rămâne puternic, iar Bruxelles va continua să sprijine reformele și integrarea europeană a țării în conformitate cu voința cetățenilor, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamert.
14: Am luat act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Respectăm procesele constituționale și democratice din Republica Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern. Avem încredere că noul executiv va fi format rapid, cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale țării. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține ritmul agendei sale de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană.

0: Moldova și Ucraina. Documentele urmează să fie aprobate oficial la reuniunea COREPER din această săptămână. După finalizarea scrisorilor de evaluare și stabilirea pozițiilor comune, aprobarea oficială este preconizată pentru 13 iulie, iar o reuniune a conferinței interguvernamentale, cadrul formal al negocierilor de aderare, este planificată pe 14 iulie. Sursele au mai precizat că până în prezent nu există indicii că evoluțiile politice recente de la Chișinău ar urma să afecteze acest calendar, subliniind că Uniunea Europeană își dorește să înregistreze noi progrese și în privința celorlalte clustere înainte de vacanța de vară.
1: Noul șef al legislativului local de la Cumrat, Valentin Gaidarji, încearcă să obțină o pauză juridică pentru a iniția negocieri cu autoritățile de la Chișinău pe tema alegerilor din regiune. Acesta solicită Curții Constituționale să amâne examinarea sesizării privind organizarea alegerilor din Găgăuzia, programată pentru data de 7 iulie. Potrivit acestuia, decizia ar crea premisele unui dialog politic cu Chișinăul necesar pentru rezolvarea divergențelor. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, ales la sfârșitul săptămânii trecute în această funcție, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că a transmis scrisori conducerii Republicii Moldova, precum și ambasadorilor unor țări și organizații internaționale, inclusiv ai Statelor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit, Turciei, Federației Ruse, OSCE, Suedia, România și Ucraina, cu solicitarea de a relansa dialogul sincer dintre Chișinău și Comrat și depășirea tensiunilor acumulate în ultimii ani. În ceea ce privește organizarea alegerilor în autonomie, președintele Adunării Populare a reiterat că instituția este pregătită pentru dialog cu autoritățile centrale și că este deschis atât unei întâlniri la Chișinău cât și la Comrat, referindu-se la ședința Curții Constituționale programată pentru marți, unde urmează să fie examinată sesizarea privind modul de desfășurare a alegerilor în Găgăuzia și alte aspecte ce vizează autonomia. Gaidarji a spus că nu intenționează să exercite presiune asupra instanței, însă sper că judecătorii vor decide amânarea acesteia.
3: Acest lucru ne-ar permite o nouă administrație autonomiei aleși ai poporului găgăuz. În persoana mea și colegilor mei, împreună cu reprezentanții guvernului și administrației centrale Moldovei, să purtăm un dialog serios și constructiv. Astăzi lansez un apel clar să lăsăm în confruntare în urmă, să alegem calea dialogului, a cooperării și construcției comune. Poporul găgăuz este gata să contribuie activ la viitorul Republicii Moldova, dar o poate face doar ca partener respectat și ascultat.
2: Întrebat dacă alegerile pentru funcție de bașcan și cele pentru adunarea populară ar putea avea loc în aceeași zi, Gaidarji a spus că această opțiune este analizată, inclusiv pentru reducerea cheltuielilor de organizare. Pentru a rezolva neconcordanțele legislative dintre Chișinău și Comrat legate de organizarea alegerilor, noul președinte al Adunării Populare propune o masă rotundă. La aceste discuții ar urma să participe conducerea Republicii Moldova și reprezentanți ai Adunării Populare. Totodată, Gaidarji a afirmat că asocierea autonomiei cu oligarhul Fugar Ilanșor este utilizată pentru a compromite imaginea Găgăuziei.
3: Pentru că poporul găgăuz pe care îl prezint este obosit de confruntări sterile, de tensiuni artificiale și de utilizarea autonomiei găgăuză ca instrument politic. Am venit cu o abordare complet nouă, deschidere fără precedent, dialog sincer și soluții concrete. Nu mai așteptăm ca Găgăuzia să fie reprezentată ca o amenințare pentru unitatea statului. Dimpotrivă, noi dorim să fim un pilon de stabilitate, pace și dezvoltare pentru întreaga Republică Moldova.
2: Deocamdată președintele Parlamentului Igor Grosu sau reprezentanții președinției nu au oferit o reacție la solicitarea lui Gaidarji. Amintim că mandatul actualei Adunări Populare a expirat în noiembrie 2025, însă datele stabilite pentru alegeri 22 martie și 21 iunie au fost anulate prin decizii judecătorești. Pe 3 iulie curent, Adunarea Populară Găgăuză a stabilit o nouă dată pentru alegerile deputaților locali, 15 noiembrie, aprobând totodată o contrasesizare la Curtea Constituțională, prin care a cerut declararea neconstituțională a unor prevederi din Codul Electoral al Republicii Moldova. Sesizarea aflată pe rolul Curții aparține executivului. Autonomia funcționează în prezent fără bașcan. Bașcana Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, interzis în Republica Moldova.
1: Noile generații ale Republicii Moldova sunt ambițioase, competitive și pregătite să reușească oriunde în lume. Este mesajul transmis de autorități la Gala Excelenței la Bacalaureat 2026. La eveniment au fost premiați cei 114

0: 10 absolvenți care au obținut media 10 la examenele naționale de bacalaureat. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Performanța celor 114 absolvenți cu media 10 la bacalaureat a fost celebrată la Gala Excelenței, unde aceștia au primit diplome din partea Ministrului Educației și Cercetării în Exercițiu, Dan Perciun, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Numărul record de absolvenți cu rezultate maxime demonstrează că investițiile și reformele din educație încep să dea rezultate, a declarat Dan Perciun. Totodată, oficialul i-a încurajat pe tineri să-și continue studiile în Republica Moldova, amintind că bursele pentru studenți au fost majorate. Potrivit oficialului, succesul unui sistem educațional nu se măsoară doar prin numărul elevilor de nota 10, ci prin capacitatea acestuia de a oferi șanse egale tuturor copiilor, indiferent de localitatea sau de condițiile în care trăiesc.
2: Aceasta este viziunea pe care încercăm să o construim la Ministerul Educației. De aceea facem reorganizarea rețelei școlare, de aceea reforma Restart în educație este atât de importantă, de aceea investim în rețeaua școlilor model, cumpărăm autobuze școlare și lucrăm pentru ca distanța dintre sat și oraș, dintre centru și periferie, dintre familii cu posibilități diferite, să conteze tot mai puțin în șansele reale ale unui copil. Toate aceste reforme au un scop simplu, să reducem decalajele și să oferim șanse egale, să ne asigurăm cu locul în care se naște un copil, veniturile părinților sau școala în care ajunge nu îi limitează potențialul.
1: Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a apreciat rezultatele absolvenților și a declarat că aceștia vor avea un rol important în dezvoltarea țării și în avansarea parcursului european.
3: Anul acesta avem într-adevăr 114 absolvenți cu rezultate excepționale. Este o dovadă că școala noastră poate, că reformele pe care le-a început domnul ministru împreună cu cadrele didactice merg într-o direcție bună, iar investițiile în educație dau roade.
1: Printre cei premiați s-a numărat și Marc Sebastian Cauș, absolvent al Liceului Teoretic Spiru Haret din Chișinău. Tânărul spune că media 10 nu este un obiectiv imposibil, ci rezultatul unei pregătiri constante.
4: Atunci când eram în clasa 10, dacă mi-ar fi spus cineva că voi lua la bacalaureat 10 media, probabil nu l-aș fi crezut, aș fi zâmbit politicos și l-aș fi rugat să-mi verifice mediile la matematică. Deși orice elev cred că își dorește un astfel de rezultat, puține au certitudinea că îl vor obține. Această nesiguranță vine din faptul că nu înțelegem ce reprezintă acest examen. Pe parcurs însă, învățăm structura, învățăm ritmul și mai ales învățăm că nimic nu este imposibil atunci când există consecvența.
1: Doina Prepeliță, singura absolventă cu media 10 de la Liceul Ion Creancă din Ungheni, i-a îndemnat pe colegii săi să privească fiecare provocare ca pe o oportunitate de dezvoltare și să contribuie la schimbarea societății.
5: Priviți fiecare provocare ca pe oportunitate de creștere și valorificați la maximum cunoștințele dobândite. Noi suntem cei care vor aduce schimbarea.
1: După examinarea contestațiilor, rata de promovare a examenului național de bacalaureat a crescut de la 75,4 la 76,81%. În total, peste 14.100 de candidați au promovat examenul din cei 18.437 admiși la sesiunea de bază. Precizăm că sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale după examinarea contestațiilor pe 28 iulie.
0: Agenția Servicii Publice a simplificat procedura privind înmatricularea mașinilor aduse din străinătate. Proprietarii care nu au certificatul de înmatriculare original, dețin doar o copie sau acte provizorii din țara de origine, își pot înregistra automobilul mult mai ușor. Aceștia vor fi deserviți integral la oficiul teritorial unde depun actele, fără a mai fi obligați să se deplaseze la unul dintre cele trei birouri regionale specializate, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Cetățeanul va fi deservit exclusiv la biroul în care își depune cererea, fără să mai parcurgă drumuri suplimentare, a precizat reprezentantul Agenției Servicii Publice, Iurie Antoci, la Moldova 1. Potrivit acestuia, până acum dosarele erau redirecționate în astfel de situații către unul dintre cele trei birouri regionale specializate din Chișinău, Bălți sau Cahul, ceea ce presupunea drumuri suplimentare pentru proprietarii vehiculelor. Noile modificări le permit solicitanților să depună actele la orice birou de înmatriculare din Republica Moldova, indiferent de domiciliu, în funcție de proximitate și preferințe, a mai spus Iurie Antuci.
7: Cetățenii depun cererea, colegii noștri preiau cererea, efectuează procedurile de identificare a mijlocului transport la fața locului, nu mai redirecționează nicăieri acest vehicul. Pachetul de acte este oformat și transmis electronic prin canalele securizate ASP în direcția de profil, unde au loc verificări suplimentare. Ne referim la istoricul mijlocului transport, verificări dacă nu este în căutare acest mijloc transport. Decizia este redirecționată la fel pe canalele electronice și, în final, cetățeanul iese de la înmatriculare cu vehiculul înmatriculat într-un singur punct.
6: Întrebat de ce procedura nu a fost simplificată mai devreme, Iurie Antoci a explicat că acest lucru a fost posibil abia după modernizarea infrastructurii informatice a instituției. De asemenea, Antoci a precizat că, deși procedura a fost simplificată, reprezentanții ASP recomandă persoanelor care intenționează să importe un automobil să ceară și să păstreze actele originale ale vehiculului.
7: Recomandarea noastră celor de la ASP este ca cetățeanul să fie foarte prudent la înmatricularea unui vehicul și să aibă actele de înmatriculare în original. Respectiv, pentru a depune o asemenea cerere, cetățeanul trebuie să aibă actele de identitate, actele sau certificatul de înmatriculare în original a mijlocului de transport și titlul de proprietate.
6: Potrivit Agenției Servicii Publice, modificările urmăresc implementarea conceptului de ghișeu unic, astfel încât toate etapele înmatriculării să fie realizate într-o singură vizită la oficiul Agenției Servicii Publice ales de solicitant. Menționăm că în registrul de stat al vehiculelor sunt înregistrate peste 1,4 milioane de unități. Cifra este mai mare cu peste 78,8 mii de vehicule comparativ cu primăvara anului trecut. Datele administrate de Agenția Servicii Publice arată că în ultimul an cel mai mult a crescut numărul de autoturisme, cu aproximativ 52 de mii, ajungând astfel până la peste 904 mii în prezent.
0: Noaptea trecută, forțele de apărare ale Ucrainei au lovit rafineria de petrol din Omsk, cea mai mare din Rusia și una dintre ultimele mari unități de procesare a țițeiului, care nu a fost afectată anterior de atacuri cu drone, potrivit The Moscow Times. Instalația, situată la peste 2500 de kilometri de graniță cu Ucraina, a fost vizată într-un atac cu drone, au confirmat autoritățile din regiunea Omsk, care au precizat că evaluează în prezent consecințele. Potrivit sursei citate, au fost lovite instalații de procesare primară a țițeiului cu o capacitate de 8,4 milioane de tone anual, ce reprezintă aproximativ 40% din capacitatea totală a rafinăriei. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 13 și 18 grade, iar cea maximă între 25 și 30 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Efim Ignat.
9: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. S-au stabilit cei 10 campioni naționali de box printre seniori care au luptat pentru titlul intern pe parcursul a 3 zile la sala polivalentă din capitală. Unul dintre aceștia este și Vasile Cebotar, care și-a trecut al doilea titlu consecutiv la categoria de greutate de 70 de kilograme.
10: Cea mai dificilă luptă e cea care o duci cu tine însuți, să te menții în categoria ta de greutate, să fii disciplinat. Mereu am spus că antrenamentele sunt grele, dar când ești în ring cu adversarul e mai ușor.
9: A fost campionul național Vasile Cebotar. Marea absență a acestei ediții de campionat a fost cea lui Alexandru Paraschiv, care nu este încă refăcut după accidentarea suferită în cea de-a doua etapă a Cupei Mondiale de Box, care a avut loc în China. Cei mai buni boxeri vor forma nucleul lotului național și vor participa la campionatele europene care se vor desfășura în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie în capitala Bulgariei. Lotul național de caia canoe și-a încheiat evoluția cu 3 medalii de bronz la campionatul mondial de canoe sprint pentru junior și under 23, care a fost găzduit de orașul Halifax, Canada, după distinția de bronz cucerită de Mihai Chihaia în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri, au urmat alte 2 medalii de bronz. Mai întâi, Elena Glizan a cucerit medalia de bronz în concursul probe de 200 de metri, apoi Glizan în pereche cu Chihaia au mai cucerit o medalie de bronz pentru țara noastră în proba de canoe mixt pe distanța de 5000 de metri. De remarcat că Mihai Chihai a fost foarte aproape de a intra în posesia celei de-a treia medale de bronz, însă a încheiat cursa pe distanța de 200 de metri sprint individual pe locul 4 la doar 0,25 de secunde de podium. Echipa Zimbru Chișinău a obținut prima victorie în această stagiune. Galbeni-verzii au trecut cu un scor de neprezentare pe teren propriu în fața lui CSF Bâlz, pe care au surclasat-o cu 3-0. Tot cu același scor s-a impus și Dacia Buican contra nou promovate Real Sereț, care este la a doua înfrângere consecutivă cu același scor de la debutul campionatului. Următoarea etapă este programată pe 11 și 12 iulie. Selecționata Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială de Fotbal de formația Norvegiei, care s-a calificat în premieră în sferturile de finală după ce s-a impus cu scorul de 2-1. Victoria vikingilor a fost adusă de atacantul Erling Haaland, care a marcat ambele goluri ale scandinavilor, în timp ce pentru reprezentativa Seleção a punctat Neymar Junior în timpul adițional de joc la ultimul său turneu final. Norvegia se va duela în sferturi cu Anglia, care s-a calificat la rândul ei în această fază a competiției după o victorie muncită în fața Mexicului cu scorul de 3-2. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
8: Publicitate la Radio Moldova.
11: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
8: Publicitate la Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
12: Bună ziua și bine v-am regăsit în comunitate, spațiul radiofonic unde cunoaștem și împărtășim experiențe și subiecte care privesc fiecare localitate din țară. Sunt Svetlana Bogatu și vă propun și astăzi un sumar divers, geografic și tematic. Pornim la drum din orașul Leova, care și-a propus să valorifice potențialul turistic al zonei. Mai târziu vă vom spune exact cum intenționează administrația publică locală să facă acest lucru. Ajungem mai apoi în satul Mihailovca din raionul Cimișlia, unde s-au creat condiții mai bune pentru servicii medicale de calitate oferite pacientelor. Despre standarde bune de viață vorbesc și oamenii din Risipeni, raionul Fălești, care se bucură că drumul central din sat se repară. Pe parcursul emisiunii vom ajunge și în alte localități, iar spre final vă vom aduce câteva recomandări utile privind îngrijirea fântânilor și dezinfectarea acestora. Despre toate în câteva clipe.
8: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
12: Orașul Leova are toate șansele să devină un punct turistic important în zona de sud a țării. Construcția primului complex turistic Valul lui Traian în zona unui fost lac secat este aproape de finalizare și este considerat un proiect de impact pentru oraș. Ce s-a realizat până acum și ce mai rămâne de făcut aflăm dintr-un reportaj realizat de Daniela German.
13: Locul unde cândva a fost un lac apreciat și vizitat de orășenii din Leova se transformă lună de lună într-o zonă turistică și de recreere. Cele 10 corturi de tip emisferă sunt deja montate, iar lacul secat va fi curând umplut cu apă, astfel încât oaspeții și locuitorii orașului să se bucure de o zonă verde și plăcută pentru recreere. Primarul orașului Leova, Alexandru Pujorean, susține că proiectul a fost lansat pentru a valorifica potențialul turistic al localității, dar și pentru a dezvolta economic orașul.
14: Zona în care ne aflăm este o zonă pitorească, o zonă care trebuie valorificată turistic și mai mulți ani în urmă ne-am propus să lansăm acest proiect prin reabilitarea unui lac orășănesc care activa în trecut, prin amenajarea unei plaje orășănești și crearea spațiilor, locațiilor de cazare în regiunea râului Prut. Asta, de fapt, și este Valul lui Traian. Denumirea istorică pe care am preluat-o vine de la fortificația naturală istorică care începe în România, în regiunea Tulcea și se finalizează în Ucraina, Carpați. Respectiv, pe teritoriul Republicii Moldova, valul Trean începe de aici, de la Leova, și de aici se ramifică cumva în două valuri, cel de sus și cel de jos. Respectiv, ne-am propus să dezvoltăm această locație turistică, suntem pe final de proiect, urmează să obținem toate autorizațiile necesare pentru a începe pomparea apei în lac din râul Prut, dar ne-am propus și o a doua etapă a proiectului, să amenajăm și o scenă pe apă, ca să putem desfășura diverse festivaluri și alte activități.
13: Proiectul a fost inițiat de Primăria Leova, finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală cu sprijinul ADR Sud, având un cost de aproximativ 16 milioane de lei. Managerul de proiect, Natalia Caramalac, precizează că până acum 95% din lucrări sunt deja finisate, iar inaugurarea va avea loc la începutul verii.
15: Mai este de amenajat spațiile verzi. La moment se duc discuții și a fost vizită în teren autorul de proiect ce ține de amplasarea stației de pompare și ne pregătim practic de recepția finală. Aici vor fi antrenați și agenții economici locali, vor avea posibilitatea de a dezvolta ceva, deoarece vor avea acces atât localnicii cât și cei din exterior, ținând cont că suntem și pe malul râului Prut. Partea bună este că tindem spre dezvoltarea locală prin implicarea agenților economici.
13: Cu o asemenea zonă bine amenajată și verde, orașul are toate șansele să devină o atracție turistică și pentru străini, consideră locuitorii. Mulți dintre ei au amintiri plăcute despre fostul lac, unde obișnuiau să meargă la scăldat, iar odată ce va fi reabilitat, cred că va fi o opțiune excelentă pentru odihnă în oraș, fără costuri mari.
16: Tinereța mea și anii mii de întâlniri cu era la lac, asta ne aduc aminte de 50 de ani în urmă. O verdeață, o frumusețe și călește și eram și departe. Dar totdeauna acolo ne drept că eram tineri și nu suntem depărtare. Cu dragoste ne ducem la lacul Șala. Mai ales pentru așa care au fost la lacul Șala, care îl știu lacul Șala, e o bucurie.
17: E bine pentru Leova, fiindcă a să atragem investiții, în primul rând. În al doilea rând, a să aducem turiști să vii, să viziteze Leova. Leova e un oraș mic, dar e foarte frumos, e verde, e într-un loc pe malul râului Prut. Și lumea, eu cred că ca să fie ceva foarte frumos, util pentru oameni, pentru toți locuitorii orașului Leova.
18: Important pentru tineret, pentru și chiar și bătrânii. În primul rând, ca zonă turistică. Și poți să aduc în afară de odihnă, să avem și noi ceva unde să ne mândrim cu orașul nostru.
13: Proiectul a fost lansat de Primăria Leova în cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică a orașului și un program de revitalizare a zonei. Se consideră că acest proiect va influența dezvoltarea turismului nu doar în orașul Leova, dar și în localitățile învecinate, Cimișlia și Cantemir.
12: În schimb, în satul Mihailovca din raionul Cimișlia s-au creat condiții mai bune pentru sănătatea femeilor. Prin inaugurarea unui cabinet de îngrijire maternă și sănătate reproductivă de calitate. Este primul din cele 22 de spații moderne care urmează să fie inaugurate în perioada apropiată în localități situate de-a lungul frontierei cu Ucraina sau în vecinătatea regiunii transnistrene. Cum arată acest spațiu la Centrul Medicilor de Familie din satul Mihailovca, ne relatează Natalia Mogâldea.
19: Scaun ginecologic electric adaptat pentru femei cu dizabilități, locomotorii, cântar electronic și analizatoare automate de hemoglobina fac parte acum din dotările cabinetului modern de la Mihailovca. Personalul medical susține că acum există condiții similare cu cele din spitalele din orașe, ceea ce le ușurează totodată și munca.
20: Dar Iavorski, sunt medic de familie în satul Mihailovca, raionul Cimișlia. Cel mai mare lucru care am fost dotați pentru noi este fotoliu ginecologic automatizat. Nou ne ușurează munca, iar pacientelor le asigură confortul maxim. Fiind automatizată, are o telecomandă cu fir și printr-o simplă apăsare pe buton noi putem să regulăm atât speteaza cât și nivelul bazei în dependență de necesitățile pacienței. Pacientul se poate urca ușor, se poate coborâ ușor, se micșorează lucrul asupra coloanei vertebrale și e confortabil.
21: Asistenta medicală Surcan Valentina, noi în teritoriu avem 1200 de femei. Condițiile după amenajarea salii ginecologice s-a schimbat foarte mult, s-a dotat cu un fotoliu care este confort și pentru persoanele cu dizabilități, se mișcă în poziția care este necesară și un lucru foarte bun.
19: Cornelia Vinte Crăciun, specialistă la Fondul ONU pentru Populație, precizează că Mihailovca este prima localitate unde cabinetul ginecologic a fost dotat cu echipamente moderne. Urmează ca și alte localități din zona frontierei cu Ucraina, comunități unde sunt cazați refugiați sau în zone cu servicii medicale mai slab asigurate, cabinetele să fie dotate în același mod.
2: Aceste 22 de cabinete ginecologice în cadrul la centrele medicilor de familie și oficiile medicilor de familie sunt practic 100 din 100 amplasate în comunitatea rurală, deci cumva destul de departe de capitală și credem că această intervenție va contribui la reducerea inegalității dintre echipări, calitate, posibilități, da, pentru pacientele care trăiesc în zona rurală. Pe de altă parte, tot această intervenție contribuie la creșterea entuziasmului și perspectivelor pentru personalul medical. Una din marile provocări ale sistemului este resursele umane și de ce nu un cabinet echipat în zona rurală ar beneficia sau ar ademeni sau ar stimula un doctor tânăr să vină să lucreze la el în sat sau în oricare alt sat din Republica Moldova.
3: Unde în alte localități vor mai fi?
2: Asta ar fi raionul Căușeni, Opaci și Bacchelia, după care dacă mergem în anii noi două sate, Speia și Puhăceni, alte câteva sate în Ștefan Vodă, la nordul Republicii Moldova, în raionul Florești, aș putea menționa sate cu distanță lungă de Florești, pe malul Nistru, cum ar fi Zăluceni, Vertiujeni, Temeliut și alte sate din raionul Briceni, că am zis că sunt pe hotar.
19: Inițiativa este realizată de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație în Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Elene. Prin acest efort de modernizare, autoritățile își propun să aducă îngrijiri de calitate pentru femeile din întreaga țară, indiferent de zona în care locuiesc.
12: Schimbăm locația și ajungem în satul Risipeni din raionul Fălești, unde un drum sigur pentru copiii care merg la școală, cu trotuar, este tot mai aproape de realizare. După ce un alt segment important de drum spre localitate a fost reparat din bugetul raional, cu resurse de stat, autoritățile locale intenționează să rezolve problemele și pe un alt tronson. Având în vedere că acest drum este folosit zilnic de copiii care merg la gimnaziu, părinții spun că odată finalizat vor fi mai liniștiți, știind că cei mici nu vor fi expuși riscului de accidente. Ascultăm opinii de la fața locului în subiectul Cristinei Prisăcari.
22: Cea mai mare dorință a Ludmilei Skalovski este ca copiii săi să ajungă în siguranță în fiecare zi la școală. Acum, pentru a evita accidentele, școlarii sunt nevoiți să meargă pe sub garduri sau prin noroi atunci când plouă, deoarece drumul respectiv nu are trotuare. Ludmila Skalovski speră ca în curând această situație să se schimbe, ca toți copiii din sat să meargă la școală în siguranță, spre liniștea părinților.
23: Ia uitează cum merg copiii, pe unii merg copiii. Dacă îmi plouă, tot prin glod merg. Ia că merg sub gard, prin țărnă, prin glod, dacă e când plouă, și duc acasă tot în murdar de glos. Duc la școală dimineața tot așa. Merg pe șosea în rând cu mașinile. E un pericol pentru copii. Foarte necesar și asta să fie. Să aibă pe unde să meargă copii, să ducă la școală, să vii la școală, să fie copilul protejat. Știi că el are pe unde merge, n-a să meargă printre mașini.
22: Și pentru alți consăteni ai Ludmilei Skalovski, este important ca acest segment de drum să fie modernizat. Localnicii își doresc condiții precum cele din oraș, iar acest lucru este firesc și de înțeles. Un drum bun înseamnă siguranță pentru copii și deplasare fără griji, indiferent de anotimp sau de momentul zilei.
24: Super. Să-l facă cum pe ăsta, dar și butare bine.
25: Bine, da, pentru transport.
24: Sunt multe borți, groți. Dacă din sat, de pe dealuri, vine tehnică, să aduci pământ, știți de amul și să înseamnă. Și asfaltul cât asta e.
25: Are și el o garanță igualitare.
24: Da. Trebuie de pornit și să facă ca în Europa. Un sat să și european și noi să și la bătrânețe. Tot e pornit trotuar aici să fac o oprire iar din nou.
26: Aici drum de când m-am trezit eu, e drum de centru satului. Tot a fost drum, tot a fost asfaltat, a fost bun. Acum mai departe vedem. După reparație, cum ar
27: avea trotuare?
26: Nu, trotuare n-a fost. Trebuie să avem și noi trotuare, ca la oraș, să mergem civilizat. Pe asfalt merg mașinile, pe trotuar merg pietonii.
22: Posibilitatea ca drumul care trece inclusiv pe lângă primărie și gimnaziu să fie reparat a apărut după ce localitatea a primit unde verde pentru finanțare din fonduri de stat. Primarul comunei Risipeni, Dimitri Mozorete, susține că până în luna mai sunt toate șansele ca tronsonul respectiv să fie finalizat.
0: Starea lui fiind proastă și neavând trotuare pentru pietoni, am elaborat documentația tehnică încă din anul 2022 și cumva am depus, fiind apelul deschis, am depus cererea de finanțare pentru o porțiune de drum de la, până la kilometru 2700 în valoare de 9.800.000, dintre care 10% este contribuția primăriei. În anul 2025 am reușit deja să anunțăm și procedura de achiziții și avem și semnat contractul cu antreprenorul. Acum, săptămâna aceasta, au derulat lucrările care ne propunem până la sfârșitul lunii mai să fie executate.
22: Comuna Risipeni din raionul Fălești are în jur de 2000 de locuitori. Oamenii din localitate sunt tot mai aproape de a avea apă la robinet, un serviciu esențial care va fi realizat prin programul guvernamental Satul European 2.
8: În comunitate. Acțiuni în regiune.
12: Trecem acum la un exemplu reușit de soluționare a problemei asigurării cu apă potabilă pentru locuitorii satului Hârboveț din raionul Anenii Noi, după ce în centrul localității a fost instalată o stație de tratare a apei. Este o soluție care îi scapă pe oameni de problemele de sănătate, pentru că apa din fântâna arteziană locală nu este bună de băut. Proiectul a fost finanțat în egală măsură de Centrul Național de Energie Durabilă și de către autoritățile publice locale. Aflăm mai multe detalii din subiectul Aliniei Chiperi.
1: Locuitorii satului Hârboveț pot procura apă potabilă la un preț mult mai mic decât în magazine. Un litru de apă costă un leu și este o soluție accesibilă pentru localnici, întrucât apa de la robinet nu este potabilă. Are un miros specific și este utilizată mai mult în scopuri tehnice. Stația de tratare are o capacitate de 200 de litri de apă potabilă pe oră, afirmă primara satului, Rodica Croitor.
4: Presupune un sistem de multe filtre. Este o analogie a apei din comerț, doar că prețul final a apei pentru consumator, pentru locuitorii noștri, este de un leu per litru. Cred că 95% din locuitori sunt conectați la rețeaua de apeduct, dar problema constă în calitatea apei care se furnizează oamenilor. Dar mulțumim că o avem așa cum o avem. În fiecare an, întreprinderea municipală face analizele, adică nu sunt cele mai rele, dar nici nu este ok ca apa să fie consumată direct către locuitori.
1: Stația a fost amplasată chiar în centrul satului. Câțiva locuitori ne-au spus că e o apă calitativă, purificată și la un preț mult mai avantajos.
5: Pentru localitate, noi socotim că stația aceasta care s-a făcut pentru apă pură de băut este tot un lucru foarte important, că asta e sănătatea noastră. E sănătatea copiilor, dar copiii sunt viitorul localității și trebuie să ne folosim de ceea ce ni se crea.
6: Punctul de apă filtrată este foarte benefică pentru toți sătenii, că toți care înțeleg cât este de bună, dar toată lumea înțelege că apa este viață și fără ea nu putem exista și mai ales sunt momente acum ea. E foarte benefic acest lucru, care înțeleg, desigur, că se duc și iau pentru alimentație.
7: Noi acasă nu toți au posibilitatea de a-și instala filtre cu osmoză inversă sau alte tipuri de filtre. Suntem nevoiți pentru a o consuma apa de consum să o procurăm. Dar prin cadrul proiectului care a fost implementat și procurăm această apă într-adevăr de la acest kiosc, tehnicul folosim pentru spălat. Înainte procuram la butelii, dar este la un preț foarte mare, dar acest kiosc ne oferă posibilitatea de a bea apă de calitate și la un preț cât de cât rezonabil.
1: Finanțarea proiectului a fost asigurată în proporții egale de Centrul Național pentru Energie Durabilă și de Administrația Publică Locală. Statul Hârboveț are, conform recensământului din 2024, peste 3.000 de locuitori și este caracterizat de vizitatori drept un oraș în miniatură. Aici activează peste 20 de agenții economici locali, funcționează un centru de cultură, o grădiniță creșă cu aproximativ 300 de copii, un liceu și un centru de sănătate.
12: Odată ce am vorbit despre o alternativă sănătoasă de alimentare cu apă, identificată la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, venim și cu sfaturi practice privind întreținerea unei fântâni. Mai ales că în localitățile rurale, unde nu au fost încă construite apeducte, acestea rămân principalele surse de apă pentru gospodării. Profesorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Grigore Friptuleac, ne explică în continuare de câte ori pe an trebuie curățate și dezinfectate fântânile, dar și cum trebuie amenajat corect teritoriul din preajma acestora.
9: Domnule profesor, Republica Moldova are probleme cu cantitatea de apă și cu calitatea ei. Iată că prin sate și nu numai, și în orașe, oamenii se alimentează cu apă din fântâni, dar știm prea bine că în ultimii ani apa din fântâni nu este bună de băut. Ce le-ați recomanda oamenilor? De câte ori să curețe fântânile și cum să aibă grijă de ele, astfel ca apa din ele să fie bună de consumat?
10: Apa din fântâni, adevărat, are probleme, este probleme de calitate și de cantitate, dar este important calitatea și să fie, într-adevăr, să avem grijă de fântânile acestea. Care fi grija? Primul rând, de două ori pe an trebuie curățite și dezinfectate fântânile. Asta ce înseamnă? A scoate toată apa, a scoate toate depunile, mâzăriile, nămolul de acolo și depus în loc de ele un strat de nisip de 20 cm, un strat de calcar și în acelui strat se solvește prin filtrul de fund, ceea ce nu se fac mădurile noștri. Ei scot prima etapă, scot nămolul, scot obiecte străine, dar nu fac filtrul de fund, ce se face cu aceste petriș și deasupra pe lângă aceasta, fântâna trebuie dezinfectată. Asta înseamnă că trebuie despălat pereții cu clorură de var de cel puțin 10%, măcar 5%, de spălat și după aceea de lăsat să se umple fântâna cu apă. Dacă a doua zi mirosul dispare din fântână, atunci poate de băut apă. Dacă nu, atunci apă nu se poate de băut. Sunt două metode. Asta e metoda olfactivă. Atunci când oamenii nu beau apă, nu folosesc până a doua zi și a doua zi văd că mirosul dispare. Dar dacă nu, atunci trebuie să-i chemat laboratorul de la Centrul Sănătate Public să facă analize. Care este rizidul ca să putem permite populații să folosească această apă. Asta e în cazuri așa, că nu avem infecții, nu avem altceva. Dar dacă avem infecții, îndeosebi, boli de aici acute, dizenterie, febră tifoidă și altele, atunci în fiecare caz, când în măhală, în vicinătate, este caz care deasă maladie, trebuie să se facă de asemenea curățare și dezinfecția pântânii, cel puțin dezinfecția apii, pentru ca să fie folosită. Altceva, că mai sunt și cerințe constructive. Fântâna trebuie să ai și acoperi și capac. Fântâna trebuie să fie înconjurată de un gard, ca să nu fie acolo acces pentru animale, pentru mașini și mai departe. Și dacă avem nevoie de adăpați animale, atunci se face un lux special pe lângă gardul exterior. Fântâna în jur trebuie să fie pavată. Pavată, știți, cel puțin măcar să fie cu beton, ca apele de asfaltată să nu pătrundă în ea.
9: Sunt de ajuns astfel de măsuri ca să fim siguri că apa este bună de consumat? Putem merge liniștiți să scoatem apă din fântână?
10: Dacă vorbim din punct de vedere chimic, apa la noi este poluată, mare parte cu nitrați, 60-65% suprapoluare cu nitrați. Și în cazul ăsta, ce facem noi? În cazul ăsta, văd că trebuie să avem datele, analizele, etc. În proiectul care l-am avut european, noi am făcut de câteva sate lucrul ăsta, ca fiecare fântână să fie scris ce analiză s-a făcut, când s-a făcut, cine este responsabil și dacă este permis de băut. Pentru că fântânile noastre de băut, practic, sunt foarte puține care sunt permise de băut. De ce? Vă zic că noi am zis că în fiecare sat să se facă analizele practic totalmente și să se evidențieze acele fântâni care, în care apa este bună de băut. Și atunci omul se duce și-și ia el o sticluță câte se băut, 2 litri pe zi de băut. Restul, în scopuri gospodărești, etc., poate și folosiți apa din fântâni de la partea sa.
12: Așa, după cum am aflat de la profesorul Grigore Friptoleac, fântânile trebuie să fie curățate de 2 ori pe an, cu efectuarea testelor de laborator care să confirme că apa este bună pentru consum. Pe lângă cerințele de igienizare, există și alte condiții importante pentru menținerea calității apei. Fântâna trebuie să aibă capac și acoperiș, iar terenul din jur să fie betonat, astfel încât apele de suprafață să nu se infiltreze, ci să contamineze apa din subteran.
8: În comunitate. Acțiuni în regiune.
12: Am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Eu sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzari vă mulțumim pentru atenție. Vă aștept și lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii În comunitate, tot aici la Radio Moldova. O săptămână reușită în continuare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Viitorul premier al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană care să răspundă așteptărilor societății, să poată construi o relație bună cu partidul de guvernare și să se integreze organic în valorile și politice promovate de acesta, afirmă ministrul Educației și Cercetării în exercițiu, Dan Perciun. Întrebat dacă s-ar potrivi pentru această funcție, Perciun a spus că decizia nu îi aparține. Întrebat dacă i s-a propus funcția de premier, ministrul a răspuns că încă nu au avut loc astfel de discuții. În opinia sa, viitorul prim-ministru trebuie să vrea să facă ordine în finanțele publice și să-și asume plenar reforma teritorial-administrativă, politica bugetar-fiscală și reorganizarea întreprinderilor de stat. El a mai spus că decizia privind desemnarea candidatului la funcția de premier va fi una cumpătată. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie pe rețelele de socializare, motivând că a ales să plece în momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. În conferința de presă susținută pe 3 iulie, la scurt timp după anunțarea demisiei, președinta Maia Sandu a negat existența unor presiuni politice sau limitări și a declarat că Alexandru Munteanu a avut mână liberă în conducerea executivului. Potrivit șefei statului, Munteanu nu a formulat nicio precondiție la plecare. Singurul reproș discutat au vizat neînțelegerile cu ministrul Educației Dan Perciun. În aceeași zi, Perciun a confirmat că a avut o discuție cu Alexandru Munteanu pe tema politicii bugetar-fiscale, în special modul în care anumite lucruri care nu au fost pe deplin discutate în guvern s-au regăsit în acea politică și au generat nemulțumiri în societate. O parte dintre articolele vestimentare comercializate pe platforma Shein conțin concentrații ridicate de substanțe chimice care depășesc limitele impuse de legislația Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, 7 dintre cele 18 produse analizate nu respectă standardele europene. Cele mai grave depășiri au fost înregistrate la 2 jachete destinate copiilor și adolescenților. În cazul unei jachete pentru copii, limita admisă a fost depășită de peste 1100 de ori, iar într-o jachetă destinată adolescenților, concentrația a fost de peste 12.000 de ori peste pragul legal. În urma concluziilor, compania a anunțat că tratează cu seriozitate acuzațiile și că a demarat o investigație internă. Amintim că în februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, suspectând compania că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și că nu respectă pe deplin normele europene privind protecția consumatorilor. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat în repetate rânduri produse neconforme și pe platforma Temu. Guvernul britanic a anunțat astăzi sancționarea 7 persoane și a 2 institute rusești de cercetare în legătură cu otrăvirile soldate cu moartea opozantului rus Alexei Navalny și a unei cetățenii britanice, relatează AFP. Potrivit Ministerului Britanic de Externe, entitățile vizate sunt acuzate de implicare în activități de cercetare, dezvoltare și producție de substanțe toxice utilizate în aceste cazuri. Regatul Unit, alături de Suedia, Franța, Germania și Olanda, a acuzat anterior Moscova de otrăvirea lui Navalny cu o toxină rară, acesta decedând în februarie 2024 într-o închisoare din Rusia. Direcția

0: Plă din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 13 și 18 grade, iar cea maximă între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Eu prefer să cânt live, eu prefer să cânt cu patru instrumente și mai am o voce. Dacă am microfon, cânt cu microfon, dacă nu, cânt fără microfon. Dacă am o cobză, cânt cu cobză, dacă nu, cânt și fără microfon.

0: faci să spună interprete de muzică populară. Eu sunt cântăreață de folclor. Asta îmi place să mi se spună, pentru că eu cânt folclor.
1: Ziua bună! Cu gând frumos am revenit și astăzi. Și tot cu el ne îndreptăm pașii spre oameni, iubire și pace. Trăim și simțim. Iar partea asta de adevăr își face loc și atunci când vorbim de folclor. E poate o pretenție a artei sau a cântecului, care și-ar pierde valoarea dacă nu l-am trece prin noi cu adevărat.

Era un cântec vechi, pe cei timpuri când erau colhozuri, cu numele rusesc. Măi Vologhea de a lui mare, măi Vologhea de a lui mare, de a lui mare, de a lui mare, ia-n coboară mai la vale. Dar mai departe eu nu știu versurile. Numai asta țin minte că cântau femeile când se urcau în mașină. Măi Vologhea de a lui mare, să mă plecau la colhoz. Și mai mi-am amintit de melodia asta și am pus alte versuri. Versurile mi-aparțin.

0: timpul se trăiește și, fără îndoială, asta fac marii artiști sau marii dătători de emoție. E posibil să fie cea mai grea și, totodată, cea mai nobilă misiune dintre toate câte le are un cântăreț. E mare lucru să ajungi de la suflet la suflet prin puterea muzicii, fără a parcurge distanțe. E realitatea în stare să ne apropie extrem de mult de Zinaida Bolboceanu, cea care cântă și trăiește folclor. Leac pentru dorința de a percepe cum se poate păstra viu și nevătămat a fost să stăm de vorbă. Doamna Bolboceanu, o să începem acest dialog pornind de la dorința unui om de a cânta folclor. Și vreau să-mi spuneți și prin prisma experienței dumneavoastră dacă ea se explică printr-o nevoie interioară sau apariția pe scenă e dictată de alți factori.
1: Eu aș vrea să cred că este dictată de chemarea asta interioară. Dacă sunt factorii materiali, e rău. Atunci nu ai loc în artă. Arta este o chemare ca și cum când vrei să te duci la biserică. Dacă ai chemarea asta sufletească, dacă ești credincios, nu religios, credincios, dacă ai necesitatea să-ți împărtășești sufletul, atunci mergi la biserică. Dar dacă te duci la biserică, mai că trebuie să mă duc, atunci e rău tare. Aici în artă e exact așa. Eu cred că

0: 99% totuși trebuie să fie prin chemare și prin har dumnezeiesc. Mulți pot să fie iubitori de muzică sau de artă plastică și își doresc să o practice, dar nu au talent. Poate că de mici au avut acest talent, toți copiii se nasc cu talent, dar n-a avut cine să îl descopere la timp. Și atunci el crește cu această dorință de a cânta, de a picta și o face intuitiv și asemenea artiști se numesc amatori.
1: Noțiunea de folclor e înțeleasă greșit astăzi. Ei se zice folclor oricărei creații care adia joc și a voie bună. De fapt, care sunt trăsăturile clare ale unui cântec folcloric și cum le identificăm noi?
0: Știți cum este? Folclorul e tot ce creează poporul. Ne dăm seama în primul rând după text. Textul este primul factor care vorbește despre cât de vechi este cântecul. Dacă analizăm cuvintele, îți percepe îndată că acest cântec face parte din stratul mai vechi. Melodia. Melodiile vechi sunt mai simple. Nu sunt atât de întortocheate. Linia melodică nu este atât de desfășurată. Deci, un cântec folcloric pe care îl cântă țăranul este mai simplu ca și linie melodică, dar asta nu înseamnă că nu este frumos. Mă repet încă o dată, textul vorbește îndată despre vechimea cântecului. Mesajul. Un cântec acum compus de tinerii noștri interpreți au un mesaj actual. Toți au început să și cânte soră, frate, mamă, tată, familia, chiar dacă cântă despre dragoste, despre bade, despre oricum folosește un limbaj mai contemporan.
1: Dumneavoastră ați spus de mai multe ori în interviuri că nouă ni lipsesc criticii de artă. Bun, dacă i-am avea, cât de mult ar influența ei calitatea produselor noastre folclorice?
0: Nu ar permite cu siguranță ca aceste creații de o valoare mai joasă să ajungă la urechile ascultătorilor. Deci noi avem nevoie de o selecție. În felul acesta, tu nu vei auzi acolo piese de prost gust.
1: Se întâmpla asta pe vremea când ați început dumneavoastră cariera artistică?
0: Se întâmpla asta pentru că era un consiliu artistic chiar și aici la radio și oriunde era o sită unde se sitea, uite, asta nu-i bine, cânt altceva, că asta nu are valoare. Eu când plecam în România și prezentam cântecele doamnei Mărioara Mărărescu, ea îndată îmi spunea, pe acesta îl cânți, pe acesta nu mi-l cânți. Avea ea criteriile sale și eu trebuia să mă conformez.
1: Erau și atunci din cei care încercau să-și facă singuri textele și muzica?
0: Desigur. Păi, cum să vă zic eu, întotdeauna cântăreții au încercat și fac și vor face acest lucru. Uneori îți iese mai bine, uneori îți iese mai rău. E de dorit doar ca aceste piese mai puțin bune să nu nimerească în scenă. Asta-i tot. Știți, este un banc, te duci cu o poezie la un mare scriitor, un începător și acela citește și zice, ei, pe asta o să o publici când vei fi tot atât de mare ca mine. Dar acum nu. Adică când ești mare, de cum poți să ieși? Că noi știm. Artiștii consacrați își permit uneori chiar unele ieșeri din comun, care deloc nu le face cinste, dar li se iartă pentru că numele lor vorbește de acum de la sine.
1: Cât de mult ar trebui să conteze emoția artistului în scenă? Și să-și trăiască textul piesei e odată cu cei care se află în fața lui.
0: Sinceritatea este arma cea mai mare a unui artist. Cu sinceritatea va cuceri pe oricine. Poți să fii un artist bun și să știi să joci un rol. Artistul oricum joacă întotdeauna un rol, dar nu știu cum se face uneori că noi atât de mult intrăm în rol că aproape ni se șterge granița între eu în scenă și eu în afara scenei. Eu în scenă uneori singură mă sensibilizez și cântând un cântec de jale plâng singur în scenă. Am citit mai apoi că nu e bine lucrul ăsta, dar asta, așa, sufletul îmi vibrează la cei ce fac eu. E ca și cum n-aș cânta eu, e ca și cum aș asculta mesajul, melodia, mă sensibilizează.

0: avem așa conexiune, orchestre mari, voci mici sau voci aflate la început de cale. Pe de altă parte, dumneavoastră aveți altă legătură. Aveți câțiva instrumentiști și o voce puternică. Cum e mai bine?
1: Bună întrebare! Sincer, când văd o orchestră super, și noi avem aceste orchestre și stau 30 de băieți care eu știu cât au studiat, câți ani și câte nopți îndormite și fără copilărie, pentru că de mici studiază, stau 30 de bărbați și cântă acolo în spate și în față, iese un nime și melodie de 2 bani și mesajul de 1 ban și vocea de nică. Se întâmplă și așa, din păcate.
0: Dumneavoastră aveți multe înregistrări unde sunt câțiva instrumentiști. E un drum mai aproape de autenticitate?
1: Da, exact.
0: E o preferință a dumneavoastră?
1: Da, asta a fost, pentru că eu am cântat și în orchestră, dar eu nu mă pot afirma acolo așa cum știu eu. Vin cu un mesaj, cu un text. Eu nu vreau ca nimeni, neajunsurile vocei mele, să le îmbrace cu maestria lor. Deci eu dacă cânt cu 4 băieți, neajunsurile vocei mele îndată se văd. Ei nu mă pot acoperi. Eu am vocea mea autentică, eu am cântecele care majoritatea sunt culeasă și le-au cântat părinții țăranei, le-au cântat așa cum sunt ele și eu am ascultătorul meu.
0: Dar aveți și stil. Și ăsta e important să-l aibă un interpret?
1: Numai decât. Deci orice artist asta caută, să se evidențieze, să aibă maniera, stilul său. Altfel tu te contopești, altfel tu ești doar o clonă, copii pe cineva. Păi uitați că am ajuns la celălalt tema interesantă. Au fost așa discuții, interpret sau cântăreț? Când spui interpret, asta înseamnă că tu interpretezi o operă cuiva. Adică eu interpretez un cântec luat de la țăranul cutare. Dar ajungi la un moment dat când tu înveți, interpretezi. La un moment dat nu mai interpretezi, la un moment dat cânti.

0: apropo de stil, stilul vine cu timpul sau prin muncă. Muncești și la un moment dat te regăsești pe tine. Așa cum am zis eu, cânți ca mama, ca tata, ca mătușa Ileana, iar la un moment dat, dacă tu cânți mai mult și dacă îți place și dacă începi să practici și dacă începi să mai ai și cunoștințe, atunci tu începi să te manifesti într-un fel anume. Și stilul și manierele, toate vin prin muncă. Eu prefer mai bine o simplitate în interpretare, dar în simplitatea asta vreau să vă zic că este cel mai greu să o interpretezi. Cel mai greu este să-i dai aceste doine frumusețea ei.
1: Apropo de doină, ce este ea ca și stare pe care o trăiește artistul și cât este de important să o aibă în repertoriu?
0: Este foarte important. Dacă o cântăreță nu știe să doinească, înseamnă că încă nu a ajuns la profesionalism. Pentru că doina necesită, în primul rând, simțirea asta artistică și voce, respirație. Este vorba nu numai de simțire, dar este vorba și de o tehnică vocală. Asta nu înseamnă că țăranii care cântau doine le făceau mai rău, dar sunt oameni care sunt talentați din naștere și ei o fac, dar nu cântau toți doine. De multe ori în cadrul festivalurilor, concursurilor, specialiștii cer o doină clasică, cum se cânta odată, cum o cânta un cioban. Sau cum o cânta o femeie care era trecută prin viață, la 60-70 de ani, care, Doamne ferește, îi murise copiii, care bărbatul îi murise pe front sau care trăia greu. Și atunci nu ai nevoie de școală. Doinești. Cum îmi spunea mama, a avut o mătușă care și-a pierdut 4 feciori în timpul războiului. Venea de la biserică duminica, s-a așezat pe prispă și mama zice, ea n-avea voce, dar s-a așezat pe prispă și începea să cânte de jele. O fi doină, o fi cântic de jele. Și începe.

0: Îi doi ne sau nu-i doi ne, cântec deja lirul. Ia că oamenii că improvizau. Acum ce se întâmplă? Copiii învață doinele. Trebuie să cânți mult, trebuie să ai un profesor, trebuie să cânți de mic, trebuie să asculți mult ca la un moment dat să începi tu să doinești. Deci, ce caută specialiștii? Ca un cântăreț să improvizeze, să aibă elemente de improvizare. E cum să improvizeze un copil de 15-16 ani doină? Nu are cum să improvizeze, pentru că el nu are acele încă retrăiri sufletești. Da, el poate să o interpreteze având o ureche bună și având o voce bună și el poate să o copie foarte bine și să o cânte. De aceea ziceam că nu-i neapărat să cerem doină. Lăsați să acceptăm și cântec doinet sau cântec de jale.
1: Bun, dar care e diferența dintre doină și cântec doinet?
0: Dacă vorbim ca text, să zicem, poți fi doină, trei strofe, o doină clasică. Prima strofă poți să aibă 4 fraze. A doua strofă poți să aibă de acum 8. A treia poți să aibă 10. Deci nu este în catrene. E ca o doină care noi o cunoaștem pe teritoriul nostru, e culeasă de domnul Constantin Rusnac, în Trebuie să uți briceni.

0: E ca ăsta este exemplu de doină clasică. Deci, doina are un moment de introducere. E că spui așa, încep cu ceva, da. Pe urmă, ea începe să-și dezvolte, textul se dezvoltă și se implică și sentimentele și tu începi să te exprimi cu voce mai tare, cu sunete mai lungi, cu ofuri, cu milismatică. E ca și cum te-ai întărta într-un bocet. Cum începi bocetul? Of! Deși oare ai murit? E o întrebare. Wow, așa tinerel și așa frumușel. Dă-mi-s două. Că wow, mi-amintesc că vine la mine. Vine-i vesel și intrai pe poartă și tare frumoasă mai arai. Da, mă, te duci în pământ. Începi să te întărți. Adică se adună textul, se adună și începe sentimentele, te iau și începi să compui. Asta înseamnă câte grijale? Are 4 strofe? Toate 4 se repetă tot una. Dar este cântat așa, liric, cu sunete lungi.
1: Drumul dumneavoastră către artă a început foarte devreme. La 11 ani ați venit în Chișinău. Cum era orașul prin ochii unui copil venit într-o lume mare și necunoscută?
0: Ei!
1: Oamenii cum erau atunci?
0: Simple. Simple de tot. Îndată se vedea cine-i de la oraș, cine-i de la țară. Nu puteai nici de cum să încurci aceste două categorii de pături sociale. Orășenii erau majoritatea rusificați atunci, în Chișinău se vorbea foarte mult limba rusă. Oamenii de la țară când veneau vorbeau limba maternă, acum limba română îi spunem, atunci toți spuneau limba moldovenească, dar vorbeau o limbă frumoasă, arhaică, niciun cuvânt rusesc. Acum, parcă toți vorbesc mai literar, dar e o limbă foarte stălcită. Ne-am poluat limba. Desigur că prin faptul că ascultăm foarte mult posturile de radio rusești și mai mult televiziunile își fac această slujbă. Mama mea are 87 de ani și mama care nu știa limba rusă niciun cuvânt și ea acum vorbește și scapă câte un cuvânt în rusă în vorbire. Și mama, ce cum ta? Dar ce este? Nu-i moldovenesc, mama.
1: Dumneavoastră ați mai spus într-un interviu că nu v-ați planificat viața niciodată. Cine atunci se face responsabil de existența noastră, de felul nostru de a trăi, de a face alegeri?
0: Eu cred în forța supremă care ne ghidează. Acea forță supremă te ajută în lucrurile bune. Trebuie să ai răbdare. Tot mi s-a dat în viață, tot ce am vrut eu, tot ce am visat. Nu neapărat că am planificat mâine, nu, peste o lună, nu, peste un an. Pur și simplu am avut o dorință. Dar când să mi-o îndeplinesc? Nu mi-am pus un termen. Mai devreme sau mai târziu mi s-au îndeplinit toate. Mă scol dimineață și ziua aceea n-am poftă să fac lucruri majore, chiar dacă știu că trebuie făcute. Nu încep să le fac, pentru că încep cu supărare. Și supărarea asta îmi face mie rău și nici lucru nu iese bine. A face nimic e cu mult mai bine decât să faci ceva aiurea.
1: Cum ne-ați explicat dumneavoastră viața? Cum o vedeți? Cum este, de fapt?
0: E că eu am ajuns acum la 62 de ani și privesc în urmă și mă gândesc de ce atâtea lacrimi, de ce atâtea zile care mi-au adus durere, pentru ce? Că totdeauna toate se sfârșesc. De ce ne facem atâta inimă rea? De ce atâta sănătate pierdem? De ce nu știm să fim mai răbdători, mai înțelepți? Probabil că asta e viața. Este tare interesantă viața asta.
1: Ascultat cu Zinaida Bolboceanu, cântăreața de folclor, vocea căreia vorbește mai mult decât am fost în stare să spunem noi.

și astăzi împreună, cu drag de oameni care simt folclorul cel mare, știu de ce cântă și pentru cine o fac. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Numai bine și numai

0: 150 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Publicitate la Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Bună seara, puiule. Te-ai pregătit să asculți povestea? Apoi o să dormi în pătucul tău. Dar știi unde doarme soarele? Nu știi? Stai că-ți spun eu. Într-o livadă lângă gard creșteau volbura cățărătoare, nalba de grădină, răsărita cea lăudăroasă și păpădia pufoasă. Cea mai vorbăreață din toate era răsărita. Nalba se socotea cea mai frumoasă din toată grădina, însă cea mai nearătoasă din toate era păpădia. Era mică și nu prea frumoasă. Pe o tulpiniță subțire avea un cap ciufulit cu umbrele gata să-și ia zborul în toate părțile. Câteodată veneau în livadă vrăbii, se așezau pe o crenguță de liliac și hai să ceripească unde au fost, ce au văzut. Uneori apărea pe deasupra florilor câte un bondar și începea să bâzâie, povestind câte și mai câte noutăți. În clipele acestea, păpădie era numai ochi și urechi, se temea să nu scape cumva vreun cuvânt. Ascultaia cât asculta, apoi începea să întrebe nalba: oare unde doarme soarele? Dar nalba nu știa. Atunci a intrat în vorbă răsărita. Parcă se poate să nu știți una ca asta, a strigat ea. Soarele doarme lângă gard, chiar aici alături. Dimineața se ivește de după gard, se ridică pe bolta cerului, iar seara se ascunde iarăși. Chiar aici alături, s-a mirat păpădia. Ce ar fi să-l vedem cum doarme? Ar fi interesant, a rostit nalba. Și s-au înțeles florele ca mâine spre ziua, înainte de a se trezi soarele, să-l vadă în culcuș. Prima a început să se cațăre volbura. S-a apucat cu mustăcioarele de o crenguță, de alta, dar când s-a ajungă sus, s-a oprit sleită de putere. Așa și-a rămas agățată de gard. După dânsa a început să se aburce nalba, dar era prea mică de statură și n-a ajuns până sus. Între timp, vântul a dat busnă în grădină, s-a învârtit, s-a sucit, apoi a luat-o spre izlaz. Acolo avea mai multă libertate și fie din greșeală, ori de ștrengar ce este înșfăcat cu el o sămânță zburătoare din capul pufos al păpădiei. S-a ridicat sămânța deasupra gardului, s-a uitat la partea cealaltă, dar soarele, nicăieri. Ei, a strigat sămânța zburătoare, soarele nu-i după gard, nici pe izlaz nu se vede. S-a ridicat sămânța mai sus și a strigat, îl văd, îl văd, iată-l, se ridică somnoros de după pădure. Auzi, îi zise volbura nalbii, auzi, își șopti nalba răsăritei, soarele nu doarme după gard. Răsărita și-a plecat capul. Pe semene, i s-a făcut rușine de minciuna ce-o ticluise. Ori poate că i s-au copt semințele și i s-a îngrelat capul și mai tare. Hei, unde doarme soarele? Așa și n-au mai aflat.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova. Oficialul a precizat că nu poate însă legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele unui fugar condamnat, precum Șor și ale Kremlinului. Reacția a fost făcută după ce noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a făcut apel la relansare relansarea dialogului dintre Comrat și Chișinău. Potrivit lui Igor Grosu, alegerea făcută de cei 18 deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei este responsabilitatea lor, iar cea a autorităților de la Chișinău este să continue să lucreze pentru oamenii din Găgăuzia și pentru întreaga Republică Moldova. Precizăm că astăzi președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, ales la sfârșitul săptămânii trecute în această funcție, a anunțat într-o conferință de presă că a transmis scrisori conducerii Republicii Moldova, precum și ambasadorilor unor țări și organizații internaționale, inclusiv ai Statelor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit, Turciei, Federației Ruse, OSCE, Suediei, României și Ucrainei, cu solicitarea de a relansa dialogul sincer dintre Chișinău și Comrat și depășirea tensiunilor acumulate în ultimii ani. Canicula extremă înregistrată săptămâna trecută în Chișinău a făcut victime. Potrivit datelor Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, 6 persoane au suferit insolații. Cu o săptămână mai devreme nu fusese înregistrat niciun caz de acest fel, a precizat șefa interimară a Direcției, Aliona Drăgănel, la ședința Primăriei Chișinău. Pentru a minimaliza impactul negativ al temperaturilor înalte asupra sănătății populației, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate puncte mobile unde locuitorii sunt aprovizionați cu apă potabilă și la necesitate li se acordă ajutor medical. Tot în ultima săptămână în Chișinău au fost înregistrate câte 9 cazuri de boala Lyme și scarlantină și câte un caz de leptospiroză și febra Q. Totodată, autoritățile raportează 59 de cazuri de varicelă, 4 cazuri de tuberculoză și mai multe toxi-infecții alimentare, inclusiv un focar de salmonela. Spitalele municipale au fost extrem de solicitate, înregistrând mii de urgențe și peste 1500 de internări pe fondul înmulțirii cazurilor grave de accidente vasculare cerebrale și intoxicații medicamentoase, precum și al unei ușoare creșteri a numărului de nașteri. În Ankara sunt în vigoare ample măsuri de securitate înainte de cel de-al 36-lea summit NATO, care reunește șefii de stat și de guvern din țările membre pentru a discuta despre viitorul alianței și agenda de securitate globală, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu. Securitatea a fost consolidată semnificativ la ambasade, hoteluri și alte locații critice din capitală. Vehiculele sunt oprite pentru verificări, iar persoanele sunt percheziționate. Peste 56.000 de polițiști și jandarmi asigură siguranța evenimentului, iar pe mai multe artere principale sunt în vigoare restricții de circulație. De asemenea, autoritățile monitorizează orașul în timp real cu aproximativ 6.000 de camere de supraveghere. Au fost instituite măsuri suplimentare de securitate și în spațiul aerian. La aeroportul Eson Boga, ajustările temporare ale operațiunilor de zbor civile vor rămâne în vigoare pe toată durata summitului. Comisia Europeană ar putea crea un departament pentru relații externe care ar urma să reunească mai multe structuri existente, au declarat oficiali ai Uniunii Europene pentru Politico. Inițiativa face parte dintr-un set de scenarii menite să consolideze și să eficientizeze acțiunea externă a blocului comunitar. Noua structură ar putea integra departamentele responsabile de politica pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Alte opțiuni examinate includ reorganizarea acestora în funcție de criteriile geografice sau tematice. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 13 și 18 grade, iar cea maximă între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorie muzicale.

Ați audiat un fragment din uvertura operei Cociofana Hoață, una din cele mai apreciate și complexe opere Semiseria de Gioachino Rossini. Premiera a avut loc pe 31 mai 1817 la Teatro alla Scala din Milano și a înregistrat un succes răsunător. Libretul, scris de Giovanni Gherardini, se bazează pe o piesă de teatru de Teodor Baudouin d'Aubigny și Louis-Charles Quenier și îmbină momente de comedie cu o dramă intensă care pune în pericol viața protagonistei.

Opera este celebră în întreaga lume atât pentru uvertura sa electrizantă, caracterizată prin ritmuri militare de tobă și efecte dinamice de crescendo, cât și pentru realismul psihologic cu care Rossini tratează teme delicate precum nedreptatea socială și abuzul de putere. Sună cavatina ninetei din actul întâi, Di piacermi balza il cor.

Actul 1. Familia lui Fabrizio Vingradito așteaptă cu bucurie întoarcerea lui Gianetto din război. Servitoarea Nineta, îndrăgostită de el, este apreciată de toți, cu excepția Luciei, care o bănuiește că a furat argintărie. Între timp, tatăl Ninetei, Fernando, revine pe ascuns din război ca dezertor condamnat la moarte și îi cere fiicei să vândă două obiecte de argint pentru a-l ajuta să se ascundă. Când primarul vine în sat pentru a-l căuta pe dezertor și încearcă să o cucerească pe Nineta, aceasta reușește să-și protejeze tatăl, ascunzându-i identitatea. Sună duetul Nineta.

0: O coțofană fură o lingură de argint din casă, fără ca cineva să observe. Mai târziu, Nineta îi vinde lui Isacco argintăria tatălui său. Când Lucia descoperă dispariția unei linguri, primarul declanșează o anchetă și o acuză pe Nineta de furt, infracțiune pedepsită cu moartea. Banii primiți de la Isacco și inițialele de pe obiectele de argint sporesc suspiciunile. Pentru a-și proteja tatăl, Nineta nu poate explica adevărul, iar primarul ordonă arestarea ei. În continuare vom audia terțetul din actul întâi, Oh nume benefico.
1: Ebbene che avete, non sapete più leggere.
2: Infelice.
3: E una mano diabolica.
1: Ah, se avessi gli occhiali.
3: Permettete. E c'è il mistero.
4: Età 25 anni, statura 5 piedi 11 pollici.
1: Peccato. Andate avanti.
4: Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso.
1: Cospetto, egli deve essere un narciso. E tondo il viso. E poi?
4: Divisa gialla con mostre rosse, stivaletti bianchi. Se mai costui passasse sul vostro territorio, addirittura fatelo imprigionare.
1: Sarà mia cura. Vediamo se mai, per caso. Olà, buon uomo.
5: Signora.
1: Alzatevi. Amatevi il cappello.
4: Io muoio.
1: Venticinque anni, è vero. Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte

prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini. Actul 2. În închisoare, gardianul Antonio o compătimește pe Nineta și îi permite lui Gianetto să o viziteze. Nineta își susține nevinovăția, însă primarul încearcă să profite de situație și îi promite eliberarea dacă îi accepte avansurile. Ea refuză, preferând moartea. Antonio, care a auzit totul, promite să o ajute. La proces, Nineta este declarată vinovată și condamnată la moarte. Tatăl ei, Fernando, încearcă să o salveze, dar ajunge și el închis. Între timp, Ernesto aduce o grațiere regală pentru Fernando. Pippo observă că o coțofană fură o monedă de argint și o urmărește până la cuibul ei, unde descoperă argintăria dispărută din casa Luciei. Chiar când Nineta este dusă la eșafod, adevărul este descoperit, iar execuția este oprită. Nineta este salvată, Fernando este grațiat, iar familia se reunește. Toți sărbătoresc finalul fericit, cu excepția primarului. Din opera La Gazza Ladra de Gioachino Rossini, vă propun să ascultați aria Luciei din actul 2, A Questo Senno. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena a Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Artegiando. Din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Ediția de azi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Zgureanu. De-a lungul ultimelor decenii, maestrul Teodor Zgureanu a lăsat veritabile comori spirituale prin prodigioasa activitate dirijorală, componistică și pedagogică. Născut în anul 1939 la Contrătești, raionul Ungheni, Republica Moldova, muzicianul a absolvit în anul 1957 Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun Călăraș, pe atunci Școala Pedagogică din orașul Călăraș. A urmat studii la Conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău, actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, clasa de dirijat coral a profesoarei Lidia Axionova. Muzicianul Teodor Zgureanu începe cariera muzicală în anul 1963 în calitate de metodist superior la Casa de Creație Populară. Între anii 1967-1976 a fost dirijor al Capelei Corale Academice Doina a Filarmonicii Naționale. Cariera dirijorală a maestrului a continuat între anii 1976-1987 cu postul de dirijor al Capelei Corale Moldova a Radioteleviziunii. Ca o lacrimă arzând se intitulează piesa corală pe versuri de Agnesa Roșca, ce va răsuna în continuare. Interpretează colectivele corale Renesans și Gavril Muzicescu. Dirijor Emilia Moraru.

educa înseamnă a fi un artizan al personalității, un poet al inteligenței, un semănător de idei. Regretatul maestru Teodor Zgureanu, apreciat pedagog, șef al catedrei dirijat coral al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și dirijor al corului Renesans din Chișinău, a călăuzit cu multă dăruire generații de muzicieni profesioniști, inspirându-le simțul valorii și responsabilitatea pentru o interpretare profesionistă. În continuare, vă propunem un fragment din concertul pentru nai și orchestră de Teodor Zgureanu. Solist Andrei Donțu, acompaniat de Orchestra Radio-Televiziunii, dirijată de autor.

Nume emblematic al culturii naționale, compozitorul Teodor Zgureanu a explorat cu multă dedicație fondul folcloric. Conștientizarea valorii autentice a folclorului românesc este regăsită în creația compozitorului prin concepția de a face din elemente ale melosului străbun o voce de rezonanță universală. Printre lucrările de amploare ale compozitorului se remarcă opera Decebal pe libret de Victor Teleucă, poemele simfonice Mărire Burebista și Lumină din Lumină, oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt, rapsodia pentru orchestra de suflători, alături de numeroase lucrări vocal-simfonice pe texte religioase și ale poeților naționali. Urmează la Radio Moldova lucrarea Doina în interpretarea colectivelor corale Gaudeamus, Renesans, Capela Corală Moldova și a orchestrei Teleradio Moldova sub bagheta autorului, versuri de Agnes Aroșca.

Radio Moldova, ascultați emisiunea Arpegiando. Vă reamintesc, ediția de astăzi este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului Teodor Scureanu. Creația componistică a muzicianului include lucrări corale, simfonice și vocal-simfonice, dar și muzică vocală și instrumentală de cameră. Veți audia în continuare lucrarea camerală Elegie pentru violoncel și pian. Interprete Olga Doroș și Elena Dumbrava.

Dragi radioascultători, ediția de azi a emisiunii Arpegiando este dedicată memoriei compozitorului, dirijorului și profesorului universitar Teodor Scureanu. A lăsat în patrimoniul muzical din Republica Moldova valoroase creații componistice și numeroase înregistrări realizate pentru radiodifuziunea națională. Teodor Scureanu rămâne un model de educație artistică prin muncă pentru actuala generație de pedagogi și dirijori de cor. Audiați în continuare un fragment din tripticul simfonic cugetare interpretat de Orchestratele Radio Moldova, dirijor autorul.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în urma informațiilor și opiniilor apărute în spațiul public referitoare la procedurile de confirmare a unor titluri științifice. Orice suspiciune privind integritatea academică trebuie examinată riguros, se precizează într-un comunicat al instituției. În acest sens, Ministerul va sesiza oficial Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și va cere reevaluarea a 8 teze de doctor, inclusiv a celor aflate în atenția opiniei publice. Solicitarea va fi examinată de Consiliul de Conducere al ANACEC, care va decide, în baza unei noi evaluări de specialitate, dacă respectivele teze întrunesc criteriile necesare pentru confirmarea titlului științific. Totodată, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a adoptat în premieră decizia de retragere a dreptului unui conducător de doctorat de a conduce teze de doctorat după constatarea unor abateri comise în procesul de aprobare a unei teze. Responsabilitatea pentru respectarea normelor de integritate academică începe încă din etapa elaborării tezei și revine în primul rând conducătorului de doctorat. Râul Bălțata din raionul Creuleni se confruntă de peste 15 ani cu o poluare severă caracterizată prin apă cu nuanță albicioase, temperaturi ridicate și un miros puternic de canalizare. În urma apariției unui videoclip pe rețelele sociale care ilustrează starea râului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a inițiat astăzi controle în teren și proceduri pentru identificarea sursei poluării. Într-o declarație pentru Teleradio Moldova, primarul comunii Bălțata, Vadim Perepicica, a afirmat că problema este cunoscută încă din 2011 și că principalele surse de poluare ar fi deversările provenite de la fabricile din Budești și rețeaua învechită de canalizare. Potrivit edilului, în 2020 a fost deschis un dosar penal în acest caz, iar primăria Budești a fost amendată cu 70.000 de lei. În același an, o comisie a Agenției de Mediu a inspectat râul și a întocmit mai multe procese verbale, însă fără rezultate concrete. Primarul susține că, deși întreprinderile afirmă că analizele indică o calitate corespunzătoare a apei, situația din teren arată contrarul. Acesta a adăugat că extinderea localităților și supra-solicitarea rețelei vechi de canalizare au agravat problema. Precizăm că râul Bălțata este un afluent de dreapta al fluviului Nistru. Acesta izvorește din preajma orașului Stăuceni și traversează mai multe localități, având o lungime totală de aproximativ 27,5 km. Președintele francez Emmanuel Macron a sosit astăzi în Siria, devenind primul șef de stat occidental care efectuează o vizită în această țară de la sfârșitul războiului civil, potrivit DPA. Macron a fost întâmpinat de ministrul sirian de externe la începutul vizitei sale de două zile. Palatul Elysée a confirmat deplasarea și a precizat că agenda include discuții cu președintele interimar sirian Ahmed al-Shara, întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, precum și un forum economic dedicat reconstrucției și coridoarelor strategice. Potrivit sursei citate, niciun șef de stat al Uniunii Europene nu a mai vizitat Siria din 2010, iar ultimul președinte francez care a efectuat o vizită în această țară a fost Nicolas Sarkozy în septembrie 2008. Germania va crește cheltuielile pentru apărare cu o treime anul viitor, un proiect de buget, alocând 109,7 miliarde de euro armatei în 2027, potrivit Euractiv. Propunerea vine înaintea summitului NATO de mâine și poi mâine de la Ankara, unde liderii aliați vor evalua progresele privind angajamentul de a crește cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB, la care se adaugă 1,5% pentru infrastructură de securitate până în 2035. Potrivit proiectului, nivelul bugetului de apărare ar plasa Germania pe traiectoria necesară pentru atingerea obiectivului NATO până în 2029, cu 6 ani mai devreme decât termenul stabilit. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 13 și 18 grade, iar cea maximă între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

De fiecare dată când mătușa mea își reface viața, vine să o ia pe Lica înapoi la oraș. Și de data asta a venit pe neprins de veste cu o limuzină și cu un bărbat nou-nouț. Mașina a lăsat-o în deal la moară și a mers la casa bunicii pe jos prin glod. Mătușa mea mai deșteaptă s-a descălțat, iar bărbatul ei, sărmanul, și-a umplut pantofii cu țârfăială. Lica și-a dat seama cine

la unul dintre internate, Lica a învățat să danseze frumos. De aceea se uita la mine de sus, mai ales când își încălța pantofiorii din satin roz și se ridica în vârful degetelor să fie cu un cap mai înaltă ca mine. Chiar dacă m-ar ține cineva de subsori, n-aș putea sta în vârfuri ca ea. Eu am mereu unghiile de la picioare dezbârnate de pietre. În schimb, eu pot face balerine din fluturi. Din fluturi albi, care dorm ciucure pe tufele de iasomie din ograda bunicii. Dacă le tai aripile lipite între ele cu foarfeca, pe liniile desenate cu negru, fluturii nu pot zbura nici prea sus, nici prea departe. Bat des din aripile lor făcute horboțică și seamănă perfect cu niște balerine prinse în dans. Mie mi se pare tare frumos. Lica însă, când m-a văzut ce fac, s-a supărat foc și n-a mai vorbit cu mine până la plecare. Cred că Lica mi-a lăsat cartea să mă necăjească și mai tare. Ea a plecat, iar eu am rămas. Ca să nu credem cumva că e zgârcită, Tanti Muza vine de fiecare dată cu geamantanul bucșit cu tot felul de cadouri, aceleași ca și data trecută. Degeaba o rogi să-ți aducă ceva anume, fiindcă se spală pe cap cu chimicale ca să fie mai blondă, uită tot ce promite. Și nici nu vrea să-și-l umple cu fleacuri, ca să nu-mi facă riduri sub ochi. Bunicii întotdeauna îi aduce scorțișoară și vanilie pentru copturi, mamei nimic, fiindcă și așa îi lasă rochiile ei la plecare și crede că e destul. Pentru sora mamei, chiar dacă n-o poate suferi și o bârfește pe ascuns că e o scorpie, întotdeauna are în geamantan un disc cu Dan Spătaru, ori cu Margareta Păslaru. Mătușa mea chiar e o scorpie. Le ține ascunse de ochii noștri sub patul din cămară și le ascultă când vine de la oraș singură cu ușa închisă. De când s-au făcut fete mari, surorilor mele le aduce câte un ruj de buze, unul roșu și altul roz. Surorile mele le schimbă între ele și o săptămână, una poartă o culoare, iar cealaltă alta. Mereu se ceartă de la cele roz și lui Tanti Muza nici prin cap nu-i trece să aducă două roz. Iar fraților mei se mulțumește cu bomboane din cele care le mesteci toată ziua și nu se mai topesc. Când îi dor fălcile de atât amestecat, le scuipă prin ogradă și mama se supără foc că nu le mai poate dezlipi de galoși. Mie, Tanti Muza mi-aduce o carte. Uneori aceeași ca și data trecută. Eu nu mă supăr și o citesc încă o dată. Fiindcă am 3 punguțe cu 2 bani și nu mai citesc povești, i-am dus una nanei Rita la bibliotecă. Ea a scos de pe raft tot punguța cu 2 bani, dar cu altfel de litere. Ne-am așezat ca întotdeauna lângă sobă și eu am citit din cartea mea, iar nana Raia din a ei. N-am găsit nicio diferență. Nana Raia n-a vrut să-mi explice de ce aceeași carte e scrisă diferit, dar m-a lăudat că eu le pot citi pe amândouă. Mi-a spus că trebuie să duc cartea acasă, să o ascund cât mai departe de ochii lumii și nu cumva să o iau cu mine la școală.

De cum răsare, luna își sprijină fața rotundă în palme și se uită pe fereastră la mine să vadă ce fac. Se bucură că încă nu am plecat. Ca și mine, luna are pete albe pe față. Eu pe ale mele le-am frecat cu cenușă, dar nu mi-au trecut. Așa ghilea bunica zolnicele după țesut, să le facă mai albe. De la cenușă eu m-am făcut mai smolită, iar petele acum mi se văd și mai tare. Nici ale lunii nu trec. Chiar dacă și le spală în fiecare dimineață cu rouă, chiar dacă uneori se subție și nu mai are față deloc,

0: Ca și mine, luna e tuns echilug. Tata a încurcat capul meu cu alu fratimiu și acum umblu îmbrobodită în drum. Și luna, când iese pe cer, poartă pe cap maramă de nori, să nu vadă nimeni că-i cheală. Ca și mine, luna nu are somn. Umblă noaptea pe cer și-și face mărgele din stele. Uneori mai scapă câte una în lac și șiragul meu de mărgele s-a rupt și s-a risipit. Le-am strâns de pe jos câte una, pe cele rostogolite în ogradă nu le-am găsit. Ca și mine, luna ar pleca de acasă. Ca și mine-i legată cu funia de pământ. Cei trei băieți ai Ilenei lui Petruț nu seamănă deloc între ei. Parcă nici nu ar fi frați. Unul-i roșcat, altul-i smolit, iar mezinul e așa de alb de parcă l-a scăpat maica sa în căldarea cu var. Când merge pe drum, femeile din sat se holbează la ei de parcă i-ar căuta de păduchi. De fapt, eu știu ce caută femeile la băieții Ilenei și de ce privirile lor sunt așa de neliniștite. Ileana lui Petruț n-are bărbat și nici n-a avut vreodată, iar copiii are. Femeile stau mereu cu ochii de pază pe căsuța Ilenei și chiar dacă nu au prins niciodată pe nimeni, tot una o bănuiesc că bărbații lor trec noaptea pe la ea, că doar nu și-a cumpărat copchiii de la magazin. Că de aceea se tot uită la fețele lor și pribluiesc cu cine din sat seamănă baistrucii. Și fiecare dintre ele trage nădejde că niciunul nu are vreo aluniță ca la bărbatul ei. Un timp Ileana a lucrat ca deriticătoare la poștă, iar soția șefului s-a ținut de capul lui până n-a dat-o afară. Nici la Selsovet n-a spălat mult timp podelele. Și președintele are soție care n-a răbdat-o pe Ileana să umble cu fusta în brâu pe lângă bărbatul ei. Acum Ileana face curat la cele două magazine din sat, la Aurel și la Tata. Iar femeile bâzie ca vespile în jurul mamei să nu fie proaste și cât nu-i târziu să o alunge pe Ileana. Mai departe de necaz, până și bunica își face mai des drum pe la magazin, chiar dacă nu prea are ce cumpăra, să vadă cu ochii ei dacă Ileana mătură bine podelele. Băiatul cel mare al Ilenei îi duce și îi aduce de la școală pe frații săi mai mici de mână și are grijă să nu-i obișnuiască cineva. Iar dacă le strigă cineva din urmă că sunt baistruci, sare la bătaie. Pentru că se bate la pumn, directoarea îl cheamă mereu în cancelarie să-i facă morală, iar luna îl scoate la careu să vadă toți cât de rău este. Dacă nu mi-ar fi așa de frică să nu fiu scoasă și eu în față, aș sări să iau apărarea. În locul lui aș face la fel. Mie, frate-miu, niciodată nu-mi ia apărarea când mă iau la harță cu băieții mai mari. Mai iau și câte un pumn, fiindcă le răspund urât. Zice că așa-mi trebuie, dacă sunt obraznică și nu știu să-mi țin gura. Iar eu cred că, dacă sunt sora lui, trebuie întotdeauna să țină cu mine, chiar și atunci când sunt vinovată. Un frate și o soră, zice mama, sunt legați între ei cu ațișoară, care nu se rupe niciodată. Dacă aș avea un frate ca băiatul cel mare al Ilenei, nu m-ar mai obișnui nimeni. Mie nu-mi pasă cu cine seamănă copiii Ilenei. Nici eu nu știu bine cu cine seamăn. Când sunt premiată la școală și aduc acasă vreo diplomă, tata se bate cu pumnul în piept și se laudă la toată mahalaua că are o fată atât de deșteaptă, fiindcă îi seamăn lui. Iar când fac vreo prostie, înjură și zice că m-am aruncat în sămânța mamei. Nici bunica nu recunoaște că aș avea ceva de la ea, iar frate-miu, în genere, crede că scăzută de pe lună. Seara la masă, când l-am rugat pe tata să spună la tot satul că el este tatăl copiilor Ilenei, ca să nu-i mai numească nimeni baistruci, mama a scăpat bucățica din gură, iar frate-miu mi-a tras o lingură plină cu borș în cap. Dealul meu n-are vârf. I l-au tăiat oamenii din sat cu tractorul să vadă dacă n-are piatră de vară înăuntru. Var n-au găsit și l-au lăsat în pace, dezgolit și pleșuv. Mi l-au lăsat mie. Când ajung sus, mi se vede tot satul ca în palmă. Numai pe mine nu mă vede nimeni. Dacă mă culc cu fața în sus, parcă aș fi înmormântată de via acoperită cu iarbă și flori. Stau așa și privesc la cer cum trec norii pe deasupra. Poate o zăresc pe Aurica ce se uită la mine de sus. Știu că mă vede. Dacă nu o omora taică-su cu motocicleta, aveam și eu acum o prietenă. Cum o are sormea pe Tania. Ele sunt prietene de când lumea. Au stat într-o bancă și au împărțit mărul la două. Sunt și acum prietene, după ce au plecat la oraș. Stau împreună în gazdă și dorm într-un pat, să le rămână bani pentru țoale. Pantofii fiindcă prea scumpi, cumpără o pereche la două. De aceea la dans umblă pe rând. Nici de la băieți nu se ceartă. Dacă se întâmplă să le placă unul și același, trag la sorți care din ele să meargă la întâlnire. Tania mi-a promis de 1000 de ori că o aduce pe sora ei mai mică la noi să ne jucăm, dar de fiecare dată a venit fără ea. Zicea că n-o lasă tatăl lor să plece de lângă el nici pentru o clipă. Îi era așa de dragă că n-o pierdea din ochi. Era mezina lui scumpă, sufletul lui, prințesa lui bucălată. Îi zicea auraș îngeraș și umbla cu ea de mânuță peste tot, chiar și la biserică unde era popă.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Spectru muzical.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori Radio Moldova. La această oră vă îndemn să rămâneți pe recepție și să savurați din sublimul muzicii ușoare. Începe programul Spectru Muzical, care include cântece selectate din repertoriul interpreților Aurel Chirtoacă, Elena Javelea și Vasile Șeicaru. Rând pe rând se vor perinda în spațiul acestui program frumoase cântece de dragoste, inspirate inclusiv de sublimul anotimpului pe care îl trăim. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Aurel Chirtoac a interpretat propria melodie Încă îndrăgostit, versuri Natalia Matkovski. În continuare să-l ascultăm pe Aurel Chirtoac cu altă melodie, al cărui autor este O nouă zi, scrisă pe versurile Getei Burlacu, aranjament Sandu Gorgos. Apoi va interpreta piesa Iartă-mă, muzică și versuri Eugenia Caracol.

a cântat Elena Javelea. Până la finele programului, spectrul muzical de la Radio Moldova va cânta Vasile Șeicaru, o voce distinctă în muzica românească, cel care într-o superbă seară de cereșar a anului 1989 cânta pentru prima oară publicului de la Chișinău cele mai frumoase cântece de dragoste. Aceste melodii antologice vor fi ascultate, reascultate mereu cu aceleași mari emoții.

0: a cântat Vasile Șeicaru la rubrica Spectru Muzical, care acum se încheie. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Univers poetic.
2: Iar ei pușcărie de piatră mi-au pus pe gură și toată Siberia. Recital pe versuri de Eugenia Bulat, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Grigore Vieru și Liviu Damian. În lectura autorilor. Înregistrări din Arhiva de Aur.
3: Cimitirul. În 40, atunci când s-au urzit hărțile după croială nouă, un creion de ștersături tocit a tăiat și un cimitir în două. S-a zbătut atunci sub pământ un uncheș de-al nostru dus din viață, ca în anii foametei, pe când i-au trecut cu briciul peste față. Și s-a pomenit cel moș sărac că în două țări mormântuși are, cu o cruce străjuind la cap și cu altă cruce la picioare. El a avut de toate în viață parte, deportare, foamete, zăbrea, dar calvarul lui de după moarte fu mai greu ca toată viața sa. De un veac nu poate ațipi sârma cum în vânt se înfioară și cum stă cu capul aici și cu picioarele în altă țară. Și parcă-l aud sub crucea grea cum se roagă fără de cuvânt: de ce, Doamne, m-ai urât așa? Tihnă să nu am nici în mormânt, nu mai are somn mai jos sub piatră unchiul meu din țara nimănui, cum de o veșnicie se tot ceartă două țări de la mormântul lui. Dar există dimineți și seri, zile când și morții își bocesc rudele din cele două țări. Două țări ce surd se dușmănesc la blajini când ne îngrămădim rudele de-o parte și de alta, și în aceeași limbă îl bocim țara cea cu a noastră, astălalta. Se înfoaie mut pământul, plânsul, parcă unchiul nostru și din moarte ar dori să dee la o parte sârma care trece peste dânsul.
4: Câmp de bătaie, suflete, câmp de bătaie, rană greu de vindecat, sădarnic își pune cenușă pe creștet marele stat. Duduie cizmele în tine, huruie tancuri călcând, bubuie tunuri în pușcă, sângele curge în pământ. Seceta arde plămânii, foamea stivuie vieți, zmuși din țari în țăranii, în trenuri sunt duși la îngheți. Vitele împinse, împunse, îmbracă hamul comun, dinspre Siberiei adie, proaspăt miros de săpun. Crește deasupra capacul, falnic, imens și perfid, sângere creiere în țeste, puse-i virtutea la zid. Oceanul de lume, în sârmă ghimpată, închis, strunit, în numele ideilor roșii, în numele falsului mit, în numele dictaturii, mașina lucrează cumplit, în pânză culoarea se ardă, drapelul în inimii înfipt. Mută frăția de neamuri, își sună alămurile în imn, agenția sudă la planul vânării dușmanului din. Proscrieri, legi și decrete, transfigurate în psalm, și ordinea în mână cu bâta, cheamă oceanul la calm. Suflete, câmp de bătaie, și totuși neîncălecat, zadarnic își pune cenușă pe creștet marele stat.
5: Istorie. Neam de viță rară, neam dacoroman, cu strămoș prenume Decebal Traian. Am trecut prin moarte, am născut eroi, am robit atâta, cam uitat de noi. Și de glasul care ne mai conducea, și de steaua care în ceruri lumina, preoții muriră în Carpații mari, ne-mprejmuiră cete de barbari, dintr-un vid de mare și de litoral. capitanii noștri au rămas pe mal. Barzii se stârpiră, codrul s-a rărit, cocostâri cu înșesuri nu s-a mai oprit. Și mai pe ferite, și mai pe furiș, rândunic aș face cuib sub coperiș. Și mai pe înserate, și mai tăinuit, se botează pruncii, se păstrează ori. Interese calpe au umbrit viori, au învins cu încetul hore șezători, fete în catrințe și flăcăi cu brâu, cai la libertate alergând spre râu. Vom găsi vreodată un izvor curat, plin precum e stupul de bun simț vreun sat, cu biserici înalte, case cu deregi și cu hanuri calde pentru cei pribeci. Ah, străinii toate le-au întors pe dos, ne-nstrăinară și de-al nostru os, și în adunare și în lăcaș creștin, blestemate însuși numele român, rupți de mama care ieri ne-a lăptat, ci că de noi înșiși ne-am eliberat. Ce eliberare! Un întreg calvar, de români sunt pline gropile cu var. Ce eliberare, ani de ani în șir, presărat cu oasei drumul spre Sibir. Frați, surori de sânge, biet sufletul meu, știe că mai este încă Dumnezeu, care toate vede, știe și oricând poate să trimită un mai mare gând, o mai grea simțire, un mai aprig dor pentru a ta țară, pentru al tău popor. Eu voi doar atâta, peste tot ce spui, fie ca să cadă judecata lui.
4: A doua răstignire, cadențe folclorice. Cea de-a doua răstignire, dar nu de mântuire, ci numai de osândire, ci numai de nimicire și-a zvârlit prin cimitire. Cea de-a doua răstignire, cum venea, cum te umbla și cum sângele smuta, doar tăcere lăcrăma, lacrima se prăbușea, dar când iar se ridica, tot pe lacrimă cădea. Și atât de plângând sclipea neamul în urma ta lacrima ce picura. Între un oftat și un plâns, roa întreagă că s-a stins, locul lacrima l-a nins. Văduvite de mister, dinspre prut, pe drum de fier, s-aud clipele cum pier, dar-n pereții de cetate, parcă de infern lăsate, mocnesc puștele încărcate. Pușca aceea blestemată mânca orciorile odată, călătrată în lumea toată. Uite-l cum stă de-a călare, cu pistol încingătoare, ca să-i cate la plecare. Basarabie prădată în noaptea întăciunată și abuziv trasă pe roată. Basarabie blajină, cărată de lifta hapsână, odioasă și păgână. Râzi, hai râde, secătură, ci de propria-ți făptură, hulă și mâzglitură. Că de acolo os în os revenim vom și pe jos, râie tu de ticălos. Și vom naște, vom renaște ca și într-o zi de Paște care ne mai recunoaște. Și așa-mi vine uneori să te urc în munți sub nori, neamule, să nu mai mori. Și-am zis verde să mă mir că ai lovit un trandafir în loc să-i dai fața cu mir. Și-am zis verde în zadar pretinzi că ai împins la car cu dreptate și cu har. Și-am zis, din păcate, dar nu te-a vrednicit măcar nici iluzia din dar. Și-am zis verde, așadar, harul cel incendiar îți fu unul tutelar. Foaie verde, incisiv, ci numai puțin nociv, spadnic, ah, ostentativ, cu sevașul lipicios la oblâncul găunos. Și-am zis verde, ram vâscos, și-am zis verde, viermănos, toate le-ai întors pe dos, monstruos, prăpăstios. Și-am zis verde, verde zic, dar n-am cui spune nimic, dar n-am cui rosti nimic. Și mă prinde câte un gând să te duc pe alt pământ, să nu fii găsit nici când de calvarul din urgie și de neagra străinie, neamule de veșnicie.
2: Ați ascultat recitalul Iar ei pușcărie de piatră mi-au pus pe gură și toată Siberia. Pe versuri de Eugenia Bulat, Nicolae Dabija, Grigore Vieru, Leonida Lari, și Liviu Damian. În lectura autorilor. Înregistrări din Arhiva de Aur. Regia Angela Tipioi Dragan. Redactor Nina Parfentie. Montaj 2026. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
6: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău le recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminal și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita întârzierile, în contextul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Administrația instituției precizează că traficul este intens, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, însă fluxul de pasageri este gestionat astfel încât timpul de așteptare să fie redus. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră fără a sta la rând. Administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PAX-TRAC. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul Europol. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Aneni Noi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă pentru convingerea victimelor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârste de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor. Majoritatea victimelor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. O parte dintre articolele vestimentare comercializate pe platforma Shein conțin concentrații ridicate de substanțe chimice care depășesc limitele impuse de legislația Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, 7 dintre cele 18 produse analizate nu respectă standardele europene. Cele mai grave depășiri au fost înregistrate la 2 jachete destinate copiilor și adolescenților. În cazul unei jachete pentru copii, limita admisă a fost depășită de peste 1100 de ori, iar într-o jachetă destinată adolescenților, concentrația a fost de peste 12.000 de ori peste pragul legal. În urma concluziilor, compania a anunțat că tratează cu seriozitate acuzațiile și că a demarat o investigație internă. Amintim că în februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, suspectând compania că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și că nu respectă pe deplin normele europene privind protecția consumatorilor. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat în repetate rânduri produse neconforme și pe platforma Temu. Direcția Generală de Monetărie și Imprimarea Timbrelor din Turcia a emis o monedă comemorativă de 5 lire turcești, aflată în circulație ca mijloc legal de plată, pentru a marca cel de-al 36-lea summit NATO organizat în această săptămână la Ankara, informează EFE. Moneda realizată în ediția limitată are un design special conceput pentru evenimentul internațional. În prima etapă vor fi puse în circulație 100.000 de unități, însă producția totală ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de monede. Totodată, în zilele premergătoare summitului, care are loc marți și miercuri, guvernul președintelui Recep Tayyip Erdogan a pregătit o bază aeriană militară pentru a-i primi pe liderii străini. La final, datele despre vreme. Pe 7 iulie se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova, cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi în interpretarea formației Composer Jazz Orchestra.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de formația Composer Jazz Orchestra la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Victor de Camp și Jonathan Salvi, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul Europol. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Aneninoi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă pentru convingerea victimelor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârste de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor. Majoritatea victimelor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău le recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminal și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita întârzierile în contextul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Administrația instituției precizează că traficul este intens, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, însă fluxul de pasageri este gestionat astfel încât timpul de așteptare să fie redus. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră fără a sta la rând. Administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PAX-TRAC. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă. O parte dintre articolele vestimentare comercializate pe platforma Shein conțin concentrații ridicate de substanțe chimice care depășesc limitele impuse de legislația Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, 7 dintre cele 18 produse analizate nu respectă standardele europene. Cele mai grave depășiri au fost înregistrate la 2 jachete destinate copiilor și adolescenților. În cazul unei jachete pentru copii, limita admisă a fost depășită de peste 1100 de ori, iar într-o jachetă destinată adolescenților, concentrația a fost de peste 12.000 de ori peste pragul legal. În urma concluziilor, compania a anunțat că tratează cu seriozitate acuzațiile și că a demarat o investigație internă. Amintim că în februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, suspectând compania că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și că nu respectă pe deplin normele europene privind protecția consumatorilor. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat în repetate rânduri produse neconforme și pe platforma Temu. Direcția Generală de Monetărie și Imprimarea Timbrelor din Turcia a emis o monedă comemorativă de 5 lire turcești, aflată în circulație ca mijloc legal de plată, pentru a marca cel de-al 36-lea summit NATO organizat în această săptămână la Ankara, informează EFE. Moneda realizată în ediția limitată are un design special conceput pentru evenimentul internațional. În prima etapă vor fi puse în circulație 100.000 de unități, însă producția totală ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de monede. Totodată, în zilele premergătoare summitului, care are loc marți și miercuri, guvernul președintelui Recep Tayyip Erdogan a pregătit o bază aeriană militară pentru a-i primi pe liderii străini. La final, datele despre vreme. Pe 7 iulie se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vitrina cu semne, o emisiune de Nina Parfente și Silvia Ilarionov. Întrebarea întrebărilor. De unde provine fiorul liric? Filozoful grec Aristotel, care a fost primul teoretician al poeziei, considera că reacțiile sufletești la armonia universală nu sunt decât un principiu de reacții chimice sub influența umorilor fizice. Desigur, această viziune a lui Aristotel asupra poeziei nu răspundea la necesitatea și nevoia lirică a umanității, pentru că genul liric, înainte de a se naște din balade și doine rostite oral, s-a născut în inima omului primitiv, ca o reacție firească împletită între suflet și trup, la mirările din fața frumuseții lumii necunoscute. Anume din înălțarea sufletului către frumos și adevăr s-a născut și se naște această stare de grație care duce la actul poetic. Un poem se întâmplă, este sau nu se naște deloc. Să ascultăm în acest sens o înregistrare din arhivă, un poem a unui poet american. Lectura, actorul Gheorghe Grâu.
2: Archibald MacLeish.
3: Un poem trebuie să fie palpabil și mut, ca un fruct bergamut, tocit ca vechile medalioane la pipăit, tăcut ca un demâneci uzat prevaz al ferestrei de mușchi invadat. Un poem trebuie să nu aibă cuvinte, ca un zbor de păsări cu minte. Un poem trebuie să fie în timp imobil, ca suișul lunii tiptil, lăsând cum luna eliberează opaci ram de ram, împletiți în noapte copaci, lăsând cum luna în dăretul frunzilor iarna, gândul dintr-o amintire în alta. Un poem trebuie să fie în timp imobil, ca suișul lunii tiptil. Un poem trebuie să fie considerat neadevărat. Pentru toată istoria de chin și amar, un portar gol și o frunză de arțar, pentru orice iubiri, ierbi înclinate și două luciri pe marea pustie, un poem nu trebuie să spună nimic, ci să fie.
1: Poezia, medita într-un articol poetul, publicistul și istoricul Ionuț Țene, a fost o exaltare a sufletului și o accelerare a inimii dinainte de a deveni cuvânt rostit sau cântec. Lirismul există de dinaintea inventării scrisului și s-a dezvoltat cu mii de ani înainte față de încercarea oamenilor de a scrijeli primele versuri cu mâna tremurândă pe nisip sau cu instrumente primitive pe piatră sau papirus. Poezia, afirmă același Ionuț Țene, nu este umoare, cum credea Aristotel, ci o înălțare și o transfigurare sufletească. Curios e și faptul că, în Antichitatea Greacă, poezia se cânta acompaniată la liră, acel instrument rudimentar cu coarde pe care ne l-a lăsat moștenire Orfeu, fiul zeului Helios. Ori de aici rezultă că poeții, chiar de la începuturi, au fost contemporani cu Dumnezeu, întâiul și cel mai mare poet al universului. Deci, poezia, considera și Nicolae Dabija, este raportul dintre realitate și necunoscut, este însăși trăirea. Iar poetul, nimeni altul decât cronicarul corelației dintre viață și poezie.
4: Poezia este ea însăși un foc nestins și un alt sinonim al existenței, aș zice. Adesea, în înțelegerea mea, viața și poezia s-au confundat și substituit. Adesea ori mi se pare că am cunoscut viața și cu ajutorul poeziei și invers.
1: Și mai e ceva de spus. Ca să creeze, poetul are nevoie de emoții tari, de ispite puternice și seducție. Novalis, marele poet german, ducea la exces trăirea poetică, considerând-o necesară ca durere, iar lipsa de speranță, mediul propice pentru ca poetul să poată compune poezie. Și poezia autentică izvorăște anume din acea căutare a forței tragice din frumosul lumii, din acel eu interior a celui care simte poezia lucrurilor. Eu m-am născut după ce am murit. După ce am murit, m-a înfiat cuvântul. Eu. Care eu? Nicheta Stănescu. Care eu? poate cel din poemul de dragoste pe care ni l-ai lăsat spre mărturie și amintire, poet al necuvintelor.
5: Cântec de dragoste. Ea stă plictisită și foarte frumoasă, părul ei negru este supărat, mâna ei luminoasă de mult m-a uitat. De mult s-a uitat și pe sine, cum atârnă pe ceafa scaunului, eu mă nec în lumine și scrișnesc în crugul anului, îi arăt dinții din gură, dar ea știe că eu nu râd, dulcea luminii făptură mie pe mine mă înfățișează pe când ea stă plictisită și foarte frumoasă și eu numai pentru ea trăiesc în lumea fioroasă de desub ceresc.
1: Motorul principal al poeziei a fost și rămâne iubirea, dar și suferința. Exegeții consideră că doar în suferință divinul poate răsuna ca într-un verset biblic și pentru îndrăgostiții de muze, poezia este legată de suferința vieții mai mult decât de bucuria ei, iar sacrificiul stă la baza vieții poeziei lor. Astfel, jertfa este creatoare și poetul caută febril și transfigurat să se împlinească, adică să se jertfească în numele creației, să se dăruiască frumuseții lumii. În acest context epic, poezia a fost, este și va fi istoria sufletului poetului, chiar dacă ei sunt, ca și muritorii de rând, făcuți din carne și oase. Au pofte, plăceri, tabieturi, dorințe, tristeți, necazuri, speranțe, vise. Dacă s-au numit o Emily Dickinson sau se numesc un Mircea Cărtărescu. Dar să le luăm pe rând și să ascultăm în context, mai întâi un material de Dumitrița Raluca Parfentie.
6: Scriitura s-a transformat deseori într-un refugiu pentru introverți, devenind uneori unica replică adusă în dialogul cu ceilalți. În literatură găsim deseori biografii surprinzătoare și lucruri inedite despre scriitori. Shakespeare cocheta cu braconajul. Cariera scriitorului american O. Henry a început în închisoare. Ajunsese aici pentru deturnare de fonduri. Balzac prefera la nebunie cafeaua. Într-o zi a băut 50 de cești de cafea. Astăzi însă ne oprim la viața unei tinere timide, care în 4 ani și-a scris o treime din întreaga sa creație literară.
7: Dor de veșnicie.
8: If I read a book and it makes my whole body so cold, no fire can ever warm me, I know that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?
6: Dacă o carte îmi face trupul atât de rece încât niciun foc nu-l poate încălzi, atunci e o carte de poezie. Dacă citind, simt că mi-e smulsețea asta, știu. E poezie. E singura cale de a diferenția poezia de altceva. Cunoști vreo altă cale? Nota într-o scrisoare Emily Dickinson, poeta americană care a început să trăiască și să fie cunoscută cu adevărat abia după moartea sa, când i-au fost publicate poemele. S-a născut pe 10 decembrie 1830. A crescut printre cărțile lui Shakespeare, dar și printre plante, grădinăritul rămânând una dintre marile ei pasiuni. Copilărind într-o casă localizată în apropierea cimitirului, Dickinson nu a putut să rămână indiferentă în fața morții, mai ales odată cu începerea războiului civil în Statele Unite ale Americii. Atrocitățile lumii de afară au determinat-o să-și caute refugiu în lumea lăuntrică. Astfel, în doar 10 ani, a scris 1100 poeme. A scris despre durere, tristețe, dragoste, bucurie, natură și artă. Uneori, trimitea puținilor săi prieteni flori însoțite de poezii. De cele mai multe ori însă, poemele ei au fost trecute cu vederea. Emily Dickinson n-a încercat să publice. Datele arată că pe parcursul vieții, în presa timpului, i-au apărut doar 4 poeme, nesemnate însă. A preferat să-și adune 800 dintre poezii în 40 de buclete confecționate manual, numite astăzi fascicule. Pe acestea nu le-a arătat nimănui. a avut puțini prieteni, încercând probabil să-și creeze astfel o societate miniaturală, așa cum și-ar fi dorit-o ea să fie. Viața lui Emily Dickinson e cunoscută astăzi mai mult prin intermediul scrisorilor pe care le-a expediat decât prin intermediul oamenilor pe care i-a cunoscut. A preferat să-și închidă viața în plicuri și să dea cuvintelor posibilitatea de a prinde rădăcini pe fila albă de hârtie, știind că odată rostite, cuvintele ar putea rămâne suspendate în vid pentru totdeauna, negăsind o ureche receptivă. Într-una dintre scrisorile sale, poeta se întreba: ce-i face pe oameni să fie atât de diferiți unii de alții? Marea ei diferență consta în faptul că s-a născut în afara lumii, într-un univers unde cel mai mare rang îl are tăcerea, iar o cameră devine un substitut al libertății. A rămas în amintirea tuturor ca femeia în alb, din cauza robelor albe pe care le purta, dar și pentru faptul că a reușit să adune în jurul său mai multe plante decât oameni. Ca dovadă, ierbarul cu 400 de flori, pe care l-a creat timp de un an și care poate fi văzut astăzi la Houghton Library. Nu și-a intitulat niciun poem, probabil pentru că și ele, poemele, la fel ca și Dickinson, au dus o existență fantomatică, așa precum dezvăluia poeta în unul dintre versurile sale.
9: I'm nobody. Who are you? Are you nobody too?
6: Sunt nimeni. Tu cine ești? Nimeni este și numele tău? A dat viață celor 1800 de poeme la o masă de scris surprinzător de mică, dovadă grăitoare că în lumile mici se nasc poeme mari. Poezia sa a revoluționat lirica americană prin rândurile scurte, punctuație și rima utilizată. Emily Dickinson a murit la 55 de ani de nefrită cronică, în aceeași casă în care s-a născut. Poeta americană a fost un om melc, o introvertă care și-a purtat casa în spate pe tot drumul destinului, de teamă să nu-i piardă pe cei dragi, de frică să nu-și piardă cele mai frumoase amintiri ale copilăriei sale.
10: He questioned softly why I fail, for beauty I reply, and I for truth, themself are one, we brethren are, he said.
6: De ce ai murit? Pentru frumos, i-am spus. Și eu la fel pentru adevăr. Frați suntem, mi-a răspuns. Vă mulțumesc și subsemnez. Dumitrița Raluca Parfentien.
1: N-am trăit niciodată mult timp. Știu că toate poeziile mele nu-s nimic și că limba ce vorbesc nu are alfabet. Dacă soarele și valurile au și ele o scriere silabică, ce se poate descifra numai în vrem de tristețe și exil, până la urmă toți ne vom pomeni, ținând în mână în dar o poezie de argint. Emily Dickinson. Deși recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante poete americane, așa cum ați aflat din materialul Dumitriței Raluca Parfentie, pe care tocmai l-ați ascultat în lectura autoarei, Emily Dickinson a fost nerecunoscută în timpul vieții. Abia publicarea postumă a operei sale a dezvăluit că este o poetă originală și prolifică, al cărei stil rezervat și comprimat a avut o mare influență asupra direcției poeziei din secolul 20. Vom asculta acum poeme de Emily Dickinson în lectura actorului Gheorghe Grâu. Doar o picătură care poate ne vor face să ne întrebăm cum suntem. Traducerea aparține poetului Ștefan Augustin Doinaș, înregistrare din anul 1993.
3: Vântul a bătut la ușă ca un om trudit și ca o gazdă i-am strigat cu hotărâre: intră! Și atunci în încăpere mi-a intrat un oaspete grăbit, fără picioare. Să-i dau un scaun ar fi fost în van, cum e cu neputință să oferi părelnicului aer un divan. El n-avea oase care să-l susțină, vorbea ca într-un fel de ciripit, a mii și mii de colibri deodată peste un tufiș aproape ațipit. Înfățișarea lui era un val, iar degetele, ca și când trecând, ar picura în urmă muzică, acorduri suflate peste sticlă tremurând. Așa m-a vizitat, zburând în liniște, Pe urmă, ca un om timid, ca un ecou, iar a bătut la ușă și era o vijelie. Și iată-mă, sunt singură din nou.
1: Poeta, a cărei poezie este aproape imposibilă de tradus pentru că nuanțele poemelor ei sunt atât de fine încât și vorbitorii de engleză perfectă pot pierde înțelesul alambicat al cuvintelor ei, a luat viața ca pe un experiment, ca pe o perpetuă primăvară și a gustat din ea din plin. Opera poetei, care a perfecționat arhetipul autorului pusnic, este apreciată astăzi la nivel mondial pentru originalitatea ei, deși scriitoarea americană a cerut ca după moarte toate poeziile ei să fie arse. Neconvențional și personal, versul ei a avut o influență foarte mare și rămâne o icoană a poeziei americane moderne. Apa se învață prin sete, scria într-o poezie Emily Dickinson. Iubirea prin neîmplinire, iar suferința prin dureri încercate. Cei iubiți nu pot muri, pentru că dragostea înseamnă nemurire. Astfel gândea poeta pe fundalul ultimei sale dorințe. Adă-mi apusul de soare într-o cupă. I-am respectat doleanța și la distanță de vreme, prin acest instantaneu radiofonic, i-am adus iată celei care a schimbat suferința în silabe ca să dea curaj făpturilor slabe și care, singură într-un sfârșit, s-a contopit încet cu măreția răsăritului și a murgului, un gând de amintire pentru eternul rămășag al destinului care i-a fost atât în viață cât și în scris, unul dincolo de durere și mult după lacrimă. Și nimic mai potrivit pentru acest final de culoare la chipul poetei Emily Dickinson decât propriul gând al poetei. Doamne, cât albastru cheltuiești ca să nu te vedem!
0: Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
11: De ce iubim femeile? Pentru că au sâni rotunzi, cu gurguie care se ridică prin bluză când le e frig, pentru că au fundul mare și grăsuț, pentru că au fețe cu trăsături dulci ca ale copiilor, pentru că au buze pline, dinți decenți și limbi de care nu ți-e silă, pentru că nu miros a transpirație sau a tutun prost și nu asudă pe buza superioară, pentru că le zâmbesc tuturor copiilor mici care trec pe lângă ele, pentru că merg pe stradă drepte, cu capul sus, cu umerii trași înapoi și nu răspund privirii tale când le fixezi ca un maniac. Pentru că trec cu un curaj neașteptat peste toate servituțile anatomiei lor delicate. Pentru că în pat sunt îndrăznețe și inventive, nu din perversitate, ci ca să-ți arate că te iubesc. Pentru că fac toate treburile săcăitoare și mărunte din casă, fără să se laude cu asta și fără să ceară recunoștință. Pentru că nu citesc reviste porno și nu navighează pe site-uri porno. Pentru că poartă tot soiul de zdrângănele pe care și le asortează la îmbrăcăminte după reguli complicate și de neînțeles. Pentru că își desenează și își pictează fețele cu atenția concentrată a unui artist inspirat. Pentru că au obsesia pentru subțime a lui Giacometti. Pentru că se trag din fetițe. Pentru că își ojează unghiile de la picioare. Pentru că joacă șah, whist sau ping-pong fără să le intereseze cine câștigă. Pentru că șofează prudent în mașini lustruite ca niște bomboane, așteptând să le admiri când sunt oprite la stop și treci pe zebră prin fața lor. Pentru că au un fel de a rezolva probleme care te scoate din minți. Pentru că au un fel de a gândi care te scoate din minți. Pentru că îți spun, te iubesc exact atunci când te iubesc mai puțin, ca un fel de compensație. Și atunci îți dai seama deodată că femeile sunt oameni, oameni ca și tine. Pentru că scriu fie extrem de delicat, colecționând mici observații și schisând subtile nuanțe psihologice, fie brutal și scatologic, ca nu cumva să fie suspectate de literatură feminină. Pentru că sunt extraordinare cititoare, pentru care se scriu trei sferturi din poezia și proza lumii, pentru că poartă un război total și inexplicabil contra gândacilor de bucătărie. pentru că până și cea mai dură businesswoman poartă chiloți cu înduioșătoare floricele și danteluțe. Pentru că e așa de ciudat să întinzi la uscat pe balcon chiloții femeii tale niște lucrușoare umede, negre, roșii și albe, parte satinate, parte aspre, mirându-te ce mici suprafețe au de acoperit. Pentru că în filme nu fac duș niciodată înainte de a face dragoste, dar numai în filme. Pentru că niciodată n-ajungi cu ele la un acord în privința frumuseții altei femei sau a altui bărbat. Pentru că iau viața în serios. Pentru că par să creadă cu adevărat în realitate. Pentru că le interesează cu adevărat cine cu cine s-a mai cuplat dintre vedetele de televiziune. Pentru că țin minte numele actrițelor și actorilor din filme, chiar ale celor mai obscuri. Pentru că dacă nu e supus niciunei hormonizări, embrionul se dezvoltă întotdeauna într-o femeie. Pentru că nu se gândesc cum să-i otragă tipului drăguț pe care îl văd într-o leibuz. Pentru că beau porcării ca martini orange, gin tonic sau vanilla coke. Pentru că nu-ți pun mâna pe fund decât în reclame. Pentru că nu le excită ideea de viol decât în mintea bărbaților. Pentru că sunt blonde, brune, roșcate, dulci, calde, drăgălașe, pentru că au de fiecare dată orgasm. Pentru că dacă n-au orgasm, nu-l mimează. Pentru că momentul cel mai frumos al zilei e cafeaua de dimineață, când timp de o oră ronțăiți biscuiți și puneți ziua la cale. Pentru că sunt femei, pentru că nu sunt bărbați, nici altceva. Pentru că din ele am ieșit și în ele ne întoarcem și mintea noastră se rotește ca o planetă greoaie mereu și mereu, numai în jurul lor.
1: Acest poem, De ce iubim femeile, pe care l-ați ascultat în lectura actorului Adrian Pintea dintr-o înregistrare din Arhiva de Aur, trecem la cel de-al doilea nume notoriu programat pentru emisiunea de astăzi, Mircea Cărtărescu. Născut la 1 iunie 1956, de ziua copilăriei, când vorbește despre propria copilărie, Mircea Cărtărescu mărturisește că a fost un copil foarte timid și modest, prins în lumea cărților. Unele dintre cărțile copilăriei sale au fost rusești, cum ar fi de pildă Unchiul Steopa Milițianul, asta pentru că mai ales ele se găseau în vremea aceea. Cea mai frumoasă perioadă a vieții lui a fost între 8 și 13 ani. Adolescent introvertit, absorbit în lectură, citea câte 6-7 ore pe zi, excluzând posibilitatea de a avea o viață socială. În liceu, deși citea enorm de mult, trăind numai printre cărți, nu își punea problema că ar putea să scrie și el. L-a pus pe gânduri premiul întâi pe țară la Olimpiada de Literatură în 1974. Așa a ajuns să dea examen de admitere la litere. Astfel, calea lui Mircea Cărtărescu a cotit-o spre literatură. Eu vreau să scriu, asta e viața mea. Îmi place să scriu, îmi iau toată stima de sine din asta, oricâtă suferință mi-ar aduce. Este considerat de critica literară drept cel mai important dintre poeții generației obzeciste. A debutat cu poezii la Cenaclul de Luni și primul poem profesional pe care l-a publicat se numea Căderea. L-a scris după ce împlinise 20 de ani. Primul volum publicat, Faruri, Vitrine, Diamante, a fost premiat în 1980 de Uniunea Scriitorilor. De altfel, Cărtărescu este unul dintre cei mai premiați scriitori români și unul dintre puținii scriitori români care s-a aflat în câteva rânduri consecutiv printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură. Tabloul lui Mircea Cărtărescu nu ar fi complet dacă nu a menționat și ocupația sa de jurnalist, prin care își îndeplinește datoria civică de scriitor, sau cea de profesor la Facultatea de Litere a Universității București, ori aceste alte câteva detalii curioase. Scrie scriind, fără a reciti și a face corecturi. Dacă ar fi să aleagă un singur nume care i-a determinat cariera literară, răspunsul ar fi Tudor Arghezi. Îi place muzica. În puținul timp pe care îl are, ascultă din marea muzică rock a anilor 60 și 70. Se consideră încă poet, deși nu a mai scris poezie propriu-zisă de ani și ani. Acum scrie poezie sub formă de romane, care devin imediat bestseller-uri, în primul rând pentru titlurile foarte bine alese: Frumoasele străine, Fata de la marginea vieții, Solenoid, Nostalgie, Creionul de tâmplărie, Ochiul căprui al dragostei noastre și cel mai recent exemplu fiind romanul Teodoros. Este și unul dintre cei mai traduși scriitori români. Mircea Cărtărescu este un nume pe care îl regăsim neîncetat pe listele cu laureații ai premiilor internaționale. Cărțile sale au fost premiate de Academia Română, de Uniunea Scriitorilor din România și din Republica Moldova, în Italia, Germania, Elveția, Spania, Austria, etc. Este și unul dintre cei mai bine vânduți scriitori români, poate cel mai bun. Oricum, Mircea Cărtărescu este omul de care, așa cum am spus, s-a apropiat cel mai des un cuvânt ca o piatră prețioasă, Nobel. Poetul, prozatorul, criticul literar și publicistul Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai cunoscuți și bine cotați scriitori români la ora actuală, este un om care nu-i strivește pe ceilalți cu personalitatea lui. Un om care știe și să asculte, nu doar să vorbească. Un om care respiră același aer ca toți oamenii. Cu o operă viguros premiată și de o varietate copleșitoare, Mircea Cărtărescu reprezintă România prin cele mai înalte cercuri literare din lume. Nu poartă niciodată cravată, de asta nu se duce cu cravată la evenimentele oficiale. Poartă haine de stradă cu mare plăcere și oriunde. Nu crede că e cazul să se pună la smoking chiar dacă ia un premiu internațional. Îi se pare normal să fie conform cu imaginea pe care o are el despre sine, nu cea pe care o fac alții. Este un cântăreț care nu cântă când e răgușit, ci doar când are vocea limpede. Adevărata bucurie rămâne lectura. Cititul cărților mari și extraordinare pe care, spre deosebire de copilărie, astăzi există din abundență în jurul nostru. Mircea Cărtărescu nu este un non-conformist, nici un conformist. Este pur și simplu el însuși. Să-l ascultăm pe finalul emisiunii cu un poem.
12: Când ai nevoie de dragoste. Când ai nevoie de dragoste, nu ți se dă dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Când ești singur, nu poți să scapi de singurătate. Când ești nefericit, nu are sens să o spui. Când vrei să strângi în brațe, nu ai pe cine. Când vrei să dai un telefon, toți sunt plecați. Când ești la pământ, cine se interesează de tine? Cui îi pasă? Cui o să-i pese vreodată? Fii tu lângă mine, gândește-te la mine. Poartă-te tandru cu mine. Nu mă chinui, nu mă face gelos. Nu mă părăsi, căci n-aș mai suporta încă ruptură. Fii lângă mine, ține cu mine. Înțelege-mă, iubește-mă. Nu-mi trebuie partuze, nici conversație. Fii iubita mea permanentă. Hai să uităm regula jocului, să nu mai știm că sexul e o junglă. Să ne atașăm, să ajungem la un echilibru. Dar nu sper nimic. Nu primești dragoste când ai nevoie de dragoste. Când trebuie să iubești, nu ești iubit. Când ești la pământ, nici o femeie nu te cunoaște.
1: Ați ascultat?

emisiune de Nina Parfentie și Silvia Ilarionov. Ne reauziți vinerea viitoare la 22:20 și în reluare marțea de la 00:30. Simplu și ușor, dacă ești pe Radio Moldova.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău le recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminal și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita întârzierile în contextul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Administrația instituției precizează că traficul este intens, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, însă fluxul de pasageri este gestionat astfel încât timpul de așteptare să fie redus. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră fără a sta la rând. Administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PAX-TRAC. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul Europol. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Aneni Noi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă pentru convingerea victimelor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârste de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor. Majoritatea victimelor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. O parte dintre articolele vestimentare comercializate pe platforma Shein conțin concentrații ridicate de substanțe chimice care depășesc limitele impuse de legislația Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, 7 dintre cele 18 produse analizate nu respectă standardele europene. Cele mai grave depășiri au fost înregistrate la 2 jachete destinate copiilor și adolescenților. În cazul unei jachete pentru copii, limita admisă a fost depășită de peste 1100 de ori, iar într-o jachetă destinată adolescenților, concentrația a fost de peste 12.000 de ori peste pragul legal. În urma concluziilor, compania a anunțat că tratează cu seriozitate acuzațiile și că a demarat o investigație internă. Amintim că în februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, suspectând compania că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și că nu respectă pe deplin normele europene privind protecția consumatorilor. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat în repetate rânduri produse neconforme și pe platforma Temu. Direcția Generală de Monetărie și Imprimarea Timbrelor din Turcia a emis o monedă comemorativă de 5 lire turcești, aflată în circulație ca mijloc legal de plată, pentru a marca cel de-al 36-lea summit NATO organizat în această săptămână la Ankara, informează EFE. Moneda realizată în ediția limitată are un design special conceput pentru evenimentul internațional. În prima etapă vor fi puse în circulație 100.000 de unități, însă producția totală ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de monede. Totodată, în zilele premergătoare summitului, care are loc marți și miercuri, guvernul președintelui Recep Tayyip Erdogan a pregătit o bază aeriană militară pentru a-i primi pe liderii străini. La final, datele despre vreme. Pe 7 iulie se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

Stimați auditori, în următoarele 55 de minute veți audea selecțiuni în spectacolul Cântecul la braț cu gluma, serata de creație a textierului și umoristului Pavel Bechet. A fost înregistrat în anul 2000 la Palatul Național.

0: Rodica Roșioru.
1: Dragi spectatori, am intitulat această serată cântecul La braț cu gluma, fiindcă vedeți dumneavoastră un text, o poezie, s-o spun eu la televizor sau la radio, pur și simplu nu adun atâția spectatori. Dar atunci când dau textul unui cântăreț, e o șmecherie și asta. Îl aude o țară, domnilor. Ricu Vodă!

Totul a pornit de la o simplă colaborare. Am făcut un text pentru cântecul Dumneiei. După asta a urmat altul, a mai urmat unul. S-a înfiripat o colaborare de creație. Este o cântăreață care m-am convins că o cunoaște cât de cât lumea după unele spectacole care le-am avut în provincie, când auzeam că zice, uite, asta e ea. Zic, stai mă. Și în prezent toate cântecele le cântă pe versurile mele. Pe unde mai cântă, pe unde mai bărfește, unele lucruri mai plac, altele nu-i prea plac. În alte cazuri mai plânge, în alte cazuri mai strigă. Se întâmplă așa ca între artiști. Marinela Triboi.

0: Vitalie Dani.
1: Ochii de fată nimic nu iartă. Nimic nu iartă.

Și fiindcă este o sărată de creație, trebuie să fie și melodii noi. Deci, îmi permit să vă prezint o melodie nouă care am scris-o cu domnul Pavel Bechet. Așa, vă spun, azi dimineața încă nu era gata. Așa că eu îmi cer iertare dacă unii înlocuiesc mai încurcuvintele. Deci, o melodie în premieră absolută, versuri Pavel Bechet. Tu ești favorita!

0: fie. Vreau să fac puțin lumină între lucruri delicate. Sunt bărbați ce au mașină și nu au deloc păcate. Ori nu credeți că se poate? Să-mi răspundă o cocoană care știe ce înseamnă un bărbat pe patru roate și total fără păcate. Cine mai îndrăznează? A? Iată, dumneata, a treia din rândul patru. Crezi că poate exista pe lume așa ceva? Da, oriba! Mă ta ești cincea, mă ta patria, clar. Vă rog, nevestele, care cred da, da, care ba, tot da. Sigur că aveți dreptate, sunt bărbați fără păcate. Să luăm la întâmplare cazul care a fost cu mine. Soața mea vrea la plimbare cu mașina, că e mai bine. Mașina de cum pornește, nevasta se tot foiește. Te sub scaun răscolește, atentă pe sus privește. Și un fir lung de păr găsește. Fir străin și blond, de unde, jur că eu nu am ce ascunde. Nu și nu, nu pot răspunde. Pidește-l încolăcește, știe ea cum să ghicește dacă blonda mă iubește. Și la urmă când sfârșește, cade că nu mă iubește. A mea mă tot pălmuiește, plânge de se prăpădește și printre lacrimi vorbește. Aveam în tine nădejde și acum nu te mai iubește. Zic, las că mă iubește fata, a mea nu crede și gata. Că să ne gândim la fapte, nu la cuvinte de șarte. Oare așa ceva se poate? Să nu te iubească, frate, blonda cu păr lung pe spate. Cine a avut așa întâmplare dintre bărbați? Copășel, hai, închișoare, hai. Nu tăți odată, vă rog. Cine a avut așa întâmplare? Ridicați-vă în picioare, vă rog. Cum chiar niciunul? Ei, nevestilor, vedeți și bărbați, cu minți aveți. De n-ar fi fiorul fricii, toți trebuie să se ridice, așa-i? Că mașina e lăsată să fie exploatată. Pe accelerator apasă și ajungi mai devreme acasă. Iar de urci ziua în mașină câte o cocoană străină, aici nu porți nicio vină, că dar ți-a făcut din mână. Ia-mă, nene, în mașină! Îi deschizi ușa și îi zici, bre, Silviu, plec pe canape. Te uiți la genunchiul gol cât o mingi de fotbol? Ce e în asta rău, băi, frate? Doar noaptea se fac păcate, că ziua nu se socoate, așa-i? Cum se face atunci că unii, tocmai cei fără mașină, ajung mai devreme acasă, iar cei cu limuzină măcar nu telefonează. Cum să sune, cum să sune când s-a defectat motorul într-o poiană în pădure? Ar suna, dar în pădure, oricine poate să jure, nu-s telefoane în copaci. Și atunci ce să faci? A? Să te duci pe jos, nu-i bine, noroc alături. Nu-i nimeni, ca vedeți că nu-i nimeni lângă mine, așa? Și târziu, așa într-o doară, după muncă și oboseală, muncă și oboseală, bagi cheia și zâng, pornește. Bucuria scade, crește după cum se nimerește și înspre casă vitejește. Când mai aproape de casă, te oprești și te gândești cum ai face ca să-ți iasă. Stop este, ai găsit ușor. Cocoana jos, ridici capota la motor, care-i murdar binișor, murdar ca un porcușor, de ulei și din negrol. Îți ungi mâinile mai iute, dai pe față așa, dai pe frunte și acasă ai și răspunde. Să creadă că ai reparat toată noaptea nincetat, cu ochii franțuzească care știi să se mărească. O faci după trebuință, dacă nu după putință. Lași mașina în garaj supărat, bați la ușă enervat. Asta e foarte important, bați la ușă enervat. Nevasta-ți deschide îndată și îi torni minciuna, povestea toată. Iar îți mâinile murdare, fața, fruntea, linii care mai de care și înșepi. Dumnezeu să nu-l mai țină pe neamț că a făcut așa rujină. Toată noaptea ai reparat și tot n-ai mai terminat. Banii ce ai avut, ei dat să te aduc acasă în fine de funie și rușine. Și nevasta te jălește, apă ia-ți încălzește, te spală și te clătește, te hrănește, te cinstește. Dar spre guler când privește, aoleu, vai, ce zărește! O pată de ruj de buze. Să te întrebe, iar refuză că-i târziu și ai o scuză. Dar în capul ei gândește, neamțul mult îi născoșește, neamțul-i dracu, Doamne sfinte, cum să-i treacă lui prin minte, să facă mașini oțelite și cu buzele boite.
1: Prin ani cu Radio Moldova.
0: M-a întrebat cineva odată, zic, bă, zic și, tu știi ce-o zis țopa despre tine? Zic, dar tu știi ce-am zis eu despre dânsul? Domnilor, are bar, numele barului, l-a numit cu numele nevestii mele. Și am spus să-mi plătească procente dacă alimente nu vrea. Și mă gândesc la bătrâneță, măcar o sta și eu undeva într-un colț și mă uita. Și o citi, dacă nu ieși nevastă, mi-o citi, zic, ia uite, că nu uit cum o cheamă pe mine. Și când aflu eu, pe soția lui Gheorghe Țopa, o numesc cu același nume ca și pe nevasta mea. Că am vrut odată să facem un cântic despre nevestele noastre și zic, eu zic, hai să facem despre cu tare nume un cântic, Lucia. El zice că nu. Zic, hai băi, despre nevasta. Zic, dar pe ta cum o cheamă? Zic, tot așa. El zice, dar nu-l facem. Zic, dar de ce? Zic, mai gine o cheamă numai pe ta așa. Vă rog să-l aplaudați pe cel care răspunde la numele de Gheorghe Țopa!

mulțumesc și acum o melodie la care țin foarte mult, o melodie care are numai puțin de 10 ani, o melodie care puțin care cunosc a cui sunt versurile, dar versurile sunt a lui Pavel Bechet. Melodia, sper că o cunoașteți.

0: cu Radio Moldova.
1: Ați audiat selecțiuni din spectacolul Cântecul la braci cu gluma, serata de creație a textierului și umoristului Pavel Bechet, înregistrare din anul 2010 de la Palatul Național. A fost rubrica Relicve ale Fonotecii Radio. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un call centru cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova în Ucraina, specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene, a fost destructurat de procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul Europol. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Aneni Noi. Procurorii au obținut probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitatea falsă pentru convingerea victimelor, dar și mijloace bănești și obiecte de lux. Operatorii cu vârste de peste 20 de ani se prezentau drept angajați ai băncilor. Majoritatea victimelor erau din România, contactați pentru a obține accesul la aplicațiile bancare mobile. Membrii grupului infracțional transferau banii victimelor pe conturi aferente burselor internaționale de criptomonede și platformelor de jocuri de noroc. Scopul infractorilor era să-și ascundă urmele înșelătoriei. Investigațiile continuă în vederea administrării tuturor probelor și tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău le recomandă pasagerilor să ajungă din timp la terminal și să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita întârzierile în contextul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Administrația instituției precizează că traficul este intens, în special pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, însă fluxul de pasageri este gestionat astfel încât timpul de așteptare să fie redus. Aeroportul recomandă călătorilor să se prezinte la terminal cu cel puțin 3 ore înainte de decolare, iar pentru zborurile operate pe timpul nopții și în primele ore ale dimineții, cu aproximativ 4 ore înainte. În același timp, familiile care călătoresc cu copii cu vârsta de până la 3 ani pot beneficia de acces prioritar la controlul de frontieră fără a sta la rând. Administrația aeroportului îi îndeamnă pe pasageri să finalizeze procedurile de check-in și să predea bagajele înainte de a merge la controlul de securitate. Cei care și-au efectuat check-in-ul online și călătoresc doar cu bagaj de mână pot merge direct la controlul de securitate și pot utiliza accesul prin PAX-TRAC. Totodată, călătorii care au asupra lor sticle reutilizabile sunt informați că în terminal există puncte gratuite de alimentare cu apă potabilă. O parte dintre articolele vestimentare comercializate pe platforma Shein conțin concentrații ridicate de substanțe chimice care depășesc limitele impuse de legislația Uniunii Europene. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen, 7 dintre cele 18 produse analizate nu respectă standardele europene. Cele mai grave depășiri au fost înregistrate la 2 jachete destinate copiilor și adolescenților. În cazul unei jachete pentru copii, limita admisă a fost depășită de peste 1100 de ori, iar într-o jachetă destinată adolescenților, concentrația a fost de peste 12.000 de ori peste pragul legal. În urma concluziilor, compania a anunțat că tratează cu seriozitate acuzațiile și că a demarat o investigație internă. Amintim că în februarie, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, suspectând compania că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și că nu respectă pe deplin normele europene privind protecția consumatorilor. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au identificat în repetate rânduri produse neconforme și pe platforma Temu. Direcția Generală de Monetărie și Imprimarea Timbrelor din Turcia a emis o monedă comemorativă de 5 lire turcești, aflată în circulație ca mijloc legal de plată, pentru a marca cel de-al 36-lea summit NATO organizat în această săptămână la Ankara, informează EFE. Moneda realizată în ediția limitată are un design special conceput pentru evenimentul internațional. În prima etapă vor fi puse în circulație 100.000 de unități, însă producția totală ar putea ajunge la aproximativ 500.000 de monede. Totodată, în zilele premergătoare summitului, care are loc marți și miercuri, guvernul președintelui Recep Tayyip Erdogan a pregătit o bază aeriană militară pentru a-i primi pe liderii străini. La final, datele despre vreme. Pe 7 iulie se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe. În nordul țării vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.